0: Velkommen.
1: Ja, men god dag.
0: Jeg alltid røyer til festivalen.
1: Ja, det vi kommer godt av det.
0: Ja.
1: Så det jo jeg fattelig kommer til her, og det er bare for hatt det der, og
0: Ja, og DAD tar kommende til landet?
1: Til å ta komme med mat på Tulljøren. Mhm. Så i Danmark. Kolla leia mat.
0: Ja, og til begynner langt i andre kveld?
1: Ja, vi tar også sikkert i kveld, så begynner jeg langt. Og så med at jeg har eller så vi ser det som kjøtt og galt i andre kveld. Det er det
0: som er Og da blir også noen gamle biler ved å savne her. Er det at du gjør?
1: Det er vi også nødt til. Det er brekst. Kanskje jeg synes vi faktisk kommer til å gå opp til hjemme i morgen. Det er vi der vi gjør, men det er den som er rolig godt ut nå. Så bare det er faktisk fortsatt av gjør det.
0: Ja, hva først? Ja, hva først du sagt om Avan for festivalen hun gjør?
1: Det var han er velvoksen. Det er også. Det var ikke det. Det er at det er bra at det ligger så godt som grunntist. Ja, men det är näkva brettselt här och så det ser ut nu i växten om att det är mitt ord. Så är det kört där, då är det inte näkva
0: ett. Jag sa en av mynd här i husvåkna stod jag ner nudja gröna ötjen och avgärar i spånhiller. Det sa också hon alltid ut.
1: Ja, vi har haft så jävla här som jag kan lukta avgärar i fyrs. Vi har mycket som brenner utnyttja först. Först då som här och vi har inte haft så mycket lunt spånhiller. Och här är Jag såg oasan i mitt i byggnaden. Här ska jag ha ett passfyllet ofta vaknar. Det var det första som kom man här, det är alltid blivit fort.
0: Ja, och här till fjärde för att Norrfestivalen är av skrån i er annan brötter som man bor i vid den första?
1: Allt jag lutar sig själv. Vi har haft helt fast möjning som vi har att bära. Det är ju att vi har sett en kik. Det hade jag varit gjort för något. Och annars allt jag lutar sig själv.
0: Ja, spennende verer. Jeg kvann av Oksa Klette. Takk for prati og blyanbyr vi festivalen.
1: Takk for god dag.

0: Og nå vil jeg høre en sånn Disney sangløyden klokker inn fra Notre Dame og en patli i Norrlande hos noe Jakob Veie, Borgfri Fonstel Johannesen og Maria Alekjene Djurus. God morgen og velkommen til.
1: God morgen.
0: Ja, Jakob, jeg heter hver ordentlig koreografer. Jakob, du har løyest, Jore. Hva snur hesten her sangløyden ser vi høres høyden om?
2: Ja, sangløyden snur seg om hva som måte som fostraver og oppe i domkirkene Notre Dame, og her har vi noen gang nært oss av en akkurat annet enn standmiddene, gåskrullene som inne i Notre Dame. Men så en dag om året da Ola Søka, Jack Adaver, her i Sigøynere slipper inn i Paris og gjør som der vilja, og den ene Jack Adaver tar snøyter hva som måtte se ut, og ta hente negv. Vi sigøynar noen en sigøynar-jenta, Esmeralda, som kommer å dansa og gjør annet godt. Men ser man der kommer en hermøver, Fibus, til Paris, og ta vi tar sjukja Esmeralda dansa, så vera der alle, ja, begge hva som måte, og fosterpappen, Frollo, som ikke damer sigøynar er, og vi på starver alle for lepter og Esmeralda, og så tar vi et fyrakantsdrama, kan man si. Og det går rolig an ytla, kan man si. Ja.
0: Løggongten og sin her sjangløgjen, og minner hun om filmen?
2: Ja, tonelageren er tidsen fra filmen, om vi har sagt hans, men løggal er da brøtt, og jeg vet ikke om du tar seg om altså, det er noen ting som er brøtt, beinleis eller imot til filmen, og han ender i sin tur øvelse enn filmen ender. Men til samme tonelager så godt som, men til nærkere lagt av træet og også tid fra, ja, så
0: er
2: det.
0: Og hvordan er vi hæsser i oppsettene i nekve dramatikker i luftene?
2: Og allmennelig nekve dramatikker. Det er det, og ja, det er det. Og det er bare i spil, og ikke minst i tonelag.
0: Ja, nå får vi da prate vidt for två av tonelagene og løkene med Jakob Arendt. Hva er det løkene og tonelagene av Patlene?
2: Ja, det er tjattnene, og det er mange, kan man si, at det er tversvokrar, og appær, og feisiske.
0: Det er jo nesten som du leser et løkrit.
2: Nei, faktisk. Men selv om det er sånn, så er det bare tro. No. Og så er det tve og tre. Nei, det er Borgfrøy som er her, som er skal jeg avdukke at
1: jeg
2: spiller. Hun er selv kvasi modo. Vi har Maria, som også er her, som er sigøynar-jentan Esmeralda. Vi har Ara Berghammar Danielsen, som er Kloppen, som er sigøynara kongren. Og her er Bergur Fonstal, som er Frollo, domproste Frollo, og så er det Axel Remmel, som er Fibos soldater.
0: Og ja, som du sier, tve av de løkene er Borgfri Fonstal Johannesen og Maria Alekjene Djurhus. Og ja, Borgfri, tid bygger jo imse stedene i verden. Hvordan er det å få disse her avbjørnsene gikk opp, så er det at alle er i øynene sted og i samståndes?
1: Ja, det har vært en avbjørn fra början. Sånn vidt at det var 2 år siden etter huskottet kom opp, at jeg er den løgjen på hente av maten. Og vidt atle først er bare å gjøre. Vi tror ju att det är och Berger och Axel och så vi kan gå till en lojk bara vi tror ju men så logistiskt så jäkta inte upp och så där brukar två men första trät och så blev det att Maria och Arre men öttle sig fem första ner och alltså så optigen och vid ett bygg var alltså öttle fem bygg var i Moskva London alltså är bygg vi i Katalonien Maria på i Aarhus Axel på Köpenhamn Berger på Prag och Arre på här så och i Färjön. Så ja, det här är en erbjöring, men helt enkelt så är det alltid kommit hem till färger, alltså i jolaferien och i sommarferien, och så är vi först är vi så flågen in till färger, ett längt vikskifte, en vänja.
0: Maria, tid är ju utboner tonlöggare. Hvor är erbjöringen till att det är en sovarande uppgave av det kon av Patle som händer den här sanglöggen?
3: Ja, oj, jag hade en stor spurning. Alltså för mig så är det hans största uppgave nog vid det tät skola skolspel och teater till en hemmer som är ordentligt nutcher för mig. Men en av Björn Gröjsen vill att Charlton är tonläggare att vi det här var att vi det bara fem så kunde vi det inte spela som ett helt orkester så vi det här var väldigt rävliga tror man att det tar något men vi det här var omarrangerande och ting så vi släpper oss att spela i musk jobbare som inte är åkra hövs jobbare och det är ordentligt spännande och samstundes ordentligt erbjörande ja. Det är fyllt negv.
0: Ja, och det skulle ju bära, alltså rättliga negva löjkloter upphattas. Det är inte bara till att vara en roll och en karakter men, och tandlagare. Men alltså, här är ju inte största orkester, här är inte gigantisk kör. Allt det här skulle till bära. Hur ser det?
3: Ja, det är i halv faktiskt, det är kört om vi där och färre så har alltid det där större parsta löjka väl. Och... ja, ta fer av era örvuse men i allt alltså ta ja, i allt det visst största släppa av Jerryter och vi skulle nämligen vara allt möjligt just sen här vi på i skolan. Vi har tonlager och spela under men vi må faktiskt ösna vara alltså spela skola spela och vara en rolla samstundes som vi spelar det jag för så det är näck multitasking av skronne jocken och till ordla stort lite att släppa att spela vi och vara pastor där ja så det är näck man ska lära sig man ska alla då vara on halt det kan man säga och röka ut om paddeln
0: bara för att kunna uppleva det just att det här så här sammantvinningen och umiddeln till att vara tonlagare och lagare.
1: Ja, jag har alltid det mega mega cool. Jag har alltid det stort liksom ja, vi det Marias onkel sagt att särskilt innanför sjang när man studerar sjang så är det ju bara av bara synda några noter eller toner. Det är redan jag ber en söv och så man är van vid att tar man framför sjang så ska man fortälja också. Och så där kan man just när jag gör någon instrument där kräver bara ett visst iveskott att kunna irrigera det här. Så det här alltid är mega cool. Men jag fick vidare från sangläraren när hon kommer att hon var sört att det var svårt att kvass mot och isiska att en av de mest krävande huskarterna innanför det sanglöjka söv och det var svårt och så ska du göra allt möjligt att träta ojsn. Ja, alltså vi är ölösus. Ja, ja, allt blir till.
3: Ja, vi är optimistisk, Halle.
0: Ja, jag heter Sanna Årne, jag har sanglärare någon.
1: Ja, jag har det är, ja, det är mega erbjörande, men det är just det som gör det mega cool och spännande och präckvärt. Man kan vara skott.
0: Och nu säger du erbjörande, alltså hur först du finner du balanserna, hur ser jag att du är medel när det här vi är vara könlöggare och vara tonlöggare och sankare och allt det? Hur finner man till balansen på en sån affär?
1: Ja, mamma, det är ju inte mamma bara tjera alltid sen, alltid. Eller alltså, det är... Ja, det är alltid där tjera. Mår man då där, mår man... Mår EU-skott man häver, så tjera det bara. Så mamma bara tjera alltid sen. Att...
0: Ja, det är en löjker som är rättliga spännande och dramatiska. Och så blir det spännande att sucha och höra, inte minst. Men här är ett orkel. En särskild orkel.
3: Yes.
1: Oh, yes. Ja, ta.
0: Fortell.
1: Jo, det är som är så stort att vi har gett det projektet det är att vi det börjar ju långt ut vi över det Albion projekt och liksom vi skulle börja film och så där. Men så liksom här man så är det huskotsbomber som det med Berger Botchman han är ju vi och han är han som kör han kör vi öllen mullen öllen vittlen huskotten och det är coolt att det så kommer till verligan så han också säger vi skulle ha ett orkel. Då ska vi spela vera och så elektroniskt orkel så vi dåst bara för att som det var så ska som ett orkel men vi skulle ha ett ordentligt pumpjorkel så vi får då att vi vet om det ska vara också pumpjorkel för John och här var det något pumpjorkel men ordentligt att hon stämmer och det är viktigt att det stämmer i samma liksom alltså jag vill säga man kan man stämning som ett annat instrument som vi vet för här va så och det var ordentligt orkel som gjorde det men så fann vi det så jävla flott orkel. Och vi visste att vi skulle ha ett orkel, men det stämmer gott nog inte. Och orkeln är förrigen dora stämma, pumpjorkel, det är det släkta stämma som har stämma ett klavier. Det är liksom, alltså, det är mer som en harmonika, då till att man brukar luft till att spela tonerna. Och så får vi kontakta en fyr ur Bulgaria till att komma alla medel förrigen att stämma ett här pumpjorkel. Och det är bara, så känner man till förrigen och så tek det alltså, 8 dagar. Att stämma ett pumpjorkel det är så där när det stämmer och ja och
3: en stämma alla de imiska funktionerna som man tar ut så det är bara lika tonerna så det är allt man
1: ja Ja, så jeg tror jeg sier at det øyneste stemmer jeg på Bjørkle i nærheten, altså. Ganske øst i Norrland, jeg vet ikke.
0: Ja, men det var gøy å søve som jeg snirer knyttet rett. Løy ikke noen. Jakob, hva er det her var avbjørnene er bedre til at her som løkste gjøre av her som prosjekt nå?
2: Ja, altså, som det sier, det så nek, va? Så vanlig så tar man hever en sanglike, så kan du hever en lums en like-lod, og så det her. Så har du en like-lod i kjøkkenen, Lightchen they have 1000 like lot repast they so der ein Erbjung halt sich und ein Erbjung eisne erfordert at henka saman tui at also til alla nok som brudir av og så det vil jeg si men jeg vil leisne si at tilgangen hever vi rølian kypa som de har som laks altså som skrinen är väldigt alltså så vi där var väldigt nere i Finsen och i Amman nere i Finlandkrödeln här och här har vi så vant vi en sån mini paddle som paddlar ungefär så ut och nu är vi i Norrland hos någon och här har vi dock som tycker en av vilka som första parten så den nästa parten och så har vi rönt åter så tack gånger upp nu tar vi er i norr. Vi spalte först för när en parst i köknen och jag och vi kommer väl och vill i köknen, jag vill säga.
0: Och heter det inte första sanglökren och du har väl lökstötna? Det är det du gör flera för
2: av. Just en läkare för fyra, ja.
0: Är det månader att lökstötna är som sanglökren som man borde vid hinna?
2: Ja, och allmänt en läkare månader. Men det är något annat just nu. Det är något annat. Det tror jag att tror jag att det är som jag och kalla läkarna göra. Men alltså, jag ska inte säga att jag vet att det var Ulla Gåhjalt från Ulla Nekvon och Gåhjalt Falskon att träta. Så ur ett lomövlig och någonting. Vi har ju ur, som till söder Bulgaria, men vi har visst ur Tjeckia och ur Ukraina. Och kvar var det.
3: Ja,
2: så.
3: Ja. Nej, jag ska bara, det är nog några som man ordentligt mest till att det är fantastiskt att alltså du ser Borg nämnde att vi huskottsbomben att man har snägg huskott och det är fantastiskt att man har människor som lovsar dem och folk som faktiskt ösnö suttar det samma som vit och så börjar bara Alujas more and more televisioner vid alla du har haft och ganska särskilt att Borg och Berg och Axel har haft från början så det är bara fantastiskt att man har människor runt om sig och ösnö följer som bara är och har en kämpe jag haft och alltid alltså ja klara att lofta huskotten och bara bitcha på huskotten att du inne ja.
0: Ja, från Sönningen har vi om man är bara vika för att kväll till nästa vecka är det spänt?
1: Ja, mycket. Ja.
0: Hur ser Jakob är det är tyvärr ägare som har sett att du tv stora AH är det jag kommer att sätta vad du?
2: Det lukar lite inte. Ta vita titta bättre att.
1: Jo, här är nog korrekt.
3: Ja. Ja, här är hooked faktiskt ju. Jag hade det är ta ena synningen här nära för men annars tar tvär på ägare synningen där här är nästan allt utsålt.
2: Och det är synd det är Amarska Silja Lennon. Eller kvart? Kan du kunna spela?
1: Ja, yeah, yeah. Det är ju en grönsa hos Lundby kunde vara i Norrlandhus. Så man kan inte bara synninga för att spela rotla morgon. Det är liksom en grönsa. Yeah.
0: Och det är ju ösna som är globetrottar och skulle ha tä passa ösna.
1: Ja, jag visste det. Ja.
0: Ja, spännande värld i öllom förrån. Det här är frutjakvall i nästa vecka av frumsynningen värld av klockan i Notre Dame. Och så är det tvär eka synningar och östnesättar av skrona sundagen den 7 september och höskvallet den 20 september. Och som är kilt i ödekon så var det inte så nek av gångomärkje efter här. Jakob Veje, Borgfru i Fonsdal Johannesen och Maria och Lärkjene Djuros. Tusen tack för samrövna. Och ja, som sagt, vi är i Löjköpe Bregaleg.
2: Tack för det här.
3: Sommarmorgon.
0: Vi har brug for i øynene utgjere og utgjøvninger politikker, enn så de har i øre Norr-London, og så øyer den ikke hva om Soria-tunnelen er fytla minne. Her at redd øye alle allmenne stoner at her var en utgjøre politikk. Det er heldre en ung kvinne som er flott hjemmeter til Soria etter at det var bo og ta lands og i mange år. Det er Miriam Janet Norberg og gir skolastjøre av utrådtarskolen og i Vaje. Henne hever Tore Mikkelsen hit.
4: Miriam, du menar att vi manglar en utgivare politik för följande. Hva tok seg om det?
5: Ja, du sa meg kanskje trappte inn til noen her at før jeg la salt.
4: Var det veldig?
5: Ja, og jeg halte at jeg ble så frustreret at vi alt får handla om. Jeg kjølte i klaks hvor jeg skulle sitte og svære på en av tunnel til Soria at det var tæta, det handla jo om meg. Så blev jag inte som komst du inte med när jag sa hej så nog på jasta och nu sitter du men ist du jag har alltid viktigt att kasta sin ljus och på manglande utgärpolitik och du så följer kanske till att folk inte ölla skilja troblegan och folk har varit sin egna gärns där och jag har ofta hört att det är med tur själv valt att bygga och så rötna så med att ja, du skott ju sjön foton aktat. Och tills du i halt jag folk är lika glä. Det är nog som människas låt i chavera stor rum om tar trop like när man inte själv mäster men har det här i nettop toy är man må ha en utgär politik som ser allt det här som och själv skydd.
4: Kvätt också då.
5: Ja, jag också om till dem och så halt jag alla politiska flockar skulle ha haft en utgärpolitik. Du har ju en gröna politik, du har en social politik, en halspolitik. Du borde ju ha haft en utgärpolitik. Jag har alltid alla allmän stående, allt det jag åker att betala in till borde ha haft en utgärpolitik. Tigger kring kvarsen om borde ha haft en utgärpolitik till dem oss. Tog jag till rättliga nog tilltök och rättliga nog fyrlöstrar så som åker ytterligare en har möjlighet att vara en parsa. Kjølt med åker betala og i samme kassa. Så mer etter vi å få utgjør politikk inn og i gjerne smale tjåken som det er helt naturlig å snakke om eisene som rent politisk. Og jeg halte det så ordentlig viktig at man synes kollektivt bestemmer seg for før hun heter ikke tog man innskjør at djeva nøkron enn jeg ser behandling, men at man innskjør førger her man kan leve og skabe seg et liv atlasten. Det halte jeg ordentlig viktig. Og så saknes politiske strategier innenfor utgjørpolitikk. Altså hver allmenn større, hver vel du har plasseret deg, og noe ikke allmenn tiltøk hver vi har deg plasseret. Ja. At her man hevder vi og hva, man ikke bare alltid ser det som en forring. Og kontrakt, det synes vi i Danmark, så man øler opp så på det i Danmark, modlig her. Og det har faktisk sjokkeret meg, jeg løs ikke faktisk, det er helt i faktisk alltid tar jeg flott i atter til førre, at det var øljene løye flytte atter, og ikke hava nærkere form for utlykningssystem i røvere.
4: Ja, men altså, sånn, tar man tar seg om utgjørepolitikk, så vil det begynne med penger, og også at du så at det ryker økene skulle hjelpe tar man som er jeg vet ikke om hvordan man skal målbære sitt, som har minne målager for at utvide seg noen av hver inntøker.
5: Ja, 100%. Altså, du har noen kraftsenter i Førjøen, som har ångnet seg tilfølge, som mer vidt og grøt leie. Og det kan jo ikke bære til at det er så knivskåret for delt. Du kan helst ikke flytte et eldre øde ut til kommuner uten å heve en trygga framtida løsning fyrir til Eldrøg. Nyrri etter jo så høys, altså Gentofte kommun, eller dem som var ikke akkurat tøylig med, det ligger jo mellom 4 og 5 milliarder. Det er jo jo mellom 4 og 5 milliarder til en av Røgas kommunen i Danmark, her er nok høyt lønt. Og Lona Falster kommun, eller dem, det er jo 1 av 2 milliarder om året, for jeg utlykner. Jeg har alltid det danske utlykningssystemet javner opp til 45%.
4: Alltså att månaden är det här i mittlen?
5: Skatteindukna, ja.
4: Mittlen kommuner?
5: Ja. Och till exempel tror jag att man inte inser att sommarkommuner inte har där som övrigt andra människor som är kommuner. Och det är alltid rätt att jag är solidariskt att huxa på att han var den. Och nu har alltid man är extremt heltig. Nu kan det bara snacka ut från varje, nu bygger vi er. Men man är extremt heldig i varje till att hybikva ordentligt och proaktiv folk och är öliga engagemang i lokalsamfället. Man har ett öliga störst lokalt nätverk och det är fantastiskt. Men det är baserat på något bestämt folk. Det är inte tryggt av landsmyndlägen. Det är också några skapt det. Det är man på alla mått att skapa själva. Och ta goda liv som är det. Men det är många ägstnär vi såklar människor innanför och du inte ska vara första grads pensionister och andra grads pensionister så måste du simpelthen in att bröda några ting. Och det som jag kanske har lyst en bunch av för det är att man har en sån tendens att alltid ofta för en arbete reaktivt. Och det kanske är jag som är bekymrad om att man inte gång tar ut i politik och på tunkna. Att det inte gång är ett ting att snacka om. Det har gått bekymrad med sig. Det är hur ser analysen ut om 20 år. Nu vet jag dem och snurrar om man så sett gång en analys som så skulle vara färdig och är alltid omkring det är utlökningssystemet. Så man fann det av att det inte var nöktande. Ja. Man måste innesätta något tilltöka värska. Så jag gång till det är nöktande.
4: Så kört om den här utjavningssystem så har vi hört om att i Lollandet det skulle uttäcka flera skolor och spära i Öskosnägg. Kört om det få utjavning från Örn kommun.
5: Jo, akkurat. Och jag har alltid en snabbt ta sett jag snä så eller nu var jag själv i Brittlopp i Maribo i sommar så nämnde jag nämligen att jag har på sötler i hon ska locka nu till det så att landa öppna ta så vi alltid checkat okej månaden blir så stor ja. Ja, det är synd att jag har inte, och jag har alltid att jag lever ju och viskar här och man går vid bygdena, men så hej jag, så bor jag Jessica huset och så såg jag och pratade jag en dag och han är väl konsulent i sjur jag helt är. Och så säger han nämligen vid mig, alltså jag har alltid att tycker huxa sig inte om det, att det är som byggfär, men här är det bara extremt nog äldre folk. Och det var ordentligt speciellt att höra han säga det. Han säger, alltså tycker livet bara här, men alltså demografin är ordentligt ojön. Om man kommer utifrån och så flyttar och så är det så ser man det ordentligt. Så jag har alltid hemma och andra tilltöga värsk och man må ens inte göra det möjligt att leva här för jöd. Inte bara som jag. Och ja, jag husar jag snitt ofta om till att liksom att kvar mäster egentliga frälse, vis inte du har möjligheten att välja kvar du inte ska leva. Det är alltid jag spår nu om jag ser dem själva som ett följer, ett kollektiv följer. Och ett annat snitt som är helt nog så intressant, jag läser den från Omar Sör tankeexperiment som en filosof är just att hvis du till dömes inte visste om du blev fötter i Vaje eller du blev fötter i Havn, hur ser du så yngst att samfället är kibbar sig? Det är en också intressant tanke, ja? Så kanske man är också dess intervjus.
4: Så alltså utjavning till lösningen i tunna rivier?
5: Ja.
4: Och minnet hos som såg i tunneln?
5: Minnet hos som såg i tunneln och har man kallat sig det egna löp så i löpande till körande till Lolland, men det har stadigt bruk för en utjävningspolitik. Men jag ska börja här vid att snacka om utjärn som något gott och något som man inte investerar i och något som man ser möjligare i just därför bara en byrja i. Det här hade jag i början och politikerna måste börja snacka om utjärnpolitik. Så jag hoppas att nästa väl så är det här ett aktuellt ämne att snacka om.
4: Så det är huvudsävning av nästa trappetinja?
5: Jag tar hopp i att hända tunnelen bara är igångt. Så jag måste inte snacka om det. Men ja, jag har alltid fyllt i allt för något. Och skulle jag snacka om mera, det är det inte som överskåg under Jönsten. Ja.
4: Så utan det är det helt naturligt att vi måste ha en utjavning i mittlen. Och inte i färgen, alltså fortsälja.
5: Ja. Och har en chans. Alltså jag vet inte exakt det tölne, men alltså jag har vuxit många här om 6 miljoner till männing. Alltså du kanske kommer bitcha en hus för 6 miljoner. Så då är man måste lukka se det nog tänka perspektiv alltså. Och så alltid eisen i alla allmänna stånar skulle in ha en utjärpolitik. Som åker eisen i en parstig av östliga ha en utjärpolitik. Hur så inte man att männa utjärn. Och så är det på akkurat måten så följs det som oförrust. Och det är vanligtvis extremt tött. Och jag har alltid sagt att han har börjat från salt. Och går för att norra och hanka ut om hos någon annan. Och så går man hem att passa och börja regna tonnegära. Att liksom, det ger mig någon mening. Och det ger mig slett inte mening att man i Danmark är mer soldatisk än går och grejer. Och i min optik, det är nog större land. Alltså. Och går bort värt det. Och faktiskt är det öll norra land alltid mer vidande som har en utgångspolitik. Så det är så slett att man inte ska göra det i förrigen om man inte ska leva och vi ska lugga folk.

0: Og medalja vekrer tøvnar fra Hansjakke Hjelm og i fjør inn arm er like på. Bøyene fra myndeløkenen om at oljetankar og hjørne som fra 1900 og trus etla eldre må skiftast ut skjøta stjørlet hever lagt størst trus at tankarverkje ui vaie som gjør oljetankar. Tankarverkje opprunalige gamla smian tja Arjapalla og verandre stjøri tria atali.
1: Nå vi oppi av skrivstående tja tankarverkje noen vaie. Det gamla navnet var smian tja Arjapalla og Mortensen stjøri. Og tanker vi ikke noen her er en spennende rockning innrammet her og brøsten om.
2: Ja.
1: Hva er det
2: da? Ja, det er da appen min begynner her. Så fikk han strøm, og det var Måsbjerg Kristensen som leier strøm inn. Og her er rockningene her jeg har funnet. Og også lagt noen til appen min. Hun er fra 1. mars 2030, så det er 25 år siden.
1: Tølen er ikke stor.
2: Nei, 225 kroner.
1: For innleggingen?
2: Ja, til å få sterkan strøm inn i smilene. Så han da var øyelig av stått til å sitte. Det var det.
1: Ja, og Arja Palle, det ligger jo i navnet han, Palle Mortensen. Han kom jo av Arjons sår her at det var smil.
2: Ja, han kom sår her faktisk ikke til det. Han kom faktisk arbeid av kjipasminnen til Garamonen. Och här var han så i två vettrar och så började han för sig sjåa. Och det här var fyrfattlande arbete. Det är samma som det är det faktiskt, ägstning. Något fyrfattlande som kommer.
1: Och nu är det alltså tankarbete. Och det här säger namnet ju att tid att göra tankar.
2: Ja, det är en parter att du är att göra alla tankar. Och det har blivit rättliga nog nu. Men det är inte den största parten av det samlade, det är det inte.
1: Hva är det här?
2: Ja, jag kan göra öliga något annat, immist, så. Men det är gott att träda. Det är det, absolut.
1: Och hva är det att göra oljetankarna?
2: Ja, det är så inte här, det är uppe i smidning.
1: Ska få ner en smidning?
2: Ja, kom, en tur.
1: Så her er tankene kjørt her.
3: Hallo.
1: Hallo. Kone Eilsnes, du sender for en kjører som tankene her, og du stender nærkere her.
3: Jeg heter Tjadlare tanker som skulle stande ute, sier vi. Vi heter vi glasfer på det.
1: Og du kjører tankene her fra grunden, ja?
3: Du kjører alt, ja. Bein og muffer og bottnar og alt. Så tanker selv er gjort av hjertene, vann i stålet, og det som kommer ondt an til russfritt, så alt syr fast. Man skal tenke deg en tanke. Før jeg tøymer, tror du? Før jeg fem tøymer, ja. Så skal han gjøre en glasfiber i eisen, ja. Ta den inn i en rom i en trojadeer, også, cirka.
1: Så hjertene blir bakt, så det, som det skal gjøres, og så sveisa?
3: Så man sveisa, ja. Og det var en press som presset bottene der. Bottenrepen, og så valsa han her, hun valsa platten så vidt slutt.
1: Og så glassfiber og diver?
3: Ja, så var glassfiber.
1: Hvor?
3: Det vekker i førgen det er så østlig at det regner alt inn, og salt er luften, så det må være godt.
1: Ja, ja, og nå har vi nekker for sagt at disse gamle tankene som er i hjørnet, tar må skiftes ut.
3: Ja.
1: Folk vil bli bensjen og sånne. Har du skånt? Har du lenger på i lista?
3: Ja, listan öla lank, öla lank. Peja Magnu FO så. Och gröna kajra. Så gör han också att han kan en 300 mare. Syska.
1: Och är det alltså är det mest ut tankar framvis eller är inne tankar?
3: Ja, det är inne tankar och gör tankar. Att gör tankar så här i ja. Man gör tankar.
1: Är det det mest framvis?
3: Ja. Ja, ja. Folk som ganger mot Ralfjers, de får ikke kjøpe sånne hitepumper. De skifter bare alle tanker. Det er buller.
1: Så ikke jeg tar, altså utetankene er rundt der og hinner er mer.
3: Ja, og alle da.
1: Ja, som man sitter mer hatten.
3: Ja, tar slu inn i en kjattler som er rett om.
1: Så jeg tar skulle ta sånn en plass?
3: Akkurat. Ja. Ja, ikke noen hårene, ja. Breiten av hårene. Det er det.
1: Ja, ja. Så til, hvordan er det mans arbeidet vi Är det tankar?
3: En fem man ser är bäcknutta tankarna. Och det är en kan två man ser samma, va? Så ska jag. Ja. Och någon annan, någon annan arbetar.
1: Måste han upprunaliga heter ju ett annat namn, men så brötta till tankarbrysche. Mm. När får du det göra tankar?
2: Det här föregår i 86. Nu är det 86, då föregår att göra oljetankar. Då får man från att göra kettlar, hitta kettlar, då är det löst. Så får man göra oljetankar sen för det. Och det här går just så. Och det har varit nog vid kvart och minne vid kvart. Men det är extremt nog nu.
1: Hur så länge du bor i listen?
2: Ja, flera hundra av det. Jag har inte tälla själva, men det är oljefällen som styrar det. Så.
3: Det bor ju uppe ett år som folk har fått tankar för att bestytla. Man går in att här som drar kort att det får det bara vi.
1: Så tid skulle nog ta alla följare?
3: Alla följare.
1: Och kvärt, alltså, nu är det en pastor som arbetar vid tankon, oljetankon, men kvärt annars är det sälja?
2: Ja, till dem så har vi öra nog knyttre allt se i samband vi så vimmeln har tagit upp och så synkronkompensatorer och patarojkibaner och allt det. Det har gått just nu i några år. Så det är öra gott att ha varit träd.
1: Så det är movers inte flexibler?
2: Och det är flexibler, ja. Och det är rättliga. Och det är norra för det. Och vi låt mig är en femmansalt i havn och arbeta.
1: Märkes det att fyrtökan om få arbetar 100 år? Alltså jag också om det är vid traditioner och det att det var något att bytja av?
2: Ja, det är märkes. Alltså, man bytjer att det är som att ha vid runt land, det är alltid. Och det gör också reisning.
1: Först var det Abbedøyen och så var det Papptøyen i många år, ne?
2: Ja, akkurat. Ja, Abbo Moin var det. Han började i fyrtøkene 2-3-2, og han kortet fram til en av fyr. Og jeg fjers, så tok Papp Moin iver, ja. Og så har vi så tidlig 18 år, da han ikke orket hjemme her. Det var i omleid 2003, cirka.
1: Og du er fremvis lukket spent til hver morgen du vakner?
2: Ja, så å si, ja. Det er feil det jeg gikk til meg. Det vil si, ja.
1: Og Egilsen er sida samme?
3: Ja, jeg drømmer alt godt til arbeid.
1: Du drømmer ikke om tanker?
3: Nei, det er godt nok ikke, men her er godt å være. Her er ordentlig godt arbeidsplass. Så det er viktig.
1: Nå synes jeg at lastbiler utenfor. Her er en fem tanker for henne på fire bil. Ja.
3: Her er åtte biler. Så för att alla hånar. Marknaden är för att äga där.
1: Så omkring är glädjare att få några tankar nu?
3: Omkring för tankar i viken, ja.
1: Men så till själva press från följt?
3: Nej, inte som så. Det är aldrig, nej.
1: Det är oljefällen som styr att du?
3: Ja, det är kajda syndrom. Men det är förstå ärlig. Det finns just något sådant än det gör. Det är den gamla reklamen till Archapalla.
1: Jag kan sända det.
3: Stige förska framlagslig tjejp i Heimagjorda central hita kettlar. Och är första flocks och här var röns sera väl och nu i 6 år. Och i Gorsko, såväl som i Nuslo, ger käppsat måla nu.
1: Så tar jag var Martin var först då i sin tan.
3: Ja.
4: Sommarmorgon.
5: Att det var en sammandrottor ur sommarmåttena.
6: I lustige

0: Nu hälso och familjevidskiften i Johnny Cash var och kommun i trygga levo kunde han framföra rosfröjor av Patle. Och i januari månad och i januari nödjö trus fär han en konsertfär till Asia. Här han med en annan eisne fär till Vietnam och halta konserter för Herman och någon här. Och 18 februari är han i studio samman vid Bob Dylan och Borterjord kommer LP-en Nashville Skyline. 24 februari under 23 är Johnny Cash i San Quentin fängslen och hällde konserter som vi tecknar upp och på plato och kjönvarp. AV, medan det köra och i färra bossen ger han sangen San Quentin. Och här är det Carl Perkins i spelgitar. Johnny hei fyrste fyr sunnje her, 1. januar under 1988, og ta seg at Merle Haggard innenfyr stolte. San Quentin fangsle rumar omlai 3300 fengko. Annars var Huntsville fengsle i Texas ta fyrsta fangsle han vidjeg i 1988. Hetta var tog jeg at en av cowboy-firemynden og tjonen, John Wesley Harden, hei sitte fengje her i 1888 til 1845. Og i Huntsville fangselen hun kunne sitte omleg 1600 fengar. San Quentin, Johnny Cash, eier år og le.
1: And I was thinking about you guys yesterday. Well, I'd been here three times before, and I think I understand a little bit how you feel about some things. It's none of my business how you feel about some other things, and I don't give a damn how you feel about some other things. But anyway, I tried to put myself in your place, and I believe this is the way that I would feel about San Quentin.

0: Hatt er tonar ur Maybe Tomorrow, som ett av lønnen av aktuelle temaplatene The Right Way, og Jens Marne gav ut som sin første solistplate i 2008. Velkommen, Jens Marne.
1: Takk for det.
0: Hadde gott gitar, Ljau.
1: Ja, her er Kela Fyrdøy.
0: Hvor så unge var det at du begynte å spille gitar?
1: Jeg har vært en 20 år hadde jeg begynt å spille. Ja, ja, så er man helt ja. Vi är ju spalta sindra trommun och så att det gitar så men det är väl här.
0: Ja, Olav Röster, han bor ju här i grannalanden och lugga vi.
1: Ja. I lustar inte kvar hon och man på det gänget där är vi där så jag kallar för vi kör Black Panthers och allt det.
0: Christian J T jag tror.
1: Ja, ja, ja, det är spännande att touch mer. Det man hör en gitar här 20 sjunger så här. Här var Olav Stottle så kan man ju att känna nöjes ni på det att man spaltar så vi fri och sånt sjön. Så är vi en kvar ivre. Så det var upplevelse ja.
0: Och så blev det så här center för Juntai. Så jag fanns någon särskild, ja.
1: Ja, det blev ju inte.
0: Preferia var.
1: Ja, Preferia körde ett gott utslag. Man kan säga det, jag började faktiskt kring kvart från er. Då jag var 16 år gammal sank Väckratotten. Det var ganska här, det var ganska stille roll att börja, ja. Men ordentligt ut i allvaren kan man säga. Det var Preferia som slöjde.
0: Det är en exponerad i Sjönvarp.
1: Ja. Fuck som att rimska stående kan man säga. Så det var en spännande toy och utvecklande toy. Och man lärde den här. Man kommer att känna den här att hon lägger. Så det var öliga stått till allt.
0: Men hände utgåvan The Right Way.
1: Ja.
0: Till hon som är av barn.
1: Yes.
0: Jag har hört från flera öron än till att det var en också ja, en trygg på borer. Det tog sig en toy och han kommer vara av mal.
1: Men är det på att du... Alltså det är bara 28 månader och det gör det. Det gör det inte, men hon förlöper väl i 8 månader. Man kan säga on och off. Och vi tog först en av flöv upp och faktiskt kasserade det. Tog att vi vill då börja, vet vi på samtrum att vi skulle känna mer rockt. Och mer nöj med dans som det var. Blir just det. Här är två gitarrsholder. Och tre gitarrsholder där. Till stilgitarrsholder. Annars är det några gitarrsholder oj. Så det var det som sa att det var inte gitarrsholder som stort och hessa flöden. Åh, hva har vært prosess.
0: Det er ikke alltid med harde stil.
1: Nei, her er nok at du større nå, og det er jo også frekt, men det er aldri at hun har ordet kongen.
0: Og hva er The Right Way?

0: Hatta lei The Right Way, Jens Marna, og til enn nemlig flow on The Right Way, Jens Marna Hansen, men han kallar seg bare Jens Marna. Fra 2008 som temaplata i Platabarne, og Jens Marna saman vi i kom. Jeg vet ikke hørt at du var nok så utlikva av deg da flowen var gjort.
1: Ja, det var det faktisk.
0: Onkel at jeg får det jo det verden at promovera noe, men det var det ikke en server.
1: Nei, det var ganske, det var en kombinasjon av at Ta du för bio outtaler så var outtalen så rävlig och annorlunda att det var slash första brukar du på. Att det så var med ord och snö och hej brukt när varsko på att är stå ju för sölen ju allt själv av flövne. Och ta du höna flöv som kostar det som handlar om flöven kostar. Så skulle det vinna. Så jag brukte ölen när varsko på att få en ut. Men det gick så mycket väl att hållstar som var en upptalt så kunde jag slappa av. Hon sålde ju 4000 flöver.
0: Det var öle nog vi hesar.
1: Ja, alltså det är ett riktigt på till närka ängst. Sinchante i förrjun som själv som jag. Det är ju.
0: Och det helt efter forsen i den här alla och kanske till det första fräsar.
1: Ja, ja, till förrest då. Ta ska man inte ta förrest, men det är inte ett riktigt vi på då kom tanken om närka ängst. Sinchante som själv som jag för.
0: Neppa. Nej. Det var just oh my god, hon blev mixa och surge och mastra New York.
1: Ja, ja, är för att vi valde på samtrummet att färra av, man säger, alla vägarna.
0: Och T2 och Kristoffer
1: Mörskare. Ja, Kristoffer gör det ett fantastiskt arbete här, alltså. Han är en öjlig årsko i att han. Och jag syns att han tror på att, alltså. Och det här var också när vi att Sjönte, det är stort att kunna komma ut i världen, men att det är att man inte så kvätt vid er som ganska vid Townlodge, men det är inte bara att komma ut, alltså. Att sälja det, till att man epis vet är vörran för det är inte att sälja så självan. Man kan, men det ska inte vara otroligt heltyr och här var det ja. Och det har vi kanske haft. Det är byxorna var skopa bara för att hänga sig. Jag har en gång konsert. Det är simpelt inte orsk till. Så det var några ting som för i mitten i flöden som borde bli gjort då. Så var det så att det inte synd kan man säga och tog i förlöp någon. Men vi är stolta över det. Det är inte ny om det. Sjølt om det kunne gjøre sånn at det ikke er, at de spiller ikke noe vennom, men til nær har vi at jeg spiller jo uden jeg små jobb her, jeg spiller jo kassagetter og så, og tar i disse løgene, ikke ordentlig, ja. Det er ikke kjørt sånn, altså.
0: Det er øye nok uifløvende,
1: ja? Ja, ja, altså, du vet, du har hun fra sporet noen sannsje her for glatt vekk, ja, og må rundt her, og jonker før. Og til dere som tisper nær man får ut og gjør. Og jeg er ikke fan av backtrack, til at man har teatret så så tatuimis lech. Och så är det ju nämnt där. Hela ska du ha en 28 muskar och som spelar när det går tror jag att. Och ta lös ju helt rätt tänker jag. Så typ han var han blöt där sin dörr. Vrink jag mer att spela i förrjun. Vi har ju haft några konserter åt Atlanta. Akkurat Danmark och smatter ro i med tabla och ungen där allvarligt tror jag att till när vi har vetat rött sönder att det är ett touchpunkt kan man säga. Och det var det så vi ta. Hitta oss upp för Brian Adams, det var så hese löjne. Då var det inte kommit ut en gång. Men det här tog det väldigt väl med ut. Långt av, som det inte kände dig. Kände missar det jag gjort det, men någon känner. Men alltså, det här var löjne som är på spalt.
0: Du har ju givit ut i Kjölun, Tverflöver, och du har ju givit ut i All That Rain. Ja. Hur svär är det att stanna ensamma till det vid Ötland?
1: Det var ju inte det. Det kände varandra kan ut, men jag har ju varit, inte som solister och i åren, här har jag haft alltså orkestra trätmare alltså alla röster var vi och hej Palla Magnusson vi och Ankti Rekvarek vi och Brantor så vi hade så orkestra kajrande så jag får löp eller sådär så det här var inte näka att det var spilt något för mig knappt jag skulle stanna här det här var inte näka som förstod det mig
0: och färdigt till den nästa sanjon och han är I don't wanna wait no more.

0: and you.
1: Tema plate plate barni The Right Way som Jens Marni gav ut i 2008 og Jens Marni samma vikon i plate barni og at det var så I don't wanna wait no more. Det ikke den kronologiska rævfylkjana fløen skal sias, men mer så som jeg har valgt av a blanda dropsene så jeg sa at det passer til sendingen etter mye noe tids. Ja, det godt ljó, det må man si, alt som det så fløen,
2: ja, ja. Ja, jeg fører meg alle veien, kan man si. Jeg har en svensk tromslare, som han spalte nok så fitt før, altså vi stod i kjøkstoffer, og han spalte den altså først til KFR, så det var øyelig latt å komme til til honom, og så skjøtte han faktisk på alt resten ble spalt av føringen, kan man si. Altså Kristoffer spalte jo bass, og spalte Parsifors keyboard, og jeg spalte alle opp med gitarne selv. Så her var det en lakna vi, som spiller en gitarsol. Det är faktiskt en gitarrsol, en temagitarrsol kan man säga. Det är en av svenskarna, Jan Rasmussen, som är mer känd som Lackny där. Och så hörde vi att Onkel Sanchi här var det Gunnar Gottsson. Här var gott folk vi. Det var länge sedan jag minns inte ordentligt om de är. Onkel Anders som kanske har vi att träta oss nu. I Rock vid Niklas har oss nu haft en fingerspel. Han var också väl involverad av Ruto, ja. Så det var Onkel Lodge att ta in vi. I don't know what no more, så det är ett lärtsjö. För Niklas, ja. Det stod levt till länen till ju till läge var faktiskt utgivet i Arjen Öjsne. Och till ett nosalle som James Sinker av Försk.
1: Så att Niklas och jag skrev att han älskar text då?
2: Ja. Det är åpenbart vi i Arjen och så har vi det manklat ett läge och så började jag bruka till det. Men ta jag så gör den här sanchen när vi spalt den in så vill jag ha en upprund med och se ett ord. Men jag vet inte, jag har alltid kört så lite till det här spelet. Sint jag kommer här och se ett ord, var inte ordentligt steg. Så vi kallade han en tona nyer till sig av det BB. Och det blev ju ganska synd. Det blev ju en synd däpor farva. Och ganska rikade det akkurat i sammanhanget. Vi känner färg på sätet och så är spurningen om man är lika så väl. Det är akkurat samma sätt som fungerar i öliga väl. Vi spelar i handen live. Det, men inte på handen mat. Vi spelar en synd mer pop-aktiga kan man säga. Och ta spelen i sätet. Det är nog också man är utvecklad. Man kan bli utvecklad. Det blir så att en god teori har gott folk att ha fyrs. Niklas och Kristoffer och allt det som har vi involverat i till gott folk.
1: Gitarrister blev ofta en bättre. Är du ett en bättre sångare i det?
2: Ja, det här tror jag säger. Det är ju samband vi att man är bäg vid och skoj. Men också när man tar i sin tjuv och också när man får uppgavar så arbetar det nog så när vi teknik och när jag finner det av hur jag kan farva tingene för jag får det, jag vet inte om man kan säga muskalskt eller kan man säga åksväckna. Till dömen så har vi inte i nekvar faktiskt, men alltså alla tog in inte haft en falsett. Här har vi faktiskt finnit ju det. Alltså hon är kom till mig kan man säga. Men så har jag inte haft kväll så är det inte, men den efter så är det ofta nätter. Så det är nog speciellt. Det kommer ju, man kan säga nästan gammal så alltid, men det har varit äldre. Så jo, man förbättras hvis man ger tingen rätt.
1: Ja, men det nästa hever en sannleik og usir at heroes will fall.
2: Ja. Hesa sangen der, dette var en tekst jeg siknar, som han skriva i samband vi det var i Colorado i halvdavar 1-5 Columbine skole her på en massakra kjørst og her er det så en lærare som rønner retta Rikva Nemingen, og retta Rikva Nemingen men døy sjål, han gjør det rundt ham mann heroes will fall, simpelthen. Så her er siknar oss rakt, ulla vel. Det vill säga. Och här är så Lena och Östenby involverade och gör det mer amerikanskt. Så vet så den gör man samma idag. Men så är vi nog i Signar kan man säga. Alltså jag och Signar var alltid involverade i, du vet, vi är uppvuxen skärman och alltid vi är involverade i kvarnor. Så alltid vi spelar kvar skär det. Och till att det här brukte vi det som han var god till. Ja, flott sanker.

0: At det var Heroes Will Fall, og en tekst til Signar Jomron, og det meste tonen er ikke var etter Jens Marna. Mørskere og
1: du. Jeg snakker jo Josh Nile, faktisk alltid.
0: Ja?
1: Jeg har gjort verset. Jeg har aldri Kristoffer gjort det. Han har gjort nok sånn ekta. Og så kreativt, jeg vil si.
0: Og det neste her i temaplattatt om til ja, her Signar så atter involverer og to av tonelaga søyene.
1: Ja.
0: Og i Misery, som man kjenner fra.
1: Ja.
0: Kjølom.
1: Det var en eldre søve, kan man si, ja. Han sangle faktisk ble faktisk kjørt under 1995. KF er et hus, felakshus, i Øyrøn, kjent kallet for det. Og vi slår på så trene kjattlærene her. Det var lærerukt, men det var veldig fuktet inn i her. Sen så visst som en chatlare gammal chatlare att det vara men här var kreativt och vi fick ju just i smult. Vi ser då netto till Lavanto till första preferia där. Och ta gjorde vi den där nere sjunk mystery. Tant på simplen skapte ut till chatlaren. Med konsol så är ju ut för nu i Shell Times så. Men på Shell Times. Och då jag gjorde hesa flow då så hooks jag var skvärt han är liksom oh hörs det approach just den som var kontant där var Shell now till sjunk då. Och ta var så gång vi där. Og det er alltid slag som så ikke foil. Det er alltid.
0: Han sier det bare.
1: Ja, jeg er alltid da. Det fungerer. Ångsvekna. Ångsvekna brøytinger ui, men vi ser det er en smaksak. Ganger da man beter det gammel og kjønne. Og i dag er det sånn at hvert jeg mener vi. Og så må jeg spille en live, så kombinerer jeg i løgn. Så kombinerer jeg det nødvendig versjon og det gammel og kjønne.
0: Minnes du hvordan underslagene var preferien for Misery?
1: Ja, det er ikke så sterklig vel. Kjell og frem spalte vi det sante. Alltid så bestemt att han sang med spalter ta och det var öliga väl omtökt och han var alltid rikka väl och folk tuterade han bara var typ bara nämnt att kom lite så han inte alltid tja fälts
0: och åker höra 2008 utgavna av Misery. When the

0: Og har hørt Misery, etle av temaplatene The Right Way, som Jens Marne gav ut i 2008, og som fyrnevnt, så Jens Marne samme vi igjen. Hvordan heldig kan man ikke være?
1: Fantastisk.
0: Ja, hvordan ambisjøser kan man, det er en annen spørning, hvordan ambisjøser er det også å være, så jeg tar, og i pri følger jeg være? Hva skal du
2: Jeg har alltid tørre å si at jeg har alltid møgnet til henne, ikke sant? Det har tørre å si. Det er også oppe på nye turer, vet du, og til gang til lattere, og til gang til slutt, så jeg lagt, men Men det blir så att det inte kan gå lätt om man släpper ord i att så är det fint. Så har man lärt att kunna ut kvar jag fyr. Jag har alltid det här man gör några ärenden så ständer man stärskare och stärskare och gör några ting och tog man hos man först när man gör affäringar. Gör några ärenden, ja. Så det gör det här att man kan faktiskt mör och mör på några förhållanden. Så det gör det här att man får några möjligheter, man tycker av och gör det så gott som gör det. Det är att alla andra tävlar. Så hvis man backar ut för ofta så tog man faktiskt inte. Hvis man ska alla sätta så må man säga ja, mest möjligt.
0: Nu minns jag att du trackade i paddeln då i 2005, men alltså, det verkar som att du är färdigt efter dig, alltså. Alla tygna, så det verkar på mig.
2: Ja, jag är färdigt öl än äggvärt. Alltså, jag minns att jag var 5 år gammal, alltså. Jag är simpelt här en gittare som är vanlig ukulele aktot, tycker vi, minns. Här är simpelt att folk kom in, så får jag på soffan och framför dem för det. Det var fast. Och det var det som är vilt. Då jag blev en äldre, så minns det att systemen här kamma vi rejon perron plattor tar jag över var för onkel till att det var skulle köpa där så växte upp och min svenska plattor som var ju här mycket att alla it och plattor men Chicago your inspiration och allt det och Billy Joel och Madonna så hej en teppebänkar simpelt ta vi gitarren som är och så hej ett häck för någon dom så står från spekeln det är som jag drömmer väl att låta att spela Hello Apple nu att ta skuld dig. Schalt mig för large machines me och arbeta att möbla den år. Men tina kan ta det rätta. Låt han vara så ser man fått nu. Ta inte chansen då. Så i 2004 ta tog chansen simpelt nu och för att leva till och simpelt. Bara på sig här va. Och som vi visste ju skulle så vänta men alltså man gör det än så där. Det får jag slä.
0: Ja, du nämnde att du hittade upp för Brian Adams över Autorsvall.
2: Ja.
0: Men du hittar ju upp för en större namn kan man säga, Bon Jovi. Det här var det lugga som 50-50-tal, man måste gå backa något långt efter, men inte det.
2: Det som är ganska större i hälsoförande är det här, det är Gjörda och stadion, man säger.
0: Ja,
2: och Persen. Ja, Persen, ja. Och det är sånt, det här större och 35,000 folk och allt det här. Sånt, det här också, aggressivt kan man säga. För att ska vi dra vann vi. Men ja, vi sa själv om vad det är. Nu har vi hukt ett X-faktor och man diskar allt det här och stänger ner. Men jag var faktiskt ju en X-faktor och vann det här kappingarna. Det var ett trusk dansk orkester som var vis kappingarna. Och det var också något stort till allt. Jag tror att vinningaren kände att komma och spela här. Men du fick 100 kronor i utrustning. Men då är du i tjockna och råkna vid att det kommer några föringar vid. Det här utrustningen är inte 50 kronor. Och det här sa själv om han livet också en sann. Ta kappen igen här att det blir så trusha kassen som meldas till och fem att hem plus så sent vi är till oss här som tant kommittén kan då när för er Bon Jovi valde som är här som för så det att vinna hatta för mig hej vill alltid vara next större när kan jag vinna ett X-faktor det X-faktor är ju totalt amatörer och det som har varit här är ju 100% säker på att det är det när kvar vi är så lika orkester så På den måten er jeg faktisk nok så stolt av å kunne ha vunnet mulig, det vil jeg si.
0: Nå er jeg ikke personlig, hvordan rikker jeg
2: det? Det rikker jeg faktisk stek vel. Altså, sjå om det tar man er oppbyggingshester så hjemme, så er det unger at jeg gjør. Null. Jeg har en ljømann til det, det er ikke en ljømann. Men hva er det hanske korsen fra, så har det en limiter, så derfor bare ljø av distortion. Så han tar begrenset hvert korsen fra, og jeg fikk, halvdelt av jeg fikk 6 lamper, det var 2 lamper, ut sista sannsyn. Jag undrar ju sånt där. Så då är Tesco Dio, är skulle ju förresten en vad gör
0: det? Nej, jag ser att det skall vara.
2: Men tablet är en annan så bara en atoms. Du tar fick jag tar ju ett neck bättre så mer. Tog att det var inte för talde kusin, kusin till Leo. Kristoffer till Leo. Och så hej X Factor orkester Muskarna. Vi tror jag tar ju då. Det är ju ett pissigt gott, det ser jag som mer alltså. Då är Kristoffer till Leo eller vad är på ju. Och han till Leo till Ben Adams. Han hej just han gamla pulten som Ljotökning, Hjalmar tog 8. Så han måste bara bruka natt, liksom när jag brukade den. Till en lejekonsert.
0: I minns det, jeg var først og lagt nyer.
2: Ja, det var egentlig, jeg var slett ikke godt.
0: You are the one, er det den neste jeg
2: har. Akkurat.
0: Du, her du også på teksten,
2: nesten. Ja, det jo gang støy som Han kjørte i 2002.
0: Lag nå her da.

0: Jens Marne, eller Jens Marne Hansen, som han heter som borgerlig løve, men Jens Marne som artister, og her var det Shadow Within, det er sett heila, og det er godt nok at begynner å lese, men det er sett i fotar langt og i temaplaten i Pladebaren i Hesafir, som er en samrådsending eisne. Og så igjen tar jeg Jens Marne, det var så 2008, yep. Og det var sånn ikke nok først, men alt er engst oppi her.
1: Ja, yeah. Ja, det var så vel, ja. Det var alt engst her.
0: Ja, og eisne nest flød, ja.
1: Nesten ble øysen engst, ja. Og så for ytel først, og jeg vet ikke, da har jeg gjort for engst her, og jeg spalte jo bare for jo, morgen minne. Så hos jeg akkurat som jeg gjør det før skal sanger. Og jeg har gjort omkrar åren, hver født, og vi har i minst anna, Petter Kjeri var her forvind, og så, og i minst prosjekt, og så valgte jeg at fint jeg så kort inn og løy her, og for ytel først, altså. Og det er jo ikke veldig vel for jo, altså. Alt skilje alt.
0: För det är mer inne löjne till det första gången.
1: Ja, det gör det. Hon gör det om det.
0: Är nog i mist alltså. Alltså en Grand Prix som är nog så rockot. Grand Prix, yeah. Gloria. Och så tycker jag hinna flöna i 13. Yeah. Anywhere you wanna go så är det. Sen det bara country hours kan en hämta.
1: Ja, hon blev sånt där. Men det här var grunden att jag är i Nashville. Så är vi evig. 2011. Spalte så är vi ner. Spalte gitarr och sånt kör. Og da fikk jeg eller jeg hadde 25 sanger jeg fikk. Så jeg ble en fløv, og tog en fløv, kan det være. Så jeg kunne velge midtelen. Jeg kort så trodde jeg og her er en som er det, vil si, som er damer i det, men til noen ting om jeg, ok, dette kan jeg godt bruke, men jeg tror ikke sånn at jeg kunne gjort tve løv som var bedre selv. Men her var jeg ikke tog. Så jeg var ganske også kontrislig til det som jeg er. Man var i en fase, og man gjør det ut fra tog, ja. Men jag har varit mer damer väl country, men mer damer väl den nya country, det vill säga new age country. Vi hade en egen poppelor.
0: Att läsa om uppe i temaplaten The Right Way som Bridges in the Fraud, det hade är The Cell som egentligen är en sanker om Sky Val.
1: Ja.
0: Men jag hoppas inte någon text om, men Mara, det är nästan heavy.
1: han är rättliga heavy, alltså det är, alltså jag vill alltid göra själv. Det är, alltså det är stäckt och det, men det var idén som Kristoffer, affärer simpelthen. Vi får alla vägen här. Och han rycker väl. Han gör
0: det. Men
1: kan damen det?
0: Kan damen det att säga av Rotsche?
1: Men till allt det här. Alltså vi ser sig en scen och stora scen. Och vi har tjus folk under Luxor. Det är alltså tusen vad det är. Alltså det är inte i vad jag sånger oss ens. Du tar kameran till så rätt. Att man är brukt han parste. Men alltså på allt det sådana så han går och visna samtidigt. Det är ju det här det är. Eller vad det kan han vara. Så till nära vi är kvätt. Man ser kvar ju stöd man spelar och hur snäck folk är och är och vad är det för stöjlig man vill bli dem. Alltså, det är spel som oftast lite annars. Och man är ett annat steg, simpelt än. Alltså, jag är inte helt och
0: ja, och jag har aldrig ägst att höra han här, The Cell. The Cell.

0: hade väl det cell att el tema då någon chokon som ja och för att jag någon tema platta samma vi är smarna. Hur så var man en gång då att det var upp?
1: Vi tog upp för strömmar upp. Alltså vi hade vi gjorde demoer eller han gjorde Kristoffer gjorde faktiskt demoer. Chat trumslagen kan man säga spelet, va? Men tar den fyra flow. Det är också vad var. Så gjorde den fyra flowna och så blev allt klippt. Sundra att du skulle tjäna få det passa eller något koncept kan man säga. Så det här blir ölen är klippt i trum. Men till sig av trumslar jag lugga väl, men han fick jag vid. Kan man säga på den måten. Och så blev det ju lagt, man säger, lag på lag kan man säga.
0: Lagkäge, ja, principe.
1: Ja, det kan man säga.
0: Han har vi hört om det.
1: Stora mona.
0: Det tar så med till lagkäge principe om att tonlagaren som spelar vid ett hamn lön ofta. Det känner släck någon annan, det är aldrig säkert någon annan.
1: Nej, men inte för det. Det hör ju ut, man säger, det har mött ganska 20 gånger i horn, ja. Så man var ju släck, man ger bara där på ju, ja. Vi har som förde ner den där flån här. Hon är så... Hon är ulla knuskåren. Här är ånchen... Jag bullar till er ulla lojka. Alla vet hur en ulla rej i travor. Kan man säga. Jögna allt. Du är så tjoj att... Hvis du har en sang. Och du har kanske en sang den efter. Så har man bara en vän och skräckna att han har skäm. Så han är mixad och så. Och... Det är ulla välgörs på tammat. Det är ånchen ivig om det.
0: Det är ett annat en utgång som ger helt... Oscar Best platta bara.
1: Ja, jo, hon är
0: men hon är. Men kvar är hon att en personlig hitlista. I vet hur platta alltså.
1: I huxar eller lite omal och det. Vi spelar ju inte andra stil. Tre huxar inte när gångt. Det är snarare en kassa gitarr för det mesta spelar ja. Och ta för inte huxar om det säl ett land kan ta lukna det. Det kan ni shortly. Ja. Det föll mig shortly här då. Men men tycker man är glad för det just. Tror jag att är inte vi här där och skräckna. Visst är inte vi här så flott. Hon och Jimmy Nick. Alltså hon och just här är vi vid med Dick Capri. Det är vi här så flow när jag tackar till att man har hört rötterna för hässen för hess koncepten hon här. Och Joe och det hittar ju upp för Bon Jovi så X Factor Orkester och det här det var här det största i kapellmästaren X Factor som hejar för firma som är Gale Music samma med honom och så hade Blue för en rocksångare fint hemma. Så kom connectar man sen det här då. Och där kom ju på grund av flowen här till det är sån rock. Så hon är väl lugg av störst vir.
0: Alltså mer än 4000 eintök och visst visst det var i USA så hade jag kallat det för superstar.
1: Ja. Det är det går vi för halt är. Det är jag kan gänga i min joggingbox och jag kan gänga alla möjliga saker med folk och vid vad och så tar jag för arbete så ger jag arbete men tar jag fri så är fri. Och ifall fri är fri. Alltså på samma sätt. Man ser vi det är ju så störst linje för dem på samma. Det tar man väl.
0: Du Kristlar Segariesen som är en annan sundalagsmäver, han är uppe i texten hon här till...
1: Ja, han är Carl Fringer.
0: The Way You Are.
1: Ja.
0: Han har show givet ut ägstnen, men det är inte det löter så jävla.
1: Ja, han har så att säga haft onkra kreativa löter, och nu har det varit lite så jävla till honom, men han är avhörd artist, helt säkert. Och han har gjort sådana här, The Way You Are. Och Lena kom så ägstnen inne på illa till här, och fick onkra små ting justera. Alltså ja. Men han gjorde så...
0: text om och du och mörskor i hava. Det är dyrt.
1: Ja. Men här är det nog till också rock och rockfäckna. Jag syns inte inspirerat här. Vi var inte inspirerat av Linkin Park. Det var inte här vi får. Alltså vi vill då färra och i det här elementet då. Som man sätter sig väl för cirka som man skulle göra. Hvis man lustar ett år C-stationen av Tysandjena så har man inte Linkin Park och i just the way you are, you know. Just the way you are. Da da da da da. Allt det här. Det är inte det trusht som ligger av här. Och att man gör det på. Att det var en tog. Att det var otroligt intressant. Det här må jag säga.
0: The way you are.

0: 1 gram or 2?
1: 2 grams will do. Thank you very much.

0: Hallo?
1: Vi var her så 5-6 timer.
2: Det var lunch jag bodde i byen. Det ser vi jag är med så för bara tog en ordentlig kött.
3: Så slår man mot klockorna. Så slår man bara byslöjna.
4: Katja. Hon är lika som en Rebecca wannabe.
5: Hallå.
0: Hej, hallå. Kan jag släppa vi? Jag vill släppa vi.
3: Jag har inte det här till fotboll. Då säger jag att vi bara drar inte flöschen. Så tar jag Nej, det är bara så här.
6: Och så kan du pröva att kasta nu?
0: Kan du och Jonna släppa vi? Kan vi släppa vi? Jag och Jonna och Jonna och jag. Vi vill ju släppa vi.
7: Vattnetsvarpe är efter och i nästa vecka. Lörste klockan 15.
8: Klockan är 7:30.
9: Ein birging i Nepal skrattna, ta sia nepalesiske myndelagar, skriver NRK. Fyrr i dag gavost kinesiske myndelagar, fyrrebels vi arbojennon i Nepal, bjergingar arbojennon i Nepal, etter at en jökel og jökjennon koppa i fyrra dagen. Torstekka og arbojennon tog vante var fyrre av birgingen for a skrattna. Talia dejon orsaka av vannflåene i Nepal nu kommet opp av 475, sier nepalesiska løkreglan sambart BBC. Støvliga 1000 av tre taimont dejo jo ikke kommet at tro jater. Fyrda mesta talan om fjera folk som jo horven. Tale nu 504 fjera folk, skriver Reuters. Vannflåen hever og lagt høyler bygder, orskoversk, veier og bryr, og i økjennom med den nepalesiska høvesteien Kathmandu og høvesteien i Tibet, Lhasa. Til Norex har ødel EU vendt imot den norske kongshusen, nå her alder konger ytla sjuker. Kongsfamilien nå sauna av sjukrehusen, skriver danska TV2 4 løt og sojane. Ujar sier kongshuset at halsantja konge var vestna og irsera olvarslig. Søtene boa i kongshuset fram at halsestøvan tja heralde konge var obrøyt. Så gjennom mannadegen i sørste vike hever nødjo forsvaret gamle heralde konger veri innlagtur av sjukrahuset, her han hever finnje vidtjer fire blåsjukene hemolytisk anemi, som gjør at blåsjukner færast sjøtare enn nødjer vera gjørdar. Han hever søgnaste tøyene finnje antibiotika ved gjerm etter at bakterier vore stafestar i blånån. Og norske oljefelløyene Equinor, Aker BP og Vår Energi heva atlaner om å finne noen risastøyre oljekjelte i Norge. Det kom fram av oljemessene i Stavanger som enda i Ujjar. Atlanen er vakt og større ans av oljemessene og var kanskje det som fylte mest i kjærkjennom, sier Jan Møller, orskosjournalister som sjølver var vi av oljemessene.
10: Det er nattelig ovanlig at tru det største oljefellet i Norge takker seg sammen og fære under en felles verkatlan som er fra 22 til 30 år. Man får hitje etter 20-25 leiter mye under bare 5 brunner om året. Og man vil satsa nega.
11: Oljefellene sier er at light engine skal færa fram om atlan norska landgrunnen.
10: Det dekkar alt av norska ut. Landgrunnen ur sur-norra, halv norr om norra i Barentshavet og Arktis. Så det man kan säga at man tekur alt vi. Alt ut.
11: Metingarna i Norge sier er at olje- og gassframlagsland færa minka etter år 2030.
10: Det vil si at norra må fylla ui at det er brunnarna som vi via tømast. Og norra føler seg forpliktet til å veide orske til Europa, nå krutjer i Ukraina og i Miestre. Og skal norra leve opp til oppgavene, så må man finne mer. Og så sier man som så, la dere finne et felt som er like størst som Johan Sverdrup. Det er risestore oljefeltet som man fann for 6 år siden, som i det utgjør 30% av alle orskeframlæsler i Norge. Så det er så et megafelt man får leite etter.
11: Atlanar om å finne nødja oljekjeldi i Norge er i travet han politikk som nekv norsk oljefelle og nu heva, som til dømes Equinor.
10: Ja, man er ferdig at djevast vi olje- og gassframlæsler i Asia og nekvastene i Afrika, og lukket som helte seg til bare med en atlanshav, mellom annet Namibia i Afrika og Brasilia, Sur-Amerika, Og når etter her vil man være i Kanada og i Nyfunglandet, og så det heima til seg selv og i Brettlandet. Og her det interessant at vi åkken i førjen, at for en kjelta som heter Rosebank, bank for mars til å gå kjent i neste måned, så for Norra er vi så større ans for økene med Hetland
9: og
10: førjen.
9: Og da sier Jan Møller, orskosjournalister, Jekvann Kjell Nolse, legger til Rattes. Og i det han forløkte ikke endelig at avkjøret av Geva Bølge 5B flere første dager. Ta i andre vittjer hver migedegen at kvart og 22 tingfolk fire oppskåden om. At kvart vi røysene om oppskåde tja tjøvelde og kjølstøre om at hakka ferastolen. Sambart alle uten noen fra fortjørnevntene verer ta oppskåde felt. Oppskåde tja landstøren noen om at ivertekka målsøkje rosøvne skal hava fyrst og vittjer ui det. Og tingfonderen ui det klokkan tutsje. Vövannar, låtelfrykslåten och rand tryckar till 8 meter om sekunde, samtidigt och akkurst eller i stöv om mjörste. Frammöte mitt dig är alla väver. Ta löjra sötna parsten växer vinteren upp i frykslåt till fryskan vind, 5-20 meter om sekunde, samtidigt och långre mittlen älene. Och i natt och fyra parsten i morgon akkurst eller i stöv om. Och hitten 8-13 steg.
5: Sommarmorgon.

Ja, hvor veverforsøkene nå tar stunder til vikoskiftet? Vi ringer til Veverstove Følge, stått 4:00 8. 17. parten og Jarver kjipa 4 møttøket, tar lukkes håp og gir gamle norrøna komme av hånda, og i morgen færre vidt av Vidjumbor og hittar nekrar føringar som sikla vi. Bådel Meissner hever det godt i det, men så løs hever det ikke alt i verre. Til badna og ungdomsarene var nekmest av Salalion Trobeløygon. Bådel setter år av sønner avbjøringar og kvøy og kvøy hun hever det i det. Vøye med overhelder at Løyvi og Øyre Vrajivi er kjøtt av begge skarv og kåp. Du bæger, stånerne er sånn ikke vaksner i fargen og eta og medalje større nøkter av fiske. Soerlig er å sere vel om takk tiltak og at tvørere, og det tok bare trutjar, slekker trutjar 2 minutter, så var det øtt deg om løy 300 av gong og mersene til tiltak jeg selv. Kvön tutning av tilltök som Jesse och kväver Josh Bush Rur är mittlingsspurningarna och vi ser att Kim Rost. Långa som tannaringar för Jesse Pettersson att göra upptöker vid föreskån rock och popbalkon. Nu är det här särskilt Albans upptöken är talltiltar och flera tar över att höra och innast om. Vi då var just upprat vid Jesse som har över att höra efter tutning klockan nutje samstående som vi då östning höra 2 av upptäckten och lövnån. Det är sommarmorgon, gav morgon och välkommen och ta stundar till vikoskifte och ta mörker östning av tannlöjten och i morgon. Jag vill lägga ut vid Mosoklem. Tvärfärger.

0: Og med Talia Vækost. Vanessa Williams fra 1905, så sanger fra Pocahontas og Colors of the Wind.
1: Sommarmorgon.
0: Ja, stundar til vikuskifti og så er spurningren hvordan vekker for at være hennes kjølbro fra Veverstov Føyre. God morgen og velkommen.
2: Takk for deg, Gunnar. God morgen.
0: Ja, hva har du sagt om vikuskiftes vekker, og vi blir jo i det sjalvande som vant?
2: Ja, han er høyre morgen til Trotskjærlåta med han som kom til Norrland. Så er det han skulle ofte til, er nok så fløkt kan man si, men i røver det samtidig, og til mjørst jonkere stene, eller nekva stene kanskje, og til høyeste akkurat er det i støven. Og hittene kom det på tølsti, her han mester, og i fleste støv det er likt om to tjettle. Han får kanskje komme opp i 13, han mester i det, og i natt fra sånn 9-8. Men at det vekker så, etter vekker som er nødt herfra, nærkere tummer frem, tog ut här norska smittig, ett lärare av oss, så för över alla över. Jag brukar lära för att komma nästan ifrån. Och, men det ligger inte långt jobbat för Jokon, en äkla timmar utan 17 personer så är det färre. Men också det är aldrig hungrig efter som det blir här. Så med talur 17 personer så för vinden är växt så att det inte är uppe i första vind, 5-20 meter per sekund. Och så långt med till alla. Och i natten så är det väl också det är aldrig i stövån. Ja, så det är så det är och jag kan inte tacka att hit det fel upp och upp i 13 steg i det.
0: Ja.
2: Ja, så där med det.
0: Ja, hur ser ut i morgon?
2: Ja. Det är bara morgon så vinkar vinden ner att och tror jag 8 meter per sekund. Att den är en norra. Och det är så vindfelen för alla morgon där en gång så jag ger vinden lite. Och jag var så för det var samtrig och också är aldrig i stövon. Vi kan godt si at det er vekk i morgen til for å være som det er faktisk er nå. Men det kan skal være lysende kaldt her nøkker, så det er kaldt her middel 6 og på just det. Så dette her, ja, dette er faktisk vekk i morgen som det er nå.
0: Så det er ikke så gale til Nordfestivalen?
2: Nei, det er kun det godt for nekker.
0: Ja.
2: Ja.
0: Til åren vi fører til sundedagen. Ja, du er vi jo nesten finner en festival i Tunekjadar. Hvordan sier det?
2: Ja, det är ju en massa annat tunga. Han är ju ute.
0: Ja.
2: Jo, det är kanske till att lagbygden är kanske att säga ja, det är en bra önskvar största av största avbrott från Gerans där. Det är smäckfullt av folk. Det är hundra eller mer husvaknar och nekvar nu tjurbyggare kan man säga och nekvar det är. Det är till bestäckorna det är.
0: Så är det långa nekvar kommande?
2: Ja, jag är nekt folk om. Nekt och bilar och nekt och bilar.
0: Ja, och sådana där en taffare folk har mat. Hur ser vi det väckligt ha?
2: Jo, det här också kommer vi att rädda lite vinter. Lite låta för gänka här. Från norr, väster om till landring. Men igen, 5 meter sekunder. Och det är samtidigt också. Det är aldrig stövån. Det kan jag säga som nu kanske. Och hit i natten. Och en 6-20 steg. Så som en omtidig så er det vikenskjøttet vi lytter om vinter høyt til gråsko i loft og akkurat i alle støvån. Og løtene fra midt i det er jo siden du har sett han vært noe om det ikke er sånn. Men så er det noe usjukt.
0: Ja, og at tvører i herfor at jeg har vært et ute tiltak med noen grannene. Hvordan skal vi vekk her sjore?
2: Ja, Nora, det är det som jag har varit gott väver. Gå att bära tvörer i varje och efter det så tvörer du ser. Det är skillnad som släpp.
0: Ja, men så får jag vilja säga tack för det här för hennes Kjölbro och gott vikuskifte och jag går en Norrfestival.
2: Jo, tack för det Gunnar och så mors.
0: Tack för det, ja. Och här vill jag Snoop Dogg och...

0: Veltsvinkande diskutoner fra UiOR. Vennar dame, og ikke minst noen herrer som har vært lunch i vennene. Chaka Khan. Og Snoop Dogg.
1: Show on.
0: Just så det sett sangeren. Boogies in my soul. Klockan är gåvar 30 minuter i åtta och man har lötet så färra vi att få tygande. Men tilltag så färra vi att vi mynda skolataske eller vene här är Aura.

0: Billy Vaughn og hans herre menn som det pleide jeg ville sagt i sønner tøy, fra John Hunter og Shea Waltrush og Sail Along Silvery Moon. Det var ui, gjør av gamle norrøna, låg oss opp, kom av havnen, det var østene med å tøke, og nå Tore Mikkelsen ferden ombord.
1: Det råkner vi. Men for en ekvar føringer det nok også et særlighet å køre på telefonen og frate ut ekvar. Men for en ekvar føringer det nok særlighet å komme ombord av Logos Hope, omframt at det et missionsskip som sier sykler rundt i heimnen. Dette jo gamla Norrøna, som i ekvar selte her og akkurat Lajon, Middelfarger og akkurat Granalond. Og Logos Hope leie et her av Vesterbrytje i havn, Sødnamparten og Jar, og her var stor motoka og nek folk kom ombord. Og ja, skiparen som har vært i Sødnamparten i sommer i Føringård, Jakob Gottfried, god morgen,
2: ja. Ja, god morgen.
1: Hvordan var det, nå du lagt et i Imenskån havnen, hvordan var det arbeid som kom et her i havn?
2: Ja, det var en en særlig kjensla å kunne komme inn i havnene i Norrøne, gamle Norrøne.
1: Hvordan var den kjenslen?
2: Det var god. Det var for det første har det gått vever der, stilt og godt. Og ja, ja, det var som man vann i havn annars, men særlig at det var i havn, ja.
1: Og du fikk en høyde måltøk?
2: Ja, særlig god måltøk, ja. Bede kom, vi kom til å ta om middagsleide. Det var bei ut av fjörnen, rescue boat og Vestart H var her, tog måter. Så var kajen i vår resten nok folk, tog måter. Langt klant alt å komme.
1: Men Locus Hope jo et missionsskip. Hvordan det arbeidet å være kjipere ombord en sånn skip enn en omkronøren, en fiskeskip i et eller annet, hvordan det arbeidet?
2: Ja, dette Ett skip kan det höra ett störst en ligger fast i bor som det är ju 300 folk ombord. Så det blir så lite samfulla, en liten by ombord. Vi bei familjen och då har skolan ombord och då nog är mig så där. Så det är det här till mig trätt. Så vanlig skipen är det kanske en 18, 20 folk ombord. Så ett störst samfulla kan man säga.
1: Och en skipen alltså involverar nekva virksom som fyr fram ombord?
2: Ja, han anklagen hever alltid involverar i alt, men Graveisen en direktør ombord. Og han tek seg faktisk av noe av det som gong fyrir seg i samfunnet annars her ombord. Det er det hever i missionen at gjerra så er det han som er farmer for tøy.
1: Og er tydelig at alt fyr fram og enskån male?
2: Ja, det passar, ja. Her er cirka trus imskar tjauer en borg, men tryggt er mal i en borg, som man sier. Det som er tlåsa til engst, ja.
1: Og mest det du vil kjøre at føringar heva særlig forhold til Logos Hope, gamle Norrøna?
2: Ja, det halde jeg mest vel. Det var nok folk med opp, og enda, det var person, en som er Thomas, og en som er Eirikur. Tvær tær som var første vi i borg, og bare Logos Hope, bare kajin i eisne. Ja, og det er sånn nok folk som jeg var har silt i Norrøn, kom Norrøn, ja, så, ja.
1: Og hva held du at vi føringer kunne lære av tøm folkene og tøm mentalene som er oppover her?
2: Jo, ja, man kan lære nok, tror vi, hvis man er åpen for det. Og faktisk er det faktisk en man kan si en sykning, faktisk å kunne oppleve folk fra øre nasjonen. Man ser reisende, då bättre så jag kan det vara förringar faktiskt man ser så ims andra men nice när sätta pris på kus att folk är imisk ja
1: det då trots ett jag trots som är störst ombord
2: ja det där och det är faktiskt överraskande att Herrenborg att det är vi konflikten så att det inte är näka folk är då är det väl att arbeta samman Herrenborg ja ser jag väl.
1: Ja, och tackliga, så nu har du så varit kippare ombord här i sommar. Tackliga arbetet du gjorde av Vindohaskolan och i Kylia att du minns dig av nu för att ha till arbetet i havn.
2: Ja, det passar. Jag ska iververa en som heter Tom Dyer. amerikanare. En som hör ju i skibaresen skip, imiske skipen här i OM i cirka 40 år. Ja. Så ja, Alverik, han driver till han i det. Så.
1: Och ja, en spårning att det är väl i imiske havnen här i Nant nu så synas tyna.
2: Ja, jag kommer bor i London och så sälde jag till Edinburgh, så Aberdeen och så Dublin i Irland och så Cork i Irland och så kommer jag till Torshavn.
1: Ja. Ja. Och välkommen.
2: Tack för det.
1: Jag heter Jakob Gottfred som är vapengård och bosittande i Havna. Ja. Och så är det en mövingård som är i maskinen. En av maskinmästarna ombord av Lokushamn. Och Eirik och Lauritsen. Hur är det att arbeta i maskinen av Lokushamn?
3: Ja, det är inte speciellt. Centralt är det vanliga skepen. Så.
1: Är det som motorerna än? Husmotorerna?
3: Husmotorerna är som, men hjälpmotorerna där skiftar ut. Det är sen Nagyar.
1: Och tar du kvar väl kjölt om du har så kan det?
3: Ja, det har varit väldigt lyckligt när så. Så det är... Ja, ja. Tack kvar då.
1: Och är skilt det här inte första fyra till året ombord av Lokshob?
3: Nej, nu är det fjärde fyr. Så i det senaste 12 åren så har jag varit fyra fyr ombord.
1: Och tror du finns det näka i Tyskland? Tror du finns det... Tror du funnits konen ombord, är det inte så?
3: Ja, ja. Vi möttes för att ta varan sig igen.
1: Först för du var som bor?
3: Ja.
1: Och hon är ur Mexiko?
3: Ja, så är han.
1: Men det byggde vi för igen, skulle jag.
3: Ja.
1: Ja, ja. Och kvar, alltså, tar du inte som bor här, tar du cykel då annars?
3: Ja, tar cykel vi en brom på att det är Skottland. Så.
1: Men kvart är särskilt vi att vi är, som man säger, ombord av Lokushamn, som är gamla norröna.
3: Ja, så maten där vi driver på här, det är inte speciellt. Det är allt vi är välvälda, och folk som djäva. Så det är folk som arbetar, det är volontärer. Så. Och det är sen mera folk än det vanliga i en maskinrum eller dem, så. Och det är alltid ofaglärt folk som kommer ombord. Så det kommer direkt ur grundskola. Så det, man har vänja och träna det till allt. Så. Men vi tar några jospar. Jag tror att man kommer där.
1: Ja, och kvart är det som vi säljer, alltså det är fjol och fyrt du har varit ombord, så råkar vi att du har fascinerat över oss ner. Det är som löv någon. Vad är det som särskilt, vad är det som särskilt fascinerar?
3: Ja, alltså det är att man är i en samfälla vid sån här nationalitet. Det är fascinerande i sig själv, men jag är snarbetet av kipen och man ser det här kipen som är när man kommer.
1: Hur som märker det här?
3: Ja, alltså det särskilt är som, alltså, det som jag vill uppleva. Det är att man kommer i en havn här som kipen är väldigt fyrt. Det sa jag särskilt i Asien. Så kan man möta fältet som här löv var bröttnäck från dem. Från först för att det är att du kommer och borrar kipet till så kipet vid jag jattor. Och så kan det fortälla sina söver hos det tänker ni att du brötts vid jag.
1: Men alltså, vi är ombord en missionskipet. Kan man inte behöva som man säger överfältor som man säger antalliga?
3: Nej, alltså det är bara att gå, men vi har ett arbete så 5 dagar om veckan vi har driva kipet och här som vi så kunde lösa folk av som kunde färre ut av båda och ja, så är det en fridagår och en missionsdagår.
1: Ja, och Johanna Hendriksdóttir Olsen är ur Lampa, en ung dama. Och Johanna, nu alltså hälsbara männen som jag tar sig vid nu, tar minst det av nu, kibikymmet för dig. Men du minst är ombord och du är vi förra oss, ja?
4: Ja, jeg var 30 måneder første år nå.
1: Hva er det som driver etter?
4: Alt samfunnet jeg bor så rævlig og godt, og bare til så meningsfullt til arbeid som vi gjør som bor, og for rundt alle stedet til privilegiet.
1: Så meningsfullt, hvordan da?
4: Meningsfullt for jeg, altså for å bo av den gode bådskapen for jeg først rundt alle verene. Ja, gjør dem en vøn i livet nå.
1: Og merker du til en tid, gjør dem en vøn?
4: Ja, så han til ankerstø merker da mer enn er av stedet. I ankerlandet land, føler jeg bare at de mangler vøn mer enn omkrasene, men ja, så sønner som det kommer vi, det er inspirerende.
1: Men hva krefts for å slippe om på å lukke oss opp?
4: Altså, alt kommer vi til alle aldre. Ja, så her er åndsjermarsk. Men skjønne, om man hever omkra kompetanser, så kan man være omkra spesifikk og nødt.
1: Ja, du skal ikke avlegge nekran bittenspor av den.
4: Jo, alltså man ska lukka sia sina sövo och visa sin boska eller hur man vill ombord, sia hur man vill ombord och ja.
1: Och hur är det alltså få det lön till som arbetar ombord eller skulle du själv tjalta för turen?
4: Här är allt volontörarbete så vi har ett tjalt. Jag ska så betala ett månad ett tjalt för att ta in er ombord.
1: Men hur gånger så en vanlig dag ombord och lukas ihop?
4: Ja.
1: Hva skal du gjøre nå, hente turen?
4: Jeg skal arbeide som storekeeper, så gamslefolk, inne i Køsjnån, Gali. Så jeg skal komme med børnene inne i Køsjnån, og rundt i skip, noen er anker automater. Her skal jeg fylle det opp, og ta børn og komme ombord, så skal jeg hjelpe til ved å få det inn i gamslerommet.
1: Så det vil jeg synes du skal bruke krefter, som man sier.
4: Ja, ja, ja. Det är väldigt dåligt.
1: Hvordan gånger så en vanlig dag när du är vid fyra som sagt?
4: Ja, så man arbetar cirka 8 timmar om dagen. Och som Ark säger så det är 5 dagar om vikna. Och så är man en C-day, connect day. Här börjar man så förut. Det kan vara i Jankra Kistjo, ett lamma för att sparka bult vid Jankra Bötnån. Ett lamma för i däck 4 i Bögasölna, att ta sig vid följtsinne. Och så är man en fru där på som man välkommen gör.
1: Och jag skiljer Bögasöllan eller Bögasöllna, jag har alltid varit för allt, ja, eller ett för imsystem, men det här har sådana tydning som skiljer den.
4: Det här har sådana tydning, ja. Men ja, det är en större Bögasöllan.
1: Ja.
4: Ja.
1: Och hos, alltså, ett missionskip, alltså, hos sats tryggven att du ska falla sig ombord?
4: Ja, ombord, jag har bara viren att jag falla sig ombord, och allt är så välkommande. Det är så nämnt, det är jag som är nämnt att komma ombord, och folk vill gärna komma och känna det, och höra sina söv, och ja, bara att allt är så välkommande, det är alltid mest så väl.
1: Men, alltså, här är som Jakob Kyparen säger, 300 folk ombord, alltså, är det inte öliga tatt, alltså, hur är det att vara så tatt som man falla sig så långt? Ska vi ha ett år ombord,
4: ja? Ja, ett år. Och jag själv vill ju sagt det är introvert, så jag huxar i syndrom så att alltså det är inte privatliv och man döjer i sina kamer vid öronfaltje. Men jag vill faktiskt inte ordna mest med dräna igen, jag ska ta in er ombord. Alltså jag får inte lova där att ha fri, själv om man är vid följtje så kan jag sitta runt om, men man är vid att lugga men man behöver inte vara aktivt vid. Så det är halvdjö i sin, ja, rullar dåligt.
1: Ja, men Jag vet inte hur mycket lägger träff som inte har spurt om.
4: Nej, jag har alltid. Det kommer väl runt.
1: Alltså nu, du är sån ung dama, jag vet inte om du är, men du kan så vimma eller öron för en sån tur vid en sån kipa?
4: Ja, det är väl gott nog. Man lär så jävla mycket. Jag har röst från någon att, alltså ett år ombord till er som tutsch och är ute i arbetsmarknaden. Och ja, bara vera vid följtje, ja, man lär det mycket.
1: Ja, men Takk fyrir pratet. Og jeg halte jeg færre Gunnar setter innanfra til mun atru Lutsund 17, men så jeg færre takk han fyrir fyrst, takk fyrir pratet ditt, og gav og tur hujere.
0: Ja, og takk fyrir øyna fra Luka fra Søgnbøyen Løys ombord av Lukas Håp, og altså gamla Norrøna. Tullja ui morgon andagist norske kongren, Herald Konger Gjørtes Nudjo Fors og er. Og vi får minnast Herald Kong vi hesson stitje etter Edvard Grieg.

0: I am just a girl, vi appa fram utan hundra og Trivalfjers, det var av LP-ne Ring Ring. Vi får stunder til ett innsle at tre at hese med klokkan nutje, og så halter vi da etter tvindene. Skarvaståneren flørfaldaver, og det samme vi Kaupenon, og Kaupen øsne Serenek vøkter i tale, og etter ganske nær og Lykanek, som fisker ved rundt om fyrtio under førjon. Det helter og en vøyemøver, som vi nå færer at prata vi.
1: Hjaltur Poulsen, Klaksvøk, nu vi dombord, og båten kjøter Eldorado. Og heter det en vøyebåter, mamma sier. Brøyer og pur åpen alle stedene.
2: Ja, ja. Det ikke større så fær nå, nei. Her kan man være vel uilende, man får resta. Vi fjørte mål av fær.
1: Ja, ja. Sikkert en fjørte mål?
2: Ja, fjørte mål. Det var nødt til nå, så skal 8-3 vi har klart. Ja, ja, ja.
1: Og to har vi et trevelse?
2: Ja, jeg har vært 2 turer. Fikk først den første turen, og 130 siden turen. Så ta sista turen där jag kom i fjören, ta jag skruvan fyra. Och ta fyra där en. Och jag fick silt till hos vid Tjejmulla fjärrummen. Så nu har jag nog att skruva, så ingen tur att rätt förrän i marschen. Ta får jag nog att skruva.
1: Nu har vi då Ankor Foklafröingar har nämnt att hävhästa stålnern är i Vanta. Är det negru hävhästra så tja?
2: Ja, det är negru hävhästra, ja, det är det. Ja. Nu var det Kjardan och ringt att säga att det är inte negru om jag käkade än. Bara som i fyrrar, ja, nu är det fjör tåg i kynäk, fyrrar i tågnäk. Hesa tågna fyrrar, ta fick i halknäk och här var öst. Men då förstod jag att han som var rujar, nu är det inte rujar mot hår och rigga i kö. Ta som var rujar några för det låter inte så väl att kvät här är om det är vintern som inte är här. Då det här kräver över vinter är en annan för att röra någon. Hvis det inte är vinter så får han inte flå, så ligger han bara bojar egentligen rätt att den kommer. Så lägger han till här. Så visst nu, om inte fokler är, må säger ju jar om man fick neck förrar och antje nu tab to ju antje nu kan det vara ha lebra check layer där inte har vi ett lot vi hoppas det att det är rockstar men vet du för neck vinter så blir det helt stil ta fem mig för ut vad heter han go bother han segle kött då ja jag ska nog ha rockstar ja ja
1: Ja, ja. Så var ju hon stor.
2: Ja, var ju hon stor, ja. Det hade det här väst det hade mamma hållta fast vid. Det är nog här väst till. Vi såg ju där vi som är ute i havet någon och krivja. Det är nog här väst till här där. Jag räknar vitt då. Det är nog intressant för jag kan. Jag räknar med det största fåglastaden i hem någon. Det räknar vi. Han är runt alla klotna. Inte så nära kvar som såna håll men runt alla norr håll är här väster. Du cyklar i det jag var ju så här bäst alla ställen, ja. Och bara till bläckar och lever ut till värst längt ut havs och komma på en hundra, jag vet. Det var ska det komma bra, men där är det här.
1: Du är i Nekvö Grönland, det är Nekvö Hävester här?
2: Ja, här är så tjockvald Hävest. Här är han är minnig. Jag vet inte Hävest i Grönland just nu. Jag vet att han är Hävest i omgången här. Och det är slett inte, han säger. Han är Nekvö minnet, han Foklund. Men Foklund är också en ögsen minne nu än när vi är förr. Att nu tog jag hävas, jag tyckte inte hävas vid Abba Bajs och så här. Det här var sin fyr, han var större. Han är helt minne nu. Det här man vill att höja stånen och vuxen så näck, va? Det här blev för näck så sa han så minkar. Det är det samma vi säger. Kör du för näck och säger början så blev det säger minne, ja? Det är akkurat det samma vi hävas.
1: Och hur ser vi folklig annars?
2: Jo, det ser godt ut. Jeg hadde det ser godt ut ved Lundaisen. Men ikke nesten her ved Holtenegg og Lunde. Det var ikke hva som rundt der, men det som vi sitter her inne i fyren, det er nekkføy, jeg ser. Øylig nebbasilt. Nå er det Borgavøyk og sånt. Her er ved Holtenegg og nebbasilt. Jeg har silt her og ser. Så jeg går til kassa seg på sjøer og frem ved kajen og sånt. Så her ser godt ut ved føy inne i midtelen. Og så tatt du jeg sånt, ja. Så jeg vet ikke hva sted vi er. Nå er vi ikke ved. Man pleier ofte flere Lunde. Du har hatt av, jeg sa. Jeg er ikke Vi är för att bo i här skilt omkring här. Det hade jag hållit hamplet ut, ja. Kanske inte det mesta, men här ser gott ut. Det är alltid. Och Lombia, här må man säga att det blir hållit gott. Det var några hettlefoglar som inte alla städer sommar. Det är Big Wannon och Karlsvöjk och här under Edneberget och Samhuis nu. Det var nog så fint hettlefoglar. Särskilt här Big Wannon och Karlsvöjk. Hatt har vi varit sinter här. Du stäpar honom. Var det några hettlefoglar med? Så jag hade långa stannar så här rymde jag gata ut, ja.
1: Jag har ju hört omkring nämnt att skarveren är näkva öktor i Italien.
2: Ja, skarveren, här är han är vuxen, han flörfaldar, ja. Det var jag var nog så skeptisk nu det var några år sedan det var ta kommer skarvarna i Voice där kommer Hetland det där kvar där kommer ta flöt allt det skarv här av ner man hukte efter kvar där vart det var ett hotell av fisk där vart det man säger att stå ofta hukte efter han tog mig upp alla vi fisk i kraft nu han fåglar för tog bättre vecka tror jag det var en liten fågel också men tar skarva stan förjon att han är vuxen så nägt att nu är det sälja nu fåglar var ju lån han blev brått i fjör till 20 oktober ja 1 oktober tar bladda jag lovar skjuta lonta och lambi och skarv och ja det är chill att jag där går tojna veck men det är så det och skarva tojna han blir ös nu skåten ut till 20 oktober, ja. Det var dundran för kärst. Det hade kommit 20 oktober, det blir inte en skarv i skåten. Du skjuter skarv, du skjuter ungarna, ja. Du skjuter inte så gamla skarvan. Det har smakat väl, men det är bara så jävla sagt. Men du skjuter ungarna, tar ju brunor, det har kommit ut. Och så. Du ska köta en unga, ska du köta i augustmannen. Hvis det var lov att köta skarv i august, så fick du ungarna. Och så fick man helt i stånen här som man ska vara.
1: I stånen blir nog större?
2: Ja, han blir rättliga större. Det är så jag vill som cyklar fram och land till er. Att det är, jag kan säga sådana gånger skarv hur som jag är. Jag prövar att rakna ut av en dag. Jag vet inte, jag kommer inte ut. Jag hade huggit en 6000 skarvar, visst har varit här i förrigen. Så ett eller annan, en tjejnra tans om arv. Det är... Man ser nu sen kan ödlum bak be. Eller jag bad. Men jag ser det ser be bakgrund. Han fiskar där ser jag 1300 tons och skarven är 200 tons vet. Det är alltså lata lite. All det är mycket nerver. Jag hade männer tömma för att fiska leda på fri igen.
1: Ja. Jag tog cykla ner fram i land till Middelnamna och ut det här men jag vill också hört män ta om att till den morgon kopor nu inte över för.
2: Ja, oha, ja, det här är inte gott. Kåpastånen och isen exploderar. Hållt av ordet. Det är kåpor, alltså vi bär som man får. Nu är det åka lojer som vi cyklar. Början är sån här. Vi har hållt allvarlig kåpor och jobb någon här. Man cyklar västarsöja kassan här. Här är en öde kåpor här. Du cyklar fram i landet här. Hvis du cyklar späckland så klär du ärdör för att käka. Alltså särskilt. Man ser det. Alltså flest när det lever allt man kommer norr efter. Alltså smådjad av sitt hävd här man narskas. Ja, det kunde vara en sant affär att göra en ordentlig täljning här. Jag bär och skåta, alltså, touchdowns-kåpar. Jag räknar lite, man är inte klockan man kommer här upp. Så man säger touchdowns-kåpar och...
1: Och i färgen.
2: Och i färgen, ja. Ja. Här räknar vi, där man är här i Loi. Tar redan ägg av fisk. Men så ser jag det redan maximum. Och jag räknar lite, jag vet inte vad jag äta. Jag vet inte, men jag räknar 25 tons. Jag fiskar ju mer, ja. Och det är nog vad som kan fiska det då i det. Men det är det alltså det här. Det som tar skicks där kåpor äter, ja. Det är det som man säger vad det äter. Kåpastan och vuxen rattliga nägg. För det är alltså inte färdigt det. Det är nog nägg. Det är nästan det samma som först flåten fiskar för. Ja, det är inte. Jag vet inte vad man ska säga med det här.
1: Nej. Och det är inte löft att köta kåp?
2: Nej, du har inte lov att köta kåp för dig. Nej, det är inte du kan vara kåp, men du har inte lov att ha de vapnen som man kan köta vid. Du har inte lov att köta vid högtbörse. Nej, du har inte lov. Och vi har alltså sökt om att släppa köta kåp. Nej, det ska vi inte göra oss och sånt. Nej, vi släpper inte köta kåp. Det släpper jag dig. Hade det inte harmligt att man snackar om några fisk det är varje dag. Man ska köra några och boja träd och inte. Men en kåper är det sådana. Jag vill säga en kåper är det. Jag säger 2 ton som är arg. Då ska jag en kåper. Ja, man får inte färs ut och fiska 2 ton. Det är klart. Det är inte det här som är. Det är så var det. Det är begränsningarna som är kommande. Det är för att bara lägga allt. Alla var ju mentan förr. Det är tjande. Det kan inte alla dessa 1000 badarna för att röda fiska. Men det blev ut helt omgående. Blev ut en god dag var det fint. Så får jag inte badar ut. Men han vann igen det. Det var en färg som tog mig för ut. Till det som det var.
1: För det tog in så tar man för att röda. Jag vet inte hur slängt att röda. Håll sushen kanske. Eller här och löj kanske. Ta finkar där ju. Ta som skuld och kåp. Ta finkar.
2: Ja, underkjaften. Jag hade det här varit underkjaften aldrig. Ja. Så först, jag hade det här varit, vad heter det, fischnare eller det. Ja, jag levererade är det så ja.
1: Och så fick du det av ett kjalt för det?
2: Ja, det fick jag kjalt för det. Jag var där med vår kone. Han var inte kjalt och han kände det nekva på att vara kjalt. Han levererade det här och fick pengar för det. Och så säljde han oss när jag köpte. Men kjalt, det är oss man inte bara dräpa kjalt och lade han färra. Det är det man inte gör. Det är det stöver var dåliga kjalt. Ni får den där, tar kjöda nekva kjalt, tar färna vara kjalt. Här har han varit fria och nekva. Tar fan att köpa kaup men tar fan att göra gackbors ur kaup någon tar fan att göra kaupa Louise det är samma som fiska Louise du köper tabletter så för halsen och kaupa Louise du kan inte äta det här kaupa Louise så sa du kan du fasta och kaup och här är det inte att man säger att det är gott Louise du är den tablett så det går för halsen så kaupa Louise man kan få neckbors ur då Och man så fixar också här, man fick utlått kobalöse till att göra kapslander som man kan få för halsen. Och tvöst, ja. Det är en öjlig tvöst. Du får näck på sig en kåpa. Det är näck och dörrar, ja.
1: Förr har du inte sån här kåpa?
2: Nej, det har jag inte. Förr är det näck kåpa, men nu är det inte kåpa. Men det man bara får bröda ihop på det. Det är väldigt grönande värld. Här är det för att badnagaren tar skulle äta kåpa innan för vikna. Det var ju sånt här en tavär så sa när Grönland för att bara det sled ena från vikna kåpa. Hvis man är flott här i natt och följer man kan det kåpa ena från vikna. Det är jävla gott och högt så gott. Och sälja lever i nöjsen. Det är jävla gott att kåpa lever.
1: Jag har varit till kaffemick och jag har lite lärare byggt i Grönland. Och jag bara fyllt, jag vet inte om det var 8 år eller något. Här var det flera rätter av kåpa.
2: Här brukar jag näkva till att bara löpa där. Samma vid rys och ädlund och ena gröt, ja. Jag vet, det smakar väl. Det är kött som dammar till att det grönländer äter den ägg. Men det ska kokas ordentligt till att mata. Så det är ju parasitter och så. Det är att löpas ordentligt.
1: Men menar du att det borde vara kivet löv att köra kåp?
2: Absolut, absolut. Det är möjligt. Hvis vi inte gör det så råkar vi för att byta åkna i hela när vi åker fiskastånd. Det är förblad galen ändå. Det är att kåper ligger och jaxar allt som kör. Det är testfixt. Eller, det är inte något som... Folk säger att kåper är alla ställen. Ja, nu män och sår jag har kontaktat med. Det flyter allt vid kåper runt sårrädena. Särskilt västanför här och Hölmrun och så. Och Mykines ösning. Här flyter vi kåper runt om här. Allt är det bästa fischelöjer. Och i Jobn och några andra är det bästa fischelöjer. Här flyter allt vid kåper västanför här kassarna. Och kåperen är... Det är så att jag tar ett... ser 25 000 tons nu om arga. Ja. Men det är en annan ting som vi skulle vara rättliga värn vid. Det är parasiterna som kommer ur kåpa. Och det är något som inte jag öliga far vid det. Det är rädda farligt vi ser det. Att i kåpa någon här päras sammak. Och han päras bär i kåpa. Det har varit det från Lufröingon och så som jag kan det här. Ja. Sammakren, han päras bär i medan han kör kåpa. Och här kommer så parasitter och som färre ut vid skatten och tja kåpet. Det är hans skydde till att kämra baten. Och det är han är inne i fyren. Det är kämra baten. Och så äter sig källjagörande som är i baten. Luttliga krabbarna och så har det. Och här ligger toskren och äter det här. Och nu får toskren ett här ojse. Och heter med sig att du är nu att det är nu näkve kåper än vi. Och tar lite in i tärarna och skojt ett här ojse. Och nu är det toskren allt det här som tar det här skidiga baten och ser källiga gärna och vet. Det här kommer så oj tosken och som ligger in i tärarna nu. Och det här man alltid har att tosker och fisker kommer in under tärarna växer upp. Det är det som Lufröingar säger och härfröingar. Att torsken kommer någon tärran och växer upp. Och här är er elvaner som ger hattar. Och det som mörsk är en test att äta. Det är det som kommer av botten som nu torsken äter. Och det tar av ett dessa larverna och parasiterna. Nu blir det här till sandmark. Och nu är torsken och en av den här ut. Och nu ska han gojta. Ta gojta kvart av torsken. Och ta i sig larverna till kommer så ut i lurarna. Och här är inte gott, säger jag. Det är sammakar i alla lurerna. Nu ska han gå ut där, han ska vara väl fyra. Det blir han inte av det samma av det att nu är det som sammakaren kommer i lurerna. Ja. Så här är det ting som vi måste få helt nere. Eller blir det galen inte.
1: Så du helt rätt att trobladgen vid att kåpera stålnaren blir och stålare är stålare?
2: Ja, det är kipen att täcka. Det är inte att möta det ska jag som man kåper gör. Jeg må huske om, før jeg var til Mark Haupfer, tar jeg hele staden nedre, og så fisker staden han kommer opp. Nå var ikke alle hva man skulle, om vi skulle bare heve kjøpe staden, og ikke fiske staden her, det var det ikke. Men jeg sa han til kjøper, det er veldig pent, altså ikke, det er så rosen tar smøyeste på det, men det, jo, det er pent kreatur, men hadde det ølver som ligger, det er bottene, og gjør det store han skal gjøre. Vi danker skatte for, sa han, ja, börja och skada vi kan upp och vi där är den där kaup jag kommer. Det är jävla gå med det faktiskt det är näck bättre än en grinta tvast. Det är halt kvar så ut. Vi blir kvar där grillen, stöja där grillen, ja. Ja, just det är gott. Marinera det väl. Stöja där till äter. Då tar du äter tvast så det är gott tvast och då så ser du att sinter jag är i sin speech någon på ju just när det stöjer. Så färd den där läckra smatchen då. Det tar du äter en buff som antje fighter ja det är som på pyra. Så det är det samma kaupe hur den lyssnar där vis när snitch någon på ju speech någon. Så är det en saftig buffer som det är bara fantastiskt.
1: Är ju fisk allergen som ger att det är löfte så det kaup. Amerikanerne går til at kjøpe et kjøpte kåp?
2: Amerikanerne vil ikke det at vi skulle kjøpte kåp, nei. Hvis vi skulle selge en tøyre. Men tar kjøpte kåp selv, det er jo det. Ja, det gjør jeg da, ja. Jeg er i Alaska kjøpte noe kåp.
1: Hvordan?
2: Nei, her er lakseren inne i fyren, og det er som lakseren kommer opp. Her ligger han ikke kåpere og etter. Her er det filter som vi gjør i jord. Här då fan är kött och kaup. Och ett som runt om bakon här. Och norrmänner tar fan är kött och kaup. Tar kött och tusen av isa kaup när norra. Tar här badar som är här uppe i Estland så är någon och kött och kaup till tusen av is. Här då fan är gerater och svärger här då fan är tinna kaupen. Här är

0: man ropar alltid vi affär på allt som man bryr vid. Om kan du bara att åtta när bryr vid mer. Ja, det är så. Ja, det är nek snack om kaup nu och nek vara. Och inte gärna eller att det blir en kört vita. Vi är flöjr här, sånta män och ta oss. Det har varit över till så var det trusta och prika här och här. Och det var ju inte, vi är inte lörsta efter nögrun av tajmen som är av och här har någon. Och så tjaka jag gång fyra sig. Jag ser inte här med det där. Vi som är av fälten så tjaka det. Och det är bara gos hur man ska få i sig männen att vakna här. Så det är, det är här med det. Men nu alltid är att är lejarna mynt ut där om Cooper vad han heter effektorika kärta firma och med här kassan där kajna och sätter Cooperna där checkvän kör 2000 Cooper checkvän och kör 25000 tons av kajna och kör där och där tjänar på kassan och hata blir rikvan det så jag sa myntna som är så hata vart här hata har också banaktigt och förstajligt hata är verlogen. Vi ser okej, vi kan se 20, nu säger 25,000 tals, men kan vara 20,000, men inte vara klockor där, kan det vara dubbelt upp. Hvis man får göra en ordentlig kanning. Jag förstår det nu, läs ångsten, nu ska jag göra en kanning om kåpan. Det är det där sist vara, jag hade 640 till, i min ska det vara, 1500 kåpar i färgerna. Bara som runt om Mykines, jag är med och ringt till Moina den, han sa när jag sitter runt om Mykines. Det var över 1000 kåpar runt Mykines. Och det är det samma här i Sore. En Soringer ringde mig och sa att han har Asumpiar Helmi. Han har kartan av dron och där filma. Här låg 1000 kåpar bara Asumpiar Helmi. Så det säger bara, nej, 1000 kåpar. Jag räknar vid att, ja, det är vant inte det. Det är en kåpar nya för det. Men det är bara cheating kanske mer. Men man cheatar, Sean. Man cheatar, jag tycker inte att det är skoft. Bara ett som är faktiskt som suttet här, fortäller mig. Och det som är suttet själv. Så hade man ska vara uppe i hälsantalen och det råknar vi.
1: Så politikerna är vi att vakna sig då?
0: Ja, jag har tagit sig av några politiker nu. Och jag hade att ta suttet allvar nu just ner. Ja. Det är allvar vi ska uppnå. Och det ser man som andra länder och nomakon. Det jag ser allvar nu just ner. Och tar det fram att minka om kåpen. Ja. Så det är något som vi skulle ösna, inte så jag bara vänta blinda eja till här för att det är problem i er här.
2: Och hata säger Hjaltur Poulsen och i samröver vid Teodor Mikkelsen och han var i Klagsvik och Gjör och hör Gjör till hessa samröverna. Teodor var annars att höra att det på en till 20 klockan nu tar för han lycka att få åri av omkran av träd ombord av Låkos Hope. Därför har vi ösna att höra från Gisur Pettersson och vi slår på tröjen till Sordjär. Och en skriver jag till och om jag sa att det händer öjlanäkt för skovikoskiftene. Og en skriver jeg nevnlig til åkken er til Østene Stafett og i morgen og i havnen.
3: Sommermorgon.
4: Klockan er nødt.
5: Her aldri konger andre just i morgen, nødt og først er det gammel. Det bor norska kongshuset fra Heimasøyne. Så stedet Hakon kronprinser, nå norske konger. Her aldri konger døye klokken 5 minutter iver Holkon 6, før det skal tog av Rydje sykrehusen i Oslo. Nek folk kommet sammen av slottskaren i Oslo, sier Tord Magnus Sturkorn, tog inte folk til norska kringkvarspen.
6: Det er en stemning preget av folk som ønsker å komme for å vise respekt til sin døde konge. Det har jo vært folk her på Slottsplassen de siste døgnene omtrent, fra vi fikk vite i går at kongens helsetilstand var forverret. Og vi ser nede bak Karl Johan, folk strømmer til. Det er mange som vil møte opp for å ta et farvel.
7: Hvordan ser det ut?
6: Det er alle slags mulige folk her. Det er folk som kommer fra jobb, menn i dress. Det kommer ungdommer, ungdomsgjenger, folk som er på vei fra et sted til et annet. Og det er veldig mange som er bærende på blomster. Vi så at i går så ble det lagt ned en 60 meter lang stripe med blomster. Den er i ferd med å fylles opp igjen. Det er satt opp et slags provisorisk gjerde som folk kan gå inn til for å legge ned blomster. Og det er ja, mange som ønsker å ta turen hit.
5: Og det sier Tord Magnus Sturkorn, tog inn da folk til norske kringkvarspennene igjen vid Øysnyhøtt og Ljøbrådet. Her har det vært norske konger siden 16. januar

i 1905, ta han tog vi etter Olav Kong 15. Her har man vært for nå alle tilbyggving, og arbeids- og brunne etterlite vil omskipa til arbeids etterlite. Omsidningen av tilbyggvingarlovene og størsførtene som omsider henne vil ha flott fra arbeids- og brunne etterlite noen til Vørn. Enda man lærer savne tilbyggvingar øke i Vørn og styrke samskipanene og menneskene til øke noen, sier landstørre. Vi omskipanene verer arbeidsomkvarves øke høvesvirksomme til arbeids etterlite noen. Leiver Persson, som hever været stjåri av arbeids- og brunna etterlitenån, flyter vi til Vørn som døltarløyere av tilbyggvingar økjennån. Thomas Paule Jol, døltarløyere, hever firepilstidje vi som stjåri av arbeids- og etterlitenån. Brøydingene kommer langt 1. september. Til Oslands fiskemenn i Oslandet færre at sige nøy av Følke Akvøvne om samrengar vi, ES. Følke Akvøvne værer i morgen, AFP Tøyndastovan hever skattet døybet av fiskemannen, nyerstøvan er grøy, at fiskemenn i vast ikke tar færre at Akvøvne nøy. Tar vilje ikke at ES slipper i Oslandskan skjekk at fiske. Toska krutjen vid Brettland från 1908 till 1906 om fiskemarsche var nämnt. Och en kanning som Gallup gjorde säger att 50% av företagen och fiskevinnarna är emot ES-lemaskapet. Och nu släpper badar som frista fisken tar få av färjabanka en färre ära stänga röjna utan att avröja frista fisken fist. Sambart galtande kunder kunde fiske för som frista fisken tar få av färjabanka, inte röjna ära stänga, för en friste fiskaren är avröjder. Nu är uppskott görst och man strika hetta kräve. Ta er till höringar, något avsättning är om att fiskar som är finchen av bankan och frister ska stickvast för sig. Alla packningar vid friston fiske av bankan ska märkas vid namnet av fiskefärre, fiskelöj, fiskasläge och vojetakfästing. Amerikanske forskeren Donald Trump sier nå at vattnet av marsjen om den amerikanske staten New York og landsloten i Kanada, Ontario, ikke langer skal øyde Ontario-vattnet. Vattnet skal i stedet øyde Lake America, eller Amerikovattnet, sier amerikanske forskeren som i Gjørskvalde skriver i under fyrirskipen som sier det. Amerikanske forskeren kan ta ut nøye Kanada og gjenge vi til navnabrøytingene, skriver AP Tøyndastovan. Trump fortsatte överhögt vid att bröta navnet efter att samlingar om handelsavtalet mellan London och Bergen ända var ursliga läsare i största vike. Så jag növer USA högt vid att hacka totlen av flera kanadiska vörer höllt upp i hållt 20%. Kanada hever svära efter vid att hacka totlen dollara, 4 dollara nästa manna. Vi vannar låt til frukslåten og rannsrutjar til 8 meter om sekunde, samtidig og akkurst elle og i støv om njørste. Frammøte mitt deg er elle vever, taløyer at 17. parsten vekser vinteren opp i frukslåt til fruskan vind, 5-20 meter om sekunde, samtidig og langre midtlen ellene. Og i natt og 4. parsten i morgen, akkurst elle og i støv om, hiten 8-13 sti. Morgon.

0: Ja, så setter vi kjøtla seneste parsten av sommermåten i morgen. Så vil jeg jo se vel om takk til deg av tvørere og ta takk bare slikker trutter minutter, så var det ødelig omløy 300 av gangommersene til tiltaket selv. Hvem tøytning har vært tiltak som hese, og hva vil gjøres på ord, med til spurningene, og vi ser Kim Rost. Lange som tannaringer for Gister Pettersson er gjør opptaker, vi fører skån rock og pop-balkon, nå er det hese her stålbans opptakene talkilder, og flere tørre vil jeg tørre og i nesten. Vi tar bare gjørst et prat ved Gister, samstående som vi da også hører tvei av opptekne og løvene. Gjennom vel at du kommer til hentene søgneste parsten av sommermåtene, vi et fisk sette ombord at du har låg oss opp etter hese jinglene.
1: Sommarmorgon.
0: Ja, og vi har sånn åren og tøvnån, så fært Taurur Mikkelsen atter året ombord av låg oss opp. Gjør så vel.
2: Ja, takk for det, Gunnar. Nu vi sitter i mottøkene her ombord av Lukas Håp, som ligger vid Vestar og Britsjø i Havn. Det var her som Norrborg har li i lunsje, og jeg synes han flotter i rom av Måland eller Piren, og nu ligger så Lukas Håp, gamla Norrøn her. Og kommer her vi Margrethe Djurhus, hon är landslöjare för OM i Färjön och Margret då såg vi att det var en ekfalsk ombord och jag är och till vant en ekfalsk skilja land. Hur så stor han stod för OM eller lät oss kunna hålla oss till Logos Hope gamla norrna.
3: Ja, kom.
2: Från förrän kom.
3: Ja, kom och kontor. Ja, det var en ekfalsk och jag är och det var en fantastisk mottöka. Vi var otroliga glädje för mottökna. Och jag är en falskning ombord. Alltså, det säger att det är längst jag har sagt att jag finns ju så goda mottöka. Så det är vi då med att jag är glädje för det. Och det var ju bara att gå så väl för en stola om Lokas Hope, gamla norrna. Och det har ju spyrst om hur det var en stol till FOA. Det är inte att sätta kronor av, men alltså, för en gång är helt otroliga hjälpsamer och stola väl. Till dömes nu, kipen ligger nere av Västarbridge och vi ber om vad som kostar honom. Ja, men det här skulle inte tjocka om. Vad som kostar honom att kunna skrälla väck, ja, men det här skulle inte tjocka om. Alltså, den stolen som vi får alltså, och möter jag stöder. Och i köken och är så här har vi folk som stolar, låg oss upp och säljer oljorna. Och det här görs otroliga större mån och sin fyra kipen och det här nästan som kipen gör det. Så det är en omöterliga gavemilt nation som vi bygger i. Det är helt fantastiskt.
2: Och skilt till att när maskinkunder kommer ombord att arbeta med en kipen ligger
3: här. Ja, och nu tar jag kipen er här så har vi kipen med en annan. Fiskar kommer ombord. Det kommer mer fiskar ombord. Och Nek vi føringar er så donalir, så det kommer til å handla litt arbeid, og her kommer en jolt trus mans ombord at arbeid i maskinrumnån, bei maskinmenn, elektrikarer, handverskare, imenskonsle, og tar her finnes imensprosjekter som tar skulle lukka som vi lukka halda for at kipet skal få sett ut stand atter, så det er helt fantastisk.
2: Er det tog at det er gamla norrna at føringar som føler nekka særlig fri enn framvis?
3: Ja, det kan godt være, og Ja, vi hörs nu är inte själv maskinfolk, men ja, vi hörs att det är så spännande arbete i hela maskinen om det är så gammalt. Det är så näkur mekaniker, det är näkur som man kan till hand, alltså du kan röra vitt och du kan göra det ordentligt gott.
2: Och tid komma till för lite här Låg oss håp ligger han til middagen, og så ferdig til Klaksugar?
3: Ja, låg oss håp vi åpen her i havn til vi torsdagen, og så middagen ferdig vi til Klaksugar. Og så ligger vi til Klaksug til vi sunnedagen, månedagen sikler låg oss håp, så er det ur Klaksug.
2: Og det er allmänt åpe kvendt, ja?
3: Det er allmänt åpe kvendt, 8 månedag, så det er bare å komme på, bjørgåsgålen er åpen, kaféen er åpen, og så er det sånne kjellige rundvisingene som vi tar, som jeg gjerne vil bjøre felt seg komme til. Det er så godt. Og i morgen blir vi til å holde kontakt til langt i skolen. Vi har noen å ta av i Øysen Torstein. Så hvis det er noen skole som enda ikke har tegnet seg til det, så er det bare å komme.
2: Takk for det, Margrethe. Og ja, hva er det nå vi gjør? Gå en arbeidsho.
3: Ja, takk for det, og takk for møløkene.
2: Kjær så vel, Gunnar.
0: Ja, takk fyrir, Taurur. Taurur, tå seg vi Hjalta Poulsen stått fyrir klokka 9, og her skriver ein til okkona 22.40. Fantastiska avverder med over, hessen Taurur tå seg vi. Og ein skriver øysene, sint at ikkje er løfta kjøtt og kjøp, det smakkar nega så vel. Lange som tannarenger for Jesu Petersson at gjere opptøkker vi føreskon rock og poppelkon. Nå og hessar Stalbans opptøkken er talgjeldar, og fløyre tar av vera et høyra ui naston. Vi tar vart gjørst og prat vi Jesu, samstund som vi døysen høyra tvei av opptøkken og løvnån, og vi byrjar vi å sinter av, skal man sija, gomlån Stalbans stemning ui dansjølnån.
1: Og så gjerne til at det Hvis du bedt kommer ned, så kommer vi her og atter,

0: Ja, to og Bjørn Hensel Beck, teknikeren til åkken. Tid av å sitte og spalt iver og spille framvis iver. Hva dette for opptaker?
1: Ja, det jeg synes det, jeg kan sånn løy, men for en 5-5 år så gjerne og kjort, da blir jeg at jeg har en AHA for tonleitje, og han var kanskje sånn det løy inn til at jeg blir som trommespillere, og det har aldri vært første en del, så ble jeg smittet over ut, det er ikke godt. Så blir jeg å spille klaver, så familien som Paulus Handagere, og han, at han har nekret viker, så ble han å slippe meg hjem og holde med et platt. Så det var lykke som karrieren. Så. Men det drar meg i øynene, jeg var veldig til sånne live-konserter og sånt, og så hei, jeg finnes ikke langt en uhyr Lutlandsbålerbandtekker fra en vimmane, og så tok jeg også opp, så tar vi 15 år gammel. Jeg har stått en avhøver for det, og jeg har flere av dem opptøkket noen enn det er skjedde gåere, men det er ikke så. Så spiller det sånn frem til at jeg ble 18 år til å si til 22 år siden. Da hendte det helt store at jeg fikk køyrekost, og jeg fikk køyrekost det, og at det er noen som jeg fyllt. Det gjør det alt nett her kommer, så jeg kjøpte en Morris Mini, akkurat samme slags som Mr. Bean køyrer i. Han var nok akkurat lykket inn konstant i eis, men han kunne køyre, og han var godkjent. Og så kjøpte jeg en Brown TK 1000, så var det bare til stor professional bond, vi de lagste, har sett noen av dem, og trimte, jeg har nesten lagt det. Og det gjorde jo det at jeg plutselig kom med mobiler, så jeg begynte å køre rundt på kjellestene, ta seg ved orkester og spørte om det kom til, da jeg kunne slippe det gå opp, ta det røve og så. Da begynte jeg dårlig.
0: Og nå sier du at Arjen, hei, du ikke køyrekort, du var jo under Arjen. Hvordan var det så å komme rundt til disse her imiske støyene, konsertstøyene, dansestøyene?
1: Det var veldig sint spesielt, og jeg, nei, det var ikke så veldig spesielt, men det var ikke alltid jeg kunne køyre med, så pappa min køyre meg først, og så det var jo Vestmann, og jeg var hei, god forbindelse, så det gikk han. Det gikk han. Anker øtten har vi kjøkkenet fra Vestmann til han og resten, men...
0: Nå nevnte du at du var teenager, altså... Ikke gongt åretjent at du byrger. Hva for du tøyer skal i fevne seg helt opptøkene her, Iver?
1: Ja, altså, det er disse sendingene som jeg har holdt med nå som et av måneder. Det er så 6 sendinger, så det er ikke begrenset, men det er ikke begrenset hvordan jeg man kan bygge en sånn trøtt av lusten vi akkurat til å sleie av tøyene. Det er mest halvfjersene, og så är det sändningarna byggt här om ting som hänt i halvfjärsen. Det vill säga att sändningarna är byggt här upp så läs fyra bilser kostar det första tvär. Att vi spelar, jag kommer att spela cirka en halv man tog med vi live-upptök och vi har en annan upptök som många gånger har hört därför. Det här är inte hört därför. Onkel orkester har hört också för Jotis Kömmar och Ola Sökermän. Men det är inte forskonnått. Bonden och tåla kanske en tvärsutkär avspelningar så klarar det inte mer. Det är så mycket gammal. Men så har vi knutit på i att hinna hälterna sändningarna vara tonläkare som är relaterade till detta tågärskaj. Och den tonläkaren är så av LP-platen och singelplaten. Så jag säger att det är en stort tåg med vi att det kvar är folk som kör att det tåg innan ganska. Det är inte så.
0: Tillsammans, hvordan jag var upptågat och hvordan jag stod på en tid och tid upp?
1: Jeg har en 45 bond og short. Og så er det en sånn okker som, ja, det er gosset som kan brukes, altså. Det er helt siden så leis. Og så har vi en sånn, det kommer okker til forskene opp til en sånn svettene, da kommer alle langere om en sånn viker som anker det, altså. Det er alt føres, det føres tannleggere.
0: Ja, det gleder dere til. Hva har du gjort disse oppdøkene?
1: Altså, i Klagsvøk, her har vi vært i utrettelene, og tidser opp. Og Foglafyrre her var så heldig at jeg har så godt samband vi Maggi og Tair og Absurde Fyr, så her tar jeg hørt et høle, altså dansehøle, som tar slopp inn og gjør over og gjør sår. Så ringte jeg til Moen, da visste jeg at det er interesse, så drønner jeg til Foglafyrre, så... Hugga vi dokkon her så läs jag att akkurat här upptökna är det gjort där och en falsk kemer. Och så näkrar det att han är gjort där här där som vi upptökna där som lå in vi live här då över stämningen och klappen ju där och Vestmann har en ekvar upptök från och så han dyr här hon från försäljen. episoden og kjædlere, orkester og så. Det er sindssykt interessant, og jeg har jo ivast øyelig og jeg er sånn her til yogaskan hun er rettelig god, og til verre er hun av sommerbonden her er yogaskan ordelig god, og sanken er falmavra sindssykt, og det er tog det är blev för gammalt va men vi tog tack när man hör det så i vis är ju att jag kanske bjöd när jag får just och kort vi akkurat här men bakgrunden är det öla goar och vi har finns öla goar reaktion i point vi där från från go on town där kanske som där var jag la jag oss i en och där öra det måste ju kunna något annat så det är det som är gott tecknas
0: det hade ju man nästan ser chabet här och chabjöten men nu där det var sitt och spalt när kvar timmar över och flyr det efter kvar jag känslig hur du tar du nu höjer att läsa gamla uppsagnar efter
1: alltså jag det har faktiskt en öliga goda känsla så finns det ett som är som inte är rockna vi som inte huxar om kvant det och så det är att ta löjn, ta i höjre löjn, så kommer mynden här i hötten. Det är ju fantastiskt. Alltså, du vet, och stortliga repositor och egentligen inte nekva kila repositor. Och hur teknisk utforskning kan vi vara till det. Helt mig redan också klokan och börja vi läsa så och läsa om hur man skulle sitta mikrofoner upp och så. Men jag fick öjla gåa jobb från Vincent Zacharias sen. Och han fann det och hade kört så han kom efter mig och og lette meg sinter inn i at opptøkene blir jo nekk bedre, det takker vi honom. Altså.
0: Og til du nå nevner Milsson, og vi er i oss nere og lest spennende søvesporen. Altså bandopptekeren, spålebandtekeren som du har brukt nå til å spille iver vi, til den gamle Tja Milsson har vi skilt.
1: Ja, det er så løy til en A95, en Revox, som rikker helt enn og standen vel, og han er som spilte nødvendig til Milsson, men han får så vel om og alt, og Milsson er han standant til nok så lenge, og han gav seg til det, han var studiosort. Og han visste til at jeg var interesseret i det, men nå kjente han øyla vel, og familienasjonen, og så pluss en dag kommer han om alt må inn og si til, at han visste ikke ordentlig, jeg er sent på antotekeren, pakket han pent inn angsten, og jeg sier, men sånn sint han stenter her, så det er seg denne grafer. Det er bedre, så pluss en dag, så kom han om alle måten og sier vi med at om jeg ikke bare ville ha bandtekeren, ja, nei, inntrykk jeg var så for han hadde brukt det lokst. Og jeg spurte henne, så sier jeg, jeg visste at jeg sier, det har vi ikke ordentlig rann til. Nei, jeg slår få han. Hvis han fikk et per av skoen, så var bandtekeren må inn, og jeg gjør ikke kjøtt det. Så nå sender han ned i utverfnen, nei, kringverfnen med skiltet, og køyrer.
0: Ja, det er veldig stått til det, så ikke det går, og så ikke bandotekeren, og så ikke alt det her, og ikke minst høyre. Hverje bølger og hverje tøvnløkere er via sånne her opptøkene, om du tenker deg sin til øyrekkene?
1: Ja, det er veldig breit. Altså, og jeg synes til at orkestene skifter nøvn, altså, det første vi har hørt nå, vi at det er introen, det er orkestet kaller seg for Bad Company. Og det er sinter løye at jeg fikk til navnet til at jeg provokte etter til avleggeren til Bad Company internasjonalt. Det var Bølgren Fri, som gjør det All Right Now, som så på tvøyninger ble til Bad Company. Men her var det alle røster der som gjør det et orkester, halvtid alle var en fem orkester som tar minst. Og det er Bad Company, og det var en god sammansetting, som du sier, det var, og som sanger, det var Finn Jørgensen av Trommon, Olav Rasøla, Kolpein av Bass og Gottfried av Urke. Og så høtt der Herom Andreasen av Sank, og Inge av Reine. Og jeg lagde vel fra Inge, selv om det er Sintesolais gamle opptøkker, og det er bare om til trening. Og så er det en ekve Vestmann, og i Vestmannabalken er Fox og Thunderbirds, og så er det Klagsfugger, Strange of Lodjan, og Straight Ahead, opptøkker som man kan spille derfor. Og så må jeg også si at her er at til alt de som kjenner til konsertene som var for Skansastovet og Sjønlagerhusen, så var det så er popkonsertene, det var kappinger om Gøvle nummer 1 og 2, tror jeg. Her er vi eisenbandet. Ja, Roland Rasmussen er vi eisene, og det er forskjellig, det er spennende, og så absurde fer, her kommer at eisene hører lite brått, det er en sensitiv fokus som heter Julia, og her er det jo Magnus Jakobsen, som spiller sol og sang, en fantastisk gittarsnykninger, og Jansven Leasen av Orkel, og Justinus Johannesen av Trommer og sang, og så Sverige Heinesen av Bass. Så det er... Det er ordentlig godt.
0: Ja, det gleder vi dere til, men også er vi færre at høre absurde fer. Har du anker stortlige søvig eller særlige hending som du minnes fra seg her, Tøyne?
1: Ja, det så fyllt det och små ting, men alltså ett är vi först var bär man vi nej vi först vi är när tösla tack på spola man så skulle det ta något när rensast. Och ta skulle man så bruka så hört rensesprit som eller vill du ej och hej inte rensesprit då. Det har varit fuckla för men jag fick så jag drinkte så till Wilson och spurt vad det skulle göra. Så Wilson säger att ja, det är inte akkurat vodka, va? Så blev det en öra vattpinner och dippa ner i vodka och så blev det rensat. Så slutade han stanna fri i 20 minuter och en kunde kunna banta i vatten. Så det var då dömde stein ut. Och så var det en eisen, en andra, nu tar det så som man försökte för. Det här kom till havnar. Jag tar ett så som man får det här utför. Man får till havnar och ålarsöker. Och Maggi och det här kom ut av Visha med Kartmumbo i den här som boet. Og det så lustig etter snedet, faktisk etter snedet som de får høre nå. Og vi så det her på endt og høkket av åkken, og da var Tinsborg som Ørvis, da Øskebeker stod frem i sår, så det var steg høkket det, men det ble jo sånn svensk, og mamma min, hun var frysk, da, så hun har sett en av fleska steg, og man har kjøpkjattlæren som tatt her på endt, og en av lavkak. Så kan det gitte hvordan jeg lever av mamma det ene, at jeg var ikke etter.
0: Jo, og når hentan her opptøkken fra?
1: Hentan eisen fra 44. Hentan i august 44. Den som vi hører nå.
0: Jan Kjessor Pettersson, tusen takk for samarbeid, og ikke minst, tusen takk for at dere er fra løyke opptøkken her.
1: Sånn takk.

0: Ja, først kunne være opptøkker fra Jesper Pedersen fra Hold Fjersenon, her var det Absurd Affair og Juliet. Og nek må av hessen tilfære nå være høyre i månedsendingen om Jesper, som kommer nå i september. Og i andre kveld klokken 20 vil hun alia tøvnløyga tiltaket Sorlio, Hildi og Tvørøyre Kemrost. God morgen og velkommen.
1: God morgon, tack för det.
0: Ja, 2 minuter och 44 sekund tog det att sälja ödel till omlöj 300 ögongomärsen till Sorlio i Anna Kvöld. Hvor är detta tilltäget så väl omtakt?
1: Det är en god spårning, men att du åker halt att det sälja närläggen vid Sorlio. Att du sitter helt tätt att hon lägger någon och förstår vad hos en ägnan hon och sin ägnan dam. Samstånd som alla bojlingarna. Alla bojlingarna har gjort det till ett livande konsertstödje.
0: Og hvordan nekve hus har de sett av til Solja, og hvordan nekve hus lette jeg under sagt paddel til?
1: Det er nødt til ståver, nødt til hus, nødt til ståver som er det. Og så er det nødt til tonglegger, da, og spiller tøyferne, 30 minutter.
0: Og folk vil jeg feie lette hus til?
1: Det er ikke problem. Det er nesten kø å slippe her, Solja.
0: Og dette er lykke som en bøylinge for se her, som heter her fire ganger. Hver er løy og at hver er det er vidt?
1: Ja, og jeg er så brekket under, brekket gilje, brekket lav i Trønsvei.
0: Og det er nok så innallig av i bygdene på innom her vi var ved.
1: Ja, det er, ja.
0: Og ja, det er veldig gjenje hos og hos jeg nødden den her fra Lugga Tøvnløyge, men herfra så gjør det nok noe annet på sju røysene. Baby Prying, what a mowly.
1: Ja, altså, her er med å være hos nå, en kustan de er ute i grannalene og gjør størstundan om. Og Per og Rangtar opp, og jeg står tett som oppe det, og så, ja. Jeg har ikke nok på skjul.
0: Og hva er det så skrånelig er kvalitet? Hva er det tånagerne?
1: Tånagerne som kommer vi til å være Linda Andrews, og Bollander, og Leon Hansen, og Leila Karlsen, og Melan Einstøtter, og Louis og Trondtor, og Benjamin Rajani, og Jesse Gold, og Jans Husagere, og Ole Gass.
0: Og Ole Gass, hva er han?
1: Ja, det kan
0: inte
1: bli det. Det säger att det är en av den bästa Kim Larsen och Gatlin tuckaren i Danmark. Han kom faktiskt land till Jörg och jag har alltid på honom. Och det var som att sitta och höra Kim Larsen. Det är ju öga spänt på.
0: Ja, och så nämnde du att det är Chalte. Det var en sån stor felagslöta Hilton och i Chalten. Det är lika som stovekonserterna i det. Är detta något nytt?
1: Ja, det första året har jag varit stort sett vid, men jag play allt ända vid en en enda av Asle, så jeg har også funnet Stengt og Rasmussen å komme og spille. Vi går over hjelp fra Trondheim. Og det skal være en sånn fellesløte her, at kunne synes jeg vi til. Så Stengt og lov at det står hittene skal spilles.
0: Og det da avviser aldersbølger som færre til tiltak som heter, eller er det rettelig brøtt? Hvordan sier
1: det? Det er øyelig brøtt. Det er øyelig brøtt.
0: Ja, när var Sorlio och Hiltia första sinne och hur var årsagen till att det förr igång till detta?
1: Sorlio var faktiskt det fel i 2019, av Gudman och 2019. Jag kom faktiskt då att man helst kanske hade hänt det för lite, så det har kanske förr jag brukar gå och tillstå att det är så kort lugga så igen, och det är en öjlig succé, och det är en öjlig glädje för det.
0: Och kvann tuttning här var tilltugga av Hesons län och Berge, fyra bojen och bygden av, och östen fyra kanske bojlingen, Kjolvan.
1: Det är öliga något att säga, sälja för bullingarna. Grannarna är vid samma kök och så öliga gott. Det är något att säga, hoppas jag nog bort djur, det gläder sig nog och det blir spänt.
0: Ja, och det är då särskilt myndig från sin här tilltugn. Så ser man att, ja, som du säger, det är nekters bors ur och här är det ljuskäter och lite ljus och kvart av synen. Och så här var ditt ösning, och eftersom du kallar för det tolka ljus, ska det det?
1: Ja, det är sånt blick och sett upp vid hjälp som är dörd av tolk. Det är pröja öliga gottna myrskutgömmar för tändrug dig runt av grannan läge. Det är den öliga säljande damma.
0: Och det är onkra damer i Sori som gör att hej?
1: Ja, det är okrävat för öliga raskar damer som gör det. Det är öliga raskar jobbat till det. Det är öliga glad för det.
0: Ja, det har vært spennende og honalett. Det har vært i andre kveld klokken 20 at tiltaket Sorlio byrjar. Kim Rost, tusen takk for samrunda og best i etne vi tiltaket noen i andre kveld.
1: Takk for det.
0: Ja, og en av bølgenån som fer av paddelen til ære bollene.

Ja, den här heldig länka sommarmorgon sänder inte ut det var som ett tillfälle i morgon är om att vara den ta kommen och tar det roligt för att säga tack för åkon. Det var det hardt og gold vi Sean Mendes fra 2024. Etter hver seneste sommermorgon og hesomsinne til mandag morgenen vil ta atter gode morgon følgertøyme og i bygjer dagen. Vi tar å takke for åkken, vi måler Sandin og en og Sanchez som øsne fra 2024, sluttet av sommeren. Godt vikoskiftet.

0: också till välfärd för själva tekonsultationer, några, några hjälp privat. Så det hinne som måste jag säga tacka vi det som du får. Nej, det är några däbror tankar, kan man säga.
1: Jag hoppas att det blir bra för fyrbils. Selv på Danmark.
2: Og i det spør jeg vi dem på fire politiske skipene om de kunne leve ved omstøvende og om hva de vil jeg prøyte fire Petra om døpro utlitende av eldre økene. Og velkommen og utværstående Lilian Veie og Krøymor Sjønstein.
3: Takk for det. Takk for det.
2: Tid om på avvega vår kjøvelde og folkeflosjen, og så er tid bei limer og utskrivner nevntene her grumer og snir formøver. Og i det er vi som sagt at vi kjører eldre økje, og det kjører vi ut føymon om føren, hesten persen for jeg snikker seg om brøytinger og løsner og hesten økje noen, og i sånn og helst så kommer et annet panel inn til oss om fortsynsene av eldre økje noen. Men først og 20 minutter er det altså tid bei, så det er takk å begynne. Er det tid nok til vi tar omstøver som er av eldre økje noen på nå, grumer?
4: Nei. Ta halt jag inte man kan säga nej. Ta berge man kan säga berge så som vi man ser folk själv upplever då och sändningarna så där vi står att nej stövan och hälsoöch någon och särskilt äldre och sån där är inte nöktant.
2: Samma spår går till Lilian.
3: Ja. Nu är ju till stöv att vi har hållit andra år här vi arbetat av äldre och någon i Torsland kommun och det är allt annat än nöktande till omstövnar som är rätt så starsfökna äldre och någon och till självande gånger ut i vår brukarna av äldre och någon så nej, stövande är inte god.
2: Ja, vi manglar långa händer av äldre och någon och tantören för att börja växa till nästa år när vi har formen i budskapen om bland annat vårt år. Och i samgångskällan skriver tid med Anna att tid vill jag viska fyra att fler välja störv och i omsorgarna och röktar ut någon. Kan man inte ta vikring?
4: Alltså, först och främst, när du har hittat med ett troblaggan så manglar vi händer och det är inte bara nu akut med det nästa år. Och som formen i budskapen så alltså nästa 20 år så förtäller jag att de som är först plus att växa vid 45% och till rätt. Vi lever langt, og vi reiser flere eldre neste årene, men etter noen år så er vi vant til flere vaksen enn eldre. Og da synes jeg vi nå at her argentiner, som nå norskast fors, sier det at jeg har trusjonen, det var øyla store argentiner, medan de argentiner som kom senest år, de er færre. Så kanskje kan man si om en 30 år, så er støven, eller jernvågen, ikke den samme som hun er akkurat på henne. Men det er bra å se at ikke støvene her og nå, og heller ikke det tog neste 20-30 år, eller 20 år. Ja. Hvordan gjør vi det? Altså, vi tar, altså, nå sier jeg nesten at det var tørvere av funnet rådt rusk, starfokket de neste årene, og man sier, vi skulle gjøre det mer etkjende å ta en oppbygging innan røkt, og ta må vi tikkje etter hvordan er oppbyggingen og det. Altså, om vi må gjøre den smittligere, vi må kanskje få flere stedsetninger, fjærlester, det kan godt være at det er et evne som man sier, kanskje settes inn i kogs og sånt, men vi må tikkje etter, altså, oppbygginger
2: lesene.
4: Ja. Så skulle det ikke gjøre det lagt her til dem som er ofaglige, at få oppbyggingene, lønn under uppbyggning hur vi en lust men så skulle det vara bättre att lära att det som är ju och någon här på att nu höll vi det att det var kanske en fjörringer att det var en sigingar att han som är ju är ju äldre och någon är ju ung folk och det är kanske släpa folk fjörra att så då brukar det vara resurser på uppbygga folk nu som färra ut ur skipan i åter och det kommer så öliga tog jag kräver och färs ju gack nu till telefonen du häver ja och man kan säga ett annat är det äldre och är kommunalt. Og man sier, til det ligger til kommunen, så er det det her som vi er av det. Men vi som lande, vi er av utbyggingsnæst, så til, man sier, til innsprenningen, til må vi ta gåken.
2: Så tenker du på, er det det som skal gjøre smittigere, sier du?
4: Ja, ser man vi kommunen, må vi simpelthen sitte den lengte, og få sett noen tøl og tørven de neste årene, så vi skal få løsne det opp.
2: Lilian, hva er det så får vi til svaret, henter?
3: Jeg er, jeg synes ikke hører meg, man leder som om at dette her er noe kommet støve. Jeg halte til Erik Fosser, tror ikke et eller 12 år, så gjerne at Annika Olsen, da hun var allmanna malerafru, kom igjen en fragreng om at vi får revere seg støvende nå. Og så er budskapet da jeg kom ut for en år siden, og høver at Europa var skå og sagt at altså, støven er hattestliv, heter Eron, og hun er eisende, eller kan ikke hvordan vi blir av livshattestliv hvis vi ikke gjør det noe. Vi mangler ikke bare 300 starsfolk og eldre, som vi kommer innenfor de neste 20 årene, jeg mangler en 600-600 årsversk, og vi vet at det er starsfolk og i omsorgene er større, og de arbeider ikke fotland brøk, så vi mangler en 1000 mennesker av hennes nye økene.
2: Hvordan får vi det?
3: Ja, vi nøyest er at utbygge folk til øde. Til at en troblæg ved rekruttering av eldreøsene just han som grøymer viser også, at her ekvelig han ikke ung og faglært starsfolk av eldreøsene. De gjør et kanonarbeid, men de altså ofaglært. Og hvis man vil tiltrekke faglært arbeidsmøye, så må man ha et fagligt omkvarve, men det krever ekstremt nekva at de få fagfolk som i eldreøsene skulle lære norsk folk opp og i heilom.
2: Til nevna bæg hese her unko som langko og her, hun nevner det vi fjøra gæ som Johnny Grøten hever vurs da. Og jeg har hørt av et en løyere, dolda løyere boende søgne som sier vi skulle være bedre til at varvøyda til unko folkene som her. Det samme vi henne ut?
3: Ja, jeg har kjørst, altså, og jeg sørger det eisene her som jeg arbeider i Tjadnagari, her det nekvar unger, tog verre bare kvinner, og det alltid eisene rævlig harmelig, at man bare rekrutterer minne enn heltene og følger følelse til å kvifere menn, ikke i omsorgene og størv. Det har jeg kjørst nekket vi at rekrutteringen har konserveret til å brettere. Men det det flere av hesene unge kvinner som arbeider og eldre, ikke noen som erfarer her at han har min og ham, som så færre og utbygger seg hvor innanfor ergoterapi, sjuk rökt och så framvägs. Men det som är en troblejtje och kusser i hövstiga kommunen och de större kommunerna och i följon, det är att vi utbyggar allt och få fagfolk. Och det mest är att vi kunde heller inte om vi så skipa utbyggningar och följon tänka i följon, så kunde vi inte bara hålla de ofaglade ur äldreörelsen till att så koppar äldreörelsen.
2: Till vi bara, men hör med, till se en berg vi skulle ha flera folk, utbyggva flera folk. Kvär skulle de få oss först nu fram?
4: Ja, det har varit troblare. Det tror jag att nästa år kommer Talia Taimus som skulle ha rökt att växa nekv, medan Talia Taimus som kom innan arbetsmarknaden fackast. Och vi skulle ha en större part av tåg arbetsmedel att vara i äldre rökten. Så det är inte nog vi tror att vi manglar.
2: Ja, men gosse gör det här?
4: Gosse gör det här, men det är att vi må röjna ätja och...
2: Gosse ätja det?
4: Ja, gosse ätja det. Det här må vi, alltså det här kunde vi mitt eller annat vi gör att lagt där få utbyggningarna och att göra det här, alltså skapa bättre trivna och ökna och bättre omstöver och ökningen, men det är en felaktsuppgave vi skulle lita, hon lita samman vid kommunen för att komma malvis nu.
2: Lägga.
3: Ja, alltså jag tror inte bara att tåsa om troblägarna, det är extremt givande och meningsfullt arbete i äldre som det är det värliga, men själva ska man inte negligera att ha troblägar som är det att man ränner äggliga kött till en rädd vibrerare vid snutet i sjuka och annat, och så är det en troblägare att koncentrationen av fagfölket, hon är tindre och tindre av äldre som.
2: Men samma spår
3: ni går till att det är inte bara att det är att vi skulle rekrytera fler folk, men vi nöjer själva att det är effektivisera ökje. Och här hörde ju formannen i kommunfällan och i Johar berätta någon tåsa om att häva större äntor. Och är pura samt vid en utvåg. Det här märker inte att man för att bygga kämpe stor röktarheim, men att man skipar arbete i större äntor så får man en nekmare flexibla arbetsmöje som kan arbeta först om smärre delter och röktarheim. Här har träffat man eisen flera fagfolk. Alltså är det större äntor inte så färre fagfolk eisne att trövas bättre tog att de här var under fagfolk att spara vid.
2: Och vi skulle då säga...
4: Vi är nämligen akkurat det här vi är. Hvis vi bara färre vi är vi tog. Men så är det nämligen akkurat som Lillian säger. Alltså vi tar en troblaga vid att få folk i band och det gör det inte bättre av att vi inte eisne har fokus och att det här går i sövnar kvart mån man kan göra och inte och tar vi tog som effektiviseringar ja, så färre vi det här mangel på arbetsmedel henne må vi skaffa till vi eisne men vi må eisne få flera eller få mer effektivisering och det gör vi med en annan vi har få ändra kostnader nio till fortgången är en öliga stor parser och det kommer till nästa men så eisne vi vill känna fyrbygging att folk klarar bättre att vara i sin egna heim i långt tog. Det är ägstningen på sig att
2: ja, nu säger du det. Jag vet inte, det var näck på hjärsta. Ja,
4: och äldre bostäder för att inte ta sig. Och man kunde just här för lunches jag rökt här hemma.
2: Och jag kunde ihåg som jag kom in och näckade som ditt ögsen nämna och i samgång kärl någon. Alltså till döme samståndningen för ansa äldre och övergjort någon ska hackas och skybanden ska göra smittligare. Alltså det är väl ögstningen på sig att effektivisera. Kan man ena det tar vi?
4: Yes, nu är det så att vi öliga stora måste en och det var att komma isen fram i sändningen öliga en stor parser av äldre ögsen och vi driven av välvilt alltså gåvilja från folk och till det isen vi så vill jag säga i förrån att det här säljer att det här är böten som jag har tidigt är av föräldern och kanske sälja och
2: Allt skulle det ju inte vara ju bo
4: över ombo av kvinnor som har varit till över allt vi ålent arbete. Eh och man kan säga det här har vill jag vi gärna för en hitchet om man inte ångsvägna kan.
2: Tan Samsungen är nu släckar 1000 kronor om månaden. Och så kan så heller inte
3: jag stryka om skylta. Men alltså te som bygg var rökt här hemma. Te här var komplexa troublemaker. Vi tog så om folk som kan ska ha var demens, te här var kan ska diabetes, te här var kan ska ligisar, te sida kan ska kolesterolet, te är kan ska liftbrukare och så vad gör? Heter virkeliga komplex. Kan ska det vara alltid sen. Det är inte folk som har ansvar hemma. Det är inte åpen man lägger av ena dotter eller av ena syster. Det är komplexa uppgifter som välfärdssamhället ska lofta. Så tror jag det är inte bara något som man tar som hemma ansing. Och jag menar, om vi gör det samma folkskola ögonen, dagstånda ögonen, och ödla mövlion ögonen, hälsovärsen.
4: Folk har engelska en törv och till resten till hemma säger man har skiljer med att de som vill ha bruk för det. Man ser att de säger att de som kommer och röktar hemma, de vill ha äldre har större och större törv.
3: Till ånden har rökt där hemma i förrigen som inte vill törva av er.
4: Inte har törva av er, nej. Men jag säger till att de som är i hemma, ifall att de kunde vara i hemma långare, så är det här värre än lösning. Hemma kunde finnas de i en äldre bostad närre äldresheim. De kanske som tjun, en troblägger är sånt här. Folk vill inte äldresheim, de kunde inte föra samma som tjun. Men det var att vi måste föra kvar sig här. Men
2: ta tid så
4: säger jag. Det är två imiska törver.
2: Men ta tid säger jag att jag gärna vill bröjta kanske det här och få flöjt till att göra det här. Och till säger att Kiban ska göra smittligare. Hur ser det så hon ska göra smittligare? Alltså skulle det få mer pengar för att göra det? Skulle det kunna göra det för tumor? Vad är det som du kan göra?
3: Jag hade en
2: album. Nu vill jag lätta grymsvara.
4: Varsågod. Ja, alltså. Hur ska man göra det här? Alltså. Tøysle hemmon for inn og hitcha is, altså kvært er, altså kvært er tøyr kussu omfattande er det, og kvært er det faktisk vi krevja til er altså en arbeid vi leggja og kra borgarar, og tema sjónt isen vera ein tilsvarande
2: og
4: så vil vi. Er du ikkje sværa akkurat på det nu? Er veit man man arbeid vi nekvo vi skulle ikkje med anna her så nice, men er kan du vera ikkje sværa så akkurat her akkurat på det.
2: Så vi har heima som lastlinja var i ta kjem to ikkje hedo et anna bo på kama så skal jo.
3: Jo, er pura vi på man skal vera heima som lost. Og tru alt isen man skal sette inn vi fire Beijing og man skal ha ein god heima ternas jo. Det är tingsna. Är inte helt samt och att tjun allt du vill jag steppa röktar hem säger man till rävlig ofta är det kvinnan hemma som ansar efter mannen och det är en extremt tung byra. Ta kan ej som en latte är få sin avvärande och röktar hem. Ta det här är sagt.
4: Röktar hem med mig äldre bostäger.
3: Ja. Ta det här är sagt så är det här självande en spurning om pengar. Ta det här är sagt. Vi vet att det här är kvinnestörvande det är så kallade av kvinnestörvande här var vi i den grad underlönt och nio prioriterar i tjöken och ara tutsch hvis inte ara hundra. Det är 24 helt stort att hur sen att det behöver bli belönt. Det är inte lönt arbete.
2: Så är det här lönt så du säger?
3: Ja, alltid. Och det gör vi det senast av välskar. Vi tackar vår lönerna till flera av välfärdsstörven. Och det
2: ska hackas mörda helt då?
3: Nu är det här att jag sitter inte när stöver här. Jag kan vara vid i lönersamling. Men jag tar alltid man ska. Och jag har alltid eisen vi tar sig om att stitta arbetsvikna senast av välskar till i vägtrum till stället.
2: Det har sagt att det är förra till att det gör det så inte.
3: Jag vet. Men det här är värre en mat att komma in och stitta arbetsvikna och här som ögonen till att det är verkligen ett harsh arbete av äldre ögonen och lönen hon fyller verkligen inte avbördande och arbetsbyrån i två för.
2: Så du säger högre lön. Vi färre att närskaste ändan här som personen så hade vi skulle ta som ett er som de bär nämnt och ett er vi att göra större under till den upplagda maten att effektivisera som du nämnt och till flöjer som jag har sagt här. Därför har jag lagt om fortsatt och förra fyra att vi inte ändar vid A och B kommunen. Alltså skulle kommunen här så lägga samman, Lilja?
3: Alltså är det absolut försprakare för att vi har större och starkare kommunala enter till er. Och jag har alltid att om man bojar efter att han ska hämta skjoldboje så kunde vi risikera det att vi kommer ut och i att här starka kommunerna fylltjast och så stannar att här vajka kommunerna efter. Och det är alltid absolut att man nöjst att röjna fyrbyrja. Så ja, jag har alltid att man äger att kunna skipa följar och i större enter till Tirsberg eller tror jag som lagt ut till kommunerna till eisne dagstående öde till barnavändare öde och tog värre sådär vid är bäga äldre öde och av barnavändare öde är stora moner och tärnasna som vi vart till borgarna och det här kunde vi inte vara bekänt och det är en landsuppgave att skydda att alla föringar får samma tärnasna
2: så tog helt dörr att det kunde gå att tvinga kommunerna eller tillsammans
3: Ja, det halte jeg faktisk at vanskelig kvosser er ikke at jeg må herlige til det, ja.
2: Er det samt om det i flokken?
3: Flokken er kvosser samt om at vi eier å heve større og størskere kommunale enter. Kvosser det skal skipes, det er vi nok ikke samt om, nei.
2: Er det et anbo som tidligere klarer å takke over kassen og grunner?
4: Ja, nå nevnte linjen til Eisen at du hever altså, omfra eldre og kjøtt, Eisen badnaverder og kjøtt, og det er stående og kjøtt, og det er øyelig imenskos kommuner, for det er Eisen øyelig imenskos kommuner er det sammansettere, altså tælige av bøttene og eldre borgere og annet. Så at, ja, det er imenskos det tinger tja kommunene, og brunalig halde man tås om man skulle hava seks enter, eller seks samstør, det er videre vi til flere enn det er det. Så att alltså men hur man finner alltså bästa lösningen här man må öll för en till att huxa större och större än ändan och fram med tojäsna. Och här är det så här samma legend är ett ampo. Det är bara öle områdande att här vi gör skinsant och i samstag vi kommunar till som är futchingen är en öle stor parst av att få ett rockstick och här är den arbetsbalk och sätter med det och nu visste jag nu till John Grodnaba att vi kommer att mangla 400 miljoner nästa fram till 2040 och man kan säga att ta i kommunar att börja vi finge ett öke vardag 300 och 500 miljoner
2: det är vi på att det som är gärna vill ha att jag svär på att det är om vissa kommunerna inte vill jag själva hellre då så att de kunde tvinga där till att lägga samman.
4: Jeg tror vi kunne finne en løsning til det her.
2: Men hva er din mening om det?
4: Min mening er at vi skulle til å få en bedre sammen, bedre enn under en kommunens sammenlegging, eller hvordan er vi samstående eldre økene, til at arbeidet er i gang med samme kommunen.
2: Det er fortjengjøren som det snurrer seg om.
4: Ja, fortjengjøren er jo at han underliggjende parter, som formeren av kommunen for den eisen, sier det at hvis fortjengjøren la til landet noen, trykker jeg fortjengjørene, så helt han at kommunen er i det klare litt oppgavene. Men troblegjøren er at fortjengjøren røkker ikke til ødlende økene.
2: Jeg regner bare for å grøsse hver for det lille vei, sier hvis det kommer til det, så kunne vi godt tvinge det å legge sammen. Får jeg det svære gjeldet nå, kunne de godt gjøre det hvis det kommer til det?
4: Vi kunne, men jeg har aldri avgjort ikke til den gang det leie man skal fære. Jeg har aldri at man eier å kunne finne det hvis det kommer til det. Tog, hvis du bare gjør det, så er det som et tvunget ekstra skrevet. Og ta videre at de halte skjoldene langt.
2: Ja, men det er ikke som et nøy, så får jeg si takk for at de kom og utvarstående Lilian Veie og Grøymer Sjønstein.
3: Takk selv.

0: Tar senaste 20 minutter av sendingene for å snikva seg om hvordan eldre øyne skal fortsatt i fremtiden. Om man har lyttet løte, så får vi det høre fra Rotvang, fyrværende fortsatt Rahara, og også nuværende fortsatt Rahara, Aksel V. Johannesen. Tøy, de kom inn og tjekkast om det. Men først så skal vi høre Johnny og Grøtenen, formann og boskaperannen, som går fra hverandre fortsatt løste, og hver er avgjøringer er vi hånden.
1: Det kommunale inntukene som fortja eldre øyne, der kommer vi at man flyttet fra landet inntukene fra pensjons, altså forskatting av pensjonene, og fra en endergjaldi av fyrir skipaner, altså DIS og fast skipaner, til å si utesyklare, og de som vi fast flotan som skrasse til fyrir. Og så slukka seg skipaner, det vi så òsne givet endergjald fyrir til kommunene fyrir tida. Så det var futtjengen som blei gjørt ta, og det sier seg kjolt at hverst forskatting av pensjonen eller ser disse og fastskipaner har som så nega vi tælige pensjonistene gjør, og det er lukket som det som er grunnleggende av Bjørn Kjvi som futtjengalorsen som man innførte ta, men det inntøkene så vaksne nekv i etter togjørskøy, holdt nekv av tog at pensjonsinntjaldet hakka, så det vi nå skatter 40% av inntjaldene og vi hakka pensjonsinntjaldet så lujende opp av 12% av lønner som noen som vi kan baska fagbaska betala mer, men vi er så öll tvungen til å betala minst 12%, så er det kommet på 12% ui år. Og i takk for at det er hakka, så er det inntøkene til kommunen å hakka her.
0: Hva er så avgjørelsen vi tog i at det er kommet opp på 12% og maks nå ui år?
1: Så til at det ikke hakkar vujere ui 2020 mestjer, er at hese inntøkkeskjeldene ikke for å vekse selvvirkende, jeg har sagt, til kommunen, langer. Og hvis man synes grovt råkner ut hvordan jeg til heie vokser vi, hvis nå at jeg får fra 12% opp av 13%, så heie høyde inntøkene til kommunene fra disse forskattningene helst økt ved en 3-35 millioner i 2020.
0: Det er så til alle kommuner.
1: Det er så ut til alle kommuner, så til han vøksteren som et eller annet sted ble vekk. Det som hent, og vi som tog jeg skal inn øyne, er verst å nevne, er at utrustene vaksne, men disse inntøkene som kom ut til kommunene fra forskatting og fra sånne her serskipene, det stod mat vi tar utrustene man heier ta, og for sommer kommuner faktisk vil iveskåd, og for ære kommuner har det vært underskåd. Så det har vært sånn imisk rakt der, av som fungerer løst nå. Men oppgjøren til buskabrannet i fjør, viser at i 2024, så hadde kommuner samlet seg et underskåd på 100 millioner, og på denne fungerer løst, til å si at man skal finne inntøkker, kommunale inntøkker, er en stand for at det fortsatt etter eldre øyne. Og det som det gjør vi, disse små imiske kommuner, det er at det er så må finne anten, hakka sin skatt mer för att ha råd lite eller driva dem mer effektivt. Och det här fåter en avbjörning vi tar det så små som det är.
0: Här hörde vi Johnny Grotman, formann i Boskaparannan. Och i utavståndet är då Aksel V. Johannesen, förtjärmallare herre, och Rott Wang, tänkvänna och fyrvärande förtjärmallare herre. Välkommen till Bäge.
2: Takk for det.
3: Takk for det.
0: Börjar vi här, Aksel. Det sender ju i samgång i kjellen om att man ska finna en nödjamp för Charles till äldre och du har sett en arbetsbölk att komma vid till mellan. Du börjar så efter att hej komma i november, men du måste ha just en egen tankar själv över Arne. Kvart är du på på en lörst?
3: Ja, jag vet inte om jag har ett antal på en lörst, men till rönsen är vi om att kommunerna vara trustar för Charles av äldre och under framtiden. Og tog med en løsning finnes, og tog jeg som det som stendte i samgående kjellene, og tog jeg med rett av første gjørte etter at jeg kom ut og fortsatt med at man tok en fond til kommunefilleie, og her har vi sett en arbeidsbalk her om på begge og fortsatt med alle og ur kommunefilleien. Arbeidet vi agerer til med alle til landstyret og til kommunene som vi skulle få hant i november, og så er det at de finner ikke til med alle, til med alle, faktisk til med alle, så er atlanda samlingar færa fram i middelland og kommuner om hvordan funksjøkar løsteren av eldreøysen kommer oss ut i framtiden.
0: Ja, nå spurte jeg hva er tankar to hei, Gjørstar Arden, Sjolver, kan du se sin form til?
3: Ja, så tankar som jeg har gjort for Sjolver, altså vi har nokre kommuner som er funksjøkarlige spertar av eldreøysen i framtiden, at det tallet av eldre borgaren vekser, men samtidig har vi da landskassa hinner og sjøyene som også er funksjøkarlige spertar, kanskje er så mye årsøk, tror jeg ikke bare så att det är en kasse som bara kan flytta pengar i hinkassan. Då gör vi här så vinkar vi kanske är på en sån här öjnöjtje med växarna, en öjnöjtje. Men vi må finna några lösningar som land och kommuner är samman om som trutjar törven. Men til øysene nøkker vi akkurat som kjøper den eldre øysene. Til ikke bare penger er en oppgjøring, men til øysene størsfak, så vidt jeg har snakket om sønnesene, som er en annen oppgjøring. Og tror mamma kanskje øysene kjøper seg over seg bare så at det kanskje penger røkker seg til langere, men øysene så løs at man klarer å nøkta størsfak av tørven. Det vil si at så vidt ikke i førjen, så bygg var för en gång.
0: Jag hade vi komma åter till det här vi hur vi kunde spara på raxren, men här är en troublage vi fudging galoschen. Hon grisar samman vi kvar dig äldre bygg var och i land någon kvar en samstorm kvar en kommun någon. Rosvang to hej några på och på några loschner till fudging galoschen det har sett fram till jag.
2: Ja, jeg tror ikke Aksel er så åsamt og snir. Altså, det snur ikke om at finne altså, noe god huskott og finne noe semje vi kommuner. Og det giver at landet skal nok langt ned i lommene etter pengen, men det kommer til å slappe kommuner helt til ikke undan. Altså, det var en arbeidsbalker som kom vid noen huskotten i 2021, Og her var det noen avhåvert oppskott, og det mest opplagte som jeg har tåsatt meg om, men ikke gjør snakket vi, det er til vi rentestolen. Jeg vil se et hål av å lakke rentestolen, tog at kommunene har ut det til sammen betaler en over 30 millioner om året i rentestolen, så at det skal gjøres og være varlige, så at huseier ikke komma ett la fyra att ju så det ska just öliga spekla men det har alltid är man äger att sätta håla så är det andra ting man kan göra det har vi nämnt att det är vi MVG någon som nu är få kommuner trutcha fjöringar åter att ju MVG någon typ till alla och att uppskotta det geva de tar sista fjöringen isna
0: så du vill ta va att det ska vara fotlagt bearing att la vill du bara hacka MVG
2: Nej, ja, alltså fått återbäring för MVG. Det kunde vara en lösning som man kanske ensen gjorde stivvust. Men alltså, det som jag alltid är överstående tydning till det är att vi ger det på en måte så alla parter har AHA i att få som mest för pengarna, arbeta effektivt. Det handlar ensen om att få gjort ojlöver. Och det är spårningen ensen om landet ska föra in här och stola och på att han måttan ska gå under att det har varit gjort där nejvar. Ojlöver i äldreöka att vi får byggt större, mer effektiva änder, röktarheimån, mittlen lösner till folk som inte har bruk för det, som är äldre men inte har bruk för att vara röktar hemma och så vidare.
0: Jag får börja tacka Astrid vid räntestolen. Det är nämnt vi är en av Norge i samgångskällan och det handlar om att man ska röna ätja, föka, bitcha, smärja och inte, alltså folk som bitchar hus eller uppbor. Att det kommer få MVG att bring utställning för räntestol. Är det tror jag att man vill... Ikke har lukket noen utrørsler av rentestolen, noen er så åpen for det, som Rott sier, at lakken.
3: Ja, enda man tror ikke at man ikke vil ha noen utrørsler av rentestolen. Enda man er at skumte og under å få folk å bygge møyre og bygge bøylet, og her vi smerte igjen. Det er enda man tror, så det vi få løst bostadere, men det er ikke noe om at her kommer Øystein Minkum utrørsler til rentestolen, og her vi Øystein kommuner. Og vi er til å tilmelde fra arbeidsbalsjonen at enderskoa rentestolen til Øystein utrørselskommunen, så får vi hit jo på at det er ikke avgjørelse av det vi fyrer.
0: Det kan virke nok så sannolikt til utenfor noe tilmelde som det kom i 2021, en lukknende arbeidsbøkker skjedd.
3: Ja, jeg vet ikke hva tilmelde, og jeg vil ikke takke det på forhånd, og jeg vil ikke avgjørelse nærkere måløkker som arbeidsbøkker kommer vi, til jeg alltid så har vi ikke reelle samregninger med land og kommuner. Til nummer 1, nummer 2, så er det fortsatt løsere som jeg selv har hatt overmyndelig av større antydning at vi ikke får A-kommuner og B-kommuner i fargen. Det er kanskje partvis vi hadde hentet at nekere kommuner er harsraktere av at det var lovfaslige nekvar eldre borgere og lovfaslige foer borgere i arbeidsføren aldre, med landet i Sordretten, så ikke jeg vet det. Men er det kommuner i B-4 i så måte at hennestene, og så lykker vi ikke under bort som på leverer eller server eller torsene, hun skal være til samme rundt om Atlanten. Og det er alltid også en fortsatt løsere skal i så større mån som mulig avspekla at det er kommuner som har flest eldre borgere som har fått største part av fortjøsjen.
0: Ja, du markerer oss.
2: Ja, og her husker jeg at det er atter og atter vist at det er kommuner som er ringast fire, er jo det er vi flest eldre borgere. Og her alltså det får värre problem att vi får ju till forskatting. Det får vi så öle ytla skro åter latera öle tropolt, men man kunde kompensera och på era matar. Och ett av tog som hesna arbetsvårdsgrunden i 21 nämnte var att vi bottenfratrotten, att lacka bottenfratrotten. Och nu vet vi på att landspolitiken är ett öle trusht att få kommuner att hacka bottenfratrotten. Tog att det här hjälper tajmon vid tajmolaxte intöknån. Så jag hade inte det är bara lycka till, men spurningen är om man skulle färre under ett större arbete. Alltså en strukturreform här som man bäger högt efter skatten. Det argumentet jag månen är att det är landet som ska syka för utjavning mellan rik och fattig, medan kommunerna är först och främst hävande
0: uppgaver
2: att röka. Jag hade inte det kan stanna ensamalt, men en större nyskipan, halte jeg det er vi avhåverst, er ikke avvisande for to løsene.
3: Axel? Ja, det er akkurat, hvis vi nå arbeider vi, og det arbeider rått vank, og som vi vet om selv for Jamalen, det er at vi har en skattestige der, som ikke vil jævne av, eller det er prysstadsregler av, altså hver av lønner hakka, og det gjør det først der, så hakker skattebyren av folk som arbeider. Og det er et oppskål som vi arbeider i landstøren, som rått og vank og som arbeider vi, som gjør til at skattestigen ikke vil fylle av lønner vokser i samfunnet, og det gjør at vi misser, eller vi får ikke eka pengene inn som vi gjør at vi har skattestigen vokser, og det er burde jo som vi galt alle for kommuner som er utgangspunkt, til bort fra at kommunen steg i steg og i siden 2008 halvtid, men man kunde sagt okej, till ett undantag för kommuner, han ska inte växa bort från trotteren, men tar pengar så du får äga in att du ska ta trotteren och det ska brukas på äldre.
0: Så det ser man alltså, som man säger, man kommer från landet någon och säger så lös skoletid brukar dessa pengar nu. Helt om man ska, det säger boskapar i fjör och i synen förgrang att man ska häva, att man ska göra för det första och när iverskiva är att land för äldre och från landet någon och man ska häva ettelit. Og jeg snakker et litt vi om kommuner teka Ulover og Rekster i fremtiden vi tar et heitjere sønne for kjære atlander.
2: Ja, altså, jeg halte det er sin rundt av litt, eller jo, sjølvande må anker trytja er at eldre øke hever et visst støy om alt landet. Men tar man hever lagt øke ut til kommuner, og jeg kan ikke utfra, nå var det ikke politikket da, at man har lagt det ut til kommuner, tog at kommuner, man helder kommuner røkja oppgavene bedre, og at det reisende er ugjennom samføring om at nær demokrati, jo nærre borger noen, jo bedre kjenner man tørven. Altså så kan det heller ikke være så leis at vi fra landet noen er skulle inn at det teilstyrer hvordan kommuner røkja uppgåvan.
0: Kostar ju att det så att det är
2: och vi måste trycka att ta ekonomiska
0: kostar det så där.
2: Och det är halt är alltså att det är halt är isna mamma för in med någon kröv om från landet nu är. Jag hade upplagt att vissa landet ska ut till mer pengar och att vi sannolikt mot att det är det isna sinna till så må vi det isna sätta några kröv till kommuner och ta också ju sälja om så här små och andra. Jag hade isna att man är hitcha efter att äldre samstarv någon till dömes nu är alltså orsaken grundgivningen för att Sandhagen fick 30% av träet eller 1,3 mot hinna var att det inte kunde samstarva vid öron, det var inte landfast. Det är då det upplagt att lagt Sandhagen samman vid Torsan och äldre östen och i Torsan.
0: Ja, jag ska väl gå till hit. Vill du släppa att sitta som förtjänare nu och hitta efter rockskapen och ta bäge kommunen och äldre samstarven och trycka att det gör det rätt i ölönen?
3: Ja, alltså det som är efter utgående att få mera pengar till äldre men en parstyr är att göra till nej och ölövnar så att man kan skapa här en bättre rakstyr och också nöktar törven av plossen och öron. Det ska allt göras, men det är vi att sätta kröv till kommuner. Det kan man kanske göra, men är man kan göra det. Det betyder inte till att sätta så mycket kröv till en rika kommun som en fattig kommun. Det är mot trycka att fortsätta lösen är så eller så att tär kommunerna
0: ska. Jag smörjer om ett litet.
3: Ja, men man kommer här till som man tycker att tär kommunerna som har flest äldre borgare få pengar mot till tär. och att fylg och det ska brukas till äldre öde. Och ta i alla kommuner och jansutlar här, tackar man sig att man har kröv så att, att tennastan och göskan är det samma runt om allt land.
0: Ja,
3: alltså, och ta öron av er.
0: Ja, alltså kjallt om att det här intöknar som kommer här finns ju från landmån så igen det blir lagt ut. Inte här var hinner samman i mån till alltså vad det handlar om, alltså utrymmen och utstäring för att lägga det efter hur snäck var äldre bitar. Ja? Big fair. Så här var intöknar lokalt fyllt utrymmen och rättliga väl. Og sommer kommuner hever just der nede i løvner, og sommer hever ikke. Hvordan skal man altså, skytte? Altså, kommunene begynner at hever eldre øde, der som ikke hever just der? Skal det atlante?
3: Nei, det er alltid ikke. Nå var det nek, Iva sånt hadde lagt ut til kommunene til å rette avgjøre, men jeg har alltid tro på å bakke atter nå, nå har man gjørst det, og så er man helt til å få til å virke så vel som mulig. Og atter til, så her var kommuner i store mån gjørst alt for få uløver som hadde lagt ut. Jeg har alltid ikke nek, noe ikke røkter å ha bygd, men det er akkurat i gang nå til bedre. Men så er det også til at nekker kommuner er i morgen fortjellige presser gjerne er der, og tror ikke jeg var orsk til å gjøre uløvene. Så helt så stor en tøytning er at fortjellige er så rettvis som du har mulig, så løs at alle kommuner har som spilleregler och kunde här vi har som gärna berg och ulövnar och som var en tärnaste som är samma stöj runt om hans land.
0: Men kan jag säga till Rott till den förra spurningen som jag spurgade, skulle kommuner eller ska äldre och försöka attra till landet från kommunen?
2: Nej, det är alltid inte. Jag är alltid att äldre och försöka fäckat lite ta och man lägger ut till kommuner och kurser i Näckvastana, det som är varit om och kurser. Så jag hade inte att vi skulle göra det, men jag hade att vi som land häva en apert av att trycka att det är ett fortsatt grundarliga för att räka äldre öka kring allt land. Det hade jag vid att äga en pastor och se av apert ni av.
0: Ja, alltså nu som jag säger, det har vi fyllt rättliga väl vid, men nu stannar vi i 2020 och det har fyllt det inte vi långt. Vi kommer ta oss om framtiden och hur vi trycker det. Kan jag göra vid nästa år? Axel?
3: Ja, nu sitter jag vid Futsjärmallon. Jag vet inte vad jag kan göra nästa år och nu är det en tuschpunkt. Och det är just hur man sätter den här arbetsplatsen. Så det är så att vi går vinner till.
0: Jag vill säga, en arbetsplatsen kommer vi till med november. Nars till så att här gärna vi och sätta det i världskaren 1 januari.
3: Till Iva samt. Alltså Futsjärmallon är källant som ska läggas fram nu 1 oktober. Så det är inte vi här på ett. Om vi klarar att det är en Futsjärmallon samtidigt till Iva samt. Men jag tycker inte att man ska inte bara fokusera på att det finns en tjej. Det är som är nej till att finna någon som är värande och när fram i tojna så att man häver äldre och så trycker en hånd som är rörmöjligt.
0: Ejon Kristiansen kör ju kommunen för att hon säger i fyra år att sommar kommuner kommer för att hakna under byrna. Skulle det bara, ja, det går att tänka till att utvisning tjej så må det bara sätta sig i skuld och kvar det skulle vara eller sätta kommunskatten upp och alltså.
3: Nej, alltså ända mal vi öppnas arbeten är ju att trycka fram till att trycka där för jag har hösten av äldre ögonen. Men så jag kan inte lova att ta mig till med november att jag vill ju där 1 januari. Det ska samlingar med land och kommuner ett för jande. Men det som är hevet utning till är att kommunerna mäknar lite uppgavna och nu för jag lära. Och alla kommuner och alla öar i landet mäknar till. Om det så är komma plats 1 januari är ju allt är chans att ta sin utning till att kämpa plats så att säga vid ösnen 2013-2014 kunde sitta och gåva och när jauna tennast runt om allt landet till och äldre borgare.
0: Mm, och jauna tennast till borgare runt om allt landet. Formaren boskapar och annonser vi mot göra utjauning. Ska vi där åt?
2: Ja, alltså är inte principiellt emot utjauning, men jag tycker att det här är ett öjla politiskt tro hur man skulle göra det. Jag tycker att det är riktigt att funka kommuner samtar om hur det skulle vara görst. Alltså till dömes, vissa, ta nu kommuner själva om det har sagt, ja men det är inte uppgången till kommunen att veta utjauna, alltså att främja utjaunande politik till en landsuppgave. Så kan man ens undra sig, ja men kvitt skulle kommuner ha intök fra persafällaskattet till döme som där här var i det. Det är öliga ojan och öliga till vinterligt.
0: Är det en uppgave till landmån helt och
2: tack? Ja, det är alltid det. Men det är ju bäge och i lötna. Och man kan inte argumentera bära från kommunen som ju tar man över 4 månader ut. Ja, men så må man vara all in, eller vad man ska säga. Och tog ju alltid det. Ta en här vi också nämnt för kommunen. Ja, men är det smärst? at kommunen får pastafellaskatten skulle ska landet ikke takke inn alle pastafellaskatten og så kanskje deile det jant om mellom kommuner. Ja, men så reagerer det her kommuner som hever hoen pastafellaskatt. Det vil jeg at jeg ikke missa.
0: Men kan, så jeg
2: er ikke prinsipielt om åter utjavning, men jeg gjerne vil jeg finne et utspill fra kommunen selv om hvordan det er så ikke fyrer seg at det skal gjøres.
0: Ja. Aksel, i Adelanoi, er det en oppgave til å lande noen ved utjavning med kommunen?
3: Ja, rent prinsipielt er ikke underfitt. Jeg har alltid at vi er så lydt samfunnet, og det blir ikke til at man hever altså A-kommuner, B-kommuner, eller større økere tjener seg noen som er vært fra det allmenne om til land eller kommuner, fra en økere land til en annen økere. Men jeg vet vel at det politisk er en rise av oppgjøring, og jeg skal bære i landspolitikken. Ja. Ikke minst, som vi lurt vanker inn i at det kommer ut til kommunene, men i øyeblikket det kommer til eldre og ikke. Og det her var vi parstvist i det, som har fortsatt løsning å være så løs, at det finner tallet av pensjonister, eller tallet av eldre borgere, så løs, at her tørren er størst, det er sånn her flest penger færre. Og det er alltid løsning vi har hittet til, så jeg har fortsatt løsning nå, at vi drøyner å få det så vel forankret i en lyknende kjipan, og i to kjipan, hvis man tar pengar in och pengar för ut först och främst här som flest äldre borgare är ju tar för att lodfast är mest.
0: Så ska man inte
3: göra. Så är det en av oss utgärna på utgärna.
0: Ja, vi hade redan sörste åren och i det. Tack för att hit kom med i utvarstånda, Rott Vank och Axel V. Johansson.
2: Själv tack.
3: Tjär själv.
0: Og etter hvert tid som vi har hatt å opprette noen ideer, har du bemerkninger til sendingene, og hos gå til evne eller opprei, send dere en teltepost opprettet korlakvf.fo. Og man har løttet opp er til å løse etter sendingene av Høymasuje Okkara og av Spotify. Og redaksjonen i ideen var Birgit Karina Eliassen og Katrin Johansen som øyne var redaktører. Teknikere var Øssur Ekholm, vidt være atter vi under noen bredda torsdagen klokken 20.

0: Nå det sendet John Sancher ur munn og løyve. Rune Jakobsson lekker til rett oss.
1: Røtten kjent ur et nu science fiction. Lesil Feroe. Og ikke minst, blått. Hesa fyr velur klaksjusingeren Jakob Marner Antoniusen Sancher ur sjøn og løyve. Hjertelig velkommen i sendingsen av Jakob Marner.
2: Tusen takk for det.
1: Ja, hvordan gjør hent den oppgaven nå være at skulle velge nekker få Sancher som så eller så omboa tøtt løyve og til som tær damer er lurt etter?
2: Hopeless. Man kan gjøre hundre av Hesland, men fattelig er stolt.
1: Og vi kunne bare fære i Holtvitt det første alt for i ett, og at ofte det avbjørnjen at det nekker søver som knyttet seg at sang noen, og vi får røyne å komme gjøre noen nekker. Men det jo kanskje, jeg skulle si at han største bossgrunn i tonlaget søvende, det er lyve vel.
2: Det halte jeg vi bare i samtrum. Og det så lømme du til The Beatles. Jeg velger det til at en av de var smadronker, så er jeg i køsene til åkken, bare jeg mamma min er her. Så hører jeg lømme du i utdarpen, og jeg sier jo mann, hva er det rett der? Och så säger hon att också med The Beatles. Och så känner hon inte mer till det. Så det är faktiskt då. Det är inte tog att Lömmen Du är det bästa läget. Jag har valt att tog att det är hungren söva vid Lömmen Du. Och det är att det är däcka upptöknar. Här är trutcher trommelslåare. Och det är det i London att täcka upp. Så säger George Martin att Ringo Starr är inte något år. Så han halar in en studio till honom som heter Alan White. Och han spelar så och

0: tar som allmänt ut. Men en tomsvingad regel, då ser jag vid att hvis du hör chansen och du hör tamburin, att vi, så är det alla vajt som spelar. Här är ingen tamburin, så är det ringkostar som spelar.
1: Så det är några dömi om att det har hänt?
0: Det har hänt, ja. Och så var den första tomslaren i Beatles, Pete Best. Han är ju inte krediterad för 5 av 5. Och jag har snär som öjter...
1: Ja, Anthology.
0: Anthology öjta. Då spelar vi ett Love Me Do Fist.
1: Ja, men om vi lukar för att det till hessa löten och i coachen och att du hörde Love Me Do Fist och fyr och tog stäcka jag och spurgade mamma och kvätt detta var för näga. Minns du kvätt av er vi här som du kjöljade och någon som hotog det?
0: Alltså... Det som vi ju var van vid, det var ju att höra 15 där bästa då, och det var en disco och sådana. Och inte akkurat det bästa att jag mer har lust efter, akkurat det. Men så när jag hör det här så säger jag att jag får ju en wow-upplevelse av sånt då. Lika som jag kan säga effekter jag hörde Straight Ahead, eller hur säger du då, Olav, Jakob och Robert. Da? Det helt det var ordentligt gott då. Det var en wow-upplevelse av sånt.
1: Och kan man säga att du är ett Beatles-fjäppare i det?
0: Ja, totalt.
1: Och hur var det ju att vitcha heimstägen i Liverpool när jag
0: var ja, jag och fruarna har varit där i Florida för det. Kan ju mälja snart om det här, så det var öliga stolt.
1: Lät oss lägga fyra här vid The Beatles. Och det var alltså allra första singleplatan som Buskeren lät ur honom.
0: Utfärdigt.
1: Love Me Do.

0: At det var den første som Jakob Arnar Antoniusen valgte, Low Me Do, We The Beatles. Og mye han her sin sangre spalte Jakob Arnar, så her var vi tåsa synder om Pilgrimsferd til Liverpool og Anna, og to har jo mitt landet vært her som, jeg kan bare si, jeg vøkker han kjører Bøtsen og under coveren her der spalte.
1: Ja, og til nægge små heter Kasper Klapp, og til ferie jeg anbefaler Øtna Færa. Til, så jeg sa, vi var i Liverpool her fire, og sendte jo en mail til Pitbest-familiene om å slippe inn her. Vi får en svær atter, og til hvert det etter affæren, så regerer han og sier omkyldet til ferie og spamme. Så vi slåpte, og det var bare tve pør. Det var jeg og fruen og et armkangspær, så vi fikk alt dette spilsteg for oss selv, og torsdag vi her et litt nere unge best, som sjåner Holbodja Pitbest. Han fortalte oss om søvnene. Og med oss i stand, vi slapp å si at han for trommelsett seg Pitbest forresten. Det som man bruker å vende av i. Og med oss der, når skrambler jeg synes jeg er, hva, så sier han, oh, family affairs upstairs, sier han. Da. Så sier vi han, er Pit opp, ja? Ja, og et eller annet vi tar skulle bygge om og gjøre det til Airbnb og sånn. Men jeg var ikke frekker nok til å si jeg kan slippe alt på. Det dårte ikke, eller jeg ville ikke akkurat, altså. Men det var først jeg kom ut i tun, og så venter jeg meg vi, og så sitter han 20 meter fra meg, og men han sa meg ikke, så jeg nikket over.
0: Men så er vi med fra det her til Beatles-fjeffer at vi ikke...
1: Fær til Kasper, ja. Til er opplevelseverst, til Lukas Størsson Kauern.
0: Vi kunde ta sån ekvon Beatles men vi det var sån ekvon Anna är snä att tror vi jag kunde också mer lycka att teacher to in the personliga vinkel nu hörde vi den lilla kavalkati att börja vi när ekvon kände Sanchez som to sinker vi hörde science fiction och så var det ju Lesil och så var det blott kvar blir jag tyst tonlaga lov hur så spratt han av hon
1: ja det är så att det alltså det är som jag tam flesta vidare när unglingar och jobbomsamren og jeg alltid får nevne det første, det var Jan Kjerbo, Rau Vang, Kristian Jakobsen og jeg selv. Og vi er alltid røyde å gå inn med. Vi bryr jeg faktisk i varserommene, kjattlærens åkken, og så enda vi den kjattlæren, og så da det ble mer alvorlig, så får jeg ut til at klaksinger vet at det var det gamle snikker verste i klaksinger og tjonsen. Og så halder vi dere, vi er gøyere nok øyne for at vi får spille dans. Så det er noen her der bygger, og familien som er til er kleinfamilien i Klaksvik, og hun er grulig muskalsk, altså de fleste spiller ljøfør eller sinja. Og vi var jo ofte til dem som oppkjører lenge om min sunne måten, eller ikke sunne måten, sunne det er ganske, vi mammene. Og her var lov, og nærmest har vi alt. Klaver, trommelsett, og i minst denne Hawaii-gitar, og her oppe, og så var det så. Atlasten, ja.
0: Og det første som... Välja kompositörer, alltså Baskin Tavas så science fiction?
1: Ja, och vi spelar så i allt vi började tvejefors. Och så blir en tävlande kappen utskriva i femofors allt, ja. Och vi vinner så till inlärande i Klaksvik och släpper så till finalen som är Runavik och vinner till här. Och så vinner vi denna Vikio studio. Och vi var så mycket heldiga att Charlene Bjartanstein är ute i Rema studio. Vi var så heldiga att vi mötte Ola Paulsen där. Men jag visste om Ella Bolsen är en till att kvar jag för vi spalt ju det extra den ett lär sig med någonstans och bo i som räcker. Och vi hade Runavik. Och lejar mot när tar vår helga i tja Alfred Pedersen som är ju en av fyrdjuk här som säljt instrumenter. Och här var vi och han var grova fytter och låg i åkna nästa vid allt vis vi började kika i åkna ordentligt. Och här fick jag eja Olafist, alltså upplevde på en av en av herra god vid han är gav lära oss. Särskilt passen om oss. Og den ene morgenen tar seg at Ole og Snir Gottfried som spalt klaver tar seg til Jamma i etter landet, så jeg, ja, her var jeg lærere.
0: Så skiljer, så var det nægget vi at to atle at Ole skulle hjelpe til her vi tøyne verskattle.
1: Ja.
0: Men det har kommet å vente øvrigt.
1: Det har vente øvrigt. Jeg tjekk vi tanken om å være gjør oss selv. Altså ikke til at jeg lærer rymmer kjens fiksjene lenger så var det at Ole stod til godt. Men jeg har gjerne nægget at det skulle være først. Og sett en samband med Ola, men han gonger sånn tanken og spyr meg ikke kan helt til komme og jobbe oss her, og så blir det til at jeg går det selv før vi er. Og vi tar oss opp i eldre studio i Havn, det må jo sånn jeg, og sendte meg til noen, og så enda vi den i Danmark og tar opp.
0: Eisen jo en kjent studio?
1: Ja, det var i Gjørster Bløndal, ofte til studio, det er kattelig bare, Bløndal studio.
0: Her vet du hever Ankra Søve, Bløndal studio.
1: Alltså ta joa att det var en kroppmal som skulle underskrivas och det blev spurt om jag var AHO och jag sa nej. Det var snarare Eugen Timer, han var stjorde av Polygram-plattfällan. Men jag var inte kvig, alltså jag var inte ordentligt här och jag helst att Louis Följen var det största och det bästa och det stortligaste. Alltså jag ville inte offra det.
0: Är du nägrat det enklat det?
1: Nej, omgång det.
0: Kvig inte?
1: Det har vi inte. Jag var inte. Det som känner mig bäst, det är skiljande med det här sida, är att er ju inte frontfigurmaterial, alltså. Mardama väl tonlag var sin och spela och skriva och göra, men är inte... Allboj är mycket fram någonstans, så är det snarare. Det gör jag
0: inte. Det ganska nejgjort om du ska ta attacka där, han tar lightloaden.
1: Visst du ska, ja, ja, och särskilt ganska visst ditt berger två år, alltså. Vi kan tänka, jag vet inte, lite döm som, aha, vi är inte norra, jo. Här måste du ha en Morsten Hackett. Alltså, alltså, annars är det lunch.
0: Hur så var det, kom du i samband med omkring att de stora köttna och tog upp?
1: Ja, det var tog upp i blått.
0: Ja, det var vi blått
1: var det? Ja, det var vi blått, ja. Och, alltså, många gånger när de säger att man arbetar i äldrestudien och det blev det herrlof, det var det Ölle Paulsens hus med det herrlof, och det var det perfekta att ta. Och vi färs nyger och tackade det ändaligt upp. Och det är så i medlestudien. Och här minns jag att jag blev så trött det här kvällen att jag blev lojig med midnatt eller också här. Så jag blev med under flygel och sovna i här. Och vaknade morgonen efter vid att jag såg inte bara manfakallor och knö och spuska skäggvar och sådana. Jag också bara kan köra ner i nu. Alltså. Det var Michael Learns to Rock som var här. Så jag krej på dontan och vi fick rumstyrt och parst och kaffe och så förtörras det att hålla det här ålda. Så det var en stund, men tar du ikke blitt en rart kjenter da?
0: Nei.
1: Tar du jo støypskøyende da?
0: Og vi lykker rundt av tutt tonelaget løyve av, så er det jo ikke så lenge siden at utverpet fikk en nødvendig sang vi blått av her i sommer, Hesen Bojer.
1: Ja.
0: En halvt jeg vel fra Jinjin sanger som vi har nægt spalter, og til jeg sier at øvnene har du framvist, hva er det frem til at lander vi blått?
1: Altså det så er snarere at vi fyrt jo gav vi fyrst en jøllasang jo da, fra Mertløyen, og det var det liksom jeg og Absalon som søtte jo tørt om en kaffekopp, og så sier vi, skal vi fyrtjere okkur? Jeg sier jo, dette var marsmann. Jeg sier jo, vi fyrtjere jøllale. Absalon, jøllale, marsmann. Men det var det som vi arbeidde vi, og fingte oss vi ut da. Og så fyrt vi er vi snir Helsingborger, og ja, vi halte at det er helt ok, men vi samtidig stund til at vi fyrt under det her, ja, vi tomte ikke å gjøre det samme om at vi skulle ikke gjøre som forskjellene. Det skal være sånn nødgjør, ja. Så vi har jo samband med Svimendam, som er rett, det er sånn en Ole Paulsen-type. Og han er jo lukket som fornødgjøkende sin til. Så til vi er jo ikke vil ha valgt.
0: Er det her er tonleikere til ham?
1: Nei, jeg har alltid hatt et av lyst, det er det sin, det er pop-tonleikere. Ja, ja. Jeg tror ikke jeg skulle gjøre herren rock, selv om jeg er nek mest til herren.
0: Ja, det er så ikke jeg har sånn ivelig noe, det er nok så herre tonleger som vi tar å komme til.
1: Ja, det er ikke så bleiter, men jeg tror ikke jeg skriver sånn, så det blir alltid bleit.
0: Ja, ja, men det er ikke det er sånn sterk vel.
1: Jo, jo.
0: Ta neste og skrøy til åkken her, Jokmar Nart, det er så Irish Heartbeat.
1: Ja, det er Van Morrison og Mark Knopfler, vi heter jo gavnen. Og det er noe av det jeg gjør at jeg har gitt jo i åttende. Ta platte vi som regel at skolkatna at na døra for jada. Tui at ta at da sjømarsfella. Ta sente så når maratonkonsert. Og her opp det er Van Morrison. Og han ble det helt større som jeg lurte at han ikke skulle da glede men øl nek. Og så får vi tre flor øtsmek, og vi får Mark Knopfler, og han måtte jo velge fra oss.
0: Så vi tar et her på her. Van Morrison og Mark Knopfler og Irish Heartbeat.

0: Van Morrison og Mark Knopfler, og hatt av Irish Heartbeat til Jakob Arnar Antoniusen, som velger Sanger ur Sjøn og Løyve, og Jakob Arnar Tanasta. Til en basker som vi vet i fargen flere fyrer, han heter Uriah Heep.
1: Ja, og til platen Wonderworld, og enda leie Wonderworld. Til at jeg velger han til atterhendet søvann om å komme skolen, og dette er en til Abba Møyne Jakob Klein, og man bor ikke med Marcus Klein, og det er rikvig av platen, og middelen andre 80 natter. Og det som jeg heldig viser når sangen, han så rævlig, rævlig vel gjørt det alltid. Altså, han ikke så forutsigelig som jeg vann han. Og Dave Byron, han mangler bare vondt, så vel, halvdig han synger her på en. Det tror jeg vi faktisk valgt enda sangen.
0: Ja, og så ikke at dette er en som Ken Hensley vil skrive, han skriver i sånn ekvart om Uriah Heep. Han har jo vært nødvendig i forrige
1: ja.
0: Med et annet. Ta aller første sommerfestivalen var helt enda i 2004,
1: hos jeg. Ja, jeg også, ja.
0: Ja.
1: Og da hadde der et sånt undan show i Atlantis Bio, og man kunne melde seg til der. Og vi gjorde nærkere som fører, og det var rettelig avhåverst, hva han sa, og grødde fra, og han skriva, og sånt, og så hei han enda hammondorkelig av scenen, så det var skrek. Og til det her show var liv, så kunne vi føre fram og holdt på han, og jeg hei tidlig et kassetteband vi, og det var Easy Living. Så han skriver mer en autograf på det. Så han sier, oh, this is an oldie, sier han så. Fitt for.
0: Og Tan Bøskeren, altså, han stor ute i heime, men ta tid som føringar verelig at tog å gjøre i hip tilsyn, han var ganske lukka stor som Deep Purple i fyrjun.
1: Ja, jeg husker at alle bøskar i fyrjun, altså, då et, man börjar det små, alltså att man ändrar alltid har ändrat och vi gör det hip eller rainbow eller något sådant. Men gör det hip är jävla stor i förrigen.
0: Ja. Öjligt. Hur många tar vi då? John tar gåor.
1: Alltså tar jävla gåor. Nekva tusen tar ju det jävla gåor. Särskilt att det allra första halvdje är. Och tar gåa sankar där just nu. Alltså då är det bara en halvdje är höllt där uppe. Jag vet väl alla som säger, ja men han var ju teknisk gåor. Men han sang som han inte. Och han var en frontman som ville knackas.
0: Tack höra framvis. Nu har han nog bara en uppgående limmer till mickbox.
1: Nu bär han mickbox efter, ja.
0: Han hånger igen.
1: Han hånger igen. Han skriver gå och hålla igen. Men det är ju hip på mina nerver.
0: Nej, det ska vara uppgående managen.
1: Eller då, det tar jag inte rätt till. Ja, jag vet inte. Men Johan, det är sista fel som ska mjölkas för pengar så eller så.
0: Jo.
1: Det är rakt ni.
0: Här hör vi där i kvart fall att det var i hatten.
1: Absolut.
0: Vi Wonderworld. Wonderworld.

0: Vi har hørt Bølgen Yes og Leave It. Og så færer vi fra Yes til en annan rattelig Vi har just navn Bølg ILO, Jakob Marnar.
1: Ja, jeg har valgt en faktisk en nødjan sang til dem som heter Time of Our Life. Og det tog jeg tar faktisk spalt en rattelig større konsert. Siden det var en comeback i 2016 av Wembley. Og Jeff Lynne blev rettelig imponeret av disse meldtøkene. Og han sier med noe i teksten, I ask my friend Phil, til en av Wimman John i orkestren. Akkurat om etter disse meldtøkene der finner han, så skriver han ut fra to hendelsene, hendelsangen. Så spiller vi her til, altså, du vet oss, men to be, som jeg har spalt tusen ferner, altså. Så vi får tverflor og et smekk.
0: Som av utgående time?
1: Ja. Yeah.
0: Från och Jonfors.
1: Från och Jonfors som är helt värda världens bästa platta.
0: Mm. Vi har en frålig utgåva.
1: Öjlig, öjlig. Hon har ett öjlig tekniskt tag och vi skriver från och Jonfors.
0: Ja. Så tid har spalt vi science fiction?
1: Ja. Hon var allt och i repertoaren. Allt
0: och. Och kvart är det vi Jeff Lynne som är så som är hotagande. Alltså han är ju just ena rikve.
1: Han är just ena rikve och han ryster hitt om han har hitt. Alltså till allt och för allt. Han är här som bidlarna är.
0: Og han hever, jeg synes, ut helt egna ljå. Du har jo beina vet at det er han.
1: Fullstendig, ja. Du har beina vet, ok, Jeff Lynne. Og han har også nær på sammen vi Beatles noen, altså, da er det ikke endelig, ikke Beatles, men Traveling Wilburys og ankrene av Beatles noen solo. Så han var ikke kveldig, han er rundt noen, men han er også nær, altså, tar trutjer som var jo etter. Det var først Gauss Hanger ut etter, ja. Tar trutjer Beatlesene. Det var det, altså, Jeff Lynne tar hiver inn, altså. Og han har jo sagt at det var altså, hans her opplevelse. Altså. Ja.
0: Så han var til Lume som kunne gjøre at det var til at det?
1: Ja, akkurat. Det var ikke nevnt at de nærmere på at det er ikke for hans fyrt. Altså, og jeg har haft det ære av konsert til ELO i 2018. Og i Liverpool.
0: Hvordan var det?
1: Fantastisk. Beste konsert jeg har vært, ja. Jeg sier jo kun at det blir ikke større.

0: Nassuste sanger ui hese sending Foreigner og Star Rider. Og temme ikke tro, Jakob Marner, er vi kommet til tan sosta. Og heter Rainbow?
1: Heter Rainbow. Atle Føringer kjenner Rainbow. Og Atle Føringer kjenner Ronny James Dio, som rockner vi. Og han absolutt halvdig så negt han beste rocksanger som nekrande vi er.
0: Ja, hva var det som han tog det?
1: Han er jo simpelthen bare kompressorerna och gjort han alltså och det var det slutna för fra så var det bara fullt kört alltså.
0: Bäge där mjuka och så där här och han kunde färra alla vägar.
1: Sen nämnde jag det här där att han ville bli milder då så är det som ja det var kalla runt va och så började fylla och så sånt där nästa Sanchez. Höllt och färdlig även oss. Och pick a little more.
0: Ja.
1: Little more. Öjlig rött.
0: Han häver en gång gitarrist tillsammans med Sarger.
1: Ja. Richie Blackmore. Som nu har snuggt sig upp i Deep Purple åter.
0: Ja, han får ju av Patl. Det är bara några fag idéer så gärna att han för första fär och i flera år av Tutsche.
1: År av Tutsche.
0: Bara av Patl samma vis som någon ja, Jagellan och som någon gamla ja. Baskalimon.
1: Ja, det passar.
0: Kan jag helt om det?
1: Jag vet inte. Alltså, han är kär som han är.
0: Han är en och försvarar gammal.
1: Han är en gammal mäver och han har haft omkring tillfället. Så jag vet inte om man ska förlanga det, men han är det som man kallar Gitter God. Ja.
0: Han kom upp på spalten, nettopp Smoke on the Water, kanske ändå kändaste riffen i planlägga sövande.
1: Ja, akkurat, ja. Ja. Jag vet inte, sövande jag säger, fantastiskt. Jag vet inte om man ska göra för något av oss när. I bestod.
0: Har du något detsamma som vi tar som och gör när vi är sankare som fyrr kunde synka akkurat i det?
1: Akkurat.
0: Kanske inte mäkna akkurat detsamma?
1: Nej, och det som jag sa att jag står, det är ganska synd att nämna instrumentalister alltså, och i mån till att sankaren är kött och blå.
0: Hur ser du ut att vi tog någon äldre sankon, alltså till alla vinner och då bränner sig mer och så framvis? Klar, då syns jag det framvis?
1: Ja, jag tar halvdje inte i höger.
0: Allt är relativt.
1: Ja, jag vet. Det har varit, men när det är inte några droppar. Inte än. Men det är ganska blöver.
0: Och hur är det för det? Kanske vill du höra att höra att höra av Patli och teater?
1: Det också om...
0: Blått sanns när till dömes?
1: Det är rock. Alltså, inte live. Det är ju ångar att lämna om oss. Nej.
0: Hur ska du berätta till?
1: Jag vet inte. Alltså, jag tror inte. Jag följer inte ordentligt att jag har några bra om mig. Alltså, runt... Alltså, konserter, alltså.
0: Jag är inte med att höra några konsertfyrkibare som gärna vill haft det av paddeln och sånt där.
1: Alltså, om du leder i telefonen, men tar på att ha samma svär. I allt de flesta jag har kilt ett sånt nu, att det är väldigt snämt.
0: Du kanske inte lockas?
1: Ja, man ska omgå sig omgå.
0: Nej, det
1: är nog så viktigt. Mm. Ja. Men alltså, så stövar den nu, så halte jag mig väck.
0: Okej. Okay. Ja, vi färs oss till den här senaste, Kill the King, vi Rainbow.
1: Ja, han är öle orskemycket och det ja det och han synker otroligt väl där, men alltså här kör han ordentligt upp för kompressorn till ordentligt läckra låtar och här ska man köra hårt fra.
0: Tack för det här fråliga sankurvälle som du har givit och nu där jag kommer när vi kunde ju stay i lunch att träd, men kaska där vid ett hövdelteater en är för.
1: Jo, tusen tack George.

0: Ja, så la oss jo i Øtlån Norge for å gå om Tøyma Søyane. Nå her aldri konkur antages til morgen, når ikke først er det gammel. Her aldri konkur døye klokken 5 minutter i hver halvkom 6 føreska Tøy, er Røyge Sjøkrahusen i Oslo, til seg i norske kongshuset av Høyma Søyane. Landa sorg lust i Norge, og ta mestest av folk er i sorg, sier Jekvan Hoko Gardar, journalister som bor i Oslo i Norge.
1: Jeg er stadig arbeidsplassen, som ligger 5 minutter fra slottene, så vi har mest eller gått til at akkurat hver gang. Det er noe kjært, og vi tog inn og kom om at han kongren var jeg ble en rettelig sjuker, og så vidt her vi nekk folk i områden Atlantjar og fyrre varsin der, så det kom nekk folk kanskje at så stemningen er hva skal man si, at det er en sånn styrtelig stemning, for folk er nok så som man hokser og er sammen, alt man kan si.
0: Heraldur hefur verið norskur kongur svo hann 16. januar 1951 tói hann tók við eftir Ólaf kong 5. Hann hefur verið ein vel umtöktur kongur, sér Jekvan Hugo Gardar, journalistir.
1: Fólk hefur haft það gott aðlið á honum og hafa daman öllu gott. Hann hefur höllt síðan hann blei kongur verið, som man ofta kallar fyrir fólkakongur, hann hefur verið nekv úti með fólk og hefur ferast nekv í Norra og Vítja. Nästan alla kommuner och beberger han och drottning som har vurs där det är ting som händer att beberger de större utrötta tilltugare så har det särskilt konkurr varit lotiske som avskåret men östnet har vi händningar varit större vannlockor har varit som till dömst har vi öppna över varit av Västlanden och Nekav Mistusten så har han mætt upp og vissen stål.
0: Og det sier Jekvan Hugo Gardar, journalister som bor i Norge. Og så har vi tvinnt seg Edvard Hén ur Norge som hever bo i Førjen i Fløyar og i Utvarstånda. Velkommen.
2: Takk skal du ha.
0: Vi hører Jekvan Hugo Gardar, journalist, sier at Heraldur Konkur hever vært en vel omtøkter konkur og en folkakonkur som han malper seg. Du hever bo i Norge en par statuene med en Heraldur hever vært norsk konkur. Hvilken tøytning hever Haraldur Konkur fire folk i Norge?
2: Nei, Kong Harald har vært en veldig samlende, integrerende konge. Han har vært en konge som har evnet å modernisere monarkiet. Og så har han hatt interesse for idrett, som jo veldig store deler av Norge er opptatt av, og vært en veldig fin folklig skikkelse og person, og så har han et glimt i øyet og alltid en god replikk og god humor, selvironi, og det tror jeg er noe som det norske folk har satt veldig stor pris på, og det viser jo de siste dagene hvordan man har samlet seg rundt familien og tatt vare på hverandre, sånn som han har vært også flink til å og fortelle om behovet for at vi tar vare på hverandre.
0: Så når jeg har faktisk litt over noen, har han haft noen særlig en personlig antydning for det?
2: Nei, det har han vel ikke, men jeg er monarkist, eller royalist, som det heter, så jeg er jo veldig opptatt av, og jeg har tro på at så lenge vi har monarkier i de nordiske landene som fungerer såpass bra som de gjør, så synes jeg at det er en veldig fin ordning, og vi har vært heldige i Norge, både med Håkon 7., Olav 5. Og nå Harald, og den nye kongen nå da, som blir Håkon.
0: Og jeg kan først, hva damer det er at Håkon nå er blitt konge?
2: Nei, det synes jeg er veldig bra, og det følger jo da i rekken, så han tok jo over i det samme øyeblikk som hans far døde.
0: Herre Denta, hvordan først du at minnast Harald kong?
2: Nei, jeg kommer til å minnes han som en samlende konge, en konge som har evnet å følge med tiden og klart å få et monarki som ikke har stivnet, men som er folkelige og som har en bred og god aksept i hele folket.
0: Og her får jeg takke deg for Edvard Hén.
2: Takk skal du ha.
0: Konger verer ikke krunter i Norge, og Hakon Konger tog nå kommet i hans sted. Nå fyrre parten før skal tog hever Hakon Konger kunnkjørst kongsnavnet Hakon 8. Og slet året alt fire Norge, og så papen, heralder Konger, Appe og lenge opp i hans sted, Gjørdo. Alide av kongshuset til å minke seneste togene etter at det hever verre nægget av ofrige om kongshuset. Og nå om norske kronprinsessene, Mette Marit, som nevnt i Epstein-kjølenen, og som også hever lungnasjukene, lungnafibrose, og om son Mette Marit, Marius Borg Høyby, som dømt i 4 år av fengsel for tvær nedtøkker. Men Hakon, Hakon Konger vel lytter med den folk i Norge, sier Jekvann Hugo Gardar.
1: Det veldig spennende å se hvordan det avvirker. Altså, Kongeren selv, altså, Harald Konger, han har haft et... Folk har haft øyelig størt all i dagen, og til sammen vi Håkon. Folk har vært størt all i dagen, men det er ikke det som er verre i kongstøsten, og hever avviska i øyelig all i dagen av parster av kongstøsten. Så det er verre, det var avviska suttje, altså når vi har vært døsten av Mette Marit, har vi ikke bare haft Epstein-fyllene som en troblek, han veldig alvorlig sjuk, så vidt ikke hvordan han skal fungere som drottning til første tøyene. Hun ikke helt frisk enn, så det kommer til å tenke noen tøy enn hun mer kjennelig etter.
3: Men alt det her, Roger, som veldig om kongshuset, hva er det for Hakon agerer vi til henne når han konger?
1: Ja, det veldig alvorlig, så synes jeg hvordan han... Det som är väldigt troligt är att vi har knytt sälja till kona och till fosterstånden. Så det är klart, men han minner nog snäck om pappasön. Då var väl vi fälte och jag tycker att han är nog huxat sig väl om hur han ska tackla det som kommer. Men det ser ju till att han då väl att täcka stövna och skilder att det som är framme är inte så lätt att hantera och han må bara röna det bästa.
0: Och det säger Jekvann Hugo Gardar, journalister som bor i Norge. Og Beine Johansen lagt med over hever i det sent nødja norska kongenon Hakon 8. Samtjenst og skriv. Han skriver med den andre såløyes. Vekna førja landstyre og førja folk vil jeg senda mine djupast og samtjenst om. Nå papetier ram hans har hatt tegn her aldri konger 5. Deior. Førjar og norra rotat knutt i søv og mentan og menneskjallion sambandon. Heraldur Konkur hever veri uimynden av norska fölkjennon og taimon viron og tøy søvene som knutta okkara lond så tøtt tatt saman. Vid i førjon syrja øysne, nu han færen. Evel øysne innskja til henne ha tegn sonjodrottning og atlar kongli og familjene styrke og trøst i sørgene, før jeg standa sammen vid norska fölkjennom og i hese troblåtøy. Ære vil jeg minne om hans herrehatig Herald Kong 8. Og der skriver Løkmaver og i samkjenslo skriver noen. Løktingi hever just vid Triovicjer endalige samtikt lovar oppskåde Chabaria Støynelsen, landstyrsmanni i Utanrykjes og Fyrstjevinnemalon, om at djeva elvfullrikno utrørarbadnon i Bølge 5b, 200 og halvtrus eika Fyrstjedeer og jær. Triovicjer vanliga kjøtt avgrøydar, oftast utan åraskifte i verhøver, men åraskifte i det var kostene rattelige drutt. Landstorsmævren fikk avhøyda ned om at hekka imisk vidskifte vi. Nå han atler at 30-åra gamla fyrstedierskipanen skal ettermedast i sambandet vi at omsidingaratlanen skal ettermedast. Og et nå var jo innskje om at her vil kanna hvordan jeg køper etter av småfyrstje og hvordan størst inntriv han her vi gjør i Toskastånen. Røv var øsne at rator at fyrstjemalarie skjått skulle hava brådde semjena om omsidingar atlanene tog Dennis Holm fyrverande landstorsmæver i 2023 og 2024 hei vukt ekvostlige fra henne. Hetta blei gjørst utan a semja fyrst var finnkjen middelen tei som opprunalia gjørt og semjo om omsittingar atlanena og i 2019. Parstare av fyrstjevinnene, særlig at høyr som fiska og virska oppsa, heva malt herliga og i møte at politiska kipanen nu gonger av åtta er brøta som og omsittingar atlan vi at låta eiga fyrstjedier ut, just som hon sendt til ettermedingar tja alt tjaua haugranskingar samstarvenon, ISIS. Vinnan öttast att ISIS nu för att kalldöma föresko omsittningar atlanerna och föreskor fyrsteskaper och föreskar fiskavörer tushil kunde missa sina MSC-godkänning. Vi tre och vi tjär fyra löt och sojane blev malet samtäckt vid 24 att kvövom fyra och 8 i möte. Öt samgångan och mi flocka omböjande tog under vid uppskådden medan tjövade och framsögn att kvöto i möte. Utrustningen är till äldre öde växa och intökena i kommunen följer inte vi. Sommarkommuner klarar att bära egna utrustningar men vant ger fyra sommarkommuner hockna under byrna och det kan gänga ut över tjänsterna. Axel V. Johannesen, landstörsmäver i Futsjärmallon och Rottvang, fyrvirande landstörskvinna i Futsjärmallon, visar inte åter att landet hever en apert att utjavna således att alla kommuner i följön kunde vajta önskar tjänster av äldre ögonen. Och det här satte dig och upprättar någon förra parsten.
4: Ja, alltså är inte principiellt emot utjavning, men jag tycker att det här har varit ett öde politiskt tro i hur man skulle göra det. Jag tycker att det är riktigt att funka kommunerna samtar om hur det skulle vara görst. Det ena har vi inte nämnt för kommunen, ja, men är det smärst att kommunerna får parstafällaskatten ska landet inte ta in alla parstafällaskatten och så kan ska dela det jämt mellan kommunerna. Ja, men så reagerar det här kommunerna som häva hur en parstafällaskatt. Det här vill jag att jag inte missa.
3: Men
4: så
3: jag
4: är inte principiellt emot utjavning, men jag gärna vill jag finna ett utspel från kommunen själv. Hur ska det här fyra sig att det ska göras?
0: Och det säger Rottvang, fyrvarande landstörskvinna. Axel V. Johannesen är samtidigt vid Rottvang att det är en uppgave till landen, men att det är tors först att få kommunerna att sämjas om det.
5: Principiellt är det ju inte för det. Det är alltid att vi är så lite samfälla och tillbaka till att man häver alltså A-kommuner, B-kommuner eller större ökar att hända sig någon som är vart från det allmänna om till land eller kommuner från en ökar till land till en annan ökar. Men jag vet väl att det är politiskt i den här rysen och jag har inte ökar upp ganska bäg i landspolitiken. Ja. Inte minst som Rottvang är inne att det kommer utlå kommunerna, men i ötterfärden har kommit äldre ökar. Och det här var vi parstvis i det som har fortsatt att vara så här att det finns ju tälje av pensionister eller tälje av äldre borgare så att det här törren är störst och det här flest pengar färre.
0: Säger Axel V. Johannesen, landstörsmäver och i Bretton om fyra parsten. Bretton är av Heimas och Jokara, kvf.fo och av Spotify. Och Vörn fär nu alla tillbyggving och arbets- och bruna efterlite verir omskipa till arbets- efterlite. Omsidningen av tillbyggvingarlåne och starsföljtjene som omsidder henne verar flott från arbets- och bruna efterlite någon till Vörn. Enda maliera sauna tillbyggvingarötje i Vörn och styrka samskipanena och männingarna tja ötjenon, säger landstörre. Vi omskipanena verir arbets- och omkvarvetsötje hövdsvirsämme tja arbets- efterlite någon. Leiver Persson, som har vært større av arbeids- og brunnet etter liten, flyter vi til Vørn som dølterløyere av tilbyggvingerøkene. Thomas Paule Jol, dølterløyere, har vært firebilstidje vi som større av arbeids- etter liten. Brøytingene kommer langt 1. September. Fjallasøklingen av Åtjaløkene neste sommer vil ha nevann ved Vesturværa i havn. Tui atlanen a gjerra fjallasyklobreid vi Vesturvera skal endurskoas tui boiranon. Heita gjer at hever ur torrførst a fua ena altsjåa gaukjenta cyklobreid til Åtjaløgjennar ui fyrjun nasta ar. Møvelja vera en firebilslåsjn funnen som lukir treidnar tja Åtjaløgjennon. Og ta sier Elsa Berg, borgarstjåre ui lesara brevi ui kjørskvalde. Hon säger att mentamallanämnden tja Boiranon för mikedägen är köta upp att hörsånär kommuna samman vid fjattlacyklaron och ser sambanden om fyra cykling och triathlon för att änderskåa atlanerna om fjattlacyklobreid vid Västervära och kanna kvörjer ärer mövelögar ero. Elsa Berg säger att Moirelote är icke långkur och i Boiranon fyra cyklobreidene. Ett ytterligt flera folk var tidigare och gör för att stjäla utvägman handlån. För det slöka ger är det ytterligt flera folk och vanta för att vara vurst av lantonen och upp till troj är. Till få ösne sekt. Politiet i Följön har tidigare fyra elrennekjål, troj i Sorötne och ett i Havn. Slug rennekjål är det förbågen i Följön. Då har politiet lagt halt av teg. Olaf Olsen, fyrverande løktings- og landstorsmøver, deier og nå 50 år gammel. Han var løktingsmøver fra 1904 til 1904. Olaf Olsen var landstorsmøver i 2 måneder, fra 1904 til 1903. Var han landstorsmøver i fyrstjøvinne og handelsmålen, og fra 1904 til 1905 omsatte han uten av hver halse og landbønne var mal. Søtna skoje i landstorunnen var han øsne væralløkmøver. Olaf Olsen var skipsførere, og æren han får opp i politikk, var han stjøret i trollverstjønnen vånene, og fela noen beta som reg kopa trollerne. Olaf Olsen var øsne nøntarlimer i fyrstjøvinneranen og følgebanka, og han var nøntarformøver i fiskamarsnøynen. Och så är vi kommit till vevevannar, låt eller frukslåd norran trutsar till 8 meter om sekunde och i stövan upp i fruskan vind, 20 meter om sekunde, samtidigt och äla vever och i stövan mjörstje. Och i natt akkurat äla och i stövan. Hiten 8 till 13 sti. Och i morgon frukslåd eller fruskan vind norran, 5 till 20 meter om sekunde, samtidigt och bäst akkurat äla. Søtna parsten og fram etter låt til frukslåd Norran, trutjer til 8 meter om sekunde, samtrye og kanska akkurat ele. Hiden 8 til 12 sti. Og så nå degen låt til frukslåd av landerinje, trutjer til 8 meter om sekunde, om natten av gongra nyr og gjestan og vekser vinden opp i låt til frukslåd, 5 til 20 meter om sekunde, ta verer samtrye og akkurat ele. Hiden 8 til 12 sti. Og vi tar var idé med den andre Horst, at heraldre konger i Norra antages til morgen, 24 år gammel. Håkon nødtjør konger. Heraldre konger var en følska konger. Han hever vidtja nesten alle kommuner i Norra, og hever vært sere vel omtøkter, sier Jekvan Håk og Gardar, føreskur journalister i Norra. Heraldre konger hever mekna at nøymåtans gjerra monarkiet, sier Edvard Hén, norrmøver, som hever bo i Følgen i flere år. Løktingi hever just vid triovidger endalega samtikt lovar opp skådekjall Baria Støynilsen, landstorismann i 1800s og fyrstjøvinnemalon, og Majeva Bøtje 5B, 200 og Holtrush eika fyrstjøder ui ar. Og utrøsten til eldre øke veksa, og inntøkene tja kommunen fylgja ikkje vi. Axel V. Johansen, landstorismann i fyrstjøvinnemalon, viser ikkje atter, at landet heverøyna apert at utjavna solais, at alle kommuner i Følgen kunne vøyta ønske å tjene stor og eldre økjennom. Redaktører Frans Jensen, tekniker Bjørn Hensebekk og i utvarpstående Birta Madras Pedersen.
6: Anlat Olaf Olsen, Ursulta Fyrre, anta just Allan Sjøkrosnån, hos morgenen, 22. august, 1,5 år gammal. Gjerrarferon verur lust, sagt nam. Og gjerrarfer, kistan vimarnar Osvald Askur, fer ur haun frutjadeion klockan 16:20. Gjerrarferon verur ur Nulsier kyrkje, lejardeion 22. August klockan 13. Tei og i vilja minnas marnar vi blåmon etla kranse, kunja leta starsfolkunon av urt, eina peningagave, konta og i betre banka. Bettina Westergaard av Arjun, bosittande og i Hillerød, verur korset hos dejon 3. September klokkan 13 ur Hillerød kyrke, Östergade 12, 3400 Hillerød. Tei og i vilja minnas Bettine, kunja leta krabbamænsfellanon, eina peningagave, konta og i peningastånnon, etla flyta om veius krabbamæn.fo. Og kunjerer, Stokk byrjar attur. Velkommen til Stokkte og i bylkjene leierdegjon klokka 14 til 16. Konsert vi Bjarska Virgarsson Trondesen, Røyn Ampåsbanan og bøylegg Stokk-draktene. Øll velkommen. Søy stokk.fo. Fimleka fella i Stokk. Sommartonar og i Foklafyrre. Og i det klokkan 16 verur Åkjeipos sommartonarkonsert vi Elene Brimheim Heinesen og Bolche og i Riparhuset. Les meira av whatson.fo. Kunningarstovan. Og nå sender dere først kan du ha tonleik.

0: Hatt er tonar ur Maybe Tomorrow, som ett av lønene og aktuelle temaplatene The Right Way, og Jens Marnik gav ut som sin første solistplate i 2008. Velkommen, Jens Marnik.
1: Takk for det.
0: Hadde gott gitar, Leo.
1: Ja, her er Kela Fyrdøy.
0: Hvordan unge var det at du begynte å spille gitar?
1: Jeg har vært en 20 år hadde jeg begynt å spille. Ja, ja, så er man helt ja. Vi är ju spaltar sin trum och så att det gitar så men det är det här.
0: Ja, Olav Röster, han bor ju här i Grönland och luggar vi.
1: Ja. Jag lustar en ekvas från hon man på det gänga där över där så jag kallar för vi kör Black Panthers och allt det.
0: Christian J T trum.
1: Ja. Ja, ja, det är spännande att touch mer det man har en gitar här på en sjön så där. Här var Ulla Stottle så kommer ju att känna när ni på det att man spaltar så vi fri och sånt så någon. Så är vi en ekvar ivre. Så det var upplevelse ja.
0: Och så blev du så här center för Jontai. Social Femmes någon särliga.
1: Ja, det här blev ju inte.
0: Prefer jag var.
1: Ja, prefer jag körde ett gott utslag. Man kan säga det. I början faktiskt kring kvart från er. Ta jag var 16 år gammal så han väckrat åt. Det var ganska här. Det var ganska stille roll i början, ja. Men ordentligt ut ju. Men till allvar kan man säga att det här var prefer jag som slöst.
0: Nästan ni exponerar i Sjönvarp.
1: Ja. Fuck som efter rimska stående kan man säga. Så det var en spännande toy och utvecklande toy. Och man lärde den här. Man kommer att känna den här att hon lägger. Så det var öliga stått till allt.
0: Men hände utgåvan The Right Way till hon som är av barnen.
1: Yes.
0: Jag har hört från flera år som en till att det var en också en trygg på borer. Det tog sina toy och han kommer vara av mal.
1: Men är på att du alltså där på det 28 månader och det jag gör det inte men hon förlöper väl i 8 månader man kan säga onoffa och vi tog först den en av flow upp och faktiskt kassera då tror jag vi vill då bara vet vi på samtrum att vi skulle känna mer rock då och mer nu med dans som det var blå just det där här två gitarrsoler och tre gitarrsoler till stil gitarrsol annars är det gitarrsoler oj så det var det som sa så att det var gitarrsoler som stort då här så flott. Åh, vad vart process.
0: Det är ju alltid med hard steel.
1: Nej, det här är något distortion av också till jag var sån fräckt men det är aldrig att de har hållit kul.
0: Och hör The Right Way. I was young.

0: Hatta lei the right way, Jens Marna, og til enn nemlig flow on the right way, Jens Marna Hansen, men han kallar seg bare Jens Marna. Fra 2008 som temaplata i Platabarne, og Jens Marna saman vi i kom. Jeg vet ikke hørt at du var nok så utlikva av deg enn flow on var gjort.
1: Ja, det var det faktisk.
0: Onkur at jeg får det jo det verden at promovera noe, men det var det ikke en sør.
1: Nei, det var ganske, det var en kombinasjon av at Tar du förbjöd avtaler så var avtalen så rävlig och annorlig att det var släckligt värsta brukar tog på. Att det så var med vår ösne och har brukt en varsko på att jag stod ju fyra sölen och allt kjolvor av flövene. Och tar du hövna flöv som kostade det som handlar om flöven kostade. Så skulle den ägg vinn. Så jag brukte ölen en varsko på att få den ut. Men det gick så mycket väl att Holtar som var en uppbetalt så kunde jag slappa av. Hon säljde EU 4000 flöver.
0: Det var öle nog vi här så.
1: Ja, alltså det är typ inte på till näka ängst. Sinchant i förrjun som själv som jag. Det är vi.
0: Och det helt efter forsen i den här alla och kanske till i första fräsar.
1: Ja, och till förrest då. Ta ska man inte ta förrest kan. Men det är inte jag tycker vi på då jag kom tankar om näka ängst. Sinchant som jag själv som jag för.
0: Neppa. Nej. Det var just oh my god, hon blev mixa och surge och mastra New York.
1: Ja, ja, är för att vi valde på samtrum att färra av man ser alla vägarna.
0: Och vit T2 och Kristoffer
1: Marsch. Ja, Kristoffer gör det ett fantastiskt arbete här alltså. Han är en öjlig orsko i att han. Och sen tror jag tror ju på att alltså. Och det här var också när vi att Sean den till Stottla kunde komma ut i världen men hade det att man inte så kvärt att vi är som ganska vi tonlöjt men det är inte bara att komma ut alltså. Att sälja det till att man jag plötsligt att är det vörran för det är inte att sälja sig själva. Man kan men det ska inte vara otroligt heltigt och här var det ja. Och det har vi kanske inte haft. Det är byxorna var orskor på bara för att hänga sig hem. Jag har en gång konsert. Det är simpelthen inte orskor till. Så det är väl några ting som får ni i mitteln i flöden som borde bli gjort. Så det är sånt jag syns inte kan man säga och vi tog i förlöp någon. Men vi är stolta av det. Det är inte ny om det. Sjølt om det kunne gjøre sånn at det ikke er, at jeg spiller ikke noe annet, men til har vi at jeg spiller jo ulike noe små jobb her, jeg spiller jo kassagitter, og da er det disse løgene ikke ordentlig, det er ikke kjørt sånn her, altså.
0: Det er ulike nok uifløvende,
1: ja? Ja, altså, du har hundra sporet noen sannsje her for glatt vekka, og må rundt her, og jonker før. Og til det er som ikke bare man får ut og gjør. Og jeg er ikke fan av backtrack, til at man har teatret så tog mig släck. Och så är det ju nämnt. Hittar ska du ha en 28 muskar och så spelar när det går träet. Och det löser sig helt rikt, tänker jag. Så till på samma att han blöjde sin dörr vrinkt jag mer att jag spelar i förrjun. Vi har ju hört några konserter och talanta akkurat i Danmark och som att ro i, men det blev ju ungen näka allvarligt till näka vi har vet rötsen och röttas det rätt torspunkt kan man säga. Och det var det så inte ta. Hittar så upp för Brian Adams, det var så hese löjne. Då var det inte kommande ut en gång. Men det här tog det väldigt väl med ut långt av, som det inte kände dig. Kände missar det jag gjorde, men någon kände. Men alltså, det var löjna som är på spalt.
0: Du har ju givit ut i Kjölund, Tverflöver, och du har ju givit ut i All That Rain. Ja. Hur svär är det att stanna ensamma till dig vid Ötland?
1: Det var ju inte just det. Det kände varandra kan ut, men jag har ju varit, synte som solister och i åren, här har jag haft orkestra trätmar. Alltså alla röster var vi och jag har Palla Magnusson vi och Ångtid Rekvi och Brantor. Så vi tar oss orkestra kajrande så jag får lå upp eller sådär. Så det var inte näka att det var spilt något för mig knappt jag skulle stanna här. Det var inte näka som förstod det mig.
0: Och färdigt till den nästa sanjon. Och han är då I don't wanna wait no more.

0: in you.
1: Tema plate plate barni The Right Way som Jens Marni gav ut i 2008 og Jens Marni samma vikon i plate barni og at det var så I don't wanna wait no more. Det ikke den kronologiska rafelsjana flowen ska sägas men mer så som jag har valt att blanda dropsene så jag sagt det passar till sentingen efter mojn och titch. Ja, det är gott ljå, det må man säga, allt som det är så här flowen
2: ja, ja. Ja, jag är från alla vägen kan man säga. Jag har en svensk trumslagare som han spalt nog så fitt för ju inte, alltså vi stod i Kökstoffer och han spalt den andra first take var det för er då. Så det var öliga lätt att komma till till honom och så skjøtt alt faktisk på alt resten blei spalt av føringen, kan man si. Altså, Kristoffer spalte jo bass, og spalte Parsifors keyboard, og jeg spalte atler opp med gitarna sjolver. Så her har vi en laknavi, som spiller en gitarsjol. Det er faktisk en gitarsjol, en temagitarsjol, kan man si. Det er en av sannsjen nå. Jan Rasmussen, som er mer kjent som lakni i det. Og så høtte vi, og onkru sannsje, her var det Gunnar Gottsø. Her var godt folk vi, det längs känner jag att jag minns ju ordentligt om de är. Och andra som kanske har vi via 3-1 och just nu. I Rock vid Niklas har just nu haft en fingerspel. Han var också väl involverad av Luito, ja. Så det var onkel Lötsch att ha in via. I don't know what no more, så det är ett lärtsch för Niklas, ja. Det har stått levt till länen till ju till läge var faktiskt utgivet i Arjen och just nu. Och till ett nosalle som James Sinker av Försk.
1: Så jag Niklas och jag skriver att han älskar text då.
2: Ja. Det är uppenbart väldigt åren och så hur jag då manglar ett lä och så på det brukt lite. Men ta är så gjort den assumption när jag visst han in så vill den här vara upprunden var och se tur. Men är värre jag vet inte. Jag hade chans att det där spelet så synte jag mer se tur very short till stay. Så vi kör down the high town on the year tells out the BB out då. Och tablet är ganska synd tablet är inte där på farva. Och kanske rycka det akut i sammanhanget. Om vi känner färre på se tur så spårningen om man är rycka så väl. Det är akkurat så här man sätter sin fungerar i öliga väl. Vi spelar i handen live, det, men inte på handen maten. Vi spelar en sån här pop-aktiga kan man säga. Och ta spelen i sedor. Det är något som man utvecklas. Man kan bli utvecklas. Det blir så att en god story har gott folk att ta för oss. Niklas och Kristoffer och allt det som har vi involverat i till det är gott folk.
1: Gitarrister blir ofta en bättre. Är du ett en bättre sankare i det?
2: Ja. Det här tar jag sig igen, tar jag det. Bär ju samband vid att man nu bär ju vid skojen, men ösning tar jag sin tjuv, och ösning när man får uppgavar, så arbetar jag också när vi tekniker, och jag finner det av hur jag kan farva tingene, för jag får det, jag vet inte om jag kan säga muskalskt, eller kan man säga åksväckna. Till dömen så är vi inte, och när jag var faktiskt, men alltså, att jag inte haft den här falsett. Här har vi faktiskt finns ju det. Alltså hon är kom till mig, kan man säga. Men så har jag sånt jag kväll så är det inte men det är nätter så är det ofta nätter. Så det är något speciellt. Ja. Alltså kommer ju, man kan säga nästan gammal så men de har varit äldre. Så jo, man förbättras hvis man ger tingen rätt.
1: Ja, men det nästa hever en sannolag och ser att heroes will fall.
2: Ja. Alltså sanken är att det var en text jag signar som han skriver i samband vid Tavär och i Colorado. Vi hade varit en av hems. Columbine skola här på en massakra kyrsta. Och här är det så en lärare som rönner rätta. Rikva nämligen. Och rätta rikva nämligen, men då är det själv. Han gör runt hamman. Heroes will fall, simpelthen. Så här är siktarna som rakt. Öliga väl. Det vill säga. Och här är så Lena och Östen vi involverar. Och kyrsta nu mår amerikanskt. Så vet. Så där vi omar samma idag. Men söven och siktarna kan man säga. Alltså i och siktarna har alltid involverat er. Du vet. Vi är uppvuxen samman och alltid vi är involverade i kvarnören. Självt att vi spelar kvar så det. Och till att det här brukte vi det som han var god till. Ja, flott sanker.

0: Hatta var Heroes Will Fall, og en tekst og tja Signar Jomron, og det meste tonen er ikke var etter Jens Marna. Mørskur og
1: du. Jeg snakker jo faktisk alltid.
0: Ja?
1: Jeg har gjort verset. Jeg har aldri Kristoffer gjort det. Han har gjort nok sånn ekta. Og så kreativt, jeg vil si.
0: Og det neste her i temaplattatt om til ja, her Signar så atter involverer og to av tonelaga søyene i Misery som man kjenner fra Kjølom.
1: Det var en eldre søv, kan man si, ja. Hans hankle fag blei faktisk kjørt under 1995. KF hei et hus, felakshus, i Øyron, kjent kodla fyrir. Og vi slupp så trene kjattlærna her. Det var lærerukt, men det var olja fuktet inni her. Sida såresten, som en kjattlær, gammal kjattlær, men her var kreativt, og vi fink og gjørst i alt mulig. Vi trene nettopp til Lavant og til fyrsta prifarger her. Og ta kjør du denne her sanjen, Misery. Han blei simpelthen skapt ut av kjattlæren. Men kom som ikke utfyrn i Kjælheims, ja. Men på Kjælheims. Og da jeg gjør det hese fløvene, så husker jeg også at han er ikke sånn overhørst av projektene som var kontant av Kjælen og tog sannsjene. Og da var det så gong vi til. Og det er alltid slei som så ikke feil. Det er alltid.
0: Han sier det bare.
1: Ja, jeg gjør det da. Det fungerer. Omkringsvekkene. Omkringsvekkene er ui, men vi kjører det en smaksak. Gånger da man beter det gang med Kjælen. Och då är det så att jag kvätt i mina vi så och ta i spelen live så kombinerar i lögn så kombinerar i den nya versionen och det gamla versionen.
0: Minns du hur sin underlag var i preferien för Misery?
1: Ja, det är det gejst ärkliga väl. Tjejer av hem spelade vi det sante. Alltid så bestämt att han sang med spelter ta och det var öliga väl omtökt. Han var alltid rikka väl. Folk tuterade. Han hade bara nämnt ett komligt till hans engine alltid. Tja, falsk.
0: Och åker höra 2008 utgavna är Misery. When

0: okra hørt Misery, ætla av temaplatene The Right Way som Jens Marni gav ut i 2008, og som fyrnevnt så Jens Marni samme vi igjen. Hvordan heldig kan man ikke være?
1: Fantastisk.
0: Ja, hvordan ambisjøser kan man, det en annen spørning, hvordan ambisjøser er det også å være, så jeg tar, og i pri følger jeg Vad ska du?
2: Jag är alltid tror jag säger det är alltid mojna till honom känns. Det är tror jag säger. Det är ju upp på nio tur av ett lång. Och det gång det lättare ju och det gång det skulle så lägga lätt men det blir så att det inte gång lätt om man släpper ord i att så där fint. Så är man lärt att kunna ut kvar för. Jag håller det här man jag nog är så ständ man stärskare stärskare och ju något ting och tog man hus man först går man kvar för. Jag nog är ja. Så det ger det att man kan faktiskt mojmojr. Kunde gå för då. Så det är ju just det att man får några möjligheter, man tycker av och gör det så gott som gör det. Det är att alla andra tävlar. Så visst man backar ut för ofta så tror man faktiskt inte. Visst man säger att alla sätter så må man säga ja, mest möjligt.
0: Nu minns jag att du trackar i paddeln då i A5s någon, men alltså, det verkar som att du färden efter dig alltså. Att du tar in alltså, det verkar det på mig.
2: Ja, jag färden öl än jag vet inte. Alltså, jag minns att jag var 5 år gammal. Alltså, jag är simpelt här i en gittare som det vanliga ukulele aktet tycker vi minns här är simpelt att folk kom in så får du på soffan och framför dig för det var fast och det var det som är vilt tar jag så blev en äldre så minns det att sist man hade kamma vid Rejon Peron plater det var här jag var för unga till att jag inte kunde köpa där så vax jag upp och jag minns var imiska plater som var här minns att alla Ito-platerna men Chicago Your Inspiration och allt det och Billy Joel och Madonna och så hej en teppebänkare simpelthen ta var gitarren som är och så hej ett häkf bara runt om och så stod från spekeln det här som jag drömmer var att lasna till att spela eller att lasna att jag skulle DJ kjölt mig för lärde maskins mig och arbetade allt möjligt annat år men till när jag tar att detta låta han vara så ser man fått nu ta inte chanserna så i 2000 och fyra ta tag i chansen simpelthen och för att leva tag i chansen simpelthen bara på sig det här va och som jag visste inte vad som var ända men alltså man gör det än så det är för nödsel
0: ja du nämnde att du hittade upp för Brian Adams det var avtalsvöld
2: ja
0: men du hittade upp för en större namn kan man säga Bon Jovi Ja, det var lugga så 50-50 tal, så måste gå backa nå långt efter men inte det.
2: Det som är ganska större här som förr, det är det gjort av stadion, man säger.
0: Ja,
2: och Parsen. Ja, Parsen, ja. Och det är sånt, det är större och 35 000 folk och allt det här. Sånt, det är också aggressivt kan man säga. För att ska vi dra vann vi. Men ja, vi sa själv om vad det är. Nu har vi hukt det X-faktor och man diskar allt det här och stängs ner. Men jag var faktiskt ju en X-faktor och vann till kappingarna. Det var trus dansk orkester som var vid kappingarna. Och det var nog så stort till allt. Jag tog ju att vinningren kände väl att komma och spela här. Men du fick 100 kronor i utrörsel. Men då är du ju tjockna och råkna vid att det kommer några föringar vid. Jag tog ju att det här utrörseln är 50 kronor. Och det här sa själv hon hade ju också en sjön. Det var kappingarna här. Att det blev trus orkestern som meldde oss till. Och 5 av dem blev så sändt vidare. Till USA, här som tant kommittén kan jag då när för er tjaha Bon Jovi, valde som är här som för. Så det är att vinna hatta, för mig vill alltid vara näkst större, när kan jag vinna ett X-faktor? För X-faktor är ju totalt amatörer. Och det som har varit här är ju 100% säker på att det är redan näkva av er osaliga orkester. Så på den måten är ju faktiskt också stolt av att kunna ha vinnit möjlighet. Det här vill jag säga.
0: Nu är det ju inte passning, så ligger det här.
2: Det här rikar ju faktiskt stäck väl. Alltså, sjående tar man er uppbyggningshästar så hem. Så du ångar att jag är. Noll. Vi har ju en ljumman som det är en ljumman. Men kvar efter hans korsen från så har du en limiter. Så det här var bara en ljumman av distortion. Så hans tar var begränsat och hjärtkorna från. Och jag fick... Halligt av jag fick 6 lampor. Det var 12 lampor. Och det sista sanns. Jag är ungelig och sånt. Så du var ett häskade ju. Jag skulle ju förresta dig än vad
0: jag gjorde. Nej, jag ser att det här själv var...
2: Men det blev en annan lös vid Brian Adams. Du tar fick jag tar ju det näck bättre som är. Tog att det var inte för talde kusin. Kusin är Leo. Kristoffer Jörg Leo. Och så hej X Factor Orkester Muskarna. Vi tror jag tar med dem. Det är ju en pissig gott. Det ser jag som är. Du vet. Kristoffer Jörg Leo. Öle var där på ju. Och han som Jörg Leo till Brian Adams. Han hej just han gamla pulten som Leo tökne. Hjalmar tog åt. Så han var så bara brukar natt. Läggs han är brukt han. Det är en lejekonsert.
0: I minsta ljóðu fór svo lagt nýjur.
2: Ja, det er jo eitlega, jo, slett ikke godt.
0: You are the one, eitlega ja. Næste
2: jeg har. Akkurat.
0: Du, her du også på i teksten, næste.
2: Ja, det er jo gangstøy som er. Han kjørte i 2002.
0: Lærk nøyra.

0: Jens Marne, eller Jens Marne Hansen, som han eiter i sin borgerlige løve, men Jens Marne som artister, og her var det Shadow Within, det har sett heila, og det er godt nok av begynnerlig eisene, men det har sett det fotar langt i temaplaten i Plattebarn i Hesafir, som en samrådsending eisene. Og så igjen tar jeg Jens Marne, det var så 2008, yep. Og det var sånn ikke nok først, men han alltid er engst oppi her.
1: Ja, yeah. Ja, det var så vel, det var alt engst her.
0: Ja, og eisene nest fløy, ja.
1: Nesten ble øysene engst, ja. Og så for ytel først, og jeg vet ikke, da har jeg gjort hver engst her, og jeg spalte jo bare for jo, morgen minne. Så også jeg akkurat sammen med at gjøre førske sanger. Og jeg har gjort omkring åren, hver født, og jeg har imenst annet, petitjer hver her forvind, og et så, og imenske prosjektene. Så valgte jeg at for ikke om så kort inn og lø her, og for ytel først, altså. Og det er jo ikke veldig vel for jo, altså. Alt skiljer alt.
0: För det är mer inne i löjene till deras förskång.
1: Ja, det gör det. Och en genie om det.
0: Det är nog imist alltså. Det är en Grand Prix som är nog så rockigt. Grand Prix, yeah. Gloria. Och så tänker vi hinna flöna i 13. Yeah. Anywhere you wanna go så är det. Sen det mer country av oss kan en hända.
1: Ja, hon blev sånt där. Men det var grunden att vi är värre i Nashville. Så är vi evig. 2001 år. Spalte så är vi en här. Spalte gitar och sånt kor. Og da fikk jeg 5, eller jeg hadde 25 sanger jeg fikk, så jeg ble en fløv, tog en fløv, kan det være. Så vi kunne velge midtelen. Jeg kort så trodde jeg da, og her er en som er det, vil jeg si, som er damer i det, men noen ting med, ok, dette kan jeg godt bruke, men jeg tykker så stedet at jeg kunne gjort 2 løv som var bedre selv. Men her var jeg ikke da. Så jeg var ganske også kontrislig til det som jeg er. Man var i en fas, og man gjør det ut fra tog, ja. Men jag har jag har varit med damer väl country men damer väl ta nutcha country ta så jag new age country vi hade en populär
0: att läs som upp på temaplatten the right way som Bridges yeah. And the Fraud det hade är the cells egentligen är en sanger om sky well
1: ja yep.
0: Men jag hooks inte någon text om men mer att det är nästan heavy
1: han är rättligt heavy alltså det är alltså är väl alltid gjort av shoulder med det alltså vad det är det vad det men det var idén så Kristoffer affär alltså simpelt. Vi får alla vägen här och han rycker väl. Han gör
0: det. Han
1: har bra det gott.
0: Kan ta med att säga av Rotche.
1: Men till allt det här, alltså vi ser en scen och stora scen och vi har tjus folk under luxor där. Det är alltid tusen kader. Alltså vet, det är ju i vad jag sjunger sen. Du tar kameran till så rätt. Att man är brukt han parste men alltså allt det såna så han och visna samt. Alltså det är ju det här det. Eller att vad kan det vara? Så till nära vi att kvätt man ser kvar ju stå man spelar och hur snägt folk är och är och vad det är för stöle man vill be dem alltså det är spel som oftast lite så och man är ett annat steg simpelt än alltså jag syns inte hållet
0: ja och jag har aldrig ägst att höra han här The Cells.

0: Hatta var The Cell, eit av temalån, tjokon som... Ja, og hver gang noen temaplattene ser man ved Jens Marna. Hvordan var mannen gang du tar tidsi var opp?
1: Vi tok jo først trommer opp. Altså, vi gjør det demoer. Eller han gjør det, Kristoffer gjør det faktisk demoer. Tjatt trommerslagene, kan man si, spiller etter. Ja? Men ta den fyrre fløven. Det er nok så avhverst. Så gjør den fyrre fløvene, og så ble alt klippt. Sundra, du skulle tjene få det passet til det nødvendige konseptet, kan man si. Ja? Så det her ble øyne klippt i trommene. Men til å se om trommerslagene er lukket vel, men han fikk jeg var vidt. Kan man si på den måten. Och så blev det ju lagt, man säger, lag på lag, kan man säga.
0: Laukage-principe.
1: Ja, det kan man säga.
0: Han har vi hört om för
1: er. Stora mona.
0: Det tar så med till laukage-principe om att tonlagaren som spelar vid ett han lön ofta, det här känner släck någon annan, det är aldrig säkert någon annan.
1: Nej, det är inte för det. Det hör ju ut, man säger, det har mötet kanske inte hur gång i horn, ja. Så man var ett släck, man ger bara där på ett, ja. Vi är som för den i den där flån här, hon är så, hon är ulla knuskåren, alltså. Här är ånchen, jag bullar till er. Öyla lojka. Alltså vi tar en öyla rej i traur, kan man säga. Jogna allt, ja. Du är så sjoj att om du hör en sang, och du hör kanske en sang den efter, så hör man på en av en och kväckna att han hör hem. Så han är mixad och så i snäll. Och det är öyla välgörs på tammat. Det är ungen i om det.
0: Det är ett annat en utgång som ger helt. Hoska bäst platen bara.
1: Ja, jo, hon är.
0: Men hver är hon att en personlig hitlista? I betydande platen, alltså?
1: I hux är öyla lojt i omvall, och det är. Vi spelar ju inte andra stil. Tror jag också inte när jag kommer. Det är snarare en kassagitarr för det mesta spel. Ja. Och tar jag inte också om det säljer ett land, det kan jag ta och luknande. Det kan ni ju köra. Ja. Det är följt mig köra det här. Ja. Men tryck mig, jag är glad för att jag gör det. Tror jag att jag är inte värd i här det här omkursväckna. Visst, det är inte värd i här. Hon är gymmen ägg. Alltså hon har gjort det här att jag är vid till Meldikapri. Det är i här flöden jag tackar. Tror jag att... Man har hørt rødene fra hessen konsepten hon her, og Ljøve, og jeg hittet jo opp for Bon Jovi, så jeg X-Factor Orkestri, og det var her det startet i Kapellmarsten X-Factor, som heier firma, som GL Music, sammen med noen øron, så jeg hadde brukt for en rocksanger, fint hjemme. Så kom Connecta man, som det her, og det kom jo på grunn av fløven her, til at jeg er sånn rock. Så hon är väl lugga var störst vire.
0: Alltså mer än 4000 eintök och visst det heter var i USA så hade jag kallat det för superstar.
1: Ja. Det är det går vi för håll det är. Det är jag kan gänga i min joggingbox och jag kan gänga alla möjliga saker med folk och vid och så tar jag inte arbete så ger jag arbete ja. Men tar jag fri så är jag fri. Och ifall jag är fri. Alltså på den måten. Man säger vi det är ju så störst linje för på den måten. Det tar man väl.
0: Du Chris Leif Segariesen som är en annan sundalags med över. Han är uppe i texten hon här till...
1: Ja, han är Carl Fringer.
0: The Way You Are.
1: Ja.
0: Han har tjockat vi ut där, men det är inte det löter så jag.
1: Ja, han har så att säga haft onkra kreativa löter och nu har det varit lite så igen till honom, men han är avvärd artist, helt säkert. Och han har gjort sådana här, The Way You Are. Och Lena kom så ösen inne på illa till här och fick onkra små ting justera. Alltså ja. Men han gjorde så...
0: texten och du och mörskare ja just
1: ja här att det nog till också rock och dockfäckna jag syns inte inspirerad här var vi var inte inspirerade av Linkin Park det var inte här vi får alltså vi vill då färra och vi tar elementet då som man sätter det väl för cirka hur man skulle göra hvis man lustar ett år ses det inte av tusen sedan så har man inte Linkin Park och det just the way you are you know just the way you are da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da

0: då sett man nämligen en nämnt att kan det här och det han nämnt som nu har som sön för utvinningar hon var osamt om det här och vi vet inte vad osamt han är och inte vad det är än här det var just öjligt och men nu kommer det så vi försöner frågrank och det här som nu för att vara lagt fram nu om två minuter
1: Säger Sigrun Brent, tvinna kvinna, tar vi tos av vi hana fyra löt och så gärna.

Hatta var Adele Visanchnon, Make You Feel My Love. Nu får jag spela ett lär till Elton John. Lär är faktiskt om en ensamhetland astronaut som inte är vid hans familj och vid någon i flera månader. Sangen kom ut i 1982 och heter Rocket Man.

Hatta ver Rocket Man cha Elton John. Nu är det kommit till senaste läge ur praktikanten Hesa Fyr. Tack för mig och här kommer You Somebody, Chapelson, Kings of Leon.

0: Og så er det noe tøynt av sending vi gikk vann i kjelen også, klokken 4.
1: Beiner Johannesen Løkmaver hever i det seg nødja norska kongsnån hakunde 8. Samkjenslo skriv. Han skriver med landa såleis. Vegna førja landstyrri og førja folk vil jeg senda mina djupestu samkjenslo nu pape tiara. Han sa hatikn heraldur konkur 5. Deir. Följer och norre är då tatt knutt i söv och mentan och människaslig om sambandon. Här hade konkur hever vi och inmynden av norska följtsnån och tajmon viron och sövne som knutte åkara land så tatt samman. Vid och i följon syrtja eisne, nu han är färren. Evil eisne inskja hennara hatekn, sonjo drottning och allare konkali och familjene styrtje och tröst och i sörjne. Följer standa samman vid norska följtsnån och i hesu troblot. Tui. Ära veri minni om hans herra hatign Herald Kong 8. Eru sørste årene ui samkjenslo skrivnum. Hverja fyrir skjóla ári byrjar gjer politíi kanningar ta skjólanir byrja om morgunen. Ui jar voru 4 bilførarar skriva gjer tui bøtten ui bil non sotu ikkje ratt. Okkur tarra ver ikkje ui triktar belte, heta ver ui haun. LGBT plus søker etter verskatlanar samskipara som skal menna ungdomstilbøy

0: Og vi har sånn, så gjør det klokken 5 minutter i hver fyra den her, for han legger fortsatt deg en 28. august, leivor og omsryer. Så vi sammen etter i Einenje.
1: Ja, det kan være at det er folk ikke hadde råknet ved å høre til her nå, i det.
0: Hvor?
1: Nei, jeg vet ikke, det står ikke kroner, men...
0: Vi sender tvær timmer, husker du?
1: Ja, vi sender tvær timmer, hvis
0: ja.
1: Det er en timmer, tror jeg. Ja, det er en timmer som pleier til å være annet råk.
0: Ja, det er raskt over at. Men vi setter fødder og spennende.
1: Ja, ja, ja.
0: Og husker vi at ettersom vi var her og kattleiren, så kom vi akkurat sammen for larbeids.
1: Vi det till tycker att han
0: Vi det till tycker att han sätter ju så. Och det är ju kan man för sig till några månader sen vid vår här senast live.
1: Det är det faktiskt ja.
0: Alltså det är ju i august månad, det är ju juli.
1: Nej nej.
0: Ha?
1: Jag helt att det sent inte skulle för ferien men så var det inte. Vi det var haft folk att ivta
0: på kona. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Hon är väl korrande.
1: Ja ja ja. Det är ju bara gott.
0: Ja ja, hon är väl korrande.
1: Annars så det sent inte allt för väl till samfällan, va? Jo, alltså.
0: Ja. Det är ju
1: faktiskt det vindmedel som inte rigga och så där och
0: Ja, den här var det faktiskt nära rigga eller ärligt.
1: Det var så inte. Det kostar nog några vind i förr, va?
0: Ha?
1: Och jag vet inte, alltså, jag har det här och hittat på uppe och jag råkar bara vi att det är alltså eviga grönt och att det kommer från det dejliga först naturen, ja. Landringsötnån och sådär. Men det är sådär värre kippen, det är inte helt...
0: Ja, det är kris.
1: Det är kris. Ja, det är kris.

0: Alltså jag hörte om jag hörte om vad det polar här polar stjärnan whatever hade akkurat hoa om kan annan än akkurat nu.
1: Polar ja.
0: Ja, om kan tajma du för patrollar av för där. Per nu lite där på två kan annan än.
1: Okej. Ja ja.
0: Tror jag tar som faktiskt får pengar för att ta där in.
1: Ja ja, men alltså jag nämligen alltså jag huxar ju att på en att det alltså det var sagt att det är vid tillbyggning så man ska gardera sig och man ska ha några vatten och dosa med att vi ska komma ett.
0: Ja. Apropå dosa med ja.
1: Det är det viktigaste tror jag. Ska ha gott viktigaste
0: då. Som
1: nice. Så det är viktigt. Men det heter vid tillbyggning såna kan. Jag vet inte. Det är inte runt om en riggar och kanske vindmöller eller very sheep eller ja, nu är det toska fiskskaper nu då är det chef 5B som är vant att få missa MSC godkänning.
0: Ja.
1: Jag vet inte vad för tutning det är, va?
0: Nej, och bara så att anga tutning för det här som roar för balkon, du tar det här skudda för då.
1: Ja.
0: Där har bultrat några det första jag sa till. Där har vi bara det själva.
1: Okej. Ja, ja.
0: Det är ju här vi där.
1: Men det var så det här all kongress, ne?
0: Ja.
1: Vi tar var samt känslig vid honom.
0: Gå med.
1: Och hans familj. Ja, gå
0: med. Beskriv mig som en äckliga väl ävhelden kongress.
1: Ja.
0: Ta-ta.
1: Konger. Ja.
0: Ja, eller människa.
1: Vi plejer, alltså, vi plejer fokusera på Ola Kong på detta affären.
0: Ja.
1: Men betyder det, ja.
0: Och, men han lyckas som heje. Han var stavnhalt.
1: Ja.
0: Det må jag säga.
1: Absolut, ja. Och så sist men inte minst Dolly Parton som får fråga.
0: Dolly
1: Parton.
0: Ja.
1: Det var det ödesbett.
0: Ja.
1: Jag ser det gå sån grinda.
0: Och gå balla mother.
1: Ja, alltså balla mother kan man att vi inte. Jag menar att det är muskalska matan och ja,
0: men det är det med vi. Hon var entertainare, hon var allt med himmeljur.
1: Ja, ja.
0: Kom från Vanalin Korron. Testa att skriva i rutten om att hon skulle bli vad som jag säger. En heimsstjötna. Han heter den Overs Rogue.
1: Ja, hon har haft det ölen ekos hanske framme. Alltså, hon är nog känd för Islands Industry. Men det var ju Barry Gibbs som skrev ett hans hanske. Han också har längt väck av The Bee Gees.
0: Alltså, The Bee Gees, Barry Gibbs, för den?
1: Ja,
0: han skrev han?
1: Han skrev han, ja.
0: Ah.
1: Samma via. Hon kjöll hon sangaren här band. Ja, lätt affär. Men hon, alltså, Dolly Parton själv, hon skriver rätt länge av goa hanske. Hon är framur sangskrivare.
0: Okej. Okay. Ja, ja, ja. Jag var mer än väl tolpar.
1: 925 till gott om.
0: Ja, det är så gott om, ja.
1: Ja.
0: Men för så här Lucas som är värd att checka hur några poster det ser annars.
1: Ja,
0: alltså alltid helvete till, men
1: vi ser bara välkommen till Vikshift.
0: Ja.
1: Till poster till social,
0: ja. Ja, vi tar också video för den och vi färra tror vi skrona om lite bil. Och vi tar vad är snäna så men shit bara allt det där för några problem. Men det kunde också med vi då två över färdas i Europa tont och är det väl annars i sommar?
1: Ja ja.
0: Inte nu för det kommer september månad i kör som faktiskt över Dubai men så att det försvinner så just.
1: Ja ja ja. I förra turen hade man så rätt. Ta för det.
0: Ja.
1: Ta chef sporter.
0: Nej.
1: Och till champagne.
0: Champagne, ja. Ja.
1: Vad är så för värde champagne tror inte alltså det är ju som vi tar oss till bort. Champagne. Du helt att du var men du var så.
0: Nej, var så lugg.
1: Var det såna för dig?
0: Jag tar väl såna för.
1: Okay.
0: Ja, och faktiskt var vi där nu såna för. Här var vi i cider och alltså cider. Det gjorde cider.
1: Ja.
0: Det känns väl just cider och till sist han cider som vi känner från
1: nej.
0: Från Oje eller förra bruk allt det försvinner.
1: Bakst. Det är öle kom sätter här nere i Panama.
0: Ja, men är det en sån fotler choklad eller är det en ordentlig cider?
1: Det är en sån fransk gren.
0: Okej.
1: Ja.
0: Det är intressant.
1: Det ser gott, ja.
0: Nå, men jag tror att alltså när hon har pratat om så färra vid som nämnde Jana. Tror vi skrona live här för att göra att man första lejde. Hooks
1: ja. Ja, helt i kör vi skulle spela center av han Schaller. Dolly.
0: Hevur du dollier?
1: Hevur dollier.
0: Ja, ta hugsi kon hevur séra vel hørskandi. Ja, precis.
1: Dolly Parton og lek mest at er deilig gitarspel og ikki minst ta deilig produksjonna og kosu fantastiskt Dolly Parton sang her. Hetta var ein av fjørðunum. Just vel her 925 Dolly Parton.

0: Første tonen er det, Leibor.
1: Ja.
0: Ikke hysene.
1: Det var dårlig parton.
0: Det var dårlig parton.
1: Fri vil vi gjerne.
0: Ja,
2: fri vil vi gjerne.
1: Ja. Jag hade nästan spelat Jolene, men alltså det är nästan från Urgård och Sanker.
0: Ja, det kör rätt.
1: Kanske vi kunde ta en sajt nu.
0: Du måste spela, kan hon blev hon annars?
1: Ja, hon blev...
0: Och fjärs? Fors?
1: Fors? Fors, okay. Ja, ja.
0: Ja, ja tar man ta
1: skar. Det
0: är oss peng, säger jag.
1: Jag vet inte om du är på att ta affär, eller gott?
0: Nej, nej, men jag tar inte leva till 100.
1: Och, nej, nej.
0: Du vet, det är allt mycket. Tack och kött för samtidigt. Ich tue dir, ich schur der Wille Lange, du tibber her til, altså ich omtrent, ja, men.
1: Altså, vi vil just det at trenter, ja, det kan jeg, altså, ja, men det er öll kom, da, se på tammatan,
0: altså. Ja. Altså, det er første LP-en av platen som to varst av kom ut, jeg hadde ikke født det da.
1: Altså, vaskar, man kan ikke renne fra det, ja.
0: Nei, men jeg hadde du bedre det helt og medtallet, ja.
1: Helt ut, ja?
0: Ja, det er aldri seriøst.
1: Ok, men stort takk for det, ja. Ja,
0: det er flott med her.
1: Jeg vet ikke, ok. Oh, ja, men altså, nu, til skoimer inn...
0: Ja, jeg vet det vel. Ikke for å klare
1: meg. Jeg vet ikke om du sørste munna hu på nærste alt. Eller hva jeg hatt. Leta litt,
0: ja. Leta litt, ja. Nå. Skal ikke være kjus grunn av Arne vi for at feida når jeg går til bordet, eller?
1: Jo.
0: Jeg kan bare legge ut i at det er litt leit. Mig det er en annen september, så vil fremsynning av noen film om No Rest for the Wicked, I don't
1: know. Oh, ja.
0: Og vi får vidtjen av første høysleikeren, Egor Vennet, og ja. Han bor annars i New York.
1: Ok, ja.
0: For de skal være liggen.
1: Ja.
0: Og som er skilt av landet, hvis han ikke er hvor størst modellgig, han er jo modellfrytunnet, først, som man har sier, så nått han opp hjem til forhold fra Sundingen, og han er motstander for jo, han ferdig for vidtjen, her finnes lova, han kommer vidtjen, og sammen vi, så får han også som eisen, når man står og leker ut i fylden og spiller, hvis nok mammaen så Egor i filmen, men jag vill köra, jag har inte kär, så det är mig inte kär. Spännande världskattland, jag har sett trailern av honom, lösningen av filmen, hade jag där.
1: Ja, se bara trailern.
0: Trailern, ja, så hade vi förskilt. Fram i ord. Så för att jag pratade med mannen, parsta mannen i Robertson Adrenalin, som jag var nog stärklad ut nu klockan 16 halvdje. Vi är så häppna att jag släppa från spelade. Og så har vi gjort en gentleman's agreement vi Esther Dahl i samband vi hette kjempetiltaget nere av Esther Bridge, Ferryship, her ute.
1: Okay.
0: Nyhavn, som er iskallet da.
1: Okay.
0: Og til Ferryekspressstafetten. Her er visst nok utselt, her er ivet trøyde som folk, garvelt, og bare lukket freknast. Hvordan stand du ned her? Takk av pulsen.
1: Absolutt, ja. Ja, vi er litt fri vid Dolly Parton, og fra en av store kvinner til en ære. Til Hansina Iversen, velkommen til sendingen, Hansina.
3: Takk.
1: Og det er godt at jeg var der. Og du har vært her, tror jeg at det var en fremsynning til her i Klaksvik og i gamle Sekkhusen. Og det er en fremsynning som har hatt Impromptu. Og hva legger du ut til hette?
3: Det legger jeg ut Impromptu er en improvisasjon. Men hva skal en kontrollere improvisasjon? Og impromptu hodtaget kommer fra musikken. Jeg lurte nok snakke med musikken med han i arbeidet.
1: Schubert?
3: Ja, Schubert.
1: Han er god.
3: Han er just en rød av impromptu klavertonleidje. Så, og det gjør at altså, musikken, hvis jeg har en fra, det er lukket som... Da kan jeg fære inn i et rom her, og jeg kan ståndje alt. Gerantes løyve utanfor ute, og så fer jeg inn i en boble. Det er ikke kanskje tog at jeg egentlig er lustig etter hverjen tålen, og lustig ordentlig vel, men han er her i bakgrunden.
1: Og så er det Klaksvik, og etter høyelighet på dette. Er du sånn frem med Klaksvik før?
3: Ja, det har vi. Jeg har alltid hatt er tre fer i Kvosso er. Ja, at det er fremsyn i gamle sekkløsene.
1: Ja, hva ser det som, hva ser det omstående her?
3: Det er ok. Det er deilig. Det er fint løyte søvelet hus i Klaksvøk. Her det var våre seima i sekl oppi av loften. Og hantel var nere under i temenhølen som fremsynninger nå er. Og det er akkurat som et så løyte gammelt trehus først vi flertetje og sprossa vinterjon.
1: Ja, to runt där te trusch om en vecka eller så. Och te och bättre all och Lysen til Ingrid til, men ja, bare ikke høy noen, jeg vet ikke, som drømte ganske vi mer til.
0: Jeg er nek Ingrid til meg. Men la det være.
1: Hette vi hadde arbeidet ved lyst, ja, jeg halte at jeg jeg synes jeg en lystafolk som tar meg en tonelager, jeg mest, ja. Hette vi at vi har leidt en lystafolk, altså, det stekker ikke så. Nei, kan du, ja? Hvordan er det ikke?
3: Nei, det gjør det ikke. Altså, og det er fåast vi lista, fåast vi har målet til min profesjon. Det är det som jag arbetar vid. Så det är allt mitt liv.
1: Jag tror att arbetet är rättliga länge på sig av vid listan.
3: Ja, jag har alltid att man har varit 40 år nu i Trondheim. Alltså vi skola gång då ett lån. Jag tjekk 8 år i lista skola i Osland och Finland.
1: Och tror du att du har haft något annat arbete i ödlös i 40 år?
3: Det har vi. Alltså i det första året har jag varit Leo i Finland i 1995 ta flott ett år sedan till Danmark och här måste jag så alltså omfram till att arbeta vid listen dagligen så har jag ett barjobb i Köpenhamn
1: okay.
3: Så att jag kunde ha varit syndra och det var om vikskiften och om kvällarna så att jag får alltså om det är en arbete och och ateljéren. Och det är så öll åren i Eisten och Sujan är väl Leo. Så har det varit först och främst alltså att leja mig ett ateljär att arbeta i. Och nummer två kom bostav. Hitt var viktigare.
1: Så tog jag också en föreläggare blanda cocktails och så?
3: Nej, det var en sort så kallad brunt värdshus i Köpenhamn. Så här var skånkt fätöl och och flaskeöl
1: och det var inte blanda.
3: Nej, det var inte ens cocktails.
1: Det var säkert inte det så då.
3: Jag tar ja och en pais.
1: Ja.
3: Som typ bättre tog nog snack väl cigaretter och sen.
1: Ja.
3: Sätta ut.
1: Ja. Så det är vi arbetar på list. Jag är Charles Tonak som sagt och jag menar att det är alla sånt då om att män detta var sikna uttryck och få in på så få balans och definiera sig själva och markera sig i kontext innan fält eller dömes så hur ser du det då? Så ser du det på samma mat? Det är vi att
3: Alaita.
1: Ja, och det är vi att what? Få in på sig uttryck.
3: Få in på sig uttryck och ja, leta. Jag har vi ett lärande arbete abstrakt och som nu omkring kallar det non-figurativt. Det är, alltså jag har vi alltid leta efter omkring uttryck här som man inte kan känna figurerna visst det nu ska vara det som är oj, men det leder till att folk alltid vill jag sucha också som de känner åter. Gossi är så röjnig att måla också som inte är till, men det är ganska allt till av formen.
1: Non-figurativ sier du abstrakt, og det skal ikke fyrstille noe bestemt. Men fokus er det så av liter, linjer og skap, hvordan vil du sagt det?
3: Ja, det blir utviklet seg mer og mer. Det er en parster av mynare rørslo. Det er rettelig fysisk. Det er jeg som... Det som tar man hever en skrift, en håndskrift, hon är unik till ötlån. Så har vi eisen en unika hånd eller rörslo som sätter liten av vid penseln. Sätter av lörde. Men så är det eisen till att äckla i en äck och att bestämma om till vad ska nu vara und linja här som gula liten och och så läs och så kan man spela så här och tänka alltså till rörliga näck vi att sätta lite skärman och kanske även spela så här vi lite som man annars ganska vanligt inte vill det sätta skärman men det ryckar allt och i allt och det kommer annor på hur så stor flätan är till ena liten och är umontel en annan lit.
1: Akkurat ja.
3: Och om man är transparenter eller om man är opackor eller är han kraftigare eller är han marriär, lytter eller...
1: Då ser du transparent där alltså det är tredimensionella kan jag tro. Här liten när det lukar som lite ju löv och kanske skärpa och rörsle som du säger och till den egna så att säga handskrift eller så att du vet tror jag annars som här en sån rörsle som alltså att det var såna unika rörsle
3: ja.
1: Och kvärt rörna du på fram och tunn lust så är bänt nu.
3: Alltså är alltså list att måla målningar ter ju chamar ter ju en formatera en former att kommunicera på. Så det är väldigt gott att det vara framsynter så att folk kunna söka där och så spekulera på kvart över och nu huxa eller kvart alla de här. Men det är alltså det som är områdande till mer till är att leta att inte veta akkurat vad det är det gör. Det är för tjejligt. Hvis det är långt att huxa allt i köknen och här i början så är det onöjligt att göra det. Det må vara en äventyr av fär som är att färra i köknen för kvarje fär. Så i början allt är bänt och ta kvita lörste. Och så började det härifrån och så utvecklade det sig. Och det är visst inte förrän att det är nöjt vid kvarts enaste stråk och ötlom fläta någon. Og til rølja tutninga mykje at hver minste loter er såleis som jeg vil heva, at kantene og hverjon forme og hverjon stråkje er ræva viktigere. Og det kunne ikke bare være akkurat til vildar litt. Så jeg må gange tjøkken alt.
1: Men det er en målninger til en sånn, man kan si en sånn stittelsøve til et løret og så er det maler på og det flytes ikke, men det er rørselig og sånn, til noe som ganske er innan utkjøp følt som skoer, verst ikke?
3: Ja, og skoeren rører seg ferast atter og frem og ut og inn mot målningen. Og nu är det målningarna som är blivna sådana att det är inte akkurat fokuspunkt i målningarna, men det är flera, alltså det händer allas dess och fläta någon. Ut i hotnen, någon, in i mina, ut i sugen och allas dess är det imiska formar och imiska händer. Så att eja färast alla tygna att dra fram.
1: Och allt detta är till musik efter Schubert.
3: Nej, inte bara.
1: Inte bara.
3: Men allt känns musik. Jag lustar ju inte jazz, jag tror inte.
1: Vad säger han sammanhänger, alltså ger musikern näka vi journalist, alltså malar du på en arv som matar kanske att du har någon procent av musik?
3: Nej, det vet jag inte ordentligt om det är på tammatan. Det är mer för att stånda Gerantstein ute. Och färre in i ett rum här som är och ser man vid molnen så läs att det är så att det är inte färre huxa om att möjliga ting som kanske kunde förstå i arbeten.
1: Det är som jag också med alla tvänna går ser. Det heter vi att vara en trick för motsvar själv och ta sig hålla fast och något som man tror på huxa till och på tammatan kanske. Alltså nu målar du non figurativt. Du får knappt måla att det är personer eller något sånt.
3: Nej, det är... Jag tycker... Alltså, hvis jag nu fick hot till det, så är jag färdig görsta. Men jag har inte haft hot till det än. Alltså, att måla figurativt. Det här är så näck att leta efter ut i abstrakta. Och jag har alltid att det är ett... Och metalliga spännande ökje att arbeta i.
1: Ja, som jag sa, så vet du trus år i nästa vecka och du får ta markerat att vi är framsynliga i Herrihavn och i Steinbrente.
3: Ja, ja det är färdigt som leder upp 11 september.
1: Och här det här, det är, vad är det du säger?
3: Sexaginta,
1: det är mest bara trus,
3: ja? Ja. Latoinst.
1: Det är fantastiskt.
0: Jo, och jag stannar ju fast nere, Steve, tosade om non-figurativt och imprompt. Alltså imprompt och bara förkylla det. Alltså till improvisering, är det?
3: Jo,
0: bara så vid dejliga kylla det. Men jag också, ta två vakna en tushmorgon. Och nu snackar, visst det är att de målar landsliga. Så är det några förutsättningar som är det här. Men ta det non-figurativt. Vakna tog så, okej, och det är ju gul. Alltså, skyll du kvar är det? Alltså, kvar botten, kvar börjar man?
3: Ja, det är nettopp det. Nej, jag har ju omkant att vakna Og har vi huxa at det är ju regla god eller när kan nej det är lite när i huxa faktiskt bara att nu för ett arbetis och att lära och så börja det här och här på inte ja
1: fantastiskt
3: så och inspirationen kommer faktiskt av att arbeta vet du
0: ja
3: ja
0: precis
1: vad heter vi målningen till sånt du ska få helt till en stöd som du väljer att måla
3: ja
1: och jag vet att du har gjort gigantiska stora målningar som är kanske 4 meter och kort
3: ja
1: brett
3: ja
1: och så har du gjort är det små som är kanske du vet jag vet
3: ja 20 centimeter ja. Och kort
1: ja kus kvad ger stöden av en målningen vi kjølt uttrykket kus väl det
3: ja det är ter en ter att en elbjöing som är sätter mer alltså en stor målningar 4 meter ganska tvär ganska ter ölja fysiskt ta bruk jag akkurat som det stora armbevägelsen här och jag kan bruka sträckta en arm akkurat som ut från kroppen och gänga att och fram i animal en lit och
1: ja
3: och det är kanske en näka som är alltid är öliga stottligt och spännande och kanske latt är det omgångt men kanske lattar vid de stora fläten tror jag att jag vill häva ta samma uttrycket som stora värna in i en den pickelutla molnigen och det är verkligen en uppgåing att få en pickelutla molning till han blev på ena vägen ett så lite objekt men jag ska få till att försvinna och bliva till en risa stora vär en storan heim detta pickelutla lörte och det är ter en uppgång som är fejen vill sätta mig in i mitten tog jag att jag ska alla tyna vara grej över kvart är fast vi eller
1: Ja, fra lukt, og det har vi snakket om på en av lyst, altså, vi sørger han ikke her, og vi gjør det noen årmynter,
3: ja.
1: Men man kan sørge myntene til at det er klakksvuk, som vi har sagt, og fremsynningen, når leter hun opp?
3: Hun leter opp i morgen, 22. august, klokken 4.
1: Og
3: gamle sekkelhusen i Klaksvøk. Jeg minnes ikke hvordan gøtene heter.
1: Nei,
0: Klaksvøk nok.
1: Jeg pleier alltid å vittles for Klaksvøk og Strøndor.
0: Er det ikke Klaksvøk svever det heter? Du tar han veien, må du forrige bjørt han veien?
3: Jo, etter
0: Kirsten. Forrige bjørt han veien?
3: Kirsten ligger reist der.
0: Kirsten til venstre, forrige bjørt han veien.
3: Yes.
0: Ja, det passer.
1: Ok.
3: Det passer.
0: Jeg halte et Stein til Rasmussen, Jordan sang, etter Klaksvøk svever
1: jeg
0: det
1: heter. Ja, jeg vet ikke, jeg får vittla seg for han.
0: Onkel Lusser kan fortelle om Stein til, hvis han har funnet alt.
1: Han skal nok finne seg frem til fremstundingen av
0: kjennet. Akkurat.
1: Han sier i versen. Takk for at du kom til videoen han sier, og hjertet deg, gå etter vi fremstundingen, og vi tar etter til togene. Och mitt lunch.
3: Tack. Det är han.
0: Ja. Så skulle jag mena fast kvar där om vi får vi har ett online zone vi tar den SMS på 2240 00. Det glädjer det flyers med har sent några SMS in. Här för vi då läser man alla och att liksom har sent den på är vi ju drott någon med och med till Norrfestivalen och sjön dock läs lite från. För jag berättar nästa där. Jag
1: ska lucka.
0: Du glömde skrona det här där.
1: Jag skrona ja till ja i måste skrona till som alltid visit Torshavn till fasta dotter kvar för. Och så är det så vi tilltar här av era till Norrfestivalen. Vi får att slå på tröjan handa vi in. Och så i nästa timman, till sätna timman, tar jag med Herborg Torstestötter och gott. Hon har en nödja sank och i tjottne. Hon ska ägna till Truna Pattler och ett av era som det heter. Och ja, Mario Siska, han har ägna till en nödja sank ut. Han är bänkare på ångstan här ute i kulissen och råkna vi.
0: Fantastiskt.
1: Så ja, så är det en framsynning som är nu faktiskt nu i Smyne och i Luttavik till en som heter Ingrid Möller, hon också har varit. Hon ska ägna sig fram i Västmanna nu kött. Så det är det så det som jag har på hjärtat.
0: Ja, det går skånda man måste säga. Och så är det skönt att hon lägger den. Här är det Alex Warren vid Passenger.

0: Alex Warren er vi sanns noen passenger fra litt tonar mamman sia. Og av SMS-kibane jokkna 2-2-4-0-0 spyrir jeg vidt en som overfresses man å sia hva til vi gjør om vikeskifte og til en rikva falske som sendte SMS-en. Takk for det han til fløvar og alt som sendte på vi i drottene med akkong mersi til Norrfestivalen og sjånt og lest litt fra Førja Bjørn.
1: Ja.
0: Det är sen gott.
1: Jag vet inte skulle ta några SMS nu eller.
0: Ja, hooks skulle kanske ta några eftersom det är här.
1: Ja.
0: Jag ser hur det går till för efter. Här var stäm och kväll det kolotto steg om att Lebanon. Och så igen Jacker. Vi morgon vi färd till det ordliga whisky tonne till Tetchy Fair Isles. Tack för god sending och gott vik skift till Tikkon sist när Rostar.
1: Jag ser här att Sekle huset till Klaxvuxs Weber. Vi får nu åta tapas klockan 19 samma vi går och följer, men det här blir i anen någon. Gott vikskifte till Åkonöld. Tack för det.
0: Ja, klagsvever. Så vattnar man här rätt.
1: Ja, ja. Det var stadkänt här.
0: Ja.
1: Är det efter det?
0: Nej.
1: Nej?
0: Det är inte stadkänt. Alltså här är en god hand av en och så gånger en runt himmen i klagsvever.
1: Du känner det? Jag vet inte hur du är. Ja,
0: ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Jag känner det stadkänt. Sjækene på en gang av månedein, så har vunnet også for å tekke deg bukettet, ikke vi så gale. Anders, takk for å gå og sende deg og gå til vikskift til Tikkene Kringkarsen. Takk for det, og et lukk for sjæk noen månedein.
1: Jeg sier det, jeg vil vunnet et gang mer til Nordfestival. Det har jeg så ikke, ja, vet du hva?
0: Nei.
1: Nei.
0: Jo, jo, Nordfestival. Jo, jo, vi er et gang mer til Nordfestival.
1: Ja, vet du,
0: ja. Ja,
1: ja. Ok, sier du det?
0: Ja, jeg pleier for det.
1: Ok, ja, men så må du bare skrive inn.
0: Ja, ja, det er det jeg skriver. En annen sier, en ånder, Annar, veit ikke, Jerry Weekend, right? Sætene vi Jacker og skrone.
1: Det er godt å være Nordfestival, at lort etter D&D, sier jeg ned.
0: Ja, til en rett og tog. Og en sier, hei, kanskje lese til mitt sms ut der. For spør Jack sammen med konene, vil gjerne vinne. Takk, sier Slorsnæren.
1: En sier her, det er kanskje med over av Fav og Norden. Ja, rast kjøtt, Nordfestival, kom.
0: Kom.
1: Ja, ja, kom. Kom for fanden.
0: Og en annen spørs som det sørste arm vi får avgjøre til. Ja, vi får høre bare Ingrid Møller og Siri Susann Døtter. Og vi sammen med vi visse Torsjans og Deins sier, kan man vinne måling fra sine? Det kan man til å være ikke, men det,
1: nei, nei.
0: Det kan være vi får folk lære.
1: Her setter vi grensene.
0: Og ikke tikkene sier, vøkere røttene som sier velkommen til vikskiftet.
1: Ja, det jo papi hans
0: sin. Det papi hans sin.
1: Uivar.
0: Uivar.
1: Ja.
0: Så, til kjære. Yes. Nå, men sendte dere på 2-2-4-0-0 og samt som vi drott noen om Ego Mersi og Lesli fra Førja Bjørn.
1: Jeg ferner godt i smyen i Lutlovik. Ingrid Møller for å syne frem. Hun dansk og har tilknyttet til Førja. Da er hun en gang og til lykke med utstillingen.
2: Takk skal du ha. Ja, det er jo i dag at der er fanisering her i smyen. Så det glæder jeg mig rigtig meget til. Ja, og jeg har åbent klokken 4, og tror selv, at det, jamen jeg synes selv, det er blevet en super god udstilling. Det er jo færøske landskaber, som jeg er fokuseret på, og jeg har, ja, jeg har udstillet her mange gange på Færøerne, og det er noget nyt hver gang. Jeg er meget eksperimenterende, og det her landskab, det har jo simpelthen bare bjergtaget mig. Jeg kalder udstillingen Drømmen om et sted. Og det er jo fordi, at jeg bor i Danmark, og godt nok så jeg jo føler mig nærmest som en halvfæring, fordi jeg kommer her rigtig meget og har hus ude i Vestmanna. Men jeg går jo derhjemme og drømmer. Jeg drømmer jo fordi, at det er bare et, ja, et sted, som fylder rigtig meget i mig. Jeg fantaserer, og jeg ved ikke, det der med, at man har oplevet et sted, som ligesom har gjort stort indtryk på en. Jeg tror, vi alle sammen kender det.
1: Men du er jo grafisk designer, og du har arbejdet som grafiker her på Færøerne i 80'erne.
2: Det har jeg gjort i slut 80'erne. Der var jeg bosat herop. Og det er jo der, det hele det stammer fra. Fordi jeg har ikke nogen aner eller noget med Færøerne, men det kommer helt tilbage der fra slut 80'erne, hvor jeg var ansat i team 85 som kreativ chef på det her reklamebyrå.
1: Og det her med at lave kunst, hvornår startede du på det?
2: Ja, hvad skal jeg sige? Det er jo noget, man måske har haft med sig hele livet. Altså, det er jo fordi, det var noget af det, man var god til i skolen. Det var jo det der, jeg kunne lide at tegne og male. Og så, jeg tænker, ja, det har bare fulgt mig. Jeg har uddannet mig nu på diverse skoler, Aarhus Kunstakademi, Grafisk Skole, altså det forskellige. Jeg bliver bare ved med at synes, det er spændende at udvikle mig og uddanne mig. Ikke?
1: Og Nu kan jeg se at du lægger vægt på det færøske. Er det færøske landskab du maler her?
2: Ja, det er det også. Og når jeg udstiller i Danmark, jamen det har altid noget med Færøerne at gøre. Jeg har faktisk et lille galleri i København, men det er færøske motiver. Så det er det, der er omdrejningspunktet for mig.
1: Nu ved jeg, at det er meget smukt det der i Vestmanna, Vestmanna, Bjørgen og så videre. Hvad er det ved det færøske landskab, som fascinerer dig?
2: Jamen, det er jo måske lyset, vejret, det skiftende vejr, og så det der drama, der er. Altså, at naturen, den gør utrolig stor indtryk på mig. Den er så voldsom, og man skal jo have respekt for den. Man føler sig meget lille, når man er ude i naturen. Og altså, jeg er vokset op i en dansk bøgeskov. Jeg vil sige, det her, det er jo da en kæmpe kontrast til den egen, jeg kommer fra over i Jylland. Så jamen, det skiftende lys, vejret, stemningerne, det er det, jeg prøver at indfange mere, end at det er nogle konkrete steder. Så det kan godt være, at man kan se, at der er noget, man siger, det er Vestmannasund, det er et eller andet Nolsø, har vi noget her. Men det er ikke det, der er det primære for mig. Det er stemningen og det, som det giver en, ikke?
1: Hvad er det så for en teknik, du bruger? Er det olie?
2: Det er mest akryl. Maleri. Altså, og jeg laver også grafik, men det er primært akryl og akvarel faktisk også.
1: Hvad er det med færgerne, som drager? Jeg tænker på altså, en dansker, som dig gerne vil flytte til færgerne, til Vestmanna. Hvad er det, som er så spændende her?
2: Jeg tænker, så det er gået så vidt, at jeg har fået mig et hus, og jeg føler mig rigtig meget hjemme, når vi lander med flyveren, og de siger, velkommen hjem, kære færinger. Så bliver jeg helt rørt, og jeg føler virkelig, at jeg kommer hjem. Så jeg har delt mit hjerte med, eller mit hjem til, så det er også meget Færøerne. Og så jeg føler mig hjemme. Ja, jeg har fået et rigtig dejligt atelier. Så folk, de er jo altid velkomne. Hvis jeg er på Færøerne, må I endelig kigge forbi Vestmanna.
1: Nu har du udstilling her i Smigerne, du slog ikke, og du skal jo også have udstilling i Vestmanna.
2: Ja, det skal jeg rent faktisk, så det er lidt vildt, eller meget vildt faktisk, fordi det er to rimelig store udstillinger, og det er med forskellige billeder, det er et helt andet tema ude i Vestmanna, og det er i anledning af Vestmannadagene, som er nu her om en uge, i næste uge faktisk, onsdag i næste uge, den 2. september, og så ind til søndag. Ja, og det bliver så, der kalder jeg udstillingen Louis, og Louis det er min nabo ude i Vestmanna, en rigtig sød pige, som jeg er kommet til at kende. Og jeg blev helt rørt, da jeg fandt ud af, hvad hendes navn det betød. Og det betyder lysstrejf, altså blandt andet betyder det lysstrejf, altså det, når lyset bryder gennem skyerne. Lige det der... De der lyskast, som vi alle sammen kender. Jeg synes, det er så smukt. Og hun har været min muse, som man siger. Det vil sige, hun har været model faktisk til rigtig mange af mine malerier ude i Vestmanna.
1: Det vil sige, at du laver også portrætter?
2: Ja, det er jo lidt portræt faktisk. Nu kan man så sige, altså hun bliver en person, som indgår i naturen, fordi jeg synes, at hun bliver et med naturen i mine malerier. Så det er noget helt andet. Men kom endelig og se begge udstillinger.
1: Og det er ikke det samme billede, som du har i Vestmanna?
2: Nej, det er ikke meningen. Altså, jeg har en helt særlig udstilling til Vestmannadagene. Men det er sådan en fra på onsdag i næste uge. Ikke? Og nu er det her, så kig endelig forbi her i Torshavn også.
1: Ingrid Møller, tak for snakken, og held og lykke med det hele.
2: Ja, selv tak, og jeg glæder mig rigtig meget til at få besøg af jer alle sammen. Kom forbi i dag, eller ind til mandag med, ikke? I Smedjene i Lisovik.
1: Tak. Jeg så er færdig at en tur i Visit Torshavn, og jeg har taget fornøjelse at prate vi til Siri.
3: Ja, tak. Tak at du sørste som en fornøjelse.
1: Ja, absolut. Tak for jeg færdig. Og du har akkurat kommet at du er ferie, ja?
3: Ja, faktisk ferie og sjuk og alt mulig så stort. Så ja, jeg var en av timen som var sånn la en evighet nå, som vi i Krim.
1: Ja, det var så krym.
3: Ja. Jag hade redan jag var lite urge lunch, alltså då det det var mycket tältier och så där så.
1: Alltså vad säger du? Alltså jag har host och harska är inte kanske värt det allt.
3: Ja, men okej, vi så sa att vi kunde vara lärbo så det kanske skulle vara helt så galet, men ja, men nog det är också så där. Jag är ingen jenne host så men ja, det var helt galet, men nu är man så åter, nu är man kommer gångt åter och ja.
1: Alltså jag går sig vidare för sjukt till över hårt då.
3: Nej, akkurat nämligen akkurat.
1: Ja, det är nog tilltag som är och rikskifte ser vi. Och det är ett av de tilltag som du ska allt grejas inte fra. Så skulle du inte bara kasta och kunna ut ur vägen?
3: Jo, det är alltid. Alltså det är, kan man säga att låt oss säga att sommar är inte av och man ska igång det efter så det här rikskifte kastas inte fria lite för att att rikskifte han nu ofta blir av det. Men som du säger, det här är en friläst över nämligen kväll om som öjter och sjuka över hört som snur sig om salarsjuka och kvart som man vill möta kipan och tävla så särskilt för honom. Och så var det konsert vid Tomkorst i Oj och under Böss i Esabar. Och det är så en listaframsundning och i Smin i Lutlevåg och allt det här vikskiftet vid Ingrid Möller. Och så är det Färre Express-stafetten som vi rör i morgon. Här är det för särskilt nej, ja, som har kläder sig till det här.
1: Vad är det här frågan?
3: Till er tar jag arbetsplats kunde färra och kappas det efter denna stafett.
1: För två?
3: Nej, det är faktiskt inte. Alltså, det är inte så att det är en särskilt byttorspunkt för att klockar arbetslås.
1: Akkurat, alltså Skype arbetslås så det. Skype går så här,
3: ja.
1: Men rätt för onkran.
3: Ja, det är så där, det är så där. Men ja, det är, man hör ändliga som två, det är flera vänner och crew och så vidare, så ordentligt, ja. Men ja, så det här blir ödlen för emergent, därför man så såg jag glädjande rännande folk här på innan emergent. Så är det Game Night i Hollywood och ta några quiz vid Fråa och Eiler i nattaklubban om klockan 8. Och hvis folk är iva så är det här nattaklubben till er, alltså klubben. Alltså helt de flesta vet vad klubben är. Och så är det Sergio Martinez Munoz spelar i Esabar och Tona Jester i Irish Pop och DJ Sylvan Codron diskar i nattaklubben om och till så om ett natt. Så sådana där är det rättliga roller till det kan man bruka på för att lyssna från sin gus min Lutlevåg eller kanske en fjolbollstis mellan B6-hud och B8-hud. Så det är alltså inte det som så såna tilltäckmässiga havnen här bjöd på detta vikskifte.
1: Ja, havnen är alltid nekar bjöd på, men som helst kanske ett nog så avslappande vikskifte. Ja.
3: Akkurat, och man kan ju alltid, som du säger, man har nekar bjöd på, så man kan också säga såhär, oss på gångkultur, är det något list för exempel kommer runt om i boinom?
1: Man kan färde gång.
3: Ja, man kan... Alltså, är det inte gott? Alltså, växer är det en till lorten i växeln och det är njöd att det är inte att bli för kallt. Och en läckt nutslist är att det är Winnie Dart, alltså östen är runt om i handen. Så det är också en färre utfärg att finna att det är lissaversen i mittlanda.
1: Ja, tack för att prata, Siri. Och vi är sån, ja, färdig gång, folkens. Äntligen. Gott växer till tog in, Siri.
3: Ja, och tack så mycket.
0: Ja, allt vi forskar nåt att prata vi här som damen och livet här kommer Stefan då.
1: Ja.
0: Ja. Jag nämnde ju Janne att migrän annan september. Så verður en frumsynning i en annan film. För skånska och danska film. Kanske att det är värsta landen och i nödjär tog i förrän. Kanske en ägande. Och som jag nämnde, det är ju inte en serför framlästa. Det är en dansk grej. Så, och det är No Rest for the Wicked som är rattliga. Och jag vill säga teasern.
1: Okej.
0: Okay. Och det har flera mer ägstna. Rattliga forskånått. Först huvudsläggaren Eger Vendetter här. Och vi har somlöst finns ju mammorna. Och i filmen är väldigt mörkt, ja. Halte, så får jag alltså inte välja kan helt. Välkommen till Bayer.
4: Tack för det.
5: Tack för.
0: Och Emma Lejut vi tossar vi John Hammer Raren och han sände mig mail och han säger att det happen. Och tog mellan catwalks i New York så fort att jag kommer till förr och vilket så Stefan säger går att värst
5: det. Ja.
0: Jag bara blev för gammal till catwalks.
5: catwalks, ja. Det har aldrig blivit för gammal till.
0: Är det så gärna?
5: Det är en liten scen i Jordnäka. Player körde affärer i att läsa byn långt Milan och Paris och sånt. Playbars i New York och Los Angeles.
0: Till den här ställningen så får jag ha
4: sin... Nej, det var helt okej.
0: Vi är i Höjvig. Ångt i Bö.
5: Det är något högligare.
0: Ja, det är något helt annat. Men hvis vi tar utgångs då i tog som du har gjort till att det som du har hållit vid nu.
5: Ja.
0: Skogspelare. Det var sagt hans en nog så stor bröding.
5: Det är en öliga större bröjting, ja. Alltså jag hör ju ofta folk sammanbereda och sådär, åh, det är nog slatt, det är väl stummodell, det ska spara för lite iver, men det är ett helt annat, alltså, helt annat bäst. Helt annat, ja. Det är det enaste jag har kunnat tycka vid till att man är vänner vid att här är, du vet, ultrasch folk kring honom av kamera.
0: Men ja, precis, så, man, man är kameramanter.
5: Ja, men det är det enaste. Men alltså, det är ett helt annat vid, alltså.
0: Så för jag, nu vet du snäck, du finns vi modellarbete, men du finns snäck vi Sean-like och skrattiga film, eller att jag vill skogspelare, det var nog också, ja? Bornnavn.
3: Sean-like,
0: tack. Det är ju en rättliga stor världskattland.
3: Ja.
0: Vi får oss kunna höpa, största spelfilmer, det har vi skilt att lära någon, utan att vi får att se för nek, men det är alltid vi finner förklara det att det var det. Och det var slags spännande att vi är en sån världskattland.
3: Ja, helt otroligt spännande. Är ordentligt otroligt glad för att slappna av vi just nu. Det här var största upplevelse att göra en film i hela stöten i förrigen och av förrskån sen av förrigen. Och danskar hon, men just nu, alltså, att vi var snäck förrigen som vi var. Och vi tar sig först.
0: Det här var... i mest till.
3: Öda.
0: Att det tar sig först i filmen.
3: Ja, det gör jag.
0: Och så, Askeidan...
3: Pilou.
0: Han tar sig från den, han tar sig dangst.
3: Ja.
0: Men det kom fyra gånger alltid förrskån.
3: Ja. Ja. Vi tog så dangst vid han, men annars tog så vid Ötl. Alltså, Ötl ånden runt honom tog så först.
0: Och premieran, hon är alltså annan september. Ja. Och är det promotionarbete jag tänker på nu? Eller hur ser du? Det är sin som tar ett som festival där. Man spelar alltid fyra ägningar. Men jag gillar filmen i längst han lever. Det här är inte något att komma efter. Det är när man lägger scener som skulle filmas. Är det så PR-arbete nu? Nu sitter man bara på bojar. Vad är det för tog jag tänker på?
3: Ja, så du arbetar i Kanada till... Heimspremierna.
5: Ja, vi var till en Heimspremiere i Montreal. Vi Kasper instruktören och så en som heter Rasmus som är en producer av filmen. Så det nästa året vad kallar man det? Promo arbete. Ja, det nästa gång tillbaka nu. Alltså intervjuer med olika folk och bloggar och något internationellt.
3: Och så ska han ut på olika festivaler och så är det sånt imist kvar för vi kvar och
5: ja.
0: Nu, men jag har gjort sjönvars på i 25 år. Och jag har sjönkat just en grann. Jag tror att jag vill göra gusare sjönkar du. Är vi stära, är det inte det?
3: Jo.
0: Hur ser det att spela gusare? Jag spelar förvittna. Har man råkat bänken att göra?
3: Nej, det har man inte. Men det är... alltså, det ska jag... Man ska ofta vara bänken för att man inte är där. Det är det som är... det som är sin rinnväck långt i all det.
5: Ja.
3: Och jag ser öliga förskräckt i anledningen, men inte är hinder med den. Men det är en skräckkär, alltså jag är alltid dama öliga väl kärnkarna. Och hon, det har gjort att jag släppte nu att jag kör en horror filmer det har blivit. Och det är riktigt otroligt vad säger man.
5: Genre bending.
3: Ja.
0: Ja, och sjön, det här snurrar sig om Pilo som är därne. Plott i filmen kan vi så helst jag kunde fortälla för jag bara säga teasern så jag såg inte den där som det förrjar och han hörde ju det allt förrjar och tog råpar kanske förrjar i det te och förskån halt jag men ja. Med, och tibla goer
5: ja
0: let's goer det är okej okay, isne kvack kunde se en gång kan handla då
5: Det var inte faktiskt. Hur snäck kunde jag
3: säga? Jag har inte på mattar. Jag hade upp som... Jag hade en karlagsöva som... Jag var faktiskt... Jag blev alltid...
5: Alltså
3: det har hänt ting som vi inte skulle säga. Okay. Som man ska uppleva.
0: Ja.
3: Så det är... Får inte upp som att en karlagsöva... en utifrån kommer till följar. Och förälskar sig. Och... Så hända ting och säga.
5: Ja.
0: Okej, fint. Vi kan så tagga hin parsen av dig som kanske mer uttörtslig. Du är mamman.
3: Jag är mamma.
0: Så jag
3: går. Ja.
0: Och vi är i förrjön och i kvar är vi 18.
3: 1802, tror jag.
0: Och...
5: Ja.
0: Och ta var ett av mina bästa samföring samtidigt med inte näka man var vänner vid i förrjön.
3: Nej.
0: Är det här en parster och i hösten är det att du har samtidigt med i filmen?
3: Ja, alltså det är... Nu ska det också ut från mamma. Hon uppdär att också det är. Och ta en färden till accept. Om hon får acceptera det eller inte. Men till att skulle jag kunna göra för en avgivning av sådana tjänster.
0: Man kan nästan göra paralleller till dagens samfulla i princip.
3: Absolut. Och till allt möjligt. Alltså...
4: av imisk lika eller av alltså och i hela tiden halt jag sen så var en mamma som ska acceptera sån så här på den ena eller hin matan. Men ja, akkurat i sån tillfällen handlar det om det.
0: Skulle huxa mer vi ta bara vara shown like att och så de affärerna rolle jag går kvar sån men i huxa här är scener här här tid här dit mossast två vuxna män och då vet jag inte det samtjänst det inte men näka är det så som fett naturligt. Alltså
5: om det fett naturligt. Ja, alltså vi spelar ju en roll då.
0: Ja, precis.
5: Och det handlar om att få rollerna att få manuskriptet leverera så väl som möjligt.
0: Ja.
5: Och det handlar om att alltså till Balter, till Jäger där det händer. Och Pelouers, Pelouers där det händer när Helge som är i filmen. Så det handlar mer om att jag visar två människor som är förälskade. Det handlar ju om Kine här. Så nej, alltså ju det Gerda Sean, det filmen handlar om det. Men så är det Eisenberg till att ja, alltså arbetschocken är att jag bara vill ut det. Och jag hade det alltså vi blir det var gå bara vi in och gå vinner och sånt så vi hade bara stått lite alltså.
0: Ja, så det blir rent professionellt alltså.
5: Ja, ja, det är tekniskt alltså jag snackar fast går sånt. Alltså det är så så intimt som det ser ut.
0: Precis.
5: Kan jag se hade
4: jag. Ja, ja, absolut. Det är ofta eller koreografiskt alltså som att göra dans.
5: Faktiskt, ja. Det hade jag kallat det Arn. Vi får igång till alltså det heter bara en dans. Alltså det var tre två folk har sett någon och till så jävla tekniskt och vinklar och allt möjligt som är som man är kär att han gör. Alltså.
0: Är det tekniskt skick för vampyrer, va?
4: Jag vet faktiskt
0: inte.
5: Nej. Nej, allt för konstigt.
4: Sen man har inte ju förfyllt någon, nej?
0: Nej, man, nej, det känner man inte. Nej. Jag huxar jag tog varsam och så huxar jag alltså, askpilla och fyrer ner där. Så är det faktiskt Ivan. Hur är det? Men tabu
4: ett lund är ja.
0: Oh,
4: vad det kunde vi.
0: Vi får låta tunna från maten men Arne släpper det kon heter så först för två showlagare. Alltså bussar för att du där bara catwalk som modell är en pastor av GTA. Vad spelar den roll i isen men är det några som du har finns en upp för ordet?
5: Ja, det har vi. Alltså jag vill leda lunch at the Variant Dreamer as you know smart drunker. Det kan gått in i mig men till jag syns hört, alltså jag vågar aldrig veta hur jag kan komma över det. Alltså jag ser branscherna. Och så kom jag där bara knappt. Ja. Alltså, ett manuskript, jag bor och så fick jag den chansen. Så nu är det bara, ja, bara glad för den här möjligheten. Och öliga stolt för den här arbeten som vi har gjort. Ja.
0: Och så vet du också ganska sen tror jag, still going strong och här som front. Det är ju inte nytt för det utan förstånd. Så, men heter det ju ganska blå på tonna?
4: Ja, absolut. Det var... Alltså det är nu för mig att lycka eller det är nog den största filmrollen jag har gjort alltså just för själva men alltså i produktion och så där så det är jämst störst. Jag är väldigt spänd på Angel Road nu.
0: Jag är rättligast bättre i snön, det ska jag helst att säga. Och det största jag har gjort är Fajda Greger, jag får leta. Det är inte så jag har ringt. Jag är vänner och Sofia Nolse är för att tacka dig för att du kom för att bo i. Tyden är skolan framme att filmen är alltså mig den annan september är det snir No Rest for the Wicked.
4: Ja.
0: Så den står spårningen kvar är vampyren och jag är lyssnar till jag vill tyden så bara. Jag finns inte riktigt med allt det bästa. Tusen tack för att du kom för att bo i.
4: Kör tack.
0: Oliver. Ja, du är först när man börjar där och ni ju.
1: Nej, eller mest låt det du säger pillow. Det kan kanske en erbjudande att äta det i Amerika. Pillow.
0: Ja, han är där. Jag vet inte om jag är i Amerika.
1: Nej, pissa lockt, du vet det. No, no. Ja, men det är väl inte helt... Ja, men samma sker.
0: Ja, det där.
1: Varska, vi har tagit inte om allt det.
0: Ja.
1: Och bara nu är det jelly roll.
0: Perfekt.
1: Ja.

0: Klockan tre allmänna kunngör du två serfrunga lisunar frågreingar om snirelsmål i Grönland. Frågreingarna skulle med landa säga om snirelsmål i Malle är brott av mannarätten det eller inte. Malle fyller som vera man nek i Grönland och vi har nu Sigrun Brent som är stött i Nuuk vi och hon i telefonen. Och Sigrun, kvar kom fram att du inte har fått någon?
1: Ja, det var ju en tunda kunder i Malaran och här i det här flera Malaran som är samman i en och här i det var det så Jens Fredrik Nilsen alltså former in Lucky Shoesot och så ministern i Luxury Malon hon Ida Marianne Pagelsen Jensen Tape i lötte fram alltså först han och så hon alltså dessa frågorna och ta kom alltså fram han Jens Fredrik Nilsen han stäffaste på Navain att det är efter att han var lyser på frågrängarna. Han finns ju ohöst folk att läsa hessa frågrängarna och nu är en fyndafunden. Och den ena frågrängen har lyckats alltså inte krövande till arbetssättningen som är nu baskerna i fyndet. Det är så att det börjar i 2022 att ta vart att ta vart att landstyret sätter en arbetsbösk att få utgrängna här. Alltså hur lyckas det här, eller är allt det här utdrag i sattmålen om folkadrap en äste sattmål från 1908 och fjörde. Och basken arbetade så med en lång årsskifte för tre av sina livna för i år. Ur arbetsbasken där var det osamt. Så arbetade jag för sig och så kom vi på en fragrange någon. Paper som hoppade ut om årsskifte till den fragrange som alltså inte var godkänd. Och till arbetssättningen var att jag bara skulle lysa vid årsskiftet och köra sig för någon som tar vår jätter. Och vi får så inte veta kvar det är som de manglar att lösa. Men han säger, Jens Fredrik Nilsen säger att nu är så allt de oacceptabla visningarna kommande upp av skrift. Och han vill inte smala och dörd detta snurr sig om kvinnor som har li under som här nu i Sörjana går. Och Jens Fredrik Nilsen han säger att nu ska man så samman vid dönen under en av sådana felaks semiförsoning. Och så spurte nämligen, spurte

0: Så var vi datter vi sætna Tøyman og Vikshjøf sendings live var framvis en rikva og skra og tilsjående. Gleilet ta. Hoksa vi bare i ødelen for dem. Vi ferdig med den at skifte år vi parstera mannen i Bølsen og Anselin om alle ute bil. Ja. Her var givet nytt stekla ut som vi beint nu alt, ja. Halt, ja, her nikka, alt av det. Og så høtte vi en avtale vi vi Esther Dahl fra Fairship, for eksempel Fair Express, da fettene som i morgen. Ja, sier jeg morgen. Ja, sier jeg. Ja, i morgen. Takk.
1: Jeg er ikke så svær på det.
0: Og så har vi et eisende, Leivor, en Arne Tofra sier hva du rett og skrønner. SMS-skibandjok, jeg glemte en ting.
1: Det klart.
0: Vi har altså SMS-skibandjok 2240, at liksom sender den på, vi drått noen om Jeg kom med til Norrfestivalen og leste for forrige år. Okay. Vi hadde vi vidt av Jerger Vennet og Sofie og Janne fra No Rest for the Wicked-filmen. Vi tar også til jeg kom med til filmen eisende. Tveit av dyr. Det har vi glemt. Det er 2. september. Helt som filmen her blir sparket over gongt.
1: Ja. Ja, og vi skal ha lukket fire ser jinglen her. Så leis. Til nå Herborg Torstestøtte kom i utavslående til okken. Jeg vet ikke okken. Velkommen i sendingen, Herborg.
2: Takk for det, Laura.
1: Ja, to en av dem som fører patle av vi i omvikskiftet til. Altså Norrfestivalen, det snur seg om.
2: Ja.
1: Og til så deina, og så det eisen til at du gjør en sang ut ut det. Så vi får at høre etter etter pratet her. Men du kan man säga, ute i danska. Vi tar som dansktoppen och läge som du tycker att det är nästan dansk kontra ett tökele efter John Mokensen. Och här händer öliga nekvartjadar. Inte nog vi att du är dansktoppen, du är nästan i toppen av dansktoppen. Kan du greja från dessa färgerna tjadar, hur ser det till att du har kommit här till som du är bara nu?
2: Det var väl att jag ville lite att det blev dansktoppen. Jag fick en lista från en denna via e-mail. Eller selte postadressen her man kunne sende som noe lø inn. Og det var en lenge liste, og her var det tilfeldigvis det som er danstoppen av det er. Og så det var faktisk tilfeldigvis det. Men det var sånn litt, så ble det til vi, og som sangen klarer jeg så veldig vel. Det var den danske versjonen av Notten var ok.
1: Ok.
2: Faktisk. Men för helt ärlig så rönar vi nu att komma center veck från Twitter en gång mer att komma in i Danmark men rönar beväga mig center veck från det som är danstoppen det danstoppen där är ju så fighter som man var fyrt att jag morgon så var det så hvis jag ska vara helt ärlig
1: men jag blir en fighter nu att Herborg Torstestøtter kommer på
2: Det är väl det mest. Men jo, det är stadig stort lutt. Det är ordentligt stort att släppa spela i Danmark. Och har mött Imskon tonläggare i Danmark som är det. Donalier och Fittre är på SMV och så.
1: Ja, och så är det här. Hur vill du väck från dansktoppen helt tung själv? Nu du sitter?
2: Tui är att

0: jag ser inte så mycket hits med det här, hvis man kan säga det så.
1: Ja. Du har haft en sjank litjande av dansstoppen som nummer ett, ikke min skuld. Och hva har du haft att säga över det? Du har inte hållit att du har, så att säga, brått i utjöknum, vet du?
0: Ja, men alltså, jag brukar göra en Facebook. Mina tonlaka så gör Facebook och så gör ni gör det här så har hon ju blivit en ögonen större. Och då stått där vid danskonvorsdaren, där jag är engagerad er. Tar det så lägger jag ut så kommer alltid vi människor där lika och dela så det så nämnt att få ta ut knappt ja. Visst du var det rätt lust där nere så som jobbat där så räckte längt. Så det räcker längt ut det som kör ut.
1: Och hur finns det några vi människor om att att två första föringar av dansktoppen och också om att dansktoppen det är ju att är det rättliga perdangst till det?
0: Jo det är men tar jag var själv ju sagt att för jag är en första dammar så och jag syns ju danskon. Det ena som är det att jag ska presentera namnet jag med men det är det blir en rättlig god till.
1: Okej. Här på
0: Talkers dot ja. Jörgen Mycken han var den som lärde först. Alltså hinner runt hemma från. Ja.
1: Bist du kär från tossa en av de mest dansktoppen. Det var en av de mest danska som vi då har sagt nu.
0: Ja. Men
1: faktum är att det näck för att han sank någon som Eisen von Scholz sank där. Det är faktiskt dans där omsätter ur att nu tuskon och den knallröda gummibåten där man säger en tyske slagare.
0: Ja, det var så skuffade fan det var där att allt är omsätt men nu omsätter jag själv alltså så ett la Jerry Covers eller kan kalla tökulä är vi sjukt då för.
1: Ja tökulä kanske.
0: Det är pent år för det.
1: Jag tror om tutt efter alltså sank efter John Wilkinson.
0: Yeah.
1: Det som du gjorde ut nu i det.
0: Yeah.
1: Men hin sank en knallröd gummibåt. Är hatt en knallröd gummibåt.
0: Nej.
1: Det var så en norsk sankar inte och i tysk som slår i köken och i Tyskland.
0: Ja, hörst du?
1: Vecka yeah. Myre, det var en och andra fjärs.
0: Okej, okay. Wow.
1: Så, ja, det var så Volmer Sørensen som åtte den danska texten, eller som hade tytt den ur tyskan.
0: Men jag klarar så ligger väl Tyskland som i Danmark?
1: Det är, jag vet inte.
0: Nej, va?
1: Nej, kanske inte. Men så är det dansk toppen, där, man tog som att det är dankst. Och han var alltså sätter av stånd i 1988, det var en sending. Och så var det var en expression efter svensk toppen som började i 1992. Ah. Men hur skulle vi tog det här för att danser, alltså sanger, sjunknar av danskon. Ta sanger som tog sig ut nu i det efter Du ser mig när jag kommer och till alltså John Mokensen som äger läge. Och det var ju Nusjans Einarfjärs han skriver i hans sanger. Hur spelar till att du har valt att akkurat det här läget av honom?
0: Tog jag att vi, alltså anklare årsök så har hört honom när jag går hemma. Alltså jag kände han som baden. Vi sjunker han hjemme, og jeg elsker han sent, og jeg elsker John Mogensen. Og jeg hadde en øye ståttelig, og så som vinkelen, altså det er en av damene her som har lagt et brev, som han kommer hjem til når hun rymmer til Paris, og hun er trøtt av sitt bøye, tror jeg, han er ute, og han er troubadour alt, ja, du vet, og så, det er sånn vinkelen at nå er det akkurat som damene, så jeg også leser brevet opp, til at det blir til å ta egjert da, og det er sånn hyggelig av jazz-versjon, jeg har alltid det, og det blir ordentlig lekkert faktisk.
1: Och det här till sig jazz är det så en pastor av ett lir och att komma väck från dansktoppen?
0: Kanske, det kan man säga. Men alltså, jag har alltid, han rejk skoar städligt som ett helt då. Så jag ska bänta för att...
2: Släpp kjolen
0: än? Nej! Okej. Okay. Jag har inte gått vilja nu och kontaktar om det. Men jag har alltid att dansktoppen ska alltid vara knallt. Och nu har vi inte skrivit av Sanchez, så vi får se.
1: Okej.
2: Släpp inte ur dansstoppen. Det är det fight. Jag vet inte vad släpp inte ur.
1: Men nu ska du tröna paddlar och avgöra dig. Först att det här var några danskar Sanchez och Skåne.
0: Absolut. Du är för en grejska John Mogensen och för en grejska Kim Larsen. Så det var det helt säkert.
1: Och är det så vi är bölts? Det
0: är och räkål. Och vet du, det är det enaste rosiner i pilsvändan. Som det är ofta att jag för att spela så är det allt män och så är. Och så är det vid första skrå är allt där också damerna först.
1: Okej.
0: Okay. Och vi stannar vid minst bögster och plakaten men det är det viktigaste sen är alltid med linnar och vid smavon så vi köra. Vi får höga kom. Det klart tror vi.
1: Ja, det är mest en dansk bulkar att men det syns ju ens det är så det.
0: Yes.
1: Så det är jag vet inte det stannar vid största bögstern och skrån med
0: det. Absolut och det ska alltid isna.
1: Ja ja, men
0: ja.
1: Gå etter vi konserten her i Borg, og takk for at du kom til video.
0: Tusen takk for det.
1: Nå får jeg da høre en denne sangen her, Du ser meg når jeg kommer, og det er altså her i Borgs torsetøtter som tolker John Mogensen. Takk for det.
0: Takk. Yeah.

0: Att nu ska det ringas där?
1: Oh yeah. Så en jazz åt akkord här till först.
0: Ja.
1: Det är inte att det blir jazz här, men...
0: Sen är det impromptu över dig.
1: Ja, ja. Men att det var sen är det i country kan man säga. Så är som John Wilkinson var i snem.
0: John Wilkinson var god.
1: Yeah.
0: Men han var inte dankstopp, va?
1: Nu spørste mig, jeg var kjørlig, men han var John Wilkinson.
0: Ja, jeg vet. Men han var ikke...
1: Jeg var kjørlig, det er dankstoppen, det har man så sagt, det er et dankst radioprogram.
0: Ja.
1: Så här sätta stående under John Drott och Trush och han är säkert värre ja, han kan playlist där. Get you bra.
0: Ja, och då har vi till sövna. Det är inte något du lyste fram, det är något du värst.
1: Oh, yeah.
0: Dankstoff. Nerd.
1: Men du värst så illa näxt som jag inte vet.
0: Ja, det är rättliga vis. Och vis.
1: Jag tror att snacka om det nu. Nu har jag varit allt.
0: Ja, nej, här heter nog rejsen i förhållande med visst för att ta som en kort och sådana. Men väl är inte han att Bölkren Adrenalin, Klaxus Bölkren, det här ger ett nytt stärkla ut faktiskt och i hese löt om. Visst inte förskriver. Jag fick en vidare klant 16.00.
2: Det
0: har spått ut.
2: Videoläge som kom ut nu.
0: Videoläge kom ut och att det var rötten till Jonas Karlsberg, Jakobsen.
2: Yes.
0: Och sankgittar.
2: Sjuska
0: och så är det Tor Soul Airson. Ni måste ju då spyrja med ett namn. Det ser ju ungefär då där fast chamber men och det är sanggitar.
3: Yes.
0: Det är bara bombon där sen linje just nu. Och det är stubbel ett arsjant i våre senast.
3: Ja, det passar väl va.
0: Har gått ett isen layout.
3: Ja. Tack glöm då inte ett namn. Nej då.
0: Ja, nej nej men det ska vara Soul Airson är inte ett namn så ofta.
3: Nej, det är Jag vet det tror jag. Vet du tror jag bara jag som har det.
0: Är det det?
3: Ja, allt det där. Ja.
0: Bakus ett namn. Det ska ses. Men det är nog inte läge och det är inte passade att hur trenden och man kommer ut vid Stäcklövon och så kommer en uppsamling ena för att nå några år i Lockshort.
2: Ja, vet det man kan säga att det börjar nu på en hel del utgåv som så vitt välja att börja ge ut nu först.
0: Okej, och det är det första läge och två hel del organer.
3: Faktiskt inte ordentligt. Här är några är Sanchez som också kommer på. Men vi har Flor Sanchez som inte är regioner. Men vi väljer att Tjeva lägga ett största knall är en vid Tjeva flöden ut.
0: Nu säger du flöden.
3: Ja, ups. Nej, det är Jo, vi arbetar med den höllda utgave.
0: Okej, du gör inte flöden ut fysiskt alltså?
2: Det kan hända sig. Vi gör det först. Vi gör det några få först som... Körde in 100 styck, så
3: ja, 100.
2: Och det blev så allt. Här för allt.
0: Det är en av flowspelarna jag har, han är under Playstation. Det kan jag helst säga. Så, Leiber, har du flowspelare hemma? Du har säkert plattspelare allt, men har du flowspelare?
1: Jag har redan några flower och jag har en nekva kassettbond och nekva plattor och sådana. Jag vet inte. Alltså det är... Är sånt när så heter det samlas upp i hjörn nu på nu.
0: Ja, och
1: det är sånt center bojus då alltså.
0: Och jag ser bara så mycket under att bant att hon högre lila var utan för kontrollrum då. Här ständer alltså spolarband.
1: Ja, vad ska det kvarter?
0: Nej,
1: det är just a patrons. Oj, shrink vi kör center gear. Och han är very Morgan Sandwich nu. Han kör klockan faktiskt och nästa vecka ta i Sandwich för att backa sorts.
0: Och tar gud släppa sig att nå och när maskin utan för som här kan man spela på att hålla. Nå, men sommer er ferie i Hatla, har ditt vært busy å gå om førskolen?
3: Ja, det har vært, vi har innspalt rettene jeg og jeg, underførerne jeg har vært spalt av, ja, nesten utenfor festivalen, som er jo førende alltid. Så vi har finnet tog når vi ikke har innspalt ordene jeg, og ja, få en av høyde å gå klare så et nye her.
0: Og sånn, det vet du, da er det jollafrokost her, så tar vi sikkert på et og natter. Det er noe leie som tid til Gjøver Hånden i det. Ja, det eiter 20-tall, og så eiter 2-5 stave.
3: Ja. Ja, men hatt er...
0: 22-5.
3: Ja, 22-5. Hatt er en... Ja, hatt er akkurat noe stegle som... Ja, som er faktisk en... en fer efter till en natur här ett lag sommar man inte vill glömma.
0: Tid det 2020.
3: Ja, 2020.
0: 2020.
3: Det är det absolut. Och jo, det handlar om lucidrum och att ja, också att det är en natur som man inte vill glömma. Det kan vara 2020 eller 2020 eller längt efter till 1900
0: och är det Är det en kärleksanger? Är det här för det? Eller är det bara kamerat?
2: Det är mer alltså några...
3: Nostalgi.
2: Nostalgi. Vi glömmer aftan att i lötene så vet vi inte ordentligt att det här är ett gott minne som vi får minnas. Så det är mer till att Reina at njóta ta ulætna så at altså ta blur som man veit at det blur minne og
3: ja.
2: Ja.
3: Du glömmer ofta at du är still att den fyren lödan i färgen. Det är liksom där vi där.
0: Fyr på gamla. Jag tror det inte men jag.
1: Ja? Vad sker, ja?
0: Jag kan inte sker.
1: Man kan gott vara så själv nostalgisk, ja? Kan man säga?
0: Ja, det är också. Det är också. Och jag ska säga ärligt, för mot vi kommer där. Det är sköldan. Det är så vi sagt en sanje som ger en mer damar and lite. Det är mera holäge och tonar och kvarta sunn.
3: Akkurat.
1: Ja, ja, men det är snäkt här vi glömmer sig John Mokasen. Då ser man att jag kommer. Kärlighetsen, Anne-Marie. Alltså det är något särskilt, ja. I och med åren, ja. Ett lätt där noll gällt i Danmark. Alltså,
0: ja.
1: Det är åren som är snäkt vi har sen
0: ja. Ja, det är sannläggans år. Det är nog gällt i Danmark. Det är sådär. Men till sig att det är hållt vi en heldig uppgave. Och det första läget som sagt till er vid er för att späda om ett lite bil. Kvart är så framtida perspektiv är värda så nu skulle bo jag ett år sen det kommer för bo jag.
3: Nej nej, det ska vi ditch. Ett jag hållt nu kommer det färre åter. Hur ser det? Vi glädjer och ordnar det klart på. Ja, Uganda så litna som gör lite kött vällande. Vi hoppar på ut 17 år. Och nu är det nu här ändrar oss nog snack ut där för det ja för det gör nu chans ut och nu vill jag er komma ut i det som UFO Productions i Klaxvik har just. Som det blir ett ordentligt gott video där. Och
0: kan du också spela kamera så här video där?
3: Till en YouTube i Akka så ju adrenalin. Och det är Akka kommer ut så för jag heter.
1: Känner du till över John Mokensen?
2: Ja.
3: Ja.
1: Ja. Okej. Så till lätta dig inte inspirera till dem så jag skriver sång som heter Akkurt är Galio Klaxvik.
3: Inte här runt ju Galio Klaxvik.
1: Nej, inte Galio Klaxvik. Klaxvik rule där.
3: Ja, ja.
0: Runt ju Galio Klaxvik. Att det bort på den klaver. Att det mig checka. Jag går älter i ödlen på innan det var runt ju Galio.
1: Nu är ett fint hotell kom jag med på innan och allt det
0: där. Ja, det passar.
1: Det finns några former sig här.
0: Ja. Vi kommer apropå fint hotell ta det börja av. Jag minns det var ja, är vi i Dervik ett långstande till det unge dranger och i sin ungdomshus någon minskade äter.
3: Husen.
2: Ja.
0: Huse.
3: Ja.
0: Är det framvis här? Eller, hur ser vi vänningar om stående så tar man er en aktuell rock, skrassiga pappa?
2: Alltså nu arbetar jag så i ungdomshusen. Nice,
0: okej, okay, ja.
2: Och men jo, vi är faktiskt här vänja en. Kjallt om vi, alltså, vi är inte parser av tog en, men
3: ja.
2: Men som man säger, det är jag än, så vet du, vi ja. Vänjer
0: det. Man kan säga, kjallt om det här omstundar är det okej okay, att jag tänker vara här, så är det omstundar som generellt ganska kjallt som det skulle vara.
2: Här är
0: det. Nu också i Klagsvåg, ja. Man kan säga att det säga, men
3: alltså, vi, ja, alltså, vi har också egna vänjer, eller? Ja, som är i hus nu. Och här är alltid omstundar ordentligt att vara till i att lavenja och sådär forskjelligt. Jo, men annars alltid generellt att manglar vänjegarhåller och i följon alltid 100%. Här är alltså 8 i Klagsvåg alltid.
2: Alltså här kommer några varsp nu, men det är ju rölj ofta bruk. Och jag faktiskt inte manglar, alltså jag är alltid så att det manglar helt klart vänjegarhåller i Klagsvåg.
0: Så det är bara en ödförn.
1: För vi vill lägga spyr med hans Edvard har vi hjälpt dig om.
3: Ja. Ja. Jo jo, att vi börjar i huset någon när det var i 20 halvtid där var. Och där hade det jag till på vi i huset någon som är att lista rock som hans Edvard var alltså mentor av en slags och tog det under högre hand och hjälpte vi att skriva och att vänja och så där för sig. Och så här har vi ett very pure. Ja, nästan lyckas vi gärna, och så stäcker vi ett havit, ja, för en och två månader så gärna, så ska jag, och så där. Så nu har vi ett väldigt under, inte någon vangion eller så där, men vi inspelar stadigt tja honom och skriva samma i honom.
0: Och gå hos god, kommer till grejs ner från
1: Instituten. Det är gott folk.
3: 100%.
1: Ja, han är god.
3: Ja.
0: I allt vi får lägga årene till ända, nu just handen, 2025, och så kan jag annars, vi vill att du kunna för in och YouTube-vänkan, tja adrenalin, han äter adrenalin, bindestrika, topic, ja?
2: Nej, official, prova.
0: Ah, okej.
2: Ja.
0: Adrenalin official.
1: Och med en tröntor och runner från det här, så kan ni läsa onker sms.
0: Ja, hej, gosuch.
1: En sier här, det är noll galt i Danmark. Det var den första sangren, första singeln av Dansktoppen. Jag vet inte om det passar, men det är vi kommer att säga det. Och en hoppar inte att vi släpper ferie i aftersöndor. Jag vet inte hur det är. hur vi skulle tolka det. Men tack för som ett komplement.
0: Tack för komplement.
1: Tack för det.
0: Ja, absolut. Och så är det att en unger han över, han står först där Klaxvik är mega cool.
1: Ja.
0: Det ena som problem var att Klaxvik det var Klaxvik. Men låt affär. Herrarna damer här
1: Klaxvik är cool.
0: Klaxvik är cool. Man har väl över Klaxvik. Det är gott att vara. Gott folk och god honliger och kvarta sunnum. Här får vi alltså lägga öronen till att det första läget av nutje. Nej, inte första läget. To see det ena grunden och isen, men utifrån den där nutjasta skådjestammen. 225 heter Adrenalin och det är alltså Adrenalin Official av YouTube. Vill jag switcha till fråga Sean Bandalais som isen i görs. Tack för att du kom från Boitibair och gott vikskifte.
3: Tack, som lades.

0: Spill nytt fra Adrenaline 225, og som det skjøtte i samrøvende åren, så det til første stegleie av en av nødgjør helter utgave. Og det var vidt færre vøyer i teksten, og du har haft ordet gjøre 8-4, skylder jeg lennom. Er det ikke? Fint, så færre jeg sms-kibene med, altså 2-14, og overspill, hva er det for gjerne vikskiftet, at liksom sendt dere på, er vi drått noen om e-kongmerset til Nordfestivalen, e-kongmerset, ja.
1: Ok, nå fikk jeg øye på fondet på, så fikk vi hva at Jack Fierce, du lever veldig
0: fyrt. Ja, sms-kibene, ja.
1: Ja, nemlig, ja.
0: Men har du omkring jøkken, er det her dere?
1: Nei, ikke bare nå, jeg har vært et opptrykken av å få hold i jøkken, men det kommer man å løte,
0: og
1: hold i jøkken til... Här är rolig checkton. Här är tunnel och allt och hela målet jag ska komma efter. Det är alltså Norrfestivalen vi tar som. Det är vi där och här är tunnlar. Alla vän checkton.
0: Här tunnlar. Här ska du checka. Men här är ingen telefon. Det är det du säger.
1: Nej, jag vet inte men ta för ska du checka.
0: Det är dåligt alls. Är det roll att en grej? Nej, nej, nej.
1: Nej, nej. Och nej, but.
0: Så färdig att ta några sms med till Arbor.
1: Ja.
0: Eller kvart.
1: Vill du se August på i Mian igen?
0: Ja, det tas med också. Det
1: finns så kanske.
0: Det var faktiskt färdigt där för det skulle.
1: Cool, ja då.
0: Som jag säger, var alltså att 2400 till som sända på är vi drott någon om verkar kommer ske till ända ner Nutcha filmen som heter No Rest for the Wicked som har premiär 2 september i Havnar Bio. Og så har vi deisen en gang med seg til Norrfestivalen, og vi har sann deisen og lest litt fra førja bjør. Og her en som sier, det i oljefeltene i Guyana i Sur-Amerika, og lustig etter tekken, det ikke eit, ja. Det godt nok lengt vekk, det må man si. En annen sier, takk for god sending, hendan for å halda hester degen. Ok, så det en som sier at takk for at ditt halda Klaksvik, tid til eisen vedder at jeg var i kringa som tusen takk for det, deilig høyre, og til er av sånne godt over Klaksvik. Og apropos Klaksvik, så færer vi handavegen til Klaksvik, og sin til Longer Nord.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, vi færer helt til vi reis, kommer til Jekvann Hansen.
2: Kommer til Jekvann, kommer til Jekvann.
1: Og til Ørstans og Fyrskipar Nordfestivalen.
2: Og, ja, jeg er en av timen, ja.
1: En av timen, ja. Og hvordan er støvende hos Gonger? Deila.
2: Tunor är när det lägger sig så tjantna. Och att du hade ringt och sagt att det är en grävmaskin så jag måste lägga in lucka.
1: En grävmaskin?
2: Och det är det jag säger inte, ja.
1: Så ska du gräva ut till paddeln ett lägg också?
2: Nej, till i oss, men vi vet lyckas rotta och flytta plattar, flytta till sista och vi ser en som ska drivas upp. Så det är förkällda där kontor.
1: Ja, ja, man kan bruka en grävmaskin till allt möjligt, ja?
2: Ja, ja, det är ju galt.
1: Och till i morgon, alltså det börjar så smått i kväll det här Norrfestivalerna.
2: Ja, det nu klarar man gå och trymma 2 timmar så blir det synkvi i kväll till åkon. Och det här börjar vi gå och sankar och musikar. Det här blir väl vidtja, vi vantar en 2-3-400 folk. Och så kommer några fyra bilar några som är några ättelsäk för höjda. Några inte ättelsäk. Nej, men kan vi också lusta. Så är ättelsäk för
0: höjda. Vänta mig. Så
2: det är fint. Men här, vi fick lite några droppar nu. Så tar jag till att dropparna kommer i kväll. De margins är verkligen fantastiska. Så det här blir öda spännande.
1: Jag är inte galet. Gå sig 18 här på ett en gå 8.
2: Jo, han säger att han är norran på en norran och tyck ordentligt är här i norra och tar röjnes väl, så det är ordentligt gott. Så det blir ganska lutsamt kaltare, det blir ganska någon touchstig, så det är det lätt att se innan tröjtje ganska.
1: Ja,
2: annars, annars är allt vi har varit på kommande land, ja.
1: Ja, och morgon då, så tar vi det stora släget kan man säga, och när blir allt morgon?
2: Ja, det blir långt klockan 20 morgon här nu, och det är...
1: Jag ringer också, jag är
2: utfärdig. Jag är båda ett där, ja. Jag ringer nu, jag blir långt klockan med 20 i morgon med det. Och så blir det, vatten om för allt. Och det är från klockan i måndag av 1-15. Och så är det att signa att det blir flättande kik till det som...
1: Det är alltid det är något som kan man säga snoningspunkter i Norrfestivalen.
2: Nej, jag vet inte. Det är alltid det vi först för. Vi har alltid hållit att det är något skräck. Så skönder du lova kommer nog fly för när jag känner men jag vant jag såg en morg.
0: Men hon ska vara ärlig varen det är torr shit.
2: Ja ja så där man för gänga. Det var ju några mynta det här om blue alder var hos så där du var på så gång för sig.
0: Ja ja tre ju mycket inte.
2: Nej och så är det med vi släta kunna så för fullföra harmonikfela att så som spela några sanger och där vill lucka som fela sanger.
1: Det var så
2: det var ordentligt byggt alldeles.
1: Det var så det första som Kekvin hörde till harmonika.
2: Ja, vi fotlar för så det kan inte köra värre. Eller bättre, vad ska man säga.
1: Ja, jag tror att det var för att spela harsp. Så, då, men,
2: så la, jag har alltid tagit för att det är tidigt att käka samman. Så det var ordentligt gott. Och ja, så det är alltid som tagit här i färgat rum. Så färgat folk av alla när det är löt. Och så blir jag långt här på klockan tro i. Vi testar någon och så är det lukar som tillstök Atlantien lukar till klockan fyra till och nåt. Ja. Så det är säkert färdigt till.
1: Ja, Herborg, hon var faktiskt tjockna på inte Johanna. Och hon får paddla samma vid, hon har en tjassare att paddla. Hur är det vi, hur snäga paddlar är
2: det? Det är två paddlar, det är hövspaddeln, den större paddeln. Och så har vi en paddla in i testen. Och vi plattar här vad det till östtekniker, men jag vet att det är snöcker. Och alla gäster som är inne här, de blåsgräs, tar spelar ett helt och kallt med saken. Det är bara inte att han har det, så det tar det här var inte så lårdigt och
1: sönder allt. Blåsgräs, det är ju en böcker, men det är ju en stäcklingar av Patli, vi gittar singer songwriter och sådär.
2: Ja, det är en par stäter, och det är det där rena vi gör. Han är ju svär för. Och Mitchell och...
1: Rani, är han ensam att rapatla?
2: Ja, han kommer ensam att. Och jag är egen och Tej och Kim tar vi alltså en trio till som större rapatla. Någon tar jag också när vi tar ett rop. Men jag har aldrig lyckats som inte finns där samman att det. Så det här blir väldigt spännande. Så Tej, jag syns inte att jag kommer bland annat.
1: Och Bjarke Hansen, han har varit nästan av Skronny. För han är nästan... Självare på att lilla, hur han bulkvisar?
2: Nej, det är röjstänningar. Det är som spelar, det som är den samma till det. Och det är något som nere i testen och mittlen skiften nu. Fast det är röjstänningar. Det är ena som att de som släpper av nere röjstänningar på att lilla, de röjstänningar som man säger nästan. Det är man är loftig och ja, det som spelar sig någon. Tar börjar klockan sex av större på att
1: Ja, och det vill säga att du har också några einstäcklingar och några få tonlagbölkar. Det är till sådana tonlagbölkar och blått gräs i reisen till. Och så är det Hattel Johansson vid bölkje. Och är det några andra bölkar?
2: Ja, så är det Sikna i Homron. Tar jag henne vid Fotoraks. Han är vid Fotobölkje. Så till och med som till är,
1: ja. Ja, okej. Får jag nästa så skulle jag... Så skulle du ta över och på plats och till allt klart och när kommer Limner och D&D till landet? Är det morgon?
2: Till att ta det landet morgon är det tullande. Så skulle du lägga in parkeras och så föddar Norge, kommer till Norge och tar jag runt och så kommer jag ta klockan 21:45 kommer jag ta det på all.
1: Och här var det en ekvar utgör?
2: Till nu har jag aldrig vet Hjalmar och spöjde sig inte riktigt jag tackar jag. Annars har vi höst i länt till att lära vårt ett anlägg. Nej, inte heller kvinn. Nej, han är klasset. På det här var en luttland, en pickel luttland mixar jag visste. Han är vårt till olja lutt. Annars klarar Hjalmar att skaffa allt. Så det är olja gott.
1: Så där kommer bara vi sån håndinstrumenten. Jag vet inte att det är en sån här bassister nu, D&D. Han är sån här helt särliga bassar som blir just, jag vet inte, manar och gett honom sånt.
2: Ja.
1: Det är han allra helst.
2: Ja, han är ju likvärdig och inte fått det av alla möjliga utgör i morgon. Så det ska skulle flöja egna bilar till att köra snår. Så det här blir alltså flöjskiftas in.
1: Ja, men Jekvan Heinsen, jag får inte att det här går ett nivis när Norrfestivalen.
2: Jo, tack för det. Annars vill jag bara lukka säga att... Det är inte några lättvätter, så det är gång och frukant trä, så det är ett kött av.
0: Och det här kunde tjejpa sig ekongvers.fo, är vi skiltar rätta?
2: Ja, ännu kurser.
0: Ännu kurser, ja. Så det är på ja. Ungefär vad vi gör.
2: Fyna så slä.
0: Jo, fär to att du kunna grau kunna alltså.
2: Vi har det så gott som möjligt.
1: Det måste flätta grau kunna.
2: Nej, hon vill slä.
0: Nej, men jag går hem sen. Vi får säga tack för det och gå en festival.
2: Jo, takk så løs, alt er bestand.
0: Jo, takk. Og fra Egon Heinsen, lever så færre vi er ved Tonleits nå. Dette er, hold on fast, dette er Årsens Læ i 2022 i Norra.
1: Ja, og Arne, du kører derfra, så skal du si at vi ja. Har et nytt Læ, et teat.
0: Ja.
1: Og, ja, ja, det er rappler jo til vi, norsk løv.
0: Ja, det er ikke nytt, det er beste Læ i 2022.
1: Ok. Men det är en bulk som heter Tug.
0: Han tar vi datorna. Det är en bulk med de har rättliga väl.
1: Ja, det är en nytt lever vi tar.
0: Ska du prata om den här dagen?
1: Nej, inte helt som samband med Men jag reklamerar ju vid att Marius, hans Marius från ja. Studien. Men jag vet inte, han bor från att han inte ligger fyrt i John.
0: Nej, det är raskande.
1: Jag ska runa finna sig inte fram
0: där. Vi tar oss ut för en samarbete efter vi ombå för att det är stafetterna, stora stafetterna som... Ver nu som ja hon är alltså Fair Express stafetten och vi får prata med Sedal med lite bit. Men vi tar så gång för regeln klar. Men Arne Hallauer så är det snär Frolige Sangren fra alltså Kosen Song of the Year i norra 2025. Fy fan du är deilig.
1: Wow.

0: Tobias Sten her, fy faen, du deilig.
1: Ja, det fotler oppblåster.
0: Fotler oppblåster, det sånn norsk, hillbilly country. Jeg skulle se, det veit.
1: Men det så folk der man fikk nesten ikke antar.
0: Nei, det hatt det tæskan.
1: Men det nekka særlig til at man hørte det norsk, no?
0: Ja, det aldri rett
1: og slett. Fy faen, du deilig.
0: Og faktisk var det, lort ikke fra en kjent den her.
1: Oh ja, ok.
0: Nå, men så skal du ikke helst si at jeg som rosinen og pilsnendene så for DJ Cool og Patl og i telt noen at enda når festivalen. Og senest når vi er av festival, vær ut fest nå ikke av sommerfestivalen, så det er en rustar herre fra Patl her, men vi vet ikke om det alt er beste. Og et annet som ikke er rustet, som kanskje vekser år for år, det er Færø Express-stafetten, og vi får lukket deg av pulsen under Esserdal, hun er ved og i telefonen. God dag, Esther, velkommen.
2: Ja,
0: det är tack. Ja, som traditionen tror så är det åter större näkrant du fräschas man säger. Ja.
2: Större näkrant då ja, vi det 2555 fisk. 825 lis så ja. Det är större näkrant
0: då. Ja, och det står väl ett år sedan till var du gjort stå ni här i 85 och det är bara att ta halvt det tag mig ut då att ta alla det röka 2000. Kan det huxas att det rätt
2: shit? Ja, vi kommer på 2024. Ja. Så vi växer, ja.
0: Och tar man hem vid sådana folk att göra, Esther, och ta ihåg sig efter liggande, 800 nära liggande, här ska ni samskipas. Att träta hos så säkert en örgna folk till arbetsresande. Det är en öjlig logistik, det är ganska gott att det får sig logistik till dagligt.
2: Ja, ja, men det är ju åkara expertisa på sig logistik. Vi tar var nära folk igång, det var rutta packhus i Ujjar och idé och har sett bor upp och allt nu är packat så blir det styrt för dörrtje, så det är lika ordentligt väl. Men det, ja, det kräver en insats av öliga gåvan fäskan här nere. Och brakt i rösen vid sving, vi ränner ut och allt sort.
0: Ja, och vi vet att gos sträva och strutje det är att häva en föringar där, badna föringar där. Men om man ska häva ut vid 3000 folk på besök, alltså gos en ägg fytler det här i dagligen så tycker hon nu det är när vi knar upp under.
2: Ja, det fyllnek. Jag mer fyllt där nästan ast och gosser sista veckna. Och sen jag packar så här ner ute och men annars fyllt öljan och allt som vi just vi tackar om gosser ska bara vi där lära den. Så vi där och en fullt fungerande fyrtöka stadväck och kvällt och det är vi ett efter söndag. Så det är en spurning om att få attention jag glöja så lätt som överhör till det.
0: Så det är inte container som skulle stackas och skip skulle tömmas som original till förrän?
2: Ikke med neste gang for ikke noe. Lærdagen nok så fri allerede jo, vanlig.
0: Og skiljer det rett så snart, at platene og streetfot fjernet lærer kveld, så legger skipen i etter, er det virkelig så gale?
2: Nei, ja, sånn det er ikke mer skipet.
0: Ja, sånn det er, ja?
2: Ja, så gale er det noe. Det er ikke gale, det er godt.
0: Ja, skjønner du, det er godt.
2: Ja, men det er stort det er skipet fire, det er riktig glede om fasken, så det er virkelig... Det är allt strövest.
0: Och jag vill nöjda att spela det här kvärt. Efter tryn och tätsche färdigt att halda folk blöva vi att tätschas till sin tilltäckning och att blöva större och större kvär. Som jag säger, kvär är det att det räcker bullsa helt då?
2: Jag halda till att bära till att finns man börjar med en rändning och du har öljande snacka om tujer och vänningar och sånt nu upp till. För det är öljande stora mån fyrtöcker som hälter till. Så det skapar en sort prat av arbetslåsen om omvändning och om att kappas och sånt. Det är den fyra hälften och så den sötna hälften vid stridfodörsen och det är ordentligt stort lite i att fast kräva det ordentligt gott och till öliga ojkos. Fast kom in här i rännekraven och köpa sig också gott att äta och hugga sig. Det är alltid tanken om nationen som ger att det är så stort och att det kan bli nek starsfällare som är skärman till att öliga Det kräver ett trafikskipa, men det är relativt ökost tillstack som så.
0: Ja, men sätt upp i största legal.
2: Sätt upp i störst, men det är att du ränner och du inkämpar också ett och dräcka och så slappar du av. Så det krävs inte så mycket av där att du lever att ränna.
0: Nej, akkurat. Och ett som man har snäggt om till er ganska särliga till som händer att det ränner igen, friar vi henne, live och rever, det har vi nog inte fullt av åkombaon, men...
2: Nej, jag kände inte listan om jag.
1: Men vi är bara skrivet höjer.
0: Vi är bara skrivet höjer, ja. Så, men jag kan fortälla här, vi har fyllt oss under här hos Naisne. Vi har varit lite, inte vit, till starsförläggare till oss som har varit lite som hade Jakob Kjelljan.
2: Ja, jag har sett det. Jag har sett det. Jag var inte som att jag ser något content på er,
0: Ja, men till er glötcher här, till er Rune Jakobsson og til Jakob Dahl og jeg kan skjel så det blir det Jakob skjel ja
2: det är öjliga näglar som har varit virkliga kreativ och i növnen om. Det är virkliga stort. Ja,
0: och så kommer det här i spandex och heila lorsten. Men det här, yes. Men jag kan säga att det
2: man gläder sig.
0: Ja, och du säger att det är 800 näglar inmeldade till. Och det är fettligt så att det är fettligt att det är glädje och till positiviteter eisne ut ju att han arbetsplatsen som har meldat sig till som du har stått in. Ja. Så det är en sån kämpestor synergieffekt av glädje.
2: Absolut, absolut. Och allt det vi APC för Svallarli och Hölso och sånt, alltså det är spot on.
0: Ja. Ja. Och hur ser vi det själv om? Först du är renna, gänga eller ska du hålla taktstotch nu?
2: Och i morgon får jag renna för tickon, som man säger. Känner
0: du det? Du renner för att det är smitt komma.
1: Vi renner för tickon, nej.
2: Ja, vi... Nej, jag är inte renna för tickon, men jag får renna för att linje. Jag ska nog få mig under fete bojnet, det ska inte stanna.
0: Ja, det är så. Men i ödvån är det framöver tilltäck och allt är komba plus, som du säger. Det är inte som vi Jägon Heinz och Norrfärsvann. Han vet ju grävkunn. Ja, nu gräv.
2: Nej, vi gräv också, men också trucker är svinken. Ja. Och vi är döds i morgonen.
0: Okej, okay. Men annars är allt kom på plats och folk ska börja
2: med uppgången. Ja, allt kommer på plats. Kan jag säga årsting? Och till att minna först när jag har armband då.
0: Armband?
2: Så det kom in. Ja, så det kom så störst. Det blev så störst nu att vi må. Vi är ett litet tryckte när jag har armband då. Ja.
0: Och tala till att jag kommer mest är om armen. Ja. Som i festivalen.
2: Det jag var fint då i den på honom.
0: Fint. Så ta i bojnen från vad jag är.
2: Yeah.
0: Ja, men vi
2: men vi glädjer oss.
0: Ja, men det är ju visst roligt att det ser 25 falska isen gera. Är för att tacka därför och önska dig en god dag imorgon.
2: Fantastiskt. Tack för det, själv tack.
0: Tack för det att säga Ester Dalla. Så i samband vi ett här Faro Express stafettna som är bara vuxen till några.
1: Det är störst alltså.
0: Kämpe.
1: 2500 folk.
0: Ja, den 800 var det allt rusligt och klart.
1: Ja, det som är också det är så att det skulle ju där renna att så som av det som är efter arbete renna sin shoulder arbete så.
0: Ja, det passar. Det passar. Och så är det en SMS i bandet lever det en som säger att i morgon lägger den 27 august bjöar Navgar Shipping till allmänna mat och sålda för det i samband med första nuttio skibet jag fällan som vill sålda för det. Maten kan bli öppna 11 så det är bojande för en vujer. Det är inte så en annan spyr kan ju inte tossa om Locus Hope.
1: Det är vi nu.
0: Vi det var, ja.
1: Yes, så tar färre.
0: Låg så, till lucka.
1: Ja, kvart är det här franska. Alltså, vi vet inte allt.
0: Nej, så, jag vet faktiskt inte hur vi skulle ta oss om det. Men,
1: men det kan gå gott, alltså, men hvis folk vill ha åkerst som vi skulle ta oss om,
0: ja,
1: så vänta som lockar.
0: Det är ju gamla norrna.
1: Åh, jaj.
0: Som cyklar som Trubor Kibel och Kjort.
1: Åh, nu vet jag också. Som
0: ja, nej, jag vet bara till att låg så. Jag vet bara hur vi skulle ta oss om det. I don't know.
1: Det kunde gått. Men ja.
0: Men vi tänker Lux Hope allt det bästa. Till Lux Hope.
1: Yes.
0: Lever vi inte här som du hörde vi Jan att spela nyttliga? Ännu ett nyttliga.
1: Ja, det är till Bölkren Tögn som ger ut ett nyttliga.
0: Och kan jag komma en disclaimer? Det är en av munnen inte Bölkren bara nu.
1: Ja, ja.
0: Tögn.
1: Han är gåvare.
0: Bölkren är klasse.
1: Ja. Och här är ett nyttliga som heter Ånti År.

0: Hade fram med där.
1: Är fan.
0: Det kör på.
1: Ja,
0: det gott.
1: Ja, är Martama där helt och med till väl och här är det managen till ju helst kvar smälst.
0: Nej. Jag tar mig inte att ha Mario Cisco och ju sånne men jag att jag spelar lime där så vi finner att hur väldigt cheap on the shock och så vi tar man bara nästa sending
1: nästa men tar man nog vara vara så enkelt som att det är ju kommer in cheap annars kanske.
0: Nej, det är inte.
1: Nej.
0: Det är.
1: Nej, men det har dock gått hur det är sannliga isne. Tonlager och jag kunde ha rätt
0: ja, väl. Absolut, absolut, ja.
1: Och jag kan minna folk att vi är efter vi full musik. Ta, vi då hon och nu stövla två timmar.
0: Ja, och
1: vad stöver vi två timmar?
0: Det är gott att det här finns det vi efter.
1: Ja, som lä är gott att vara efter lever.
0: Absolut, ja.
1: Och vi kunde kanske släppa dig ut som är ut i friska naturen av is ner. Det sitter ju bint i husvakt någon av Norrfestival någon glöm i morgon. Annars var inslem Logos Hope igår morgon för i morgon. Så kanske kassen borde färre fyra upp som vill du ha som Logos Hope.
0: Så är det däcka in alltså.
1: Ja, så är det däcka in.
0: Jag har kommit hem från Arpa nu och coachar Rastan Fisk och så hon är med resten.
1: Gott att lusta till knatter efter länge som har stäckt kväll. Gäster till en gång buff och hon har i morgon badna gentil till om och abba böt någon och så avslappning för resten av en vikelig att rummet rummet börjar efter.
0: Och är det med över att få av en orron? Han säger, eller vilka man säger, kanske en kvinna. Vinna, vinna. Jag vet inte om det är en vinnare sms-er, tröntor.
1: Mövliga.
0: Men det är kört att det är kanske att du finner det.
1: Det här må vi bara finna det här tog. Vi har ett förlag, vi är välkomna här till att vi får smått runt av.
0: Ja, nu är det andra bollar.
1: Ja, det här är farna så smått fra. Och vi är efter här kommande frutjata. Och vi är glädje på att se det.
0: Absolut.
1: Tack för att ni har gått. Nu är vikskiftet njöter det. Och tack för att jag ser för det.
0: Och gott vikskiftet tog in nästan.
1: Som lägeslöver.

0: Og så det skrøyen tjåkende kvöld, vi det var tøyende nå. Og klokken halv kjøy færre vi det sida fra Føpaltet, der vi reddes noen i Gøto i Midland Watching og HB. Og kjønvarsbesenter til bøttene nå. Klokken kjøy det tøyende i dag og Viko. Etter teg kjemur vekkere og så igjen i tjekkeren.
1: Tjekkeren og i kvöld, 600 000 kroner.
2: Hallå!
3: Hallå?
4: Vi var här så 5-6 timmar.
5: Det var lunch jag började i början. Nej, till dess jag började jag med så får jag ta in ordentliga kött.
6: Så slår man mot klockorna. Så slår man bara byslöjna.
7: Katja, hon är lika som en Rebecca wannabe.
8: Hallå?
3: Hej, hallå! Kan jag släppa vi? Jag vill släppa vi.
9: Jag har långt i dag till fotboll, då säger jag att vi är bara drönt i flöschen. Så tar jag det här. Nej, det bara säger jag.
10: Och så kan du pröva kasta nu?
3: Kunde jag och Jonna släppa vi? Kunde vi släppa vi? Jag och Jonna och Jonna och jag? Vi vill jag släppa vi?
11: Vattnetsvarpe är efter och i nästa vecka. Lusche klockan 15.
12: Gisa står tillbudsplay nu tack vi hoppen att gå en tillbud. Sui öll tillbud ja elting.fo. Elting, vi vill jag bra bulljast.
0: Och nu är klockan 6.
13: Arbeidsrettelig i romskipa for jeg minker om tale av arbeidsåhapen og arbeidsvannlokken.
14: Vi arbeider frem med møter og en er nullhåksjøen, og her kommer arbeidsrettelig i havet en ølige og en viktig en løyklod, ser man vi arbeidsgjøver og fagfellene og politiske skipene.
13: Grønlandske landstyre, koldømmer, ære fra grensene og i snyresmalen som var allmennet kunngjørt i det.
15: Den ene fragrensen lykker altså ikke krøvene til arbeidssetningen som er sånn i bøskene i Finnjøt.
13: Og kistan vi norske heraldi kanskje vil nå flott til slottet i Oslo. Kistan for å stande i kapellen og i slottet noen til gjøre for en virrer. Høve er tjafaltje av vidjabørene av heraldi kanskje og slottet noen. Det for at få et sterkere fagligt omkvørve er at tilbyggvindjen flyter til vørn og at arbeids- og brunne etterlite brøyder navn til arbeids etterlite, og bare for at husene seg om arbeidsmarsene var mål. Det sier landstyrelsefølgene Barra Stein Nilsen og Margit Stora.
16: En avgjør, en politisk avgjør som tidsjen om at styrke boastånene er vi til at vi fokuserer på en løs på tilbyggvindjen av munnenøkje og arbeidsomkår vil være så fremholdt en oppgave til arbeidsrettelig noen som markedet større som nesten kunne være det av.
14: Det er ikke noe spæring å gjøres ned. Dette er fire å få fokus av økene. Du selv vant til å ta i en stående hever flere imisk fokus, ja, men så vil jeg tenke ned rævfest. Så det som, ja, de vet at de skulle gjøre det, men vi at heve arbeidsrettelig ansamme, så er det det som man fokuserer på.
17: Det sier Barra Stein Nilsen, landstyrsmæver i Utanrøys og Fiskevinnemalen, som værer av Vørn, og Market Stora, landstyrskvinna i Almanamalen, som værer av arbeids- og bruna etterlitenen, som fra 1. September brøyder navn til bæra arbeids etterlite. Årsøkjen til brøydingene er brøyta triktar politiska støvane i heimenen, og atlanen at heva en nullhugsjån i samband vi arbeidsvannlokker greia landstyrsfolkene fra.
16: Det enda speklar att han inte tog in över livet i här och i samfällsrikt och tillbyggen generellt har en helt annan tryckning än de 17 åren. Och vi har som mätmanna för att stärka fackligt omkvarve och också bättre möjligheter för att samskipa och männa alla tillbyggningarna i kvarn.
14: Vi får styrst arbetsättlighet. Det är av tandstånden kommer att fokusera sig på arbetsmarknaden, arbetsomkvarve. Så på tandmåten så styrst man till att
17: Kusse färdiger utöjliga att styrka ett lite.
14: Ja, men det som är just vi här som det är att stånaren bara kommer att täcka sig av arbetsmarknaden. Och det är så själv och alltid är också ett politiskt signal om att vi vill ju verkligen trycka att vi har ett gott arbetsomkvarve. Och att vi arbetar fram med möter och en nollhåksjön. Och här kommer arbetsrättet att ha en olja och en viktig.

0: Vad ska det vara vi hackre rosing till arbetsplats som inte räffas att nå högt?
1: Det är det flöjer som halter man ska all och tog är det att säga att till områden det här var alla parstar vi och just ner för att är det hvordan skulle vi gjøre disse tingene tog jeg at egentlig så er det nøyet vi en hokbordsbrøyting om arbeidsomkvarv. Og få av et folk å brøyte et for vi å refse, det er ikke sikkert at det er øyneste løst, men her er det så at parstene og arbeidsetlige, du ser at det de skulle prøve å finne løsninger på hvordan vi skulle gjøre, men vi har jo også et arbeidsomkvarvsråd. Och det skulle också vara vi till att fortälla politiska skipande kvart att de halta hejver i kila gått för att nå och hejsa nollhågsjönne. Det är inte bara refsing. Det är också något vi att vi må få av folk att bröda ett för arbetsplossen och arbetsmarknaden.
2: Leibur Persson som har vært stjår i arbeids- og brun et litt noen flytter vi tilbyggvinnsene til Vørn. Han skal være deltaleier i av tilbyggvinnsene og ikke noen og halte frem ved arbeid noen og gjøre en av tilbyggvinnsene for landet.
3: I samgånger sjælnån etter undanfærende løktingsvel i desember 2022 var skrivet at «Gjørt være tilbyggvinnsene atlan fyrre hvordan olvarsamere kreppestøver skulle handfærast». Hetta arbeiði skuldi arbeiðs- og búnaðar eftirlíti standa fyrir. 2,5 år setni og 4 summar var stjórun og arbeiðs- og búnaðar eftirlíti non leivur person og í kringvarpstugundnon um arbeiði að gera tilbyggvingar atlan.
4: Bænt á sumarferina så fór höfustildingar atlan til fyrir ætla høyringar tja. Það mú við koma án til sektor og fyrirsku sektor ábyrða myndlæknum. Vi er som fræst að sværa og löpi á sumarferina. Så att vi väntar till att han rövs till till Atlant för förra så är klara sitt verk då i löpet av august-september.
3: Nu ett år sedan är framvägs ånchon tillbyggvingar Atlant kommun. Och Leiver Persson för framhaltande att häva åpigt är att utföra arbete att göra ena tillbyggvingar Atlant. Det här säger landstyrsmäveron som värar av tillbyggvingar Malon, Barur och Stein Nilsen.
5: Ja, det är inte nivå om jag vet skulle ha en attack för att tillbunga att alla tynar och det är så ett arbete som är avhållande till att vi just nu bröjtas. Det är just ett störst förarbete i och det är för så att melda ut oss. Det kan man säga, det kanske finns ju öllan ekon mer som men det är värre av oss allt framme till att bara melda ut det att man måste till. Ja, man så tycker sig vi mitt land att ha ett utvart som man alltid kunde möta på och ha strämmen för och så gör vi kämpliv. Långre borster än vatten. Så plus det man skulle häva av så nöktare och mäter och väsk och så vidare. Så vi häva parstens största arbete. Men det är inte om ja, det ska göras omgående för kött.
3: Ja. Och jag som skriver någon från Tikon och det här ständer är att Leiver Persson han ska vara deltarlägare och tillbyggvingar och ökstånden nu han flyter över till Vörn. Var det han som för att häva arbetet av att komma vid en tillbyggvingar Atlant?
5: Ja, ja, det var sånn deltaleieren som i sørste enda hever, kan man si, mittelnaberna, det er alltid en stjævre som hever røvsaberna, men jeg spør noe ved det så deltaleieren som hever til utførende arbeid og få, at få til frem til hver så deltaleieren, og til noen gang som kommer til å se av tog her og aberna tog, og i sørste enda er det sånn det er alltid stjævre, og jeg spør en stjævre av børn som hever røvsaberna.
3: Og hos borte Marke Stor og landstyrets kvinne som værer av arbeids- og bjonavar etter litt noen, om til at Leiver Persson flyter vid tilbyggvinnsene til Vørn, merker at de har vært onøkt vid hans avrik som stjåre.
1: Nei, det merker ikke til. Det merker at vi skulle fokusere på dette øke. Så vidt jeg var så hever han finner Leiver velge. Det er ikke noe vi har vite av yngst at han ikke skal være her. Det er det ikke.
3: Bare Rastein Nilsen, landstyrelsmæver Vottar, at fraferrande stjåren og arbeids- og bjonavar etterliten noen sjølver har valgt at gjøre steltarleiere av Vørn.
5: Nå har han så valgt et egen innskje å komme i vi og teke seg av tilbyggvinnsene og være steltarleiere av tog. Og han kommer så arbeidet om som oppgaven av tilbyggvinnsene som han gjør det som stjåre av arbeids- og bjonavar etterliten noen.
2: Säger bara Stein Nilsen, landstyrelsemäver i Jotanrydges och Fyrstjövinn i Malon och Insland hört vid Eisne Market Stora landstyrelskvinnor i Almanna Malon. Annika Bolton Mortensen, Leje Tlirattis. Grönländska landstyrelsen har lackat så i sutt, koldömer ära fragrangerna och i snirelsmalen som var Almanna kongjörd i det. Det är greit efter att landstyrelsen har tyndat fund i Nuk, Sättanparsten och i samband med vi att fragrankarna var och allmänna konkurrar. Det var och landstyrelseformaren Jens Fredrik Nilsen och landstyrelskvinnan i Låarmalon, Marianne Paviesen Jensen, som hyllde tyndat funden. Fragrangarnar som tvei

0: tja kalpa der og hørskip her i fyr. Og nå får vi da se til Norra Gøto og til Destin og i midtelen Butching og Hape. Og i Sarsbo Gjerri er og Sonne Mersestøyen og Johan Jakobsen statter. Kjærs vel.
1: Takk for det, god kveld og velkommen til Landskapingardist, midtelen Vujing og Hape i Sarsbo Gjerri. Hette det større midtelen tve av fremrolinen i kappingene til ikke samme vi på 36 vi ekvelige jøen og strøyast 1848 liene som NSU og KUI. Og hese tre liene har på 36 vi ikke ekvelige jøen og her var tog søkta strøyast om hese her over plasseringene og til som til kan bære usær. Så hette det som en likla dister og i hese omfærer noen. Og Arne Ferri at prata tvei år vi Johans Jakobsen om hesar her illa henda distun og fyrirreitna fyrir honom. Takk av et halvt kjøtt utjøk noen liene veien som deir manna i til distun kvall taima lige fyrst. Og i malet av Vujinji bare og Reinatrø, utelhengar Arnor Brandsson, Jakob Johansen, Jørgen Nilsen, Sølve Vatnamar, Inge Jonnarsson, Aron Benjaminsen, Arnbjørn Svensson, Josef Gleisek, Inge Arngrimsson og Rosing Sverrason. Og så har vi Bjarte Vitalis Mørsk, Per Magnus Steiring, Heien Hansen, Mathias Voss, Danne Søyle, Heine Sørensen, Ase Dam, Heri Hjaltmor, Aremor Jonsson, Mito Diop og Jakob Thomsen. Ja, Jonas, hva skal vi si med den her distin? Har vi nok ikke haft størrevis, jeg skulle ha sagt, og jeg som vet noen måter, vi synes ikke fyrre år, men det har vært omleipant gang til flest ødlån Lyon, og senest ni har vi haft en av Sigurds rød, og plass og stekker kan man jo senest, og vi synes ikke har vært flikkvante, og så har vi vært der senter, og jeg kan ikke ha lest alt mulig til kvalt.
2: Ja, 100%, og ja, det som til rørepunktet her, jeg begynner å vite at det blir tatt som et spørninger om hvor kommer vi i Europa av Vujinji, Hapi og B60 til løtet, og dette vil jo en ligeladist til 100% sikkert, til tillitja som en jøvn, at her kan alt hente, og lige så for sikkert jeg vet om det har så skapt seg en av som firmon. Vujinji ligger i løtet, jeg synes det er alt han fri, eller alt synes det, vi snakker steg, ja, steg, men vi har en tilby der, så er det vel en fyra opp til Hapi upp 60 hever en av papuren och lättan det som har bjottet att köra hemma vötlen så kan det bliva något snäck att handa in kunde vi säga så jag tycker vi är vujtjig särliga i kostnad så är det inte täpa hända dessen helst vinna så finns lite och så är det Anna som är stiv i hesen dessen och till er och har gått och vinna här och Benjamin Sens som helst och sista dess för vujtjig har han för på ett så professionellt äventyr i Skottland det heter så sista dess han spelar och då har vi snackat i Europa här har vi vujtjig en möjlig att träd och det är nämligen stäva för att måde kvar så självande vi är en öjla tropol uppgava så att det är också landskapet som kommer att definera och spekna om vujtjig kommer vi i Europa det jam. Alltså det är en här det tvåtes det jag tror här tror jag att sex du och happy och watching grow och onkra här som färdiga som svarta pyta i kapitalen för detta.
1: Och watching spelar step up en alla om Luckman step mot K och om ena veckan här blir layer kvalte och i kommande veckan 5 september halvtid. Och ta en där kanske bäst spelaren så att Aron Benjaminsen inte vi tar ett näst inte till i tänka vi åter ett lag vindeja att upp och åter lätningar till er för det så kallade sölvindeja innan ischs fotboll och ta är nog ta ligger och skärast om hesa på mannarna som är i augusti och september. Och tog er hette helst alla sista destruktionen och han är inte av oss i också till att vi är ett innerligt inte för att vi inte om att få han över vi och i stäverkappingen.
2: Ja, 100%. Han är väl en legal läkare och han börjar i lyckas med 8-4 till att kappet börjar och kommer han in. Vi hade varit klack så vi spelade om och svaliga väl och så igen tar vi den fast med över och han är väl lagt upp och skår en ryggiga mål så han är väl ja, kanske att det bjärstaste glanser på att jag ska säga landskapningen här till jag är. Och själv om det är vujtjiga lagar i sina högre backen så att de gläser sig till dem. Så alltså, det är ett nästan öjla väl. Nu är Ardan själv om det inte, ska man säga, urgröt eller här. Men tofta mörd eller skala mörd, like att det är bo i havnet, det finns jag när jag var till. Så men han gjort det avlok særlig godt. Og, men et som at her, man prater også om Vujicin, tror jeg at jeg skulle se bedre til at jeg kunne bløve vi til dem som er det i Europa, og her var i midten med førremeste reisende og sånne ting her. Tror jeg at det ikke er Italien som bruker øyne og penger på fremmede spillere. Så at spørningen vil hette året her, at det er noe som vil være sort, at det glepper ikke at de kan komme i Europa. Det her var jo veldig faste gester i Europa, men det vet jeg ikke, og hette en tiste som ankerstvekkene kan gjøre og en avbending om det, men så er det at det er hvordan jeg pleier å ha på å klare seg, kanskje ikke så øyelig vel, og vi var en tiste fyrre år tablet der så. Smildrar Sondra Wojcinger och så att han bara spelar för Sondra Wojcinger
1: igång. Ja, han är brukslaver igång nu. Eller Rasmussen har brukslaverdisten igång. Då lyser inte ni tejer säkert helt hampelig. Helt igen till era låt, men inte så är så att det är bilar och till er torst ganska kanta syrma, men jag också får på lyser inte ni är av bästa släge. Och här är det så Wojcinger som är färden i Alop. Salve Vatnamär sänder bolten ut efter vid Västersjö. Jörgen Nilsson över han är. Och så gärna letar han bolten från sig till Rosing Sverigesson till halvtiden. Det är rätt unger och nödvändiga spelare. Det här var Ulla Näckvar som vi nämnde. Sådana spelare som tar alla uppkjolver. Så det är jämt och sant att här sitter vi ur ägnare Kletchingar-fabrik. Och här är Rosing halvtiden man serverar ett sista skott i vi börsene, Tjadamon, men her har vi vel flere som er klare. Nå, til Vujingene som arbeider seg fremme til Vettelån, så enda da vi tar opp gjerne få fætre av Vettelån, og det er Mido Diop som stender ved Vettelån, men her er Bruksla 4 gjennom Frysparks i Huxie, så her er vi gjør Frysparks mot Vujingene, og det her var der et lydes under 8 for i havet Brøsteien, og igjen er nok så gavere støve Tjadamon til om så er at her har en gavere skytte.
2: Ja, men detta ligger nog ett inlägg och det är vant i inlägg här under uppbyggningen och till väl Aron, vissa bandet Aron ska lägga han in fyra till ett ekatska oisolängt att skåta bilans ett mål.
1: Ja, jag vill vara där det är en här tjejmeter kanske från Brostainon och jag sitter ute och i vänster så igen. Men till Aron Benjaminsen som fyra tjata. Vi såg att flötchen är Black Tram, så det är en frukslåt. Då är det ordentligt att säga hur han ligger här. Här kommer så, han lägger väl en fyra och det är Diop. Och så kommer det öjlig fluktskott från nettopp Aron Benjaminsen. Så han fick först sent frysparken fyra och så är det en stund här botten kommer retur att få ett gott fluktskott där.
2: Ja, tatt upp om och öjlig tatt upp om alla. Och vi snackar väl centimeter att han kunde vara rött och mina stundar för Vujicin.
1: Kåper Jan Tjavujtjengon, nu är det happen. Tar Röjna är sett att spela upp och spela sig kvickliga fram till Vötlnån. Och så har Voss högt in fyra, men Balten Kjöberen ligger utan här Kjolvon Malnån. Och bara Röjna tröjer ut i och teker han. Sen tar han allt för att spela ett öjla gott utspark. Länka lej, länkt om han har hinna halvorna till Aron Benjaminsen. Och han Röjna är snyta Ara Asadam, men tar Jack Itche. Och istället blir det så ett inkast till Vujtjeng. Och det här inkastet här var där helt framme i AHP halvene och högre suje och till Josef Kleisek som ska kasta in. Och det här ger han, färsobolten Atter och så är det Benjaminsen och så är det Sölve Vatnamar och Josef Kleisek Atter efter till Arnor Brandsson. Och så är det där i hinna inte någon, jag också ser till er Inge Arngrimsson och så ägnar i halven. Helt atter til malmannen som er kommet ut ur Brosteinon. Så sender han bolten iver etter å ha på halven. Men her som bolten enter inn i å ha på Brosteinon. Og her stender Bjørste Vitalis Mørk malmannen og teker han. Han er jo så tvett bolten i spil. Og har Bjørne Røyna som vinner lengre sending iver av Vujcinga halvena. Der får han fætre bolten inn i mikrinsen nå. Og til er Heine Sørensen ut til Asadam og i venstre søye. Och han blir råloppen och spelar så bolten fraser och skak atterrätter. Och Hegen Hansen som har behövt så bolten nu stegar av, spelar stort till Diop. Vänder sig av, röjner att sända bolten fram till Mattias Voss med färdigt strax och högra vantje. Men sendingen är inte no-go och Tankvici Voss behöver unga möjliga att renna bolten upp och han fyrer till och behöver en malspark till Vujcink. Den teker han till nästa man. og til Arnbjørn Svensson. Så kom han der så det synder og nærtest vi omkrar HPRR og slipper seg så skille godt av i bolten at retter her til bedre plass. Så spiller der seg fremme med Ida. Og så er det Kvitcher. Og så røyner Salve Vatnamer og sender bolten fram til Inga Jonasson som offer at reka fram og i vinstre søye. Men Neivleitjen ganske sveik her og HP Mammer fikk fettra bolten om. Så det etter Heine Sørensen og HP Smevran spiller stått til Danny Søyle. Og han spiller så stått til Heien, så fram av Mina til Heina, venter vel på bolten, så stinker han bolten fram etter Jakob Thomsen for etter noen, med herre reisende Inge Arngrimsson, og så til Inga Jonardsson. Så ender han ned i vinstre søye, og har Bjørn Reina for fettra bolten. Og det enda så vi at her sendte han fram etter til Asa Dam, og han får lagt han vi høtte noen til Aramor Jonsson, for ut i vinstre søye. Og så blir han avloppen, og det enda vi har bolten ned ut til Inga Slåhappen. Och vi sa vi här att botten får upp att det är frukslåt.
2: Det är låt det, ja. Och så var det snäv och Wojcik helt alldeles som onta ner och det så bara i två med för en sparska det så långt sen det snäv. Det finns det var öle går och räkar Aaron öle väl. Och så den sätter hon ända så helt in i Jamalman att och helt kan man ska man så öle föll den tar man sparskar onda vänt nu. Man kan inte bara bomba till man renar så pass.
1: Hapjarnir var i Alopi her i Vinster Søye, men i halte der var det Rengstadter, og det er så bruksla fire frysparkje til Vujink. 6 minutter farner her i Gøte, og her er framvis 0-0. Det er så den første dysteren og hesten her omfærer noen, og så var han dyster så leis. Ja, jeg halte omkring i morgen, og så selger jeg ganske sunnedeg, nå omkring i mannakvöld i halte jeg. Så att där spjatter center ut. Ja, vi kan gå happy i kvällt. Så runge the margin med Adler Hedner i la sort trutcher söndagen på 6:00 till 8:00 och så i Ape skala och Norsjö väster. Så där kan vi ju även streama tar spela så måndag kväll. Inkast till Wiching och Town. Tackar där och halvvägs happy halvvägs ut i Mr. Sjöjen. Alltid det Jörgen Nilsen, like, det er også kjemme botteren vel inn i Moderhapemalen og inn i Kjolla-Maltegjen og Bjarte teker han. Men et vel har skått, så er det Habjerner, her var botteren i Mistersøyen til Armor Jonsson, så er det Asa Dam, inn etter til Heina Sørensen som er gått plass, spiller stått til Danne Søyle, venter seg over botteren, bænt ut han Brostein, legger han så inn i Brostein, det ble ui så spøkst han atle igjen til Voss, og i stegen så missade han strøyast vi å få han atter nå men det er etnast ikke reilige og i stegen får det innkast og det innkastet har vært der myene og i høyre suje det er så tidsje steiring vi bolt noen til Asan og Iver Omater til Heien Hansen og så er det her i Hjaltmår halvtid som hever han så atter til Heien Heien til Hera. Og der håper jeg sin rundt, han har bjerne vi bolten han. Her er det bedre plass, atri av bolten han. Så er det Per Magnus, steiring. Så her er venstre søye, Asa Dam slipper fram vi bolten han, men sender ikke fram til Ara, ja, jo. Nei, her er flatt oppe. Så det er bare i stedet en Vujinger som eier av bolten. Jeg halter et innkast, der skal teka helt når vi hatt noen flatt Det må være Josef Gleisek alltid, teket han. Abjørn kom midtelen. Asa Dam, nei, ikke Asa Dam, det er Aremor Jonsson, skulle jeg si. Og nå er så bolten kommet atter av myene. Og her er Heien Hansen ensamhattelig ved bolten. Leter han til Per Magnus. Så er det han til opp. Vi er all oppen. Først spalt bolten fra seg atter til Malmannen. Vi er den til Heien. Så Heien, vi er en lengre senting. Fram i Brostein til Vujinche, og her legger Josef Gleisek-bolten atter til Malmannen vi har til noen. Nå 20 minutter farner her i fyrre halvleitje, her i 0-0 i Gøte, mittelen Vujinche og HPM. Og vi kunne ikke gjerne selv om hva vi vet er fyr, men Vujinche kan kanskje ha haft bolten i Sindemeira, men Och här var väl Lydes inte mer beinlines ganska spel någon.
2: Ja, jag också och där har spalt rumliga väl och det som är ganska glädjande så tycker jag till att Berlin i Röjna men vi ska ha Lucas som mäknar Lydes inte mer i så första lötna. Vi kunde inte skriva hem om när kan Malmö eller gå en chans ankara skottrun till att vara men som har varit lattar så som Malvern att ta sig ut och sälja Bjärsti som har haft en två skott mot Malmö. Så är det en god stövare så vi är inte fruspark och i högre i hälsan för.
1: Ja, är det Sölve? Nej, så är det Körlet. Som ska tacka det här frysparket. Nacka och halvar i hap i halvan är Lydsen till Lagkräm. Kommer väl en fyra, men Lyckakorsten också när till Malmannen så han åtar när för tidigare. Han tvärtar han så i spel. Så för hap i ett måttal upp. Och här var det möjligare, men det är som om att sändningarna ska realiseras. Ta haltare så inte vid kvaliteten. Och det är så blir det kanske ett känne hier till och just nu på väg är att det allra största behöver inte vara något ta det i färja lugast. Nu är det Jakob Thomsen som räcker på bollen åt Amprostein och han räcker väl på bollen och så skjuter han men skottet till häpnast inte ordentligt väl då i bollen är en foul om man fyrir ganska.
2: Ja, vi kan se att vi får inte helt ut i vinster, högra bara inte trätcher in i mål och Fairfax och eller gå plås trätcher in i mål och minus och syska och så syndrar han inte in i mål och syska. Själv var det minus och skyter han, men han är en tvärsjuka med drömma för men han rör inte och han ska alls ha det i hans förnär. Han är ju väldigt utstäckad och rackade i hans förnär.
1: Malspark till Wojcink. Jag går se er och manniga syna er ett av två liv som är välmanna i ett eller manglar folk här.
2: Nej, vi husker det som fratta kan. Altså, vi kunde ganske nevnt Nomine som ble beinig og i Dismal på 8-24.
1: Han ganske misser til å ha bedt. Han vært nok så, ja, og fyllt nok så vel opp.
2: Ja, øyla vel opp alt, ja. Men jeg vet ikke, vi kommer ut der og så nekker fag i skier og sjåvandet som Mineir der sånn, ja, skal man si skier som fortekker lenge ut da man bryter okta. Så att, ja. Men det er alltid det, når jeg sitter på bansjen, vi vet at som så ikke kvitt ut, det er i nekken føren er det vennerne teker lige ut i mån til han man spiller og i måte som angstvekna man held til matchet der bedre. Nå er det så atrens farlig stå her.
1: Ja, han senter bolten fremme til Jakob Thomsen. Han rattler for å bringe bolten til bank fremme. Vel spalt og til Asse Dam som er virkelig essunder her og begynner vi. Og kommer fremme etter og Jakob fær bolten og i rennetegnen er noe mer. Men det var akkurat å spukke til honom. Men hadde nok den beste chansen vi ville se her til.
2: Ja, det er klart den beste muligheten vi hadde. Og jeg synes det ringte Øvstedt og sier Jakob, at han renner akkurat som i måte vinst til skal Øvstedt, at vi høyre Øvstedt ligger perfekt, og han prøver å sette, skal vi si, nesten ikke tonnående til åttelige ristene. Han fyrer strukene til centimeter for på stedet. Jeg synes det muligheten her til Dysten.
1: Ja, og talmenotter er nå ferdende her i Dysten, og i fyrre holdet ikke. Mittelen Wojcink och Hape 0-0 och det blev inkast till Hape. Wojcink har hållit i att här åt igen. Domaren säger att till inkast till Hape. Det har tagit tid nu. Bollen är Amigina, inte Heina. Så att det är till Heien till högre med igen. Här är spelet stått till Voss. Och så är det att alltid att det är Heine Fostalsa Sørensen. Så er det her i Altmor med Jakobsøyen. Så er det Diop. Atter ut i Jakobsøyen til Voss. Så er det gjør til Danne Søylen som er nok skal plass beint ut der. Så legger bare renntegnen her og så inn fire. Godt spill til å hape, men der kommer få ikke lagt sendisene helt inn fire maler. Men annars vel arbeid og der får et innkast. Som tar teka högre megin, nekka miska i Sabuchingshalvene. Och till här är Hjaltmor som ska kasta sig till och till. Och det kommer här. Så detta ballar ner in i brastegnan. Och så tvärstår om och så Danny Söjlen. Och han alltså han står öle väl för jag skjuter men jag vet inte vad hände här ordentligt.
2: Han räcker sig inte spalten han vi spalten ligger så Araga straffbletten här bant utanför mitt för mål för när Elling som är så gör och han ska knalla till och han räcker han ska efter och varför hoppa in och bara jag tror plockar det
1: ja. Ja. Han fick han ordligen för eran där för första när är 80 finns ju om tjäna ordlig skott då.
2: Ja, 100%.
1: Så det var ju kan han bottom center fram till Glasex som är fan till Strox här högre men öyla fix term men han är en shoulder man i rås här som man inte kan snyta så läs på en vägen till Armor Jonsson och han Bjarne för vi att färg att mata upp. Heine Sørensen venter seg, men spiller bolten beint i føttene i den motleggeren, men han misser bolten til Bjørnar Atters og Alopi helder fram. Mathias Voss. Så reker han sin drinne etter bolten til Diop. Han lytter han for å vågjere, men varnes det ikke at det her er han ikke en Bjørnar Atters, men så kommer han i midten etter og får fra bolten etter. Og så reker han inn etter Vinon, spiller til Heine, og Heine gjerne gav sending til Voss, og han slipper fram via en måtleggere, men kommer troblegger innan jeg vet noen, så det er ikke ganske med å ha bolten nå. Selve vattnet med reker vi noen, og legger han ut etter til Inka Jonarsson. Vi har spalt i en kvarter nå her i fyrre holdet, og jeg halte det bedre enn også Janer og omlevende dyster.
2: Ja, 100% det er bedre, ja. Og jeg skulle de nevne Johan, jeg tar som eisen. Ja, för förlängt oss ner. Men det är så vi har väl i den 16 år som tagit in i min Tjavujinja.
1: Ja. Ja, jag vet inte hur gammal han är.
2: Nej, ja, han är helt där ner.
1: Han är...
2: Jag kan rätta mig, men jag menar han 16 år gammal.
1: Ja.
2: Men det som också är att glädja sig högre på att jag spelade en utgivning där vi lyckas som börja i kappingarna och öjliga gånger hävdar vi allt och har ganska särskilt utan man inte känner att halta börja vi samband här enaka och Lutz Branson Eisner, han är så vi inne för flera dyster men det blev vi att komma så det blev
1: undgivet
2: lokal, ja.
1: Det är helt annan standard, ja. Så då har vi att Jakob Thomsen, akkurat som Janne och hälsa för skjuter han og heldur han innanfyrir ramana, men það verir ikkje den stóra trúblæsinn tjá Bari og í Vosingamhaldun at bjarga skotnum. Så er det Arnbjörn Svensson, rauna að finna Benjaminsen á mýjina, og han sleppur lukka som að stæfa boltnum undan dæmon, men boltnum fyrir nekka lengt frá honum, men så kjemur annar bildjan tjá Vujinji, og nu gongi da vi nekværi fyr, jeg halte Jørgen Nilsen, han reker, kjem inn i brosten, så inn fire, og så var eklen her vi, et fralukt mot all opp her, tja, Vujinji.
2: Ja, man setter vinner bolten, jeg halte det inntje, så vinner han, vinstrebakker seg der mån, og så spiller der jøkkenen ut i høyre, og så kjem innledje, og Aaron akkurat og sveien av blekas jo skumpan inn, men ja, jeg feil all opp, men har vi en halvdig stadvek her da, den största möjliga, men hade varit gussor en gåstöva som Vujin kom och gjort att han vinner bolten och flyttar li och öjliga kött fram över vötlen här.
1: Ja, och bolten är då här på halvorna. Arimor Jansson över han, spelar stått till Voss som är kommit innan mina. Och skakar att rätt till Hein Hansen. Och grusar igen till Herre Hjaltmor, fram och till Heina Haltje. Så Herre efter, lakos det är, ja. Og sendingen hefna ist ikke ordentlig henne. Båten ender etter å ha på halvene. Her er det Per Magnus, at Jon Drann. Og her er færs og Tamaralda båten, og så ender han til Diop. Og så ut etter Vinstersøye. Og Asse Dam, Narskas Mine, samme spill vi Aramor Jonsson, vi er Alopen, og Sneier Otanom, motleggere, det er etnans velkjønnen, for jeg synes Bolten Kila gått fra seg, så fører Jakob Thomsen atter etter Boltenen, men tar ansett når jeg halter ikke Arngrimsson, for akkurat får hun å slippe frem etter Boltenen, og så her var Bahabjørn og Bolten og Eknar i halve, og Asse Dam, og han er i hotnatøkken, vi Benjaminsen og med Bolten, og det enda vi etter innkast til Vujink. Og at kjenne med notter farnere fyrre holde ikke til 0-0 her i Gøte, Midtland Vujink og ABM. Innkast til Vujinkar og til Josef Gleisek som kaster, fram etter til Jakob Johansen alltid. Habjørn Foss har sendt bolten om han har mina. Her er det Voss, men han først temmer alle bolten om, og så er det Vujinkar som får først her innom. Inge Janarsson ut i Vinstersøye, stekker så han, tar han kommet inn og har på halvene, legger bolten etter om han er mikrinsjen. Og her er det så Arnor Brandsson til Arnbjørn Svensson. Og vi er ut etter Vinstersøy, halte til Inga Arngrimsson. Og så sender der han kvika Jon Hartsson. Det er Vinstermein. Han er akkurat ikke få fætra bolten. Og mister han utav til HP Mansbarsk. Ja. Må han spark til HP og ta takka der stått til mannmannen og vikingene tar her jo av beina veien, letja HP-jarn under trøst, men enn klarer HP-jarn å spela seg ur trøst noen. Heine Sørensen legger bolten i rom til Asadam. Setter ferra, fyrer om vina over bolten, reker vina her venstre meien, så er sender inn etter vina, så sender han bolten tvers til rom til Voss, tekker bolten nyr her ute i Hagra Vanche, så bjør han av. Jeg tror backlinna skal så sende bolten inn i brosteime her, han fyrer bein til en vikink, her var han ikke akkurat HP-jarn som bolten kom. Og så vil bolten sender lengalai i vore HP-holvene og ut av, og det vil maspark til HP. Og til så tidsje, Per Magnus Steiring til Mito Diop. Vi til Heina, Heina til Hera, og så atret til Heien. Havbjørn hever boltene egnet i halve, så litt av der han frem etter bøttenen, og så fører han der tøtja seg til bøttenen over Lea, og så kommer bøttenen retur, og man har hatt i halvene atter. Arne Benjamin sen senter, så Jakob Johansen er sted, men Malmaren kommer ut til Happy og teker bolten.
2: Ja, her det at vi han legger bolten at han men det at låt i måter Happy Malen, så han nærer seg denne opp at det er til at du skal spille undervendt når du legger bolten at han måtte være øyelig, skal vi ikke ha følen vi elvenst.
1: Ja, antar han var ikke ordentlig enn du har gagnet undervendt den til, som du sier, ikke alltid det letteste. Og nå det så Happy Arne som har bolten egnet i halve. Vikingene er offer at halte truste frem av livet noen, men det er ikke ordentlig han finner ikke Happy Arne sperter ut i støvne, helt lever etnast hold, det er ikke Happy Arne at spalt seg ut eller frem i truste noen. Og der har også bolten høyre med i nå, sender bolten frem etter vatt noen, han fer omvei seg en viking ut av vatt noen, så innkast til Happy, innkast til å ta tidsjen. Så missade bolten ut av, men får inkast i atter av Björner. Hesa för en 20 meter ganska fram i av Wichings halvene. Nytt inkast, det är så tidigt. Här är Hjaltmor. Atträtter till Heien. Heien innätter till Per Magnus Steiring. Vire till Asadam som är av mina och till Vinströja. Och han färs så synder till Vildarliga bolten mittlombeinen av Aron. Och så släpper Hapie synder fram efter vid bolten, men så missade han ut av. Og det blir innkast til Vujing. Vi er ikke at kommende halvann ved, og i fyrre halvleitje. Vi er spalter 22 minutter, og i fyrre halvleitje, og er framvis 0-0. Jan, hva skal du si om Disney her til?
2: Nei, jeg husker han er pura javner. Vujing blir jeg kanskje sende bedre, men Harbjørn har haft den beste malmøleggen også. Og jeg har haft en løte her, ikke vi hent så eller nek fremme mot Malen, men dette der Berlin er rymelig av gåbolten, så mest du for å komme, men det tog jeg vel å spille, og jeg hadde vi ikke kunnet se at de først kom fotboll, og hesten som jeg har lignet litt av sin nye, ja. Men man er større montorer at jeg skal spille fra Malen av og så fremme, og hvis man er gammel fotboll, vi drar ofte sin forskrekk, det kan ikke gjelde, og det kan ikke gjelde, men det er ikke måte man gjør det på, og det tog jeg Berlin vel.
1: Så det var ikke kan her. Og så fører dere et all opp vel frem etter, og kommer frem i venstre søye, men så kommer støyre ut av dem, og så renner Havbjerner å få færre kvikkelige i all opp selv. Men nå tenker jeg denne Mare Seien. Bytter opp. Her var noe egnet i halve. Per Magnus til Høyen. Det er faktisk der som er i mye verden til Havbjerner nå. Og så er det Voss ute i høyre søye. Atter omsen til Hera Morialt. Og det ender ofte når vi han må spille atter etter, eller frem etter. Og til her har Bjørn Eren nå, og Egnar i halve. Bytje opp her. Heien til Per Magnus. Og så får han til straks ved botten, og mina vinnen, inn i mykringen til Heina Sørensen. Han vil krøkte her, men botten støkker til en annen har Bjørn, så alle kan holde frem. Og til Danny Søyle, til Hera Hjaltmor. Så lytter han bolten inn fire, og så skal Aremor Jansson skalla, men han slipper ikke ordentlig opp av skalla her. Er det noen vikinger som tarnar rundt og så fratt? Så er en av vikingene rett ferdig å tale opp. Det er kongen kjøttfyr ikke her, og det er denne her Josef Gleisek som reker ekkelig vel på bolten. Og det enda så vi at han fikk ikke ordentlig full først hantan her Jernigen, men det er ikke jeg gleder vel til å ha lunsje. Så Røyne Hapjørn er ferdig kjøtt målet opp. Balten vil sende frem til Mathias Voss. Han slipper inn i Brostein, høyre med inn. Og så Røyne han har fått sendt balten i fire. Det er ikke ordentlig livet han fire, så han har funnet lukket som sendt inkjene inn i Brostein. Hun er alltid ferdig til en målleggere.
2: Ja, det visste det var en avbjörn som Mattias annars är han offer till just det, men till resten där visste han är då öle väl att täcka öke framan för målet har ju nota brother Jack och själva kanske ut så var som ja, vi missade sin första fotboll kommande år och det vill han missa för första fotboll också vägen och happy minst. Han vill ju en av många spelare som typ blev jag syns så att vi får också kan spela ut av spelarna och nu har det gått nok nærmest til Danmark, men det er det.
1: Ja, han har vært noen år. Han er denne, så han får hjemme, det kan man si. Men han begynner jo i Vavån i Førjån, og nå har han spalt i Habien noen år. Så det er han, Benjamin Senne, hvis jeg for hans best søye, og her måtte være. Men han begynner å få akkurat tippt fire inn i Egnom Brosteie. Og så kommer han der, jeg tror jeg til Vujinkan her, og til Josef Gleisek, og hva gjør han? Han legger balten til neste mann, men han begynner å få hvert fire. Balten vil så sende ut til Brosteien, og Vujinkan får Fetron etter. Og det er Arnbjørn Svensson som hever han. Spiller så botten fremme til Sørdisner. Er Unge Mavren Tjadamon som hever han. Ute i vinstre søye, vel inn fire. Oi. Og her skulle det så skalla botten, men hva sier han? Rengstøv og halvtiden.
2: Var det här. Okej, okay, man ska en gott inlägg och Jakob är i mitt fyrre och skulle kanske rakt malja med det här läxorna, men så det kanske blir en rengstöv framåt någonstans. Ja.
1: Ja.
2: Det är nu kommer sen det mer ska man säga. Ska man säga fram efter den här lötet du här där vara sen. Ja, nu åter fram.
1: Ja, nu åter har på som runner för att alla på lä och till vi Mattias Voss som räcker på botten, men en försöker jag vid att sända ju från och hon häpnas det kört lite alltså.
2: Nej, nämligen. Och allt det som man ger åren den där nere sen det ska komma till är perfekt, men här ska jag bara sen vidläka.
1: Nej.
2: Och vi två med för nu vill jag ju alla på och först är det Iron Chimney Backlin och runner legend ut fram, men det är helt inte som vill lägga Ghost of a Root och så Josef löt nattarna att det var samma vad det jökne, men det är inte innanför.
1: Så har det att vi kan ner och till Aaron Benjamin sen. Och han fär kanske att hatna spark på sjöde igen till värda till. Har vi nu Finke Shortland och runner handa bollen upp. Och det har hatna spark till Wichink. Här är Farner 26,5 minuter i fjärde halvlek här fram vid 0-0. Og vi der i Göte, og det er altså Vujtjinkur og Hape som spiller. Og det er bare, jeg snitt ble ikke Rausing Tøyt Sverrason i Loksjåret, ja. Alt jeg neiter. Ja, ja, men. Så ikke det skal til å stamme ned her til Vujtjinkun, vi er ikke noen spiller hun. Det er ikke bare alvorlig utfra, det er ikke som GV, at han er en av tarrekne. Og så inn i Hape Brostein, har Bjørn Fåbotten ut til Brostein hun. Och så var det ju inte bara ett kött mot all upp. Fyrebils gång där väl. Voss för spaltbotten till Jakob Thomsen. Och han rinner på en viss här inne bra stegen. Och så stöcker botten. Ja, han ändrar efter Heina Sörensen. Så Oliver kan möjligen hålla fram till Hape. Men vi kan få en lycka som lagt i mitten. Och får att damerna släppa fram ett. Men han var möjlig här i här.
2: Ja, och. Och tar så jag som bail.
1: Och kanske så har på mamman han rumman kvar han är ju mal men
2: fast att vi.
1: Kan jag inte
2: han? Ja. Kan jag inte. Det är så att
1: han har åtta lei här. Jag vet inte man skulle göra också smarta lite bollen upp och vinter för att stäva in lika där. Han måste ju inte mal någon alltså.
2: Nej, det är så inte bara han har fotlar för ett boll som har vi in mot mal där. Men att som och vars vi rosa kan. Han ligger inne i centrala mittfältet alltså som en sexare som en
1: ja.
2: Mera väldigt känd spelare och tar man så onker så huxar jag så hem man att Olux Salja största talenta vänner och allt att lägga ganska in här.
1: Ja.
2: Så ja. Så det är säkert en namn vi kommer att ha en ek till framme.
1: Ja, här är jag vad det är ett inkast till Vujtjink ganska. Det är och Halvar i Hapi halvande kanske. Högre med in. Inga sig tidja. Där har spaltbolten att till Arnbjörn Svensson. Och så regnar där att finna kvann annan ner i högre sida. Blir så trångligt har Björn kommit till. Så är det till. Kvart här får ny på. De upp. Spel stått till hejen. Hejen snära sig av. Och spelar bolten att till Malmannen som har kommit ut ur Prostainon. Så är det Per Magnus Steyrink. Och Så er det Heine Fostalsson Sørensen til Hegen Hansen. Etter gjør helt ut i høyre søyen til Herre Hjaltmor. Og Hegen Atter, Longer Atter til Malmannen. Per Magnus. Stegger i løkken som spiller opp. Har Bjørn Stanta flita bolten sina mittlen. Snegva renningar av vettlen. Kanske jag var där drivet snegg var. Jag tar så lycka på luften efter, jag vet inte. Men det blev nog snegg efter efter hellre än fram efter. Nu är han och löte. Diop. Ja, han slapp fram vid här. Han kunde akta sig om att spalta över bolten. Det var det som du jonkas lite. Så en lång hösentning fram efter. Men hon lyckades inte ordentligt så väl. Men det enda vi att här får helst i bildbox vid bolten. Vikingan är. Så har Bjarne här var all uppe. Och så kör bolten in fyra. Vikingan ska han utbrost här. Och ändrar så Diop. För fot nu allmänt. Det ser ut som vinterens spelare sitter på sig i bollen för rakt upp. Nu har Armor Jansson stått till Danne Söjle. Lite bollen in i Brastein. Vujen Gunnar Haxter skallar bollen ut ur Brasteinen. Så det var spel stått till Diop. Atromse till Hej, nej till Per Magnus. Vi är till Heina. Heina är till Gör, ut ur vinstens sjöja. Gott spel till Happe. Så, om man har backlinjerna till Danne Söjle in i Kjolvan Maltajen. Men tar Vujen Gunnar komma alltid i mittlen, värja väl. Och så får Aron Benjamin sen en kall. Och domaren i Lomman vi har en golden kort till Asa Dam.
2: Ja, och här vinner Aron bollen och sparkar bollen fram vi Asa och Asel. Inte Ekvissel, men han stäcker framför henne till honom och tog i färgen av golden kort. Det var ganska så Ekvissel ut i färgen i nekta Aron som finns lite, men han hade varit på sin plats att vara kort för det. Man stäcker ju en, ska man säga, mot all upp, ja, och tar där rull och kör till domaren vid korsen och så. Att man värmer man alla.
1: Jag såg halver timme färden här i Göte och det är fyra lagar som är man och här är framvis 0-0 mellan Vikingo HP. Arnbjörn Svensson iver om till Inka Arngrimsson. Arnbjörn Natter. Så är det snär helt unge. Sexaren Chadamon. Nej, det var Arnold Branson. Han är en junker.
2: Ja. Det
1: var skos junker.
2: Ja, han finns en agradist i
1: Göteborg. Ja. Så har vänstra vang till Inga Jonarsson och Gåsending här. Jörgen Nilsson, han kommer in här. Man klarar öjla lojt i öj att han fick skåta bolten. Så Renna Habjärn är en ena för att få ett mål upp i det. Och det är vi Voss och Otta. Men han renner sig i en flötje här. Och damaren säger här är han tjockom etter. Tror han inte bara. Och jag är rikvinna här och... Så måste jag bara få det fästet till sörst och bolten. Vikingarna är färdiga stävning. Är det ju all uppe. Jonarsson väl in fyra. Och Hegen Hansen, han känner sig nöjt till bara att färra all in här och skalla bolten borster. Och en av lilla löte så hade utlätt att han var vandet för han kunde inte göra en flott kjolmål här. Men han skallade en flott uppmål. Så har han sparkat Viking. Och... Det är alltid är det Arnold Brandsson som för om han att tacka heter här Hottna Sparche. Och det är alltså Heima Lies som spelar innan från bygden och ut efter ett lag, vad ska jag säga, väster efter ett lag. Sor efter. Ja, ja, mot Syre gått till ett lag. Ett lag gått till Jack för ett lag, ja. Bjarne får fätra botten och röna får i mat all upp i län. Danne Söjle till Mattias Voss och så sänder han botten ut. Och så ändrar det vi att han är med och Happy Blue för att läsa. Och han får inte mål. Det var Armor Jansson, vem för att läsa det?
2: Pura läsa, du, att en vujtjengre sitter lukas med hälen av botten och att han

0: Det ble nytt tattende halvtid til HP, og hinne bor noen. Danne Søyle for reisen jeg teka hette hattende sparsje. Og vi ser ikke at hattende fleitje til en legacy center i låten noen. Det ligger sånn landsendingshattende her i Sarpegjerre. Ja, så får det så tja. Så vil vi ha snart en spørsmål, den i søyle. Akten 4. Ønsken rekker han. Bolten kommer ut ur brosteinen. Havbjørn er hevet ned. Og så lytter da bolten frem til brosteinen. Og hva hender så? Det så. Vinteren så mye nekver at ta i bolten for oppelaft, så tar han det synter. Og så mannen til HP atter om å være og åttalige statter, og mannen skjer til Tja Wujens, og han vet at han er ondt av vinteren, så han er langa til, og ja, det mannen måtte kvika seg her for å få fædre bolten atter.
1: Og han til eisen er, om som vi ser, ui sjålspillende, mannen er litt ja lengt ut i urmalen, for jeg kunne samle opp det, og sparka vekk og sånne ting, men til at vi synes ikke vi er. Det var en sån snedig stöv att jag köpte Bjarst i hälsoförna. Han är ju kontrollad i hälsoförna och gossor. Det första sa i kjort.
0: Nej. Vishingan är i alla på en salv i rattlämmen fyra. Men han färg kjörde att hemma av bolten. Så rukar som fyrt här fyrst köpte. Så får han bjarne bolten av en av Vishingan. Men tar vinnan atter. Och det är det ner under förr en halv tiden. Tjallamon. Som heter Rosink. Och nu är det Aron Benjaminsen. Släpper häcknesliga inom den första köpen. Men inte den nästa. Så Reina Habjarnar har fått fältra bolten atter och det har lukkast väl. Tog att Temjönjön var så ser det gå här till Jakob Thomsen. Och så är det Mattias Voss vid han spentar och all atter. Och så vill han fälter och så får han frysbarsk och till en gåvarstöv och guldkorst eisen till halvtiden av Inche Arngrimsson. Men möjliga skuld till han i stället för att färre från vi här bara spassbolten.
1: Spassbolten här, ja. Men vi sådde att det är olycksfarliga kjolten här. Det är att jag aldrig inte, som jag kjolte, Jonarsson, Eisen, Renner, vi. Han färre en chatt, kjolten man är bolten.
0: Ja.
1: Så att, nej, möjliga färre sådana här, vad så för.
0: 6.30 med notter färre när det är färre halvätje. Framvis 0-0 här och gått i mittlen Vojtjink och Happy. Och genom underhållande och omlepande dess det här där Bergeline söker ett. Ser ut som ett annat sajle som ska täcka till frysparken.
1: Ja, nej man ska förlängt ut.
0: Ja, det är nära åtta liga. Visst det var ordentlig rundanvänt, men det är motvänt ganska, så jag vet inte vad man finner på.
1: Så man kan röjna och locka.
0: Jo. Han lytter han in fyra. Men det är Vujingan ut ur öjliga kjolten vid att säga när han har på er rackbolten vi har hatt in i här. Så det är inte den största som jag kallar man. Jag har hött det i loftspel någon här uppe. Jag hade till kvarg är vi enast för att vi då säger Vujingan är klira som man säger. Alltså att här kommer mittlen och få avgrätt.
1: Det är inte stötten som Vujingan lägger.
0: Nej, känt jag.
1: Nej, inte så fyllt sig lite. Men det är att det är vi att köra armbjörden lömsa. Jag vet inte det största var vatten, men öjliga god timing att du tog väl att se där och värdera kvar bolten kom.
0: Apjärna på Petra Bolten och nere räknar i halve. Armor Jansson rennar sätta färgen upp här vinstra main. Goes hunting från och till Jakob Thomsen. Och vi är till Heina. Och Heina i högre main. Här är det Voss. Så för här i attrumman här. Men Voss häver framvis bolten. Så lyfter han bolten in fyra. Attra en Wujinger vi hade någon. Ut att det till Voss. Vi är allöppen, snäger sig utan om vid Baltnån. Lägger han långt ut i högre sjöen till Hera. Hera ska sända den i fyra, räcker vi atterparsen och mot lägger han så atter har vi här nere. Så högt den fyra, men nu så atterlig och överlig att ången har vi här röcker efter någon. Så det manglar lite sen vid kvalitetssändningen in fyra. Det här har vi kört lite givet vanda stövnar ganska.
1: Nej, men jag också, vi kan gott se att det är hela tiden som barn lite. Ja. Kom det till Berglinna, men älven inte, den nassysta som skulle till först till den halsdörra Malmö.
0: Och manglar det här,
1: ja. Det manglar, faktiskt barn lite. Och vi ska ha med den spart öjlen, ska man köra högt, så hur har boltar in. Här var inte läggande rörande att komma atter, eller av Berglinna och så atter fram.
0: Så kommer, ja. Så det var inte kan ni hälta in i Jannar som lägger botten i fyra, men under Malmö och Öntgen. Trubla sig jag bjärsta mörsk som åtarna ur tekran.

0: Men det är kanske överhuvud så att säga att det är en av de stora konstrarna i fotboll. Det är att fullföra den näst största sändningen, alltså det skapande, det avgörande sändningen. Hon, den som ska vara ordentlig att gå för att köpa möjligheten. Det är ofta just det här missättningen, men det är ganska tydligt att det är lättare sagt än görs.
1: Ja, men det är det. Och som regel är det att du är all uppstöv, så är du som färre än inne, så finns det lite. Och ofta är det ganska negativa för att du ska till att spela eller lägga med fyra eller vad det är. Att det hela världen, du har inte pura fri ska man säga, i kroppen och så där. Det är inte sånt att tropla. Och det vet man att det spelar ju att du syssta träningen är mer krävande än när jag hinner bara en träning.
0: Ja, nettopp, ja. Nu är det Hampus som rönner att få ett och alla pilla. Och han ser damm här vänster med en, räcker in ett vid botten och alltid att hatta. Jag vet inte om man visste kvart han attlade om att det var en sändning i fyra ett eller annat att lumpa malmannen, men det blev kvart.
1: Ja, men Erbjörn, att hända stövan båda för att det är samma som vi snackade med Janne, att det gänger ytla att få inledningen att lägga väl.
0: Nu är det Bushinger, och där kommer han längre fram. Josef Glei säkert får in spelare i Esni och så är det helt under förrän. Så tar halta fram vid Löfvisner och alla upp någon. Inge Jannarsson kommer här vänster med en och så kommer det. Jag halter det Per Magnus, han är en branter och nu ska inte rossa honom visst inte är han. Jag halter det är han. Ja. Som kommer väl fyra här till att det var alls inte några vantalet stöv här. Då är alla upp i tjärn. Bushinger ordentligt ruttlar efter. Efter vilt tar jag bara fyra och här man klär ut ju i tjata man.
1: Ja, Elgin blockering tjata man när tog att det här är en musikalläkare mitt för målet, pura läs.
0: Det är
1: späckande bolt när så var det en innersky och så var mål. Alltså, mest sannolikt så finns det vid omgärd Jonsson.
0: Han har vuxen varit en finspelare till Habi och är allt han som tar av Finch. Sen är Per Magnus Stading. Han har alltid varit en goer varje spelare tjata man.
1: Ja, han blev ju lite bara som främmande.
0: Ja. Och så är det Bushinger att fram vi och tar sent söker att att det rör sig någon här så är det helt skuld att man glasar näck i men det röcker att man glasar så det här ja. Vi har spalt i 14 minuter till 41 minuter nu så här för att hattla nu och just nere annars också livande för att hålla i sig vi då ser här det kommer jämt och an och Berglin ligger fram vi med här 0-0. Bollen är mig om vattlen till Harbjörns Mävan, Hein Hansen, som annars är hian i Attaver. Ur Götu har spalt här vid Bojkink om fyr, men nu har han varit flera år i havn och spalt i HP. Och det är Danny Söjle till Björsta Mörsk som är en slags svibärd i HP. Ständig kjoldan in i bråstegna. Och det är nog annars moderna malmän som är mer aktiva i spelen. Och jag är igen färs av bollen. Jag tror jag vill inte kunna ligga så näckvar fram i HB Hållen så är HB Hållen sin varnare här vid att läpa och näckvar antar skulle lycka som Ivar och mina tjätt och andra kunde göra det men nu är det där mina och så vill Bottenen sända ut efter till Asadam vinstermän och han färsar tämmer allt av Bottenen och han röjner så kanske att ta tar för affära inom två modläggare men det är ett näst icke så är det att det gläder sig han är avförare driver av, men Per Magnus Steyring har räknat här ut och kommer ur rätta stöv och förfäter av Boltnån. Så är det D-up och så är det och Asadam, han har gott plats så sänder han Bolten länge live fram efter till Aramor Jonsson. Och han är en vinstra vantje, han släpper första syfte inom Arnbjörn för att ta backlinna och så kommer Aron offra sig här och kommer igen att gå får rinkarna blockat i här och fåra fyra att ha björn för att sända bolten in för malen. Nu blev, jag vet inte om det blev hotten eller det blev inkast.
1: Ja, jag höll det ut som att hotten av sparsk. Och jag väl arbetat av Arne hans förrän här. Arne blev sin snutter här, men Arne kommer att träffa här. Bjarka så Arne inlägger kommer så får det så hotten av sparsk på sju här.
0: Hotten av sparsk till HP. Här är två minuter efter av vanliga läktor i fyra hållet. Här är framvis Antjumal kommer. Danny Söjle ska täcka hotna spärsk där vi inskruvar en tjånen. Vi höckrar fått det. Det ligger också väl och Bolten äntar så läs att först snöjer han en vuxing, ett vuxing och hött och så ett halva bajsmission och så färre vuxingarna i ett snär och allop som vill näcka. Och Jakob Johansson blev pura läser och han lättar Bolten och på en stor man med läsla vuxing.
1: Hade han stormat eller att mot alla så vill det näka allt perfekt. Jakob chippar måste man säga ska labba bollen på Bjarsa och ta klarar han men han klarar inte labba på Ilesen. Han var en mot en där, men så att det där vi fotlar vera och ta vara där sen det trubblar jag grejer med hatten sån chat la möla så vi så här hästen ska in, va? Öyle gott all upp men chansen han får lunch så.
0: Så då har person för ju all upp tag gånger kött på av er här. Bailin åtalen att få mål och Baltren han svämmar in i brösten Jan Wijngon men och så kommer han om han mot mig igen och här är det alltså Per Magnus som vinner här så att välna vi Jakob Johansen och har Bjørn Hauge bollen med inne. Vi spelade den senaste av ordinarie med någon och det har Bjørn som har bollen om lei milinjerna Hegen och Diop och Tair har spalt bollen sina mitten ena löte så tackar där herra och på i så här samma spelet vinstra med igen till Per Magnus och så är det Danny Seile och så åter till Malmannen som är starter 8-4 äknan brösta Hegen framme med innan till Diop vänder sig här vinstra med igen till Per Magnus för och med innan och bollen och så lyfter han bollen attlar han till Asa men var ju ganska här är öliga knappar och i mål upp någon och Aaron Benjamin sen åtta men tar inte näck för den men han kan ju hötta här inne i brösten han gör skjuter han snöjde där och så skjuter han och här kommer han Javier Fire och så kommer attra bollen in Fire och så får han upp om det var fantastiskt all upp på isen jag vill ju gå Aaron och så över hinna så hinna och är Ranchen tog lagt att trät alltid eller vad är det hållager.
1: Jag nu har vi ska haft för rätt till att Malmö lägga här det som sist löt mig för att se och först är det Aaron Sholman han trycks här och för att det passar. Och så ändrar så vi är bort i vägen till inte så för Jonas som för en halt hin men när man räcker 20 cm om man fisk. Så sist löt när vi gick och framan undan Hoxie är vi kan se jag har den här större möjligheten men nu halt jag att vi gick själva den Jakob Johansson här där har spalt pura laser och loppar. Och bom male och ja så jag vet men jag också att det är angst regna och också jauna det där så spel ju är okej med de fulls alltså in inledning och whichever det är blir så varmt där med det och finns ju oj den där kvart spänta stören i 16 minuter kvart ju menna men alltså går how vi har haft en kvart en till två stora till whiching och kanske halva annan till happy här just för alla som också spelar som sagt okej så att jag vaxar okej det strax
0: ja ja förbosle alltid så sjukt ja underhållande det händer alla tiden akkurat det är inte det är löter det är någon
1: men att andra det som vi skulle ägna oss åt det är att lejen ut där om vi backar några far att du tog det spelarna vet att det är mer att skicka bollen och det tål att spela i vän av oss risiko här Malmö som är ut man brukar Malmö vi uppspelar dem och i mål man spelar från Malmö där och här är det lyckas som Thomas för Grekland han. Men så vi tar Malmö vi spelar så ut till en flyer en hinner då va. Och det är lika som ska man säga backtanchen vi som är spel när. Och så att ja som i håll det fick nämnt jag att så där så lite ska man säga långt ner att det är lika som topplin som praktiserar det hooks ju så att det blir stort där hit efter det i mot kanske där för en expertskare hellre en spelare ja. Men så vi det var kanske Isaac Blöter så kanske sälja hopp partner där öyla varnert att spela så mig var inte har ju backtaga backan med där öyla trycker ut ut där kära. Så nej men hela tiden faktiskt okej under allt. Vi manglar mål så vi lite lilla mål inne. Så att det kommer möjligt tror jag att man kunde ju misstänkt linje för att spatta Janne så tränsk katastrof för kvart linje och det.
0: Ja.
1: Men om det är enda vi annars är så kan en vinnare fyra vis vara på sex vis där vinnar så inte är hemma mot vi åter tror jag att där jag vet inte om man kan sitta där eja vinnar men och gå så stor favoritter till den så kan på sex vis skapa sig en god stöv för om det är sista omförning här ja, mot Europa Cup 25.
0: Ja, halvläggare här i Göte och 0-0 mittlen Wichenko HP och i en Lövlion och underhaltant förra halvlek vi gläder kom till sätten halvlek och för att kvilla kom vi någon ton ur utvarp någon nu halvlekarriär.

0: Så vi datter I norra gøtte. Lien og kommet av etter natter, og færre at vi klar at teka distan opp etter. Her 0-0 etter fyrre halvleik, mittelen Vujicink og HP. Og Eile Rasmussen han nikker at ordet noen, så halte han bruksleg, og så distan en gang datter. Til Vujicinkene som nå spiller fra vestre til ester, jeg halte det noenlunda så leis, halte jeg. som har vært givet balten opp, og tar ferie alle opp en av veien, Aron Benjaminsen, nere av høyre vant ved balten, og han snuen ved balten, og meler av først, og det som drever en av tveier til, så en visst trutsjer på en av veien. Så kommer balten frem med Brostein til HP, fisk efter Brann Carter, tur etter Brostein, og eisen I æres efter. Vujicinkene får han atter, har han av Mion Vøtle, så det Inge Jonarsson, og legger han stått atter til Inga Arngrimsson. Så det Grimeien, Arnbjørn Svensson, legger han frem og høyre vong, og så vi høtte noen inn I Brostein til HP. Og her kort så Per Magnus bolten ut til innkast, men han kanskje kunne lete han bare ferdig ut til Malsparsk. Så her innkast til Vujicink, og tar taket der nå. Og jeg halte det Gleisek, Josef Gleisek, som hever bolten, legger han til Vet ikke om det ned under Råsink, så kommer Hapjørn I midtelen og får fettere bolten. Men beina vi lagt rundt til Trust, det ekvillig og akkurat når Vujicinkene tar leba av. Og fyrir fyrst etnast Hapjørn å spille bolten fram vi avløpnen. Så kommer der fram av Mina. Her Hjaltmår, hever bolten høyre med inn. Stått til Mathias Voss. Og der Trajer Ånån, der vidt han kviker. Og det etnast at Hjalte Jørgen Nilsen at Trustan så nekk for at han kommer så lengt ut I bor I bolten enda 8-4. Så Vujicinkene inn I egnom brosta I bolten hon. Og han blir spalter ut I vinstersøye. Så fremme med Gina, Heien, Tjohape, Falten under bolten. Han detter høyt fram I brosta I Vujicinkene og han fyrer ut av vøtlen og tar bare maspark til Vujicink. Anken utskifting fører fram her I Hallajtsjonen. Det var kanskje eldre ikke vant han til meg kan nevne hver jeg jobber ikke noen. Så vi ikke da Niklas Thomsen, Jakob Norøy Willemsen, Aron Janskår Ellingsgård, Jakob Marsten Janskår, Fruje Gershon Janskår, Rani Hansen og Kai Leo I Barstadstove. Så Appen, Trenter Sjurasson, Stefan Radosaljevic, Ebeie Moses, Silas Johansen, Jekvann Iskala, Daniel Morskuri og Jekvann Ilån. Så det Appen som innkast I Vinstre Sujem. Og halvbare Vujicinkshalvene. Og så mistet da balten, og Vujicinkene fører stav innom. Til Aron Benjaminsen, vi fotlare fyrer høyre med inn ved balten hon. Og han reker, og blir via reka, og tar røyene hans etter noen, men han, ja, så fyrer balten ut av backlinjene, og en hapjer I helter om beinene, og så fyrer damaren I lomman, og kjøver denne her Aron Benjaminsen gula korte. Og som vi da var nevnt, dette sørste dyster til han og I hans noen ferie gås her. Han fyrer jo til Skottland, så han vil skrive sattmål av I Hearts, som spiller I beste skotske. Delten I Hearts et li I Edinburgh og hjem. Og det jo gledelig da vi spiller for å stemme. Jeg husker ikke hette en spiller som Vujicinkene for å sakne.
1: Ja, 100%. Han vil Ett ljus kunde vi säga här. Så det strann över vi. Som nämnt kanske har nice nu, lagt upp till en rikka mål och skorra en rikka mål under mot till. Jag vank så att det var en stor missur men det är att det
0: Vi tar säga det attra och attra att Här kommer med över mans det.
1: Ja, man tar inte ordentligt att döma Vujicink. Littna för ju arm. Det var inte alla tog att det här mäckna kommer att röja.
0: Ja. Ja, ja. Det är väl imponerande att söka och såna kvar spelare där är och mäter att sätta vi helt under spelare som komma som är uppvandrar I fällan. Här var det inkast högre med igen till Josef Gleisek, tagga där. Och Bjarne får fästa botten, räcka fram Amina. Och botten kommer lite också åtta le här ute I sjön och stått där mellan spelarna som är ju hatna att öka om med botten och tog er det. Kjøttet så atter et innkast I bolteren over 8-4 igjen enn 4. Hvis jeg får gjøre det innkast til Vujicink, og veri tíðja fram eftir við vatnan til framvís haltar út við søylin at alt gongur fyrir seg. Og tað gerð af enn og so veri vatnan lagtir oman av Wichings halvuna. So vendir hann seg og snæ Wichings við vatnan sentra í við hapi halvuna og ta kom ikki borgur úr þessa søyna við þessa vatnan og men nú lukkast ta fá langt og so fer hapi all upp og Voss vi botnen inn i Brastein, og så inn til ja. Atter etter her, tar her var Lukas som støvende til det, og så etnast ikke at jeg hadde rødt i avgjøren her.
1: Nei, atter han skal legge bolten i Lukas for fødene, hopper jeg på det etnast bæst, men hva må det gjøre sin glede for at støvende ikke utrykte seg til mer, du er temmelig sikker på at her var en rengstøv,
0: ja.
1: Og jeg akkurat her ser støvende til, så jeg vil diskutere om det. Men jeg vil ikke kjøre Voss, jeg vet jo, ja, at finne, jeg sier, gode nassuste sendingene til kjettene, og så ligger det akkurat i sylen.
0: Ja, det nok Per Magnus Deiring, men han kommer av føtter etter. Og vi har innkast, og i venstre så igjen, og Wichings-halvene, jeg kan miska i seg Wichings-halvene, alt det der Aset Dam som skal kaste, og til så tidsje. Og vi har hatt oss bolten om igjen nå, Hein Hansen, høyre med inn til Herre Hjaltmål. Og så drar han ganske og lanske ved Bolten, og endte ned at han spiller til av igjen. Men Bolten er kommet av mye natter, og nå er det Havbjørn som er nærmere for av han. Og Per Magnus legger han så minst så igjen til alle der Ase. Nå er det Diop som hever han av mye til Heina Sørensen, stått til Dan Usøyle. Vi avloppen for akkurat prikker Bolten ut etter høyre så gjør bedre plass her. Her i høyre Bolten her, litter han inn fire maler. Wijinganer, allt det här som får hött under bolten inne i egnon brosthaje lov angående i målparten att få hött under bolten här så tät då där räckligt väl så läs att inläsningen jag har Bjarno har tagit också gott ut bolten för Hera Hjaltmor som kom cyklande in fyra här men där var alltså Wichingarna som jag visste och stod där i bolten ut ur vandörsen har Bjarno rätt efter Jakob Thomsen med bolten in i brosthajen och så till Voss och så stäcker bolten ut till Hera Hjaltmor han är rätt läser och han skjuter men nästan för upp normalt med räckarmalmannen
1: Kobjørgjeng. Ja, stor mulighet til å ha Herre Morges før han her. Men stor bjørgjeng fra Barer.
0: Ja, og han finnes jo sånn drilt, ser det ut til Barer. Jeg vet ikke ordentlig hva det er, men her mangler jeg lydig jo i at du finner det første mål i det snart. At det er en god mål mulighet.
1: Ja. Og jeg husker jo hva han har lagt igjen.
0: Ja, på igjen jo, ja.
1: Han fornyer Lukas med spagat, og ja, så hendte det som hendte vi kvørst.
0: Spårningen är om Herre kom att bli snällt där här. Ja. I halvdelen han rönte bara knalla till här. Ja. Stenfyr kanske att läsa ner av. Och...
1: Ja, han får efter kraften i helgdelen men han kunde placera en motsatta syn.
0: Ja. Ja.
1: Men det är det högra bein, det är ganska synd till... Hvis man kör en god åtta så är jag högra bein. Men han bombar bara till och jag vet inte vad jag har gjort hit. Och han kickar så han kvickar
0: alla. Ja, nettopp.
1: Han är alltid
0: det. Det är nämnt att jag klagar att han har. Men ja. Han kunde bli en lösning här. Men ja, ja. Malmövren kör Wichinger klarar det. Nu har hotna sparkla happe. Det är Danny Söjle som tar det. Ligger väl in fyra här. Och han vill skalla över ja, till nytt hotna. Så det är William Wichinger som skallar. Men han sa ju till att ligga väl in fyra här.
1: Ja, nu har vi den här var vintern ontar kan säga. Men det är så högre sju så det har varit framme sett utskruva kan man säga.
0: Ja.
1: Som Dan teker här. Men bolten la väl. Ligger in ju ut bara framför Malman. Och här Malman inte ordentligt kan komma till. Eller när spelar fyra. Ja.
0: Men så har sagt. Vågingarna här var värre vid Ivelotan. Och i loftspelen. Och när så. Här kommer Dan. Lägger eisen i ovalet här. Och bolten stöcker läser in i brosteinen här. Och Vågingarna får en ut ur brosteinen. Och Björn Reynolds har lyttat han innater. Och så kommer där under en. Vågingarna och tar frispark till Vågingarna.
1: Ja. Men jag också att du nämnde att Vågingarna har öliga stäster i varje personen. Och så är väldigt maligt att ta sig så bollarna kom singlarna i fyra tog sig berget här och ju ut luftspel och så den där Ryzen tar att man provar lagt han Lucas ut från så att det lukar klart täcka ögon öliga väl. Men heaven att sån vis det blev via vis bollar så kanske den ena stövan ger det att det blir som man säger. Det är rätt att hödde och också vägna.
0: Jo jo. Jökna Highland är så ändrat ofta när vi att
1: man kan, ja, nämligen, du kan ha varst en 12 stöver fantastiska väl och så kommer nummer 13 och så.
0: Ja, ja, det är det. Så är Havbjärnen under tröst i här och tar släppa vid kvartsenån. Egen Hansen drar alla i center men det är nästan att få avgrätt stövna till ändans. Ja, så är det 20 minuter farner här i sidan av halvleitje och här är framvis Antjumal kommer. Och jag har alltid också en lång sändning fram i Brostein Johappe och Bjärste kommer väl ut och täcker den. Det är något som tar samma gången. Linjen skiftas om att söka ut. Och här missar Habjärna Bolten av mina tar vi en sändning skulle färra ut i sögna så kom en folter fyr här och så bröttes allt. Nu är det Vujinkan som har Bolten. Inge Jonarsson häver han, minst du med en. Stegar av Araka Milinjerna spelar atträtter till Inga Arngrimsson i Vrom till Ambjörn Svensson. Och han lägger han så för fötterna av Rosen kallt igen till helt unga mannen. Han räcker sig inte in efter vid bolten och vid avloppen. Och tar få lyska bolten vidare så tar smissan. Så en lång sändning fram av vänstra vang till Inga Jonarsson. Och här kommer så här i Hjaltmår och en med över detta här. Så Rockney vi tar vi spara fruspark men nice när goldkors till Happe. Och det var Jörgen Nilsson som blev fälter.
1: Ja ja, men jag hade ju haft öle gott check och det där heter ju att det är goldkors till Herius förne Jan. Sparka bollen lyckas för Boyden och han leder lyckas på bein Henke och detter om då och så är det är goldkors all all loft kan man säga. Men så kommer en bolt in i fältet så att så kommer vi ju kan det Lucas Dasher och alla parterna som där är very passionate till play over and off with some owner.
0: Ja, det är det. Jag hittar över det att spelaren så är det inte tog jag vushingan i hackriga vuxter. Jag har aldrig helt rövått alltid.
1: Ja.
0: Han har fjärden här var ganska större men sammanlagt.
1: Det är inte ganska medvärdena och han blir som är störst i luftspelen.
0: Men här kommer så har han stått i frysparkäll. Ligger väl. Och Batron får i nätet. Han får i nätet. Vushingan över Laxia 8-1-0. Halda det var Jörgen Nilsen, gott fryspark från Aaron Benjaminsen, snajer in i brosthajen här och här lukas han renna där mot bolten och lukas han vill bara snätta vid hötten och i hantar och bar.
1: Ja, men så finns det svär på tilltälje här, men inledje för Aaron ligger perfekt och detta första fyrset i röver för att man kan gärna gå vidare. Här kommer faktiskt två vujningar och Jörgen är så tjovant han ene och försätter pannen av och styr han i motsatta synet. Och jag vill sagt, det går så ut från Vujikasjonen med öjla gott mål, men så är det alltid det här i en part till sagt, hur däckar hon inte upp, va? Alltså, det är alltid det här här. Men sparsen till Aaron ligger otroligt väl, inte att det är så knallhöre, blätt, skruvar akkurat som in efter målen och så snäger ut från här som Jörgen kommer ändå och sätter panna. Det var en flott mål, alltså, inte.
0: Ja, och här är 12 minuter farner och i sätna hållar. Så fick vi ett ändliga mål i Disney och det har gått värre att Disney inte vill värja av tog i.
1: Nej, jag husker det. Nu har man en allvarlig att söka. Men inte vi har haft möjligheter i Disney. Vi har inte grejat en två rätta stora här mot ändarna för hållar. Och det är sån här sätna som börjar ta häva. Är det här mål som häver en risa stora möjlighet här att lägga där åtta. Så har vi hört något ägstna åkta börjar vi. Helt där börjar vi. Som luktsnöggrum, men för det är också hett av er, hett av er, hett av er gott för det.
0: Nu har du Habe som ströjest och Balterin, ja, där.
1: Oj, Jesus.
0: Kommer in i Brostein och här är Reuners och jag hade det är Mattias Voss som räcker vid botten här och ja, så stackar han läser här in i Brostein. Kommer du fisten så långt fram så kan allt möjligt hända och...
1: Ja, ja, här är faktiskt rymden har tagit vi också att Malmar vid Lumpar, Balterin kommer i fyra, Vujica bara en A och så snöter han alla patrullerna, men han... Han klarar sig att få fäder om sås.
0: Här är Hjaltmår, sänder bolten fram efter, siktar efter Voss, men Vujingander kommer i mittlen, här var bolten. Och så är Atter en sån tackling keraminen, nu ska här känna att jag anser efter, det han finns inte av gola korset. Så här blir det några kontanter närdest här mittlen spelare, och åttan av damaren lägger på i, och här är några korset, det är en säljde bruksleg för några frysparsen. Så får vi det första utskiftningarna. Och till Aaron Janskor Elneskor som kommer in och utför han också i ett han och Jemaurin Rolsing som vi är utskiftet.
1: Ja, och Aaron, här har vi ju spast av centrala medveten till Vujic i Lange. Jag får iva så att han, jag vet att han var sjuker till, han var den sista dist. Då hade jag Aaron var lagt sjuker, men nu har han så kommit fyra tjatter och... Efter måten det ikke en av, skal man ikke ligge lageren, Tja Vujic, ja? Sentrala Mivald, oi, det er sterk, fine spiller.
0: Her er så innkast til Vujic. Framalea og Happy Holvene, og i tarra høyre søye. Så du kör läkvar där som kastar. Men tar här och kastar. Alltid det Sölve Vattamär som häver han. Och så har sent han in fyra och bollen är läser i mål och en sera god Bjärkink. Här var Ulla när vi men ja. Här var när vi 2-0.
1: Ja, super Bjärkink. Och
0: Jakob Johansson halt ett han som faktiskt skjuter. Han skjuter han faktiskt också väl men Bjärsten och Fralika Bjärkink.
1: Ja, att det var att Ulla gått alltså och fantastiska väl tycker jag Malmö chop här just för.
0: Ja, och så blev frispark till Wichink här och Happy Holvenen. Ja, vi har spalt i ett kvarter här i sätten och hållet. Vi vikinger 8-1-0 mot HP och en halver tog med efter av distan. Arnor Brandsson ska täcka det här frysparken, men han ständer och töver i botten. Jag vet inte om han kör Bruksland. Nu kom det fram i brösthajen och här ändrade vi av Malmö och HP täcker botten. Och så är det det här. Så ska hända. Han backar åter i brottstajen eller inne i maltajen vid botten och så ändrar vi en 2-3 nu där det minns att köra. Så ja, Bojkin kan lägga ett högt rusht av att här är ju 8-1 och tar backa inte så säger han en tomma. Tar helter halta trusht det ser det ut till. Och är det Svenskjär att få ett malat trät och här har vi öjla när vi finns ju malat trät.
1: Ja, nej du har det är rätt att göra. Jag vet att vi bara har pratat om att vi fått låt sätta att inte backa, alltså om man säger nu är det för tuschar här men alltså backa
0: ja, och så är Ulla när vi att och ett nästan vi som truschspel någon tog har vi en är om man hålls här inne i egna brostaje och här monte Malmören kom in i asnen.
1: Nej, is beglär bara. Vi står vi truschar att de måste lyna så vi heter för watching. Okej, så måste ta det här fram, men du ska inte röna att ge dem initiativ, alltså till att kunna så backar och ge dem en hela halva kunde vi säga för så kunde bara ju börja lägga in lägen och så för det sätt så inte gal, ja.
0: Så en long sending jag vill ju fram i brosta in Johappe och här tar jag Happy on the button. Och så ja, vi nandar en av mina domar lite spela Genka. Och vi kan komma i alla batter, spela väl här inne i Brostainon. Och så kommer de upp här för akra krockbotten från damen. Till Heina Sörensen. Rekres inte på botten. Och Reiner sätter fyra. Detter på botten. Och var äldre han kjes för.
1: Nej, jag var tvärst över som helst. Ja. Som kunde se utlöver, men vi vet inte.
0: Nej.
1: Det är ett punkt för det, som man säger. För jag får ha Disney Gengand, ja.
0: Jo. Bolten i spelet framvis till Vujingan som har en egnar i Holbe. Arnbjörn till Josef Gleisek alltid, från Amina till Sölva. Arnbjörn efter. Vinstrum igen till Josef. Så kommer till upp i mittlen och Voss högre med in. Så sender han bolten fram, Brostein med Romara leser her, og så omavere, og her setter jeg HP bolten i nettet, og det var Heine Fosthals og Sørensen. Till 1-1. Yeah. Och här var en stickninger fram i mitten där. Första syftet fick där inte mal, men så stack bort en laser och är för locka i stäm.
1: Ja, nämligen. Och högre så är det första av dem säger att han har gått och börjat att köpa här. Det har fått en stor omövläggande. Så kommer det att köka högre så är det här nu. Och ja, det andra som pyrrar laser och ska ganska skåra. Luktes där, sen det är omövläggande att köra. Men skjuter, retoren kommer och här är Heine runt in 6 meter och innan så är det 1. När de tänkte mal onkel Wojcicka lägga i framför men Malmö var utspalt här och väl lägga så Wojcicka för sjukt isen ja. Så hade ju ordet komma att ut Wojcicka hade väl lucka som om man och 18 mål. Men så knappt så slapp där det här och högre och så att där.
0: Ja, så är spelet uppåter teacher och så där Wojcicka sent bollen fram och högra bank. Och han sitter och Happe förfältar botten, visst syfte, så är det Armor Jansson, så är botten vid 8-4, inkast till Happe. Här är då Farner 9 minuter och i sätten och hållet. Nu blev alltså 1-1 i göte. Så får Hapjärn nu i allopp. Och bossen äntar här ut i högersöj av oss. Han är nästan läser. Han får förbi målmannen och skjuter på honom. Det blev nog åtta leder till honom, men efter en stor möjlighet. Men det var inte som regnstöva man har varit
1: här. Nej, han är fläckt nere och efter en öjlig och stöva. Här skulle det ganska fyrst för det här. Han är en bär målmann mittlen sig och målet så prövna att träcka fram vi. Och är under tröste och så för bollen om man för. Men efter en sån som kunde ju mål och kanske borde ju mål.
0: Ja, här har vi gått ur målmöjligheter på våra vägar som kunde vara bättre gagnöjter. Det är 1-1, men våra män är inte skarpare så kunde det vara 3-3.
1: Ja, sagt han stod ju att Vujicke kunde ha lagt sig 8-2-0 vid chansen till Jakobs fablagt i Bergen. Så man har inte hopp här och så möjligheten till här och Mårtulja här.
0: Ja. Ja, Armor Jansson här för öppna mål så för alla
1: just nu och så. Ja. Och så är det ju vars och i ja, för det så gärna. Så möjligen har varit till flera mål med det finns ju två och men det där som kanske är urgent det är att under allt är gott nog. Det lukar som här som är sen. Nu väntar sig ju alltid mål som är urgent den där tror ju lätt att men vart han går och hoppas att spela två gör det ju det. Och det är alltid vi kan se att det här var finns.
0: Men då bor ju en gal. Rena, men där missar botten ner och har vi halvan. Så då har vi nu det upp till Danne Søljen. God sending från mitten till Jakob Thomsen. Yeah. Fletcher uppe.
1: Ja, jag huxar det här, ja.
0: Rengstadter.
1: Men inte nek, men...
0: Nej, inte så upplagt, men...
1: Jag huxar en stöv av varje och eisen här till sätten av lagt här. Jag slutar till härifrån att det är... Inte nek, men rengstad, men det får skåras ju på att det alltid ärkligt visst det är en eller annan stöv som uppständer och... Det är en ängst om man får mål och då ständer vi ju allt det här. Det är rätt för oss alla tjejer, men så är det man efter att man är vi människor gör att det händer också när vi går.
0: Ja, Bjarne Röjna Atter, men ända ner av Bolteren kommer fram i Maltajen så Vujingon och här ständer Barur Arena tror jag och tecker han. Han har också sänt han spel, inte Arngrimsson till Inga Jonarsson. Så en lång sändning från honom. Och här är det först Hegen Hansen, så är ni här i Hjaltmoor. Så er det Asedam, Are Mor Jonsson, Udi Vinstersøye, Are Kamina, atretter til Asa, Asa rekker inn etter, vi er alloppen, halser om, og så spiller han stått til neste mann som er Are, og så legger han bolten nesten beinleis til en, ja, da var, her måtte vi galt nevnte, og Malmøren var veldig vært ikke å ha på, han kom ut og bjerget i støven her, kanskje.
1: Ja, det gjør det 100%. Øyla kjuskos veldig spil. Og annars hadde ikke sett nekva tog. Jeg hadde sett vel is, men han spalt rymlig vel, rymlig kjela godt. Og han ble høy og gøske av joggengengende. Men så kom det seg unda litt innsyn i knapp som
0: jeg hadde. Jeg vet ikke om det kan være nekva vi vinteren gjør. Det er kanskje mer vinter enn vi halte.
1: Ja, ja.
0: Ja, vi har spalt igjen her 22,5 minutter alltid her i Settene Hållage. Her er Jaunleiker 1-1, Midtlen, Vujtjink og APM. Och det är Vujingarna som har bollen nu, men tar spelaren och åtta lea och han fyrir till och tar vidare till inkast till HP och i tärra minstre så igen. Och det är att äknar i halven när myllinjerna. Alltid är det Asa Dam som ska kasta, men här är det en spelare som knyter sig och lyssnar. Jag vet inte om domaren börjar ett lea spela. Nu är så inkast till Tietje. Hapjärn har Tietje till inkastet. Vujigan är få fätra bollen, sänd han av mina. Och så stöcker han in i mikrinchen. Och här ströjas parstan och mäntar bollen. Visst tar Björn här så ändrar vi Vujigan att få han. Och så får han korsning till Tamarald och honom. Så är det Mito Diop, som har hoppas med överan. Och han spelar så atträtter till Hegen. Hegen attrar högre med in till Diop. Så sänder han bollen till Jakob och Jakob till Voss. Och han... Reiner får bollen vissar in i Brostein, men han lukkar som stökker Olling Fras här. Så här var en stöva som kunde bli Vanda Mitchell, men tar avgrädd inte Noel.
1: Nej, men här Jakob i Brinkne spelar.
0: Ja, det var gott,
1: men,
0: ja.
1: Men, ordentligt gott, men första nästa av oss ger bollen vi får längt från. Ja. Han är bara vid favoritt att vinna och vinner han här. Visst han tamte han, om man ska säga, nio till fötterna, så kom han i godstånd till att skåta i hans förhållande, men Temmings var inte nöktande i hans förhållande. Men alltså vi blev vi att få en
0: lägre. Nollagare, ja.
1: Ja, stöver så. Och det ganska, mer eller ej hoppen nu så sysst lötna. Att den har malat ganska.
0: Ja. Ja, här är då färner 24 minuter. 1-1 til Hape Malmær som er på bolten. Spiller han til Heien Hansen. Så, ja, så let Danne Søyler bare bolten for å langere ut i vinstersøyen, Terrega i eisene. Så det Ase Dam inn fire. Inne på Brostein, Vujinganer ekspederer bolten lenge lei opp i loft og om han måtte mye inn i etter og ut i høyre søyen. Og her fer bolten og tev, og tev er innkast til Hape. Og innkast her var der tar jeg minstre søye nær myene. Det er Ase Damhaldi som skal kaste. Og han kaster inn etter til Heina Sørensen, så støkker bolteren ut i hitbordet, og så sender han bolteren retur her, høyre megen. Så da her i halvtid, så reker vi bolteren ut etter til Voss, som er høyre vantje. Hva hender så? Han hoa for atra backlinna og bolteren, litter han inn fire, og Vujingane skaller bolteren fram alle noen. Og der hever han her 8-4, eller innanfyr i brosteinen, har Bjørn Rønna få fætteren atter, der gjør det der eisene. Fixt, Tjohera, vi er til, ja, og så inne brosteinen til Voss, atra backlinna, og så kommer der vel 4 i halvdet der Arnbjørn, eller ikke Arngrimsson ganske, og hotna spark til HP.
1: Ja, men jeg husker jeg har blitt ut hit, jeg løter sin tre av skal man se, spille noen i sånne største løtene, og 18. Målet, du, at 18. Målet, jeg var ikke så helt det her ordentlig, fanns du i det her, ikke noen, og kunne jeg lagt seg 8-2, og møtte Aksnøy HP, skåre, og 18. Målet, så har Bjørn Vire, jeg synes ikke næst ikke også.
0: 18. Spark til HP, og i Terre Høyre Søye, til Dan i Søyle, som skal takke deg. Det kommer vel inn fire, og det blir skallet opp i loft, og hver ferdag, jeg halte det var nødt til 18. spark, så det er en Vujinger som vi finner krøtlen under han. Nødt til 18. gjør samme sted. Og vi ser ikke at 18. flytter ikke til Legacy Center i friske låten. Så tenker han det stått til oss. Så lytter han balten inn fire, atter og øke. Vujinger skal ha balten til av her, som er en sånn over 18. og i nyare borren.
1: Och mest sannolikt en liten film om för jag har börjat att nu är det
0: inskruva.
1: Ja, hinner jag något ta li in som är inne i öket här som är vant kan uppstanda, men kört det finns värt att, och så tendensen helt fram vid att vi kan vinna så här första bollen som så kommer, men nu tvärn för nu att det var något rätt nu låt man sparka, och nu kämtar så i hinner syn, så kan man lägga bollen där sen till Maja som har skott.
0: Halta det är Danny Söyle som tar öppna sparken. Ja, det kommer väl in fyra. Och det blir skalla. Och i nätet! Bolteren har varit i nätet någon. Och jag vet inte om det är en Hansen. Det är Steyring. Det är Anishkvar där.
1: Nej, jag har missat.
0: Det är Dan. Det är Dan i Söjle.
1: Jag har missat om att han får beinleis in. Och så är spurning. Är det frysbark mot det bara i Vujikamal? Jag vet inte. Jag bara får upp och röna halvdagen. Men det som så har hänt är att bolten ändrar mål och om man vill skumpa och sin äckna eller matlägar är du så att det är öjliga tjukt fyra, men Eiler har så givet mål till
0: ja, det kan gott vara att det är ungen som så som akkurat var han målskytten. Det var Søyl som det var nämligen hotnadsbackskytten som fick nice mest.
1: Ja, eller jag hoppas att han kom ju in mitt för mål. Nocka följt ju in i fyra här och bara för upp och röjner haltan. Jag vet inte om han missar han bara in i mål. Ja,
0: det kom till Søyl som det var uppe
1: ja, akkurat. Man, vi får ju inte ändå
0: nej.
1: Men det sa så håller sig ut att han röjner haltan och så ändrar han själv i mål och man blir en skumpare. Det är inte ja, det är man har lyckats med sig om att men
0: här kommer några skiftningar nu.
1: Ja.
0: Bra nog. Kylie i Barcelona står ju och kör kommer in. Och jag vet inte hur han är. Vi tackar dig. Vi tackar dig som tar kämre, ja. HB för att du är all upp. Att du om man har vinstra vank och så en fyr i att du. Och så detta bolten ner här. Voss är här med en Vujinganer för att lanka bolten ut ur brosteinen och ut av vattlenen och inkastar till HB. Jo, det var Rene Hansen som kom i isen igen.
2: Ja,
0: alla bergusser. Ja. Jakob är färdig ute och kör.
2: Och han, ja, tajt, han far ut för...
0: Ja, sån här Rosenka.
2: Ja, han far ut här. Men jag också säga, vi fick inte efter Arna. Det är lade lycka att lycka mer till Happy akkurat.
0: Ja, nu hade du resten av flera i hotna här. Ja. Så är det Bojinganer som... Här var Bolten till Aaron Ellingsgård till Inga Arnkrimsson lägger han fram till Inga Jonarsson av Vistramanche. Gav sändningen fyra, men Malmö och Hape kommer ut och täcker han. Bläcker han till Mio, de uppe lager kjenner. Så det var ikke en gang for å fjetre opp alt noen. Har Bjørne Missan og Egnar Halve. Brandsson, vinstre med inn til Jonardsson. Spillet så stått til sekseren Tjadamon Tires ned Brandsson. Ja, her var en som får en kattlinje her på Brasteinen. Jeg sa det ikke artilettisk.
2: Ja, nei, han spiller ved Ullevel spiller i Jøkkenen, og det var spørningen om Habjørn klippte han. Han fikk ganske bolten eisen, jeg vet ikke. Nei, det var Ullevel kjøter, og så her var han ikke.
0: Ja, klokken sier 45 minutter, så vi hører et kvarter etter Audisnon. Han begynner 8, 2, 1 nå.
2: Men to, altså Aron er velferdig, Aron Benjamin sier han, kan det passe? Det ble jo alt, ja. Alt hekk sammen her, utskiftet gammal.
0: Ja, ja, jeg så ikke han ikke.
2: Nei, han er...
0: Jeg vet ikke om han har gjort nærkere utskiftet. Jo, ja.
2: Nei.
0: Alt ikke.
2: Nei.
0: I China. Wishing grave just flyer now and search our goes here. No. So for Happy all up. Aron Mor Jansson I footlar affair om man efter I vänster sjön om man har backlinna och tar vi inkast lave. Inkast har där Einar 15 meter från backlinjen och I tar vänster sjön. Och nu jobbar Happy on the shore. Peter stund där. Alder her I Altmor som ska ta inkast. Han hever I så långt inkastene. Så får det være klart. Ja, han kastar lengt inn I brosthegn, og han vil skalla over oppe I loft, men eisen ut av backlinnene, så tar vi en malspark til Wichink. Malspark gjør så tidsje. Ambjørn Svensson, hovedbolten, sender han lengt I Vrahab I halvene. Men her Per Magnus, Akster. Vinner loftduellene, bolten ender at kjøre Malmann til Hape. Og han langer han så iver og motstøv I halvene. Men tever fra Malmann til Malmann. Og bare I Vujinga-ballen han har sendt bolten I spilater. Vujinga har hovedbolten I vinstre med igjen. Inge Jonarsson, så det Aron Janskor, Ellingsgård. Spillet så stått inn etter til Brandt halvdige, til Brandtsson. Så ut etter I høyre søye. Anbjørn, ut I søyene her, og så kommer Bolten høyt inn fire mål I kjøpet, og han kommer ned av nakken halvdige enn han. Vi kjenner ikke, jeg halte ikke han ferdig til å skalle mot malen, verdt sin renne.
2: Ja.
0: Vi kjenner han bygges opp etter og egnet I halvet. Anbjørn Svensson. Innan mina till Aron.

0: Bjørnur Mundu mest enda ner Vujinjen som slapp atra backlinna. Og her blir man sparkla opp. Så for Hapja skifta ut, jeg halte det Stefan Radosaljevic som skal inn, og ut skal Jakob Thomsen også hjem. Og han er ferdig ut i Hinnaborgen.
1: Det gjør vel han blir god mening, tror jeg. Jakob hever jo
0: utenfor
1: darver av skaven. Men han ser ikke nøkter ut.
0: Nei, det lukkar som at han vil fein halda fram. Her er kanskje lukkar som åkte luften her rett. Der spiller man en lise, legger nekk fyr i all oppnå. Det gjør kanskje møvelager i Valdal oppån. Og han føler han ska få i mål.
1: Ja, men jeg husker han blir at han har nekker rundt i fyrre løg, men jeg hadde ikke ordentlig han vil nekk vi i sjekken løg, så det gjør ganske mange. Men jeg vil særlig til at hvis du hever spiller som ikke har spalt, skal man se, stabil land, ja, man anser etter med ordentlig vel. Oj, jøs.
0: Ja, han stakk lukkast med høtten i her, i Vestbara i her, vet du, her ble en fauter over her, men det har spalt i alt vel, ja. Her i alt mor, halte det vær. Skal jeg og en fauter kom opp på måten, men det var alt i orden. Spelen held fram, Habjørn har arbeidsgiver av Måstøkholden, og så sender han bolten inn om her, men og nek fer og antallet Voss kan få fettra bolten om. Malmar og Ferran, tveitrande spel, Vujinkan har vært skont. Inge Jonarsson, fotlare fer fram etter her, spelen bolten inn i mikrinsjen. Habjørn ledger seg i midtelen, få fettra bolten fyrst søfte, Vujinkan kommer atter, atter og atter. Renna bygger alle opp i oppatter, og så glir bolten fra Vujinkan og ned. Men det var ett inkast där sända bollen framåt här i vänstra bor. Och Inge Jonasson är nu att där prickar bollen väl in i brostein. Så det är Sölve Vattamer och bollen fram vid hoppar mål någon. Och nära han akkurat här med Sörsson Backrum fram vid här. Och här är en Hapjärre Eisne. Och till Hapjärren som är en lötning här av bollen. Där blir han kringsätter av Agengande Wijingon som har varit skont. Och bollen är färdig ut av vattnen och här är inkast och Hapjärr inkastet. Her er nødje minutter etter av vanligere leiktøy i Sarpegjeri og i Norragøte, og her er HP og 821 mot Vujinkje. Så fer HP og i Alop, Baltrum blir sendt ut etter i Høyre Søye, og Vujinkje kan kare Baltrum ut av Vatlnån, det blir innkastet HP, det er også tidskje. HP Malskytten til det fyrre malet, Heine, hei Baltrum her, så er det Aremor Jonsson, Heine Atter, finner Stefan Radosaljevic renner å spille første fyr, men rakker beint og en Vujink. Og Bjørn om å få fætra bolten atter. Heine Sørensen vil regle S under i det. Rek vi bolten han, og fær innkastet hos igjen. Nei, det blir øvått. Det blir dømt til Vujink. Innkastet Vujink til hver tidje. Så sender det bolten i Vrahap i holvene. Heine Hansen vinner loftduellen her, de oppe neste med over. Litter han fremme i midtelen her, så renner Stefan Radosaljevic for etter bolten han. Og han fær så arbeids til lukka vi at han vinner et håndanspark.
1: Ja, det må jeg se. Ja, det er en bolte som er, skal vi ikke miste for HB, men han teger turen og fær sparskan, og jeg vet ikke om det er ikke som regner å dekka bolten ut til malspark, og han fær hellan og han, og så fær han håndanspark. Og etter så, det var utskru her, og sust håndanspark vært, det var det hele skjønt, da skorra i den barnaspata, så... Ja, att det kommer någon lägga bollar in för det sättet.
0: Ja, det är det här som är
1: det.
0: Och vad tar Björn i tjava? Vi är dominerande i loftspelen. Här kommer Hotton Sparchem. Inte så högt. Och det här blir skalla och hit på det. Och så är han ute i här. Nej, han är inte väl ute. Har Björn här var fram vid spalten. Allt det där hejne. Ute i vinster så är nu. Och han räcker som han på det. Och här blir bollen så tackla till av. Och det här blir till inkast och hape. Han är 4 meter kanske från Hotton Fletchnån. Och det är nog här Hjaltmor som för fram att kasta. Ja, han fyrräkar sig till ett längt inkast. Så kommer det. Det blev sjöjla längt. Men in i brosten kom det korsna och han författar bolten efter. Samma spel vid det upp. Vi är rent till Heina Sörensen. Så in fyr i atter, og Baltrum skal over, og bank fram vi. Var det Per Magnus?
1: Ja. Her skal han vel dreka mål, han inn jo i 5 meter, og Baltrum ligger simpelt enn så vel fra heien her.
0: Ja.
1: Her skal han, altså i minste lei for bare her. Nei, jeg tar
0: la. Han er nok så nær, men han får fram vi.
1: Ja.

0: Så här var när vi jobbade. Och här börjar de få fjärra bollen efter nu. Vinnan här av mine. Och Asse Dam snöjde där sin tur. Räker fram efter bollen. Och så får bollen trillande långer ut efter. Eller om man efter. Men här är så inte jag har så till Vujinganer som får fjärra honom. Så kommer det här räkande fram och måter mine vid bollen. 4 minuter färner. 6 minuter efter av dess någon. 2-1 Habe. Habe för Jalop. Stefan Radosaljevic. Och så kommer han till er Mattias Voss som fär bollen. Så läser alltså, han kunde finna vissa med Oxvägna som så var det galet vid mottökning till honom. Och han kvar sig bollen. Och så är det en tillvildalig stöv här som gör att det ser ut som att där kunde göra åkers till inne i Brostein och bollen ändar inne i Vuchinka Hallen. Jag vet inte om domaren eller linjevärn i Varskaga för några men men det enda är så vi en målsparsit till Vujtjeng ta, samman omkom. Så är spelet till jobb att i halta blev fruspark till Vujtjeng av mine, helt nere vid högre söje. Fruspark till Vujtjeng här, det är tackat där. Ambjörn. Det gör i vrom till Inka Arngrimsson. Till Ambjörn efter. Og han kommer fram med Ina og bolten nå, fer om Ina vid noen, sender han etter hjørt til neste mann, og så arbeider han så langt fram, helt fram mot Brostein Kjøpe, her stekker det, og Bjørn får fjerde bolten noen. Så spiller der seg sender fram etter bolten noen, og så håper der sender undan, tar vi der vi alle åpner, men så spiller der bolten i rom i høyre søye, her er det her i Hjaltmor, så er det Heien Hansen, atter til malmannen, Sølve fjerde til noen, Bjørste Vitalis Mark sendte seg bolten om han i venstre søyen til Aramor Jonsson alt hjem. Og så er det Per Magnus Steiring, atter til malmannen. Har gjerne få spalt fram vi, Vuchinga Trustnån. Heien, en lang sending i Vrahin og halvene. Og så er det en møvelegger her. En har gjerne om av leser, og ja, til Danne Søylig. Altså, han åtte virkelig, jeg finner ikke mer på sjord her. Han er nesten... Ja, akkurat. Nei, det er ikke tjenesten av visjoner, og jeg vil si at det er partus eisen galt an for visjonerne. Man har jo sinter, og sykta trinsen, og jeg snert dessen.
1: Ja, akkurat, men det er Dan Pura innanfor, og jeg vet ikke, han fikk bolten under kontroll, og han er bare mann etter.
0: Ja.
1: Men altså, det er faktisk rett og slett noe gode, men det som er hent at han har mål, det er at visjonerne har vært øyelig løyte fram vi, kan man si, ja. Så... Det ligger en lojde sin till sånt allt för det. Men det ligger emot det där vill säga här till Hapia så kan det så vågar för allt och så skorar att vet det ska vita men Hapia en viska där vara grammar i lötningen en viska lägger ner och så också isen att när och shifting kan ta malet chamber. Det har också inte gjort till allt. Ja, det viska leva neck bit vi är en hooks.
0: Ja, och tar med sig så bollen i här så här i allopsrunden i viska kan ner. Och tar vi inkast till Hapia. Og bolten kommer så fram mot myene, og så ender han via våre senter ut av vøtlenån, og så er nødt utskifting av Vetsjø og Habe. Det er 30 minutter etter av vanlige leiktøy her i Gøte. Habe og 8-2-1 mot Vujinje. Og det er Ebeie Moses som skal ha vøtlen til Habe nå, og utskulte hvor... Det er sikkert en mer som er færen ute i Hinnebåren. Her er en mer som ganger. Er det Dan? Nei, jeg synes ikke.
1: Jeg har også mest sannsynlig vært at Dan.
0: Dan er søylig, ja.
1: Er Dan? Ja, ja.
0: Mæren som kanskje har vært han som vil kreditere av 4-2-1-malet til å ha på ved Hottenhetsparten. Og han kunne sagt han seg for øktel, tror jeg, etter Janne, men fikk ikke noen jeg bors i ordet enn jeg ble gå over støv her. Så er det Heine Sørensen. Ute etter Mistersøy. Godt spill til å ha på. Og Moses, han kan skje, jeg synes Rostav er akkurat her, jeg begynner til å spille i visning kvik og ha på spillet noen. Så er det Diop. Leder balten ferdig ut i søgene her til Heina. Etter til Mido Diop. Og så helt han at her er en parsta med over helt ut i venstre søg, men han la nok atter det, så i stedet så får balten ut av balten noen. Så her blir innkast til Vujtjeng. Og innkastet taget der Araka Milingina og i Tarra Høkresøye. Habjørner få fæter av bolten under fyrste søfte med Sørda Vujtjengan retter. Sørda atter Habjørner. Sørda Mathias Voss. Så reker han på bolten, så stinker han bolten til Moses Haltje. Och han snöjde den första, så släpper han in i Brostein, så lägger han bollen för den nästa och kör till till Voss, han skjuter i kök för det, så kommer Heine Sörensson, han snöjde den första, skjuter, så kommer han andra fyra här och så blir det hotna i stegen. Ja, ja.
1: Men det är också att det är Havgård som är mer farlig och det är väldigt sådant, simpelthen sådant mål. Och mål är alltså till två, det är inte hotna som har fått den, men till att det är om så är, vi har väl inte sådant det härifrån, at om bare lofta bolten og så detter normalt en kvar årsøk om man vil legge skumpa, så, så er det vel en kjølmål, Genji Ufra.
0: Ja, jeg vet ikke hva han ble krediteret, fyra. Det kan ha vært det, og damerne ikke vet at han ble skumpa over henne har sagt noen ek, for det kan være vinteren som spalte på, så jeg vet ikke, alt kan også ha.
1: Ja, vinteren ligger jo inn der, men det er bare, vi kommer for inn normalt og kanskje skumpa.
0: Så rapper han atter og bolten, vi skal lave i atter og bor i hjemme nær vi! Malmøren er en gode bjergjeng, bare, og så er hotna i hinnen enda noen. Og vi har sett den senaste minuten og i vanligere legtøy. Her er halver minutter etter. Og så får det sånn hva damaren legger av træet. Hatt noen spark til hape. Og teer ut inn over av borden. Og tar av og tidsdag stått. Og tar få et innkast. Nu har det blivit lite dralarøy vi hattna og innkastene. Og så har vi fått to inn av genka. Nu skulle vi titta efter kvätt där varska går vi en kjält i här som för att komma upp kvar jag löt dem. Det är tantojen som lätt jag ska ha trätt. Och tojen är så färre nu men jag känner inte kjält. Jo, fyra minuter ständer det. Apjärn halda fram, vi är snedare alla upp någon till Voss. Och så är det Oase Dam och så är det Per Magnus. Och så lätt jag bollen efter till Bjärsta i Malnån. Och han sänder han så Ivra hina halvorna och nu är Anchen som är här som Baltrun kommer och i stegen för han att lämna in ut av till Maspark till Wichenk. Maspark till Wichenk. Och det här blir tidsen. Och man har mina. Och det här blir ganska nack åtta lejan så Baltrun är dömd där ute och så till inkast till Hapen. Och inkastet tar Åse Dam fram efter vi såg i linjerna. Och tar vi ett inkast av trä, det syns inte främre. Och Åse Dam tar det här inkast i ägstnä. Långt fram efter vi såg i linjerna, bolten blir flottare. Om vi sett högt, långt fram efter vattnet. Och nu är han om affär ute av backlinjerna och tar färran. Och tar vi er manspark till Wichenk.
1: Men det som är sådär att onker som är ständigt här i Sörensen och skorar bergmål. Och vi tar tjänen i trunkarna. Det kan vara också ordentligt.
0: Ja, okej, ja.
1: Jag sa att jag sänder undallt ut hela. Och som sagt, vi får att tjumma att det är inte chans att sådär. Och skumlet där och arne tävgina att mest.
0: Vi tar onka kärm här och
1: så. Nej, det är det som är.
0: Här blir han attra mot all uppe. Och botten blir center i rom till Voss. Han har bara laser. Lägger han så tvärst rom. Och så vill botten sätter i nätet till Troja till Hape. Och det är nog Ebeje Moses som har varit av allt någon ena löten. Och botten till Aremor Jansson, vänstermägen. Lägger han i rom till Voss. Och Voss är rattliga laser. Och i stegen för att renna tjata så lägger han han in nätet. Att det gör. Och Moses får gå att ta ju roll igen. Sätter han botten i nätet. Och hattar vad det
1: Ja.
0: Tror jag att det happen.
1: Lia Lutzen rekord så det har väl när vi grejt om man att han har mål till 2-1. Och att öle gott mål vi har på Brillen Sjölvande sentingen från Urvinstraborg i Rom ligger öle väl lång sending gå när först nästa gång träcker vi in och så lägger han in mitt för här Moses som redan ju innan sju och i mål där. Men det sjön det vore ju kan vara blir öppet ut där har varit satsat nu var synte mig det här och igen. Så slöt nu för jag får fettra. Utan normalt, men det här har omgått att vi är när vi är få. Ska vi se, Jan-Latjen, så har det väl lyckats som det som övergjort är allt. Men Habjärn är tätskulda rås för det här är 18-18, det låter 8, det blir vi och blöta vittningar som tröst. Och hade flera öjda gåva stöver till att öka är nu hela 18
0: gåva stöver. Ja, och nu får det 18 gåva stöver. Det är 18 gåva stöver som är framvid. Kämpar in en bra stein, men nu kommer vittningarna fyra. Men jag hanterar sig inte... upplösningstendenser kan skajas ner Linus av Wichinger nu och det här har känt sig nöjt där att jag satsar sig inte mycket och det här omgat blir under ordentliga vandamikler och inte för nu kanske nu är det möjligt att här där kommer vi bort någon helt fram i Brostein och Habjärn är attra lite fram vi men nu är det inte bättre och i tankarna också Og vi spela ive tøyene her, det var 4 minutter lagt til at træt, og så vil Bolten sende frem etter av Venstre Vank, men han ender 8-4 vøtlen, så her vil det ringkastle HP. Og til som tidsjen, her er Hjaltmoer, litt så Bolten frem etter vøtlen, men han har en utskrue, så han måtte ferdig til, men Vøtjengon har han finnes han. Han bjøt ned hverandre, för om mina vi bollen nu center han så fram efter vänster mejen och här för där upp efter honom kvar färran till Wojcik Gunner inte Jonarsson center bollen in i Brostein och han Björner får han uttur att Brostein hon så är det Moses center han till Voss Voss färran lyckas som center skumpan är center fram efter vatten men han färger sig runt igen upp åter och här är inkast till Wojcik. Ja, her kan ikke være en kvetter. Malet kom til Trojaet kom i Ivetøyne, og Jesus Stånd tok seg at damaren Bruksleier for det seneste fyr. Disteren endar Trojaet til HP. Måte Vujtjenger, alle 4 malene kom her i 17.5. Og det var først Vujtjenger som leier seg av 8-1-0. Og i halte var Jørgen Nilsen som fikk tannbolten i nettet. Men så gjerne kom Fyra och Happe och ta häpna just väl efter det. Heine Sørensen jaunade till 1-1. Och så ta en kvart över efter så ett näst Happe vid en hotnadsparche att lägga sig 8-2-1. Vi har inte haft ordentliga möjligheter efter Kanada. Akkurat detaljera kvart det var som skorade. Men till säger att Anker säger att Heine är krediterad för tema alla. Men för åkna så har det aldrig varit en Hotnansparks skjutten, Danny Seile med Samager, Bolten enda i sin etno, men Vujtjenganer, Seile Malmær, kjente seg å være for vant på ute i måtmalte, men Malet stod i. Og det sa ikke ut til Vujtjenganer av allvære klare av at svære atter, og det la mer i luften til at Habe kan skal få det økje enn at hinner for å gjøre. Og det var det som hendte i Ivetøyene, og det var så tann innskift i Ebeie Moses som sette punktum vi maler noen til. Tror jeg ikke. Allt mål ni sett någon läge.
1: Ja. Och vi hade möjligheter
0: i förra läget,
1: men och det uppåt det flyr så möjligheter här sett någon läge till flyr mål. Och men jag hoppas ofta när jag en test i samma sätt att löton och ta ur vitingen kommer 8-1-0 här i sett någon läge. Ta hava där möjligheterna öka till 2-0 men en superbjörning från Vitals i mål nu. Og så hokser jeg at jeg nå har bekymret at du gjør det for jævna, så halte jeg at jeg har vært som sida av de allermeste, det som etter av disten, så at siden for jeg være fullt oppe på morgenen til å ha det, han var en øyelig jævne dist til landet, men ikke av dette er EU-varen som har på ferie mot enda, og møvelagene som har på en heva her mot enda andre modell der, så vet jeg ikke, det var nesten ikke det kom vi her mot enda av disten nå. Så hetta var en uppevåren och rymliga grejer säger då i sin siffror och i halvt jag tror att det är väl ångsten i ordan alltså mot till. Men Gustav uppevåren säger och ja, så är det det som vi kanske ska börja i vi dessa frasökningar. Alltså kan Vujtjenger standa efter vid svarta period ta och i sin robotplåsen skulle bytas ut. Jag vet, näckver efter en och allt det här. Men nu får HP fyra sig fram om Vujtjenk och besäkert hever favorittlägglunden med Bjotters Aheim av Ötlis. Så det är eisne fyra sig fram för Vujtjenk. Men så är det stäbafinala nu kommande. Här Vujtjenk kan vinna stäb i HST. Det är väl röjda trobult som följt lite. Men så hävdar Tritjans här omkringväckna i Ravak och Blas. Och ja, jag vet inte vad Mali är som så tja Vujtjenk alltså emot Europa. Men det kan ju för att det är väl en... Om jag säger krav, men så är det också en dröm man har i första året nu. Och det har man gjort i flera år, kan vi säga. Så att, ja, hur är det som ska ta på att det här spelet om det sista rövåk och plåser? Alltså, Vujtjenger, HP, B60, det vet jag inte. Men det som är spännande, det är sånt där. Nu ligger HP i Atsti, Atanfrika, i gott nog eindest flera. Så att det kan bli uppåt det mer spännande i åttorna. Eller så är det så tröst i att det fram, eller fyra steg fram och fyra HP. Men det här spelar som mot HP och hemma. Vi gänga ufra att här vinna. Men vi vet...
0: Ja, vi har så, det här är gammal och i hemma. Men mot det är besträmmet, det är inte alltid väl lätt.
1: Nej, slett inte. Och besträmmet är tyck vi djöngängande. Det är trobliga spelmåter. Det är trobliga spelmåter. Nej, jag vet inte, men detta vi vet ska vi veta för men detta kan bli öjligt spännande, ja. Och det är långt spännande att ta oss i Europa och nu kan det ens nu jag har bärs var fullkomliga veck och nu ser ju fyra håll vi att vi snackar ju om så här goda placeringar, va? Att nu då kommer det ju att så att då spänner gru ska man köra i mitten där första tror jag att det är på sex vinnare där jag har sort här isen vi här då.
0: Ja, detta var början till 21 ungefär och så är Angel Distra Morgan men tar som hinner fyra, nej, tror jag vi har spelat söndagen och en månadkvöld och söndagen är det på 36 på 8-trus, ja, NSOI AP i Ronavik, Skala Nolsjö Väster, Skala och månadkvöld KUI EB-strämer i Klagsvik. Att det så hette här omfärde, ja.
1: Ja, men jag också ärst jag har nämnt att du snackar ut öllande om Europa och kan motivera ju mot det här här, men Skala och Norrköp Väster, ja. Men det är så hyn ända kommer att säga. Ja, ja, tack om det har liggat det här. Ja. Så, ja, alltså spänningen han är så framvis måste säga, bara ändå. Na?
0: Men som du säger, det här tappet av Vujtjengund, tappet är så isär att stäpa finalen som det här har spalt ju i hon får större tydning nu.
1: Ja.
0: I samband med Europa, möjlig Europa-kopplåter vi kommer att göra.
1: Ja, det är så han inte färre. Vi vet att det ska ända vid på 6 och 8, men vi kan gå över på 6 och vinna utan det. Så är det 4 steg och vi tar en 6 och 1 ändliga där. Det kan själva repareras på, men vinnar det stäva från alla. Ja, men så är det inte något snack om imorgon till Europa och vad de måste vara. Så att...
0: men det är så 8 ja. Aaron Benjaminsen och ta i hand för avvallen det att ta alltid ta för oss inte av ja. Glans någon tja Wichinger.
1: Ja, jag alltid fick nämnt att sådana 18 skiftningar börjar skifta ut ta räkta att ta kom jag tror jag tror jag. Och nu vet jag inte om det är om det kan vara omkring skäg eller kvät eller man ska vara säker på att släppa av Aaron så fruskan alltså men det viskar som att orskan får ur den omkringsväckna ett eller annat. Det är alldeles känt att det är kvar folks i mån till det som vi såg resten av till hållas ner. Men då kanske det är så att Harbjörn tog Maripata och spalt, eller komma faktiskt öjligen att gå och stöver och omklar rättliga stora malmöjlekar, 14 mal i Sjöfält till Leisen, ja. Så där vore jag gärna tar fan av emot det. Jag framiskar sig i sätten hållas och såg ut efter att det kom ju ångat rejält ut efter. Och liggla löten som vore jag var ganska tant att det kom till lagt 8-2-0. Och att det blev nästan inte alltså i allmän så där alltså när fallast över short. Och hade bollen lägg min igen hoppar en kanske så slöt.
0: Det är som du säger till lötna att ha varit 8-1-0. Ta väl en stöve här tar ju Jakob Johansson nog så häcknesliga fick skott i Atromse. Men här måste jag att Bjarste Vitalsmarsk har en outgerant till Bjarching.
1: Ja, och det är också att det så lötna som är i fotbollsist, ja. Alltså kanske är minden vär om så vär att Bjarching lä 8-2-0 här för och vidare. Pejling av det men ser att det kunde brått resten av det snacks vägna men
0: det är klart, ja.
1: Ja, ja. Det är vidare. Att du gagg nu tynar mövelägar så ständer du ofta om att du har brannat där missbrukade ytla. Och där lyckas skorda drömmala. Och vi kan höra jankra mövelägar i fyra eller så var rätt stora. Särskilt mot äntan av fyra eller så här. Det var en två rätt eller stora
0: mövelägar. Ja, det var nästan utemot att röra brännvarkar vid kvarsta. Så det var nog så. Nog så nekva gåva stöver i just nere dessen och allt. Yeah. Men underhållande är alltid det värt. Det har hänt i alla tågen och det var nästan ingen dag löta. Det var alltid när fyra och spelarna tar hukt nästan bara fram efter.
1: Ja, men jag huxar ju också. Jag spelar som snackar om det. Det här behövs inte vara en rikva av malen och en förbåsatsfjärande gåvor. Men det är huxar att vi tar två li som då har väl att spela och torra spela, ska man säga, från Malman ja, och fram. Så att till resten att man ser goda stöver, goda minster och alin och bavon. Till resten är en parser av underhållande, men det är så känner alltid så stövnar som är sexam. Och vi finner nog att hemma, och vi får så resten fyra mål kvart var i minna läge, alltså i mån till möjligen som det var ju dessen.
0: Ja, jag har alltid att detta för att vara till från åkon och i kvart. Ja, och här är vi finner fyra mål och öll och i sätna hållage och det blev tre till HP och ett till Vujtjeng. Och vi har som så färre sonomästaren Johans Jakobsen att tacka för sig ur Sarpejer i Norra Göte och sätta åter till Udorfen.
2: Och nu sänder vi den samma drotte av sommarmåten från Umorgon till vår Gunnar Nålse och Tore Mikkelsen utgörde sändningarna.
3: Sommarmorgon og så är spurningen hur ser vekre för att vara hennes på hennes kjølbro fra Veverstov för jag kan vara morgon och välkommen.
4: Tack för det, Gunnar, och morgon.
3: Ja, hva har du sagt om vikoskiftes vekre och vi börjar i det sjalvande som vant?
4: Ja, han är över morgon till Trotsjärdlåta med han som kom till Norrland. Så är det, han ska ju låta det här är nog så flukt kan man säga, men i röver det samtidigt och till mjörs jonkra stäne, eller nekva stäne kanske, och till östen också är det ju stövun. Och hit inne kom det på tölsteg, här är han mäster, och i flesta stöv det är likt omtotje ett liv. Han får kanske komma upp i 13, han mäster i det, och i något förresten 9-8. Men att det väcker så, det väcker som en ut här för att näka tummar fram, tog ut här norska smittig, ett lärare av oss, så för över alla över. Jag brukar lära för att komma nästan fram. Och, men det här ligger inte långt jobbat för Jokon. Det här tar ut här. Så att han bara så är det färre. Men också det är aldrig hungrig efter som det blir här. Så tar lura så att han bara så för vinden växer. Det är inte uppe i första vind, 5-20 meter per sekund. Och så långt med till alla. Och i natten så är det väl också det är aldrig i stövn. Ja, så det är så det och jag kan inte tänka att hitta fel upp i 13 steg i det.
3: Ja.
4: Så det är väl det.
3: Ja, hur ser du det i morgon?
4: Ja. Det är bara i morgon så vinkar vintern ner att vi tror jag 8 meter per sekund. Att den är en norra. Och det är så vindfelen för alla morgon det är en gång sida. Bara att göra vinter lite. Och jag var så för det var samtidigt och också det är aldrig i stövån. Vi kan godt se at det vekk i morgen til for at det som det faktisk er nå. Men det kan skal være lysende kaldt her nøkker, så det er kaldt her middel 6 og på just det. Så dette her, ja, dette er faktisk vekk i morgen som det som det var nå.
3: Så det er ikke så gale til Nordfestivalen?
4: Nei, det er kommet godt for nekker.
3: Ja.
4: Ja.
3: Til åren vi fører til Sundedagen. Ja, du er jo nesten finner en festival i Tunetjadar. Hvor sier det?
4: Ja, det är ju en massa annat tunna. Han är ute.
3: Ja.
4: Jag tror jag ska till att lagbygden är jag kan ska säga ja, det är en bra önskvar största av största avbrott från Gerans där någon till er smäckfullt av folk och er hundra eller mer husvaknar och nekvar nukkar utbyggare kan man säga och nekvar det är och till bestäckon av det här.
3: Så är det långa nekvar kommande?
4: Ja, jag är nekt folk om. Nekt bilar och nekt bilar.
3: Ja, och sådana där inte för att folk har mat. Hur ser vi det väckligt här?
4: Jo, det här också kommer att bli en rädd lite vinter. Lite låt att förgänga här från norr, väster om till landring. Men igen, 5 meter sekunder. Och det är samtidigt också det är aldrig stövån. Det kan jag säga som nu kanske. Och hit i natten, under 6-20 steg. Så som en omtidig så är det viktigt att vi luttlar om vinter högt till gråskor i loft och åker till alldeles stövån. Och lötan från mitt i det här sin dröv. Det har sett han varit en omtidig sånt. Men så är den här utsjuggad.
3: Ja, och att förra det här för att jag har varit ute till dig med några grannar. Hur ska vi väcka jourer?
4: Ja, några är det som jag har varit gott lever. Gå att bära förra ju i varje och efter det så förra du ser. Det är det skillnad som släpp.
3: Ja, men så får jag vilja säga tack för det här för Hennos Kjölbro och gott vikerskifte och jag går en Norrfestival.
4: Jo, tack för det Gunnar och så mycket.
3: Tack för det här.
5: Sommarmorgon.
3: Det var i Gjöra gamla norrna, låg oss ihop, komma hånda, ta var östene med att tugga. Och nu är Tore Mikkelsen färden ombord.
6: För några föringar är det nog särskilt att komma ombord av Logos Hope omframt att det är ett missionsskip som säger cyklar runt i hemnen. Det är ju gamla norröna som i några år säljt det här av åkara lejon med följar och åkara grannalont. Och Logos Hope lägger ett här av Västerbrich i havn, Södernaparten i Jar. Och här var stor motoka och några folk kom ombord. Och ja, skiparen som har varit i Södersundtina i sommar i Föringår, Jakob Gottfried, god morgon,
7: ja. Ja, god morgon.
6: Hvordan var det, nu har du lagt det i Imeskån, havnen, hvordan var det arbeidet som kom ut her i havn?
7: Ja, det var en særlig kjensla at kunne komme inn i havnen av i Norrøyne, gamle Norrøyne.
6: Hvordan var det den kjenslen?
7: Det var god. Det var för det första har det gått väl där. Stilt och gott. Och ja, det var som man vann i havn annars, men särskilt att det var i havn, ja.
6: Och det fick en höjda mottöka.
7: Ja, ser det goda mottöka, ja. Bäder kom ut om middagsläde. Det var bäder ute i fjörnen. Rescuebåt och Vestard H var här, tog moder. Så har kajen i våra snö nog folk tog moder. Långt klant allt och kom.
6: Men Locus Hope är ju ett missionsskip. Kusse är det arbetet att vara skipare ombord en sån skip än en omkronor, en fiskskip eller kusse allt öder?
7: Ja, det är ett skip där du har ett stort rygg av folk ombord som det är ju 300 folk ombord. Så det blir så lite samfulla, en liten by ombord. Vi är familjen och då har skolan bor och något ämnes har det. Så det är det här kommer att träd. Så vanlig kipen är det kanske en 18, 20 folk ombord. Så det är största samfulla kan man säga.
6: Och är kiparen alltså involverar näck verksamhet som finns fram ombord?
7: Ja, han anklagen har alltid involverar i allt, men det var en direktör ombord. Och han tänker sig faktiskt av något av det som gång finns i samfällan annars är ombord. Det är så att det är vi missionen att göra så, så det är han som är formad för det.
6: Och är det tydligt att allt fyrir fram och enskån målet?
7: Ja, det var så här, ja. Här är syska trus i imskar tjauer ombord. Men tryggt av målet ombord, som man säger. Det som är utlåsat, det är ängst, ja.
6: Och mest det vi gör är att föreningar har särskilt förhåll till Logos Hope, gamla norrna.
7: Ja, det hade jag mest väl. Det var nog folk med upp och vänta, var person, en som är Thomas och en som är Eirikur. Det här som var det första vi bara och bara Logos Hope, bara kajen i Esne. Ja, och det är så nog folk som har silt i norrn, gamla norrn, ja. Så, ja.
6: Och kvart helt det tog att vi föreningar kunde lära av tom folkene og tom mentalene som blir oppe her?
7: Jo, ja. Man kan lære nok, tror vi. Hvis man er åpen for det. Og faktisk er det en man kan si en sykning faktisk å kunne oppleve folk fra øre nasjonen. Man ser reisende du er bedre sånn enn hva det er å være for en kur. Faktisk, da man ser imens andre er det. Men men jeg synes jeg setter pris på hvordan at folk er rimisk, ja.
6: Er ikke det 12 som er størst ombord?
7: Ja, det er det, og det er faktisk overraskende at her ombord, at etter vi konflikten så er det ikke enige. Folk er da øyler vel at arbeider sammen her ombord, ja, ser jeg vel.
6: Ja, och tackliga, så nu har du så varit kippar i ombord här i sommar. Tackliga arbetet du gjorde av Vindohavskolan och i Kili att du minns dig av nu för att ta till arbetet i Halm.
7: Ja, det passar. Jag ska utvärda en som heter Tom Dyer, amerikanare. En som har varit i kipparesen i Imske Kipen i OM i cirka 40 år. Ja, så ja, utvärdering. Han är utvärdering han i det, så.
6: Och ja, en spänning kan säga att det är väldigt i skolan halvmån här i Nant nu så senast tyna.
7: Ja, jag kom bort i London och så sällde jag till Edinburgh, så Aberdeen och så Dublin i Irland och så Cork i Irland och så kom jag till Torshavn.
6: Ja. Ja. Och välkommen.
7: Tack för det.
6: Jag heter Jakob Gottfred som är vapengård och bosidande i Havna. Ja. Och så är det en mövengård som är i maskinen. En av maskinmästaren ombord av Logos Hope. Och Eirik och Lauritsen. Hur är det att arbeta i maskinen av Logos Hope?
5: Ja, det är sen speciellt. Centralt än det vanliga skeppet.
6: Är det som motorn är den? Husmotorn är?
5: Hösmontaren där som, men jaltmontaren där det skiftar ut. Där är sen Nadjar.
6: Och tar du kvar väl kjolt om du har så gamla?
5: Ja, det har varit väl lyckat när så. Så det är... Ja, ja. Takk for det.
6: Og jeg skilte heller ikke første ferie til året ombord av Lokes Håp?
5: Nei, nå var det fjerde ferie. Så jeg vet det seneste 12 årene, så har jeg vært fjerde ferie ombord.
6: Og du finner ikke noe tøyselbord, og du finner ikke... Du har funnet kånden ombord, er det ikke?
5: Ja. Vi møtte oss for 12 årene siden.
6: Første ferie du var ombord?
5: Ja.
6: Og hun ur Mexiko.
5: Ja, så ja.
6: Men det bygger vi før igjen, sier jeg.
5: Ja.
6: Og hver, altså, tar du ikke er som bor her, tar sykler du annars?
5: Ja, tar sykler vi en brompa til Skottland. Så.
6: Men hva er det særlig at vi er, som man sier, ombord av Logos Hope, som er gamla norrøna?
5: Ja, så... Maten där vi driver ju på här, det är inte speciellt. Det är allt vi väl vill dem. Jag har fallit sig som djävla. Så det är fallit sig som arbetar. Det är volontärer. Så. Och det är sen mera folk än det vanliga i en maskinrum. Så. Och det är alltid ofaglade folk som kommer ombord. Så det kommer direkt ur grundskolan. Så det man var vänja. Jag tränade till allt. Så. Men vi tar några jaspar. Jag tror att man kör mest där.
6: Ja, och kvart är det som vi säljer att ställa det fjärde för det ombord. Så råkade vi att det fascinerade av oss ner. Det är som löven om. Kvart är det som vi säljer kvart är det som säljer fascinerar?
5: Ja, alltså det är att man är i en samfälla vi är sådana nationalitet och det är fascinerande i sig själv, men jag är sin arbetare i Kipno. Man ser det här Kipno i mån när man kommer.
6: Hur som är det här?
5: Ja, så det är särskilt här som det som jag upplever. Det är man kommer i en havn här som Kipno är väldigt fyrt. Det är så är särskilt i Asien. Så kan man möta fältet som här livet var brött när jag var där. Fra først før, at det er at du kommer ombord av kjipet til så kjipet vi ikke har gjatt, og så kan det fortelle oss innan søve hvordan tingene er du brøtt, sier vi ikke annet.
6: Men altså, vi er ombord av en misjonskjipet, kan man ikke bøve som man sier iverfilter, som man sier antallet?
5: Nei, altså, det er bare at det går, men... Men ja, vi har arbetat så 5 dagar om veckan vid att driva kipet. Och här som vi så kunde lösa folk av som kunde föra ut av båda. Och ja, så är det. En frutavar och en missionsavar.
6: Ja. Och Johanna Henrik Stötter Olsen är ur Lampa, en ung dama. Och Johanna, nu alltså, här är bara männen som jag tar sig vid nu. Tar du minst det av nu, 20-20 för dig. Men du minst det ombord, och du är vi färre röst,
8: ja? Ja, jag var 30 månader första åren.
6: Och vad är det som driver efter?
8: Allt samfällda ombord är så rävliga gott. Och bara, det är så meningsfullt till arbetet som vi gör ombord. Och för runt andra sedan till privilegiet.
6: Så minns folk kosta.
8: Minns folk för att alltså för att bo den gå boskapen för fashion runt alla värna. Ja, Joe the man, Vaughn i Lebanon.
6: Och match till den tid Joe the man Vaughn.
8: Ja, så han där ankorstö Marcela Moiren är sen. I Uncle London följer bara att det manklar Vaughn Moira en ankor sen, men ja, så söner som det kommer vi där inspirerande.
6: Men kvart kräfts för att släppa ombord och låg oss ihop?
8: Alltså, allt kommer komma vi. Det är alldeles äldre. Ja, så här är Ongemarsk. Men så om man har några kompetenser så kan man vara några specifika nötter.
6: Ja, du ska inte avlägga några bittenspår av den.
8: Jo, alltså man ska lukka se sina söv och... Vi ska syn boska la kvar man vill ombord, se kvar man vill ombord och ja.
6: Och hur ser det alltså få det lön till som arbetar ombord eller skulle du själv chalta för turen?
8: Her är allt volontörarbete, så vi har ett agilt. Jag ska så betala ett månader agilt för att ta in er ombord.
6: Men hur ska gången så en vanlig dag ombord och låg oss ihop?
8: Ja,
6: Hva skal du gjøre nå, under turen?
8: Jeg skal arbeide som storekeeper, så gamslefolk inne i Kørsnån, Gali. Så jeg skal komme i vøren inn i Kørsnån og rundt i skip, noen i noen automater. Her skal jeg fylle det opp, og ta vøren komme ombord, så skal jeg hjelpe til ved å få det inn i gamslerommet.
6: Så det er veldig sinter. Du skal bruke krefter, som man sier.
8: Ja. Det är väldigt.
6: Hur många gånger så en vanlig dag nu då vill vi fyra som sagt?
8: Ja, så man arbetar cirka 8 timmar om dagen. Och som Erik säger så det är 5 dagar om veckan. Och så är man en C-day, connect day. Här börjar man så förut. Det kan vara i Jönkra Kyrkjö, eller man får sparka bult vid Jönkra Bötnån. Eller man får i däck 4 i Bögasölna, att ta sig vid följtsinne. Och så är man en fri dag på som man välkommen gör.
6: Och i skilja Bögasöllan eller Bögasöllnar, jag har alltid varit färd allt, eller ett färd i sista, men det här har sådana tydning som skiljer den.
8: Det här har sådana tydning, ja. Men ja, det är en större Bögasöllan.
6: Ja.
8: Ja.
6: Och hos, alltså, ett missionskip, alltså, hos sast tryggven att du ska falla sig ombord?
8: Ja, bor jag håller bara viren och jag först nu bor och att det är så välkomnande. Det är så nämnt att vi är också mest nämnt att komma bor och folk vill jag gärna komma och känna det och höra sina söv och ja, bara att det är så välkomnande, det är alltid mest väl.
6: Men alltså här är som Jakob Kyparen säger, 300 folk ombord, alltså är det inte öllat tatt, alltså hur ska det vara så tatt samma med folk så långt? Ska vi ha ett år ombord?
8: Ja, ett år. Och jag själv vill ju sagt det är introvert, så jag huxar sin rum så här. Alltså det är inte privatliv och man delar ju sina kamer vi och de fallet. Men jag vill faktiskt inte ordla mer med dräna igen. Jag så tog ner en bor. Alltså jag får inte lova där att här fri själv om man är vi fallet så kunde jag sitta runt om, men man är vi och lugga men man behöver ju vara aktivt vi. Så det håller jag snä. Rulla dolt.
6: Ja, men det Och jag hade några lägga träff som jag har spurt om.
8: Nej, jag har alltid. Det kom väl runt.
6: Alltså nu, du är sån ung dama, jag vet inte om du är, men du kan så vimmel och öronen för en sådan tur vid en sån kipa?
8: Ja, det är väldigt gott nog. Man lär så jävla mycket. Jag har röst från någon att, alltså ett år ombord till er som tutsch är ute i arbetsmarknaden. Och jag bara vera vid följt, ja, man lär det mycket.
6: Ja, men... Takk for at du pratet. Og jeg har alltid for Gunnar setter underfra til min atre Lutzen 17, men så jeg får takke for først. Takk for at du pratet ditt. Og gå og tur og gjøre.
9: Sommermorgon.
3: Så får Taurur Mikkelsen atre året ombord og låka seg opp til så vel.
6: Ja, takk for Gunnar. Nå vi sitter i møttøkken i her ombord av Lukas Hope som ligger vi västar och bryter i havn. Det var här som Norrborg har ligget i lunch och jag syns att han är flottare i rum av Måland eller Piren och nu ligger så Lukas Hope, gamla Norrön är här. Och tjammar har vi Margret Djurhus, hon är landslagare för OM i färgen och Margret Nu sa vi att det var en nekt folk ombord och jag är och till vant av nekt folk i Kiljeland. Hur stor han stod ungefär OM, eller lät oss hålla oss till Logos Hope, gamla norrarna, från Föringon.
10: Ja, god morgon, Torrer. Ja, det var en nekt folk och jag är och det var en fantastisk möttöka. Vi var otroligt glada för möttökna och sin följning ombord. Alltså, det säger att det är längst chans att säga att det finns så goda möttöka. Så det är vi då med att jag är glad för det. Og det viser bare hvordan så velføringer stoler om Logos Hope, gamle Norge nå. Og det har du spørst om hvordan det kan stole til å få. Det er ikke at sette kroner av, men altså, føringer er helt utrolig hjelpsamer og stoler vel. Til dømes nå, skipet ligger her av Vesterbridge, og vi ber om hva som det koster dere. Ja, men det skulle ikke sjukse om. Hva som det koster dere, hva skrelle vekk, ja, men det skulle ikke sjukse om. Altså, den stole som vi får, altså, og møter jeg større. Og i kjøkken og ære, så har vi folk som stole, låg oss opp, og selger oljene. og tænker så utrolig større mån og isne fire kjipe og til tænnesen som kjipgjør i. Så det en omøtelig gavemilt nasjon som vi bygger i. Det helt fantastisk.
6: Og skyld til at isne til nekker maskinkunder kommer ombord at arbeide med en kjipe ligger.
10: Ja, og nå tar kjipe her, så har vi kjipe med en annen fiskere kommer ombord. Det kommer mer fiskere ombord. Og nekve føringar så donaldir, så det kommer til å handla litt arbeidet, og her kommer en jolt trus manns ombord at arbeidet i maskinrommet, begge maskinmenn, elektrikere, handverskere, imenskonsulæ, og tar for her finnes imensprosjekter som tar skulle lukka som vi lukka halda for at kjipet skal få sett i stand etter det, så det helt fantastisk.
6: Det tror jeg til er gamle norrna at føringar for at nekka selger fyrir enn framvis?
10: Ja, det kan godt være, og ja, vi har nu är inte själva maskinfolk, men ja, vi har sett att det är så spännande att arbeta i hela maskinen om det är så gammalt. Det är så näkvar mekaniker, det är näkvar som man kan, det är hand, alltså du kan röra vitt och du kan göra det ordentligt gott.
6: Och tid kommer, tid för lite här, Lukas Håp ligger och hamn till Migdagen och så för det Klagsugar?
10: Ja, Lukas Håp är öppen här i hamn till vi Torsdagen och så Migdagen för vi till Klagsugar. Och så ligger vi till Klagsugar till och vi Sundagen, Månadagen, cykler Lukas Håp så att det är ur Klagsugar.
6: Och det är allmänt öppet kvönt, ja?
10: Det är allmänt öppet kvönt, 8 månader, så det är bara att komma på år, Bögasölen är öppen, kaféen är öppen och så är det så här kärlig och runtvåsingarna som vi tävlar som jag gärna vill bjöva för att komma till. Det är så gott. Och imorgon börjar vi till att hålla kontakt så långt vi skulle ha vi kan någon att ha vid Eisen Torstein. Så hvis det är någon skola som ännu inte har tecknat sig till det så är det bara att komma.
6: Tack för det, Margrethe. Och jag kan gå ett nu och gå en arbetsho.
10: Ja, tack för det och tack för möjligheten.
9: Sommarmorgon.
3: Bodil Meissner är utbyggven psykoterapeuter och har skrivit böckerna för syd till att bli hört, för stärkt till att ge upp. Och i kväll klockan 19 helt runt en fyrläster och stärkfällagshusen. God morgon och riktigt hjärtligt välkommen.
11: Tusen tack, Gunnar.
3: Ja, är det första gången du är på färgerna?
11: Ja, det är. Jag är meget tacknämlig för att vara här.
3: Ja, och nu ska vi tala lite om dina problem och hur du har övervunnit dem och den här bok och så det här foredrag som ju är i aften. Jag förstår att din barndom och din ungdom var präglad av psykiska problem. Vad var det för problem?
11: Det var en barndom hvor att jag led av svær angst och stress och jag hade en belastningsreaktion och en svær depression. Allerede i en meget tidlig alder omkring, da jeg skulle starte i skole. På et tidspunkt så fik jeg det så lidelsesfuldt, at jeg også fik store smerter i min ryg, og derfor ikke kunne gå og komme til at sidde i kørestol. Og det var i den forbindelse også, at jeg blev indlagt på psykiatrisk afdeling i Danmark. Og hvad der startede med at være de lidelser, som jeg led under, udviklede sig også til, at jeg blev ekstremt selvskadende, og jeg fik svær OCD. Og jeg blev sat på diverse psykofarmika og præparater. Og jeg fik det sværere og sværere i en sådan grad, at jeg faktisk også fik en anoretisk diagnose. Så jeg var gradvist ved at dø, som så resulterede i, at jeg blev sondernæret og tvangsfixeret. Ja.
3: Hvor gammel har du været der?
11: Jeg var på det her tidspunkt, da jeg var i psykiatrien, der var jeg omkring de 12 år gammel. Og da jeg ikke fik den rette behandling der udviklede jeg også en psykose, fordi jeg havde mistet alt håb. Hvis ikke psykiatrien kunne hjælpe mig, hvem kunne så? Og det udviklede sig til, at jeg var bange for, at jeg skulle blive dræbt. Jeg var bange for at blive mishandlet. Jeg havde tvangs. Jeg led under tvangshandlinger, og jeg hallucinerede. Jeg troede, at der var en chip i min kat derhjemme, så jeg var i den grad virkelig syg, uden at få den rette og reelle behandling.
3: Og du blev også født 3 måneder for tidligt. Fik du en dårlig start på livet?
11: Ja, det gjorde jeg. Der var jo ikke så meget at gøre ved det. Sket var jo var sket, men det havde store konsekvenser for mig senere i livet. Det vidste vi bare ikke dengang. Men det, der viste sig, det var, at mit nervesystem, det var let vagt i sådan stressresponsen, så jeg var ekstremt sansestærk. Jeg var enormt god til at spotte andre mennesker og mærke, hvad de havde brug for. Og jeg havde en evne til at dissociere og forlade mig selv, så jeg kunne ikke rumme at være i min egen krop, så det blev et lidelsesfuldt sted at være, så det havde stor betydning for mig i senere i livet i forhold til at ja, hvordan jeg ikke kunne følelsesregulere, fordi at min krop, det var et lidelsesfuldt sted at være.
3: Hvordan har det påvirket dine teenageår?
11: Meget voldsomt, fordi at jeg havde en grundlæggende oplevelse af, at verden var et farligt sted at være. Jeg var traumatiseret meget voldsomt som spæd, fordi jeg havde været i livsfar. Jeg havde været alene og overvældet. Og selvom at det jo heldigvis var overstået, havde det ikke forladt min krop. Så min krop levede stadigvæk ud fra, at jeg var i far for ikke at overleve. Så det havde store prægninger ind i ungdommen.
3: Når vi tætter sammen her i dag, så signalerer du overskud. Hvordan har du det i dag?
11: Jeg har det fantastisk. Ja, det er jeg meget taknemmelig for. Jeg har en dejlig mand, to fantastiske børn, en vidunderlig familie og venner, og jeg er selvstændig, arbejder som psykoterapeut og traumaterapeut og konsulent og underviser på psykiatriske bosteder. Og jeg har fået skabt et liv, som jeg ikke troede, og som folk ikke troede var muligt på daværende tidspunkt. De troede jo, at enten var jeg dømt til at dø, eller også så var jeg dømt til at bo på et bosted for voksne mennesker.
3: Hvad er så opskriften på at nå dertil, hvor du er i dag?
11: Det helt afgørende, det har været, at jeg fik en reel behandling, som hjalp mig med at bearbejde og hele årsagerne til mine symptomer og lidelser, frem for at jeg blot blev forsøgt helbredt igennem psykofarmika og eksponeringsterapi og en rationel forståelse. Ja.
3: Og det bliver så i aften, at folk har mulighed for at høre dig. Det bliver så i Stavshuset nu. Det er så fra klokken 19. Hvordan er den her aften bygget op?
11: Den er bygget op på den måde, at det første halvleg, så at sige, der går jeg på med min personlige fortælling. Og hvor man virkelig som deltager i aften får et autentisk indblik i, hvordan er det at leve med de her lidelser indefra. Og i anden halvleg, der får man en ny forståelse på psykisk lidelse og psykisk sygdom, hvor jeg bevæger mig bagud i forståelsen for, at menneskets lidelse er meningsfuld og skabt ud af menneskets kontekster og de erfaringer og traumer, det har været igennem.
3: Og publikum har så også mulighed for at sætte spørgsmål.
11: Ja.
3: Og billetter, er det noget, man køber med ved indgangen, eller?
11: Ja, det er man meget velkommen til. Og ellers så kan man købe det gennem min hjemmeside, dinsandeessens.dk.
3: Jeg har lige lyst til at spørge dig et sidste spørgsmål. Hvorfor begyndte du på det her forløb som har gjort, at du er der, hvor du er i dag?
11: Helt grundlæggende så handler det om, at jeg har virkelig erfaret indefra, hvordan det er at være uden håb. Og at mærke, at jeg levede et liv, som jeg ikke jeg kunne ikke blive helbredt. Og jeg var dømt til et liv med lidelse. Så det, der er afgørende for mig, det er at give det videre, der virkelig skaber en reel helbredelse og lindring for andre mennesker. Og det er at forstå og bearbejde de bagvedliggende meningsfulde reaktioner og symptomer.
3: Ja, ta verur í kvöld frá klokka 19 er Bodil Meisner hevur fyrirlestur í starfsfelagshúsinum og her í Havn. Ta fyrir parstrun er fyrirlestur nú stór sé sum hon seir sjálv um hennara trúblaukar og seinna parstrun um kvussu hon fólta í sér atter og folk fáa øysni hvør við er seta spurningar. Bodil Meisner, tusen takk for samtalen og heila lukka med det hele.
11: Tusen takk.
9: Sommarmorgon.
3: Skarvastoneren flerfaldaver, og det samme vi Kaupenon, og Kaupen øsne Seranek vøkter i Italien, og etter ganske nær og Lyganek som fisker ved rundt om fiske under førjon. Det helter og en vøyemøver som vi nå færer å prata vi.
6: Hjaltro Poulsen, Klaksvøk, nå vi ombord, og båten og kjøter Eldorado, og heter det en vøyebåter, mamma sier. Brøyer og pur åpen, alle sender.
12: Ja, ja, det ikke større så færre nå i nøy. Her kan man vel øylande, man får resta, ja. I fjord mål affär.
6: Ja, ja. Cykla en fjord mål?
12: Ja, fjord mål här var nutcher nu så ska 830 och klart. Ja. Ja, ja.
6: Och två har vi varit ett travas.
12: Ja, jag vet två turer. Fick första den första turen och 130 så hade natur. Så ta sista turen där jag kom i fjorden ta jag skruvan fyra. Och där förra dagen och jag fick helt lås vi kör mål affär men så nu med han då jag skruvar så ingen tur att rätt för i marchen ta fan jag nu jag skruvar.
6: Nu har vi då ankor fåglar fröingar har nämnt att have has the stolen i vanta är negr have has så tjå.
12: Ja, det är negr have has det ja där då. Ja. Nu var Charlie han och ringte sig ja att är inte negr kommer jag checka den. Bara som i förrar, ja, nu är det fjört tåg i kynäk, förrar i tågnäk. Hesa tågna förrar, ta fick i haltnäk och här var öst. Men då förstod jag att han som var utgär, nu är det inte utgär mot hår och rikar inte. Ta som var utgär några för det låg det inte så väl att kvät här är om det är vintern som inte är här. Då det är täckligare över vinter är än han för att röra någon. Hvis det inte är vinter så får han inte flå, så ligger han bara bojar egentligen rätta att han kommer. Så lägger han till här. Så visst nu, om inte fåglar är, må jag säga, utgär, och man fick nek förrare och inte nu tar du inte inte nu kan det vara det han lägger bra check och lägger det en tar vi ett låt vi hoppas det att det är rakt då men vet du för nek vinter så blir det helt stilt ta fem är ju ute vad heter han går bad där han seglar kött och ja jag ska nog köra rakt ja ja ja
6: ja så var ju hur den står
12: ja var ju hon står ja det hade det här väst det hade mamma hålla fast vid det är nog här väst till vi såg ju där vi som är ute här någon och krya det är nog här väst till här där jag räknar vitt och det är nog intressant för jag kan jag räknar med det största fåglastaden i hem någon det räknar vi han är runt alla klotna inte så nära kvar så såna håll men runt alla norr håll är här väster så cyklar och det är vad som sagt här bäst alla ställen, ja. Och bara till bläckare lever ut till värst längt ut havs och komma på en hundra, vet du, var ska det komma bra? Men där är det här.
6: Tog vi Nekvi Grönland, är Nekvi Hävester här?
12: Ja, här är så tjockvald Hävest. Här är han är minni, jag tycker Hävest i Grönland just nu. Jag vet att han tror att Hävest är omgående här. Och det är slett inte, han är Nekvi minne till han folklaren. Men folklaren är akkurat är ojsande minne nu än när vi är förr. Att nu tog jag här var jag tycker nek här var så abba och abba boy så sort där. Det här var sen för han var stor. Han är helt minne nu. Det man vill att jag står nu och vuxen så nek va. Så att det blev för nek så Charles så minkar till det samma vi säger. Kort för nek och säga boy så blue säger minne ja. Ja det är akkurat det samma här var.
6: Och hur ser vi folklig annars?
12: Jo, det ser godt ut. Jeg hadde det ser godt ut ved Lundaisene. Mykene sier her vi holdt ned i Lunda. Det var ikke hva som rundt der, men det som vi sitter inn i fyren, det er nekføye, sier jeg. Øylig nebbasilt. Nå er jeg borger og ikke og sart her. Her er vi holdt ned i nebbasilt. Det er silt her, og sier jeg. Gustav Kassas i Borsjord og frem ved Kajen i Sart. Så her ser godt ut ved føye inn i midtelen, og det er det jeg sitter. Så jeg vet ikke hva vi sier. Nå er vi ikke ved. Man pleier ofte flere Lunda. Det er det jeg sa. Jeg er ikke ved når jeg tror jeg er. Vær for bo her skilt onkterne. Det hadde jeg så holdt hamplet ut, ja. Kanskje ikke det meste, men det så godt ut. Det er alltid. Og Lombia, det må man si at det blir holdt godt. Det var nekker hettelfugler som ikke alle steder en sommer. Det er Byggvannon, og Karlsvøk, og Renneberg, og Samøysny. Det var nok så fint hettelfugler. Særlig her i Byggvannon og Karlsvøk. Hatt av ikke være sinter her, du stepper han. Det var nekker hettelfugler, men. Så jag hade lammet jag stannade och så här rymde jag gott ut, ja.
6: Jag har ju hört omkring nämnt att skarveren i nekvaktor i tale?
12: Ja, skarveren, her er, han er voksen, han flår for alt år, ja. Det var, jeg var nok så skeptisk nå, det var noen år siden, det var å komme skarvene, jeg var ikke da kommer helt land i et eller hver dag kom fra, ta fleit alt det skarve her av vannet her, man hukte etter hva det var, det var ett otal av fisk, det var, man sa det ofta, stod ofta hukte etter, det kom jo opp, alle vi fisk i kjøft nå, ta en fokler for å tog bedre vekk

0: ungarna. Och så fick man hela stånen här som man ska vara.
1: I stånen blir nog större?
0: Ja, han blir rättliga större. Det är så jag vill som cyklar fram och land till er. Att det är, jag kan säga så när jag ska arbeta hur som jag är. Jag prövar att rakna ut av en dag. Jag hade alltid... Jag vet inte, jag kommer inte ut. Jag hade det högt av en 6000 skarvar. Visst har jag varit här i förrigen. Så ett eller annan... en 200 tons om arv. Det är... Man ser nu sen kan ödlum bak be. Eller jag bad. Men jag ser det ser be bakgrund. Han fiskar där ser jag 1300 tons och skarven är 200 tons så att det är allt så lata lite. All det är mycket nerver. Jag hade männer tömma för att fiska leda på fri allt.
1: Ja. Jag tog cykeln ner fram vid landet med namna och det här men jag vill också hört mentors om att till dig mera kopor nu inte över för.
0: Ja, oha, ja, ja. Det är här är inte gott. Kåpastånen och isen exploderar. Hållt av ordet. Det är kåpor, alltså vi vet, så bär som man får. Nu, yes, nu är det akkurat lager här som vi cyklar. Början är sån här, vi har hållt allvarliga kåpor. Och jobb någon här. Man cyklar västarsöja, kassar ner. Här är en öde kåpor här. Du cyklar fram vid landet här. Vi cyklar späckland så klädd och ärdar för att käka. Alltså särskilt. Man ser det, alltså flest när det lever allt man kommer norr efter. Alltså smådjad av sitt hävd här man narskas. Ja, det kunde vara en sant affär att göra en ordentlig täljning här. Jag bär oss gått, alltså, touchdowns-kåpar. Jag råkar lite, man är inte klockan man kommer här upp. Så man säger touchdowns-kåpar och...
1: i färgen.
0: Och i färgen, ja. Ja. Här råkar vi, där man är här i Lai. Ta redan ägg av fisk. Men så ser jag det redan maximum. Och jag råkar lite, jag vet inte vad jag redan. Men... jag vet inte, men jag råkar en 20-25 tons av fisk om här, ja. Och det är nog svalsamt, kan jag fiska reda vad det är, men det är ett alltså det som tar skicksta kåpor äter, ja. Det är det som man säger vad det är ett. Kåpastånen vuxen rattliga nägg, för det är alltså inte färdigt det. Det är nog nägg, det är nästan det samma som först flåten fiskar för. Ja, det är inte, jag vet inte vad man ska säga med det här.
1: Nej. Och det är inte löft att köta kåp?
0: Nej, du har inte löft att köta kåp för dig. Nej, det är inte du kan vara kåp, men du har inte löft att ha de vapnen som man kan köta vid. Du har inte löft att köta vid högtbörse. Nej, du har inte löft. Och vi har alltså sagt om att släppa köta kåp. Nej, det ska vi inte göra så snart. Nej, vi släpper inte köta kåp. Det släpper jag inte. Ja, det är inte harmligt att man snackar om några fiskar där i början. Så man ska köra några och boja träd och inte. Men en kåper är det sådana. Jag vill säga en kåper är det jag säger, 2 ton som är arg. Då ska jag en kåper. Ja, man får inte färs ut och fiska 2 ton. Det är klart. Det är inte där borde göra. Det är så var. Det är begränsningarna som kommer. Det är för bara att lägga allt. Alla var ju mentan i början. Det är så var det. Det kan inte alla dessa 1000 badar för att fiska. Men det blev helt omgående. Blev en god dag var det fint. Så får han inte badar ut. Men han vann det. Det var en god färg som tog mig för ut. Till det som det var.
1: Före tog in så tar man fyra attra. Jag vet inte hur slängt attra. Håll sushen kanske. Eller här och löj kanske. Ta finko där ju. Ta som skuld och kåp. Ta finko.
0: Ja, underkäften. Jag hade det där var underkäften aldrig. Så först jag hade det var en heter det så där, vet du, fiskar eller det. Ja, ta leverera är det så in, ja.
1: Och så fick det då av Charles Fyre.
0: Ja, jag fick Charles Fyre. Jag vet att Mark Cohn, han var det kåp, han kände den kväll på att vara kåp. Han levererade det och fick pengar för det och så sålde han oss när köttet. Men kåpor till oss man är spärr dräpa kåp och lägga den färra. Det hemma man så kör det att det står väl då ju kåp. Ni får den där tar köda negvan kåp, tar ju farna vad jag kåp. Här har vi fria och negvar. Tar ju farna köda kåp, men tar ju farna göra gackbors ur kåp någon. Tar ju farna göra kåp av lojs. Det är samma som fiska lojs. Du köper tabletter så för halsen. Och kåp av lojs. Du kan inte efter vad kåp av lojs. Så sär du kan du fasta av kåp. Och här är det inte att man säger att det är gott lojs. Du är då en tablett så det går för halsen. Så. Så kåpa lojse, man kan få en nekk på sjordøy, Och man så fixar också här, man fick utlott kobalöse till att göra kapslander som man kan få för halsarna. Och tvöst, ja. Det är en öjlig tvöst. Du får näck på sig en kåpe. Det är näck och dörrar, ja.
1: Förrgar har du inte sådana kåpa?
0: Nej, det har jag inte. Förr är det näck kåpa, men nu är det inte kåpa. Men det man bara får

0: Det är hoppor. Det är Grönland det är så här. Här var för att Badnagarden tar skulle jag ta upp en för vikna. Det var ju inte en det var så så när Grönland för att bara det led en för vikna ta upp. Visst man är flott här i natten för ju man kan det ta upp en för vikna. Det är jävla gå högt så gott och sälja lever i nice. Det är jävla gott att ta upp lever.
1: Jag har varit till kaffemick och jag har lite lite big to Grönland och bara fyllt jag vet inte om det var 8 år eller något. Här var det flera rätter av kåpet.
0: Här brukar jag inte bara löpa där. Sen var vi rys och ädlån och ena gröt. Ja. Det smakar väl. Det känns som damm att det är grönländer äter den ägg. Men det ska kåkas ordentligt. Det är ju parasitter och sånt. Det är man löpas ordentligt. Så.
1: Men menar du att det borde vara 20 löv att köra kåp?
0: Absolut, absolut. Det är möjligt. Hvis vi inte gör det så råknar vi för att byta i hela när vi akkurat fiskar stånd. Det får bli galen ändå. Det är att kåper ligger och jaxar allt som kör. Det är test fixt. Eller, det är inte något som... Det folk säger att kåper är alla ställen. Ja, nu män och sol jag har kontaktat med. Det flyter allt vid kåper runt solröderna. Särskilt västanför här och Hölmrun och så. Och Mykines och Ösne. Här flyter vi kåper runt om här. Allt är det bästa fiskelöjer. Och i Jobb och norr är det bästa fiskelöjer. Här flyter allt vid kåper västanför här kallsöderna. Och kåperen är... Det är så att det har ett... Det är 25 000 tons nu om arga. Ja. Men det är en annan ting som vi skulle vara rättliga värn vid. Det är parasiterna som kommer ur kåpe. Och det är något som inte jag öliga far vid det. Det är rädda farligt vi ser det. Och i kåpe någon här päras sammak. Och han päras bär i kåpe. Det var inte från Lufröingon och så som jag kan det här. Ja. Sammakren han päras bär och med honom kör kåpe. Och här kommer så parasitter och som färre ut vid skatten och tja kåpet. Det är hans skydde till att kämra baten. Och det är han är inne i fyren. Det är kämra baten. Och så är det så källiga djurna som är i baten. Luttliga krabbarna och så här. Och här ligger toskren och äter det här. Och nu får toskren ett här ojse. Och heter med sig att du är nu att är nu näkve kåper än vi. Och tar lite in i tärarna och skojt ett här ojse. Och nu är det toskren allt det här som tar det här skidiga baten och så källiga gärna vet. Det här kommer så oj tosken och som ligger in i tärarna nu. Och det här man alltid har att tosker och fisker kommer in under tärarna växer upp. Det är det som Lufröingar säger och härfröingar. Att torsken kommer någon tärran och växer upp. Och här är elvaner som ger hattar. Och det som mörs grejen testar äta. Det är det som kommer bort som nu torsken äter. Och det tar av ett dessa larverna och parasiterna. Nu blir det här till sandmark. Nu är det torsken och en av den här ut. Och nu ska han gojta. Ta gojta kvart av torsken. Och ta i sig larverna till att komma så ut i lurarna. Och här är det inte gott, säger jag. Det är sammakar i alla lurerna. Nu ska han gå ut där, han ska vara väl fyra. Men det blir han inte av det samma av det att nu är det som sammakaren kommer i lurerna. Ja. Så här är det ting som vi må få helt nere. Eller blir det galen inte.
1: Så du helt rätt att trobladgen vid att kåpera stånden blir och större är stora.
0: Ja, det är skipen att täcka. Det är inte att möta det ska jag som man kåper gör. Jag menar också om förr gav jag inte mer kåp förr. Tar av hela stånden nere och så fiskar stånden kommer upp. Nu var Charlie att om vi skulle bara ha kåpa stånden och inte fiska stånden. Det var det inte. Men jag sa att kåper, det är väldigt pent att sådja. Det är så rosen tar smålaste på det. Men det är ju det är pent kreatur. Men hade det ullvar som ligger nere i botten och gör stora skäga. Ja, vi dagnar skadet för så här. Ja. Bara jag skadet vi kan upp och vi där är det kan upp jag kommer. Det är jävla gå mäter faktiskt. Det är näck bättre än grinta tvärst. Det är helt kvar så ut. Vi blir kvar där grillen, ja. Stöjda där grillen, ja. Ja, just det är gott. Marinera där väl. Stöjda där. Du äter tvärst. Det är gott tvärst. Och du ser du har sinter av även i spisen under på ojösen. Att du stöjder. Så färdig den där läckra smatchen. Det är du äter en buff som inte fötter. Ja, det är som bara pojra. Det är det samma kåpet. Hör du en lösning av även i snitchen under på ojösen. Så är det en saftig buffer som det är bara fantastiskt.
1: Är det inte fiskarlingen som ger att det inte är löftet att köra kåp? amerikanerne gå til at kjøpe mitt kjøpte kåp?
0: Amerikanerne vil ikke det at vi skulle kjøpte kåp, nei. Nei, hvis vi skulle selge en tøyre. Men tar kjøpte kåp selv, det er jo det, så. Det gjør jeg da, ja. Jeg er i Alaska kjøpte noe kåp.
1: Hvordan?
0: Nei, her er lakseren inne i fyren, og det er som lakseren kommer opp. Her ligger han ikke kåpere og etter. Her er det filter som vi gjør i jord. Her er det for en kjøtt og kåp. Og alt det som er rundt om åkken her. Og nordmennene tar for en kjøtt og kåp. Tar kjøtt og tusen av disse kåpene her i Norge. Tar her badar som er her oppe i Estlandsøysen og kjøtt og kåp til tusen av oss. Her er det for en kjøtt og kåp. Og i Sverige her er det for en tynne kåpene. Her er åndsjøndasker her inne i Estras alt det her. Kåpren er dralt. Og her er blevet større problem i skarven. Her er det for en tynne skarven. Jeg leser angstene at det får oppe 400 kroner tøymene kjøtt og skarv. Her er det i Sverige. Så her er det problemet jeg snir. Det er pene fokler og pene kåper, men jeg vet ikke, ja.
1: Så taljøa som to... Mellet til at det har løft bare kjølt og skarv og kåp.
0: Ja, det er mammaen. Eller, ja, det er ikke å bidra. Det er jo litt at sikla for å bo i. Jeg har alltid bryst i baden, for en gang er jo utåttet en bryst i baden. Men man tar ikke å lete skåte av nærmest sted. Og da man vet ikke om man blir meldt av det, hvis alt blir far på for gjødlund. Man råper alle vi er ferdig bad som man bryst i. En gang er bad utåttet en bryst i mer. Ja, det er så... Ja, det är näck snack om kåp nu och näck vara. Och inte gärna eller att det blir en kört vita. Vi är flöjare här, sånt där män och tar över jag för det så var det trösta och pricka här och här. Och det var ju sånt där vi är inte lustiga efter nögrunden av tajmen som är av här i salen och så tjaka jag gång för sig. Jag ser inte hemlärda. Det är vi som är i fälten och så tjaka det här. Och det är bara gott som man ska få i sig männen att vakna i rolig. Ja. Så det är harmligt. Men nu alltid är att är lejarna mynt ute av er om kåper, vad han heter, effektoriska kärta firma. Och med er kassarna av kajerna och sätter kåparna av käggen. Kör 20 000 kåpar av käggen och kör 25 000 tons av kajerna och kör där och gör tjejerna på kassarna. Och hata blå ryggvann, det är så jävla myndna som är här. Så hata har varit här. Hata har också banaktigt och förstärligt. Hata är värlöjden. Okej, vi kunde säga 20 000, nu säger 25 000 tals, men kan vara 20 000, men ytterligare klockor där kan ha sin färd dubbelt upp. Hvis man får göra en ordentlig kanning. Jag förstår det nu. Läs ångsten, nu ska jag göra en kanning om kåpan. Det är det där sist vara, halta 640 till... I min ska det vara, nu 1500 kåpar förrjorna. Bara som runt om Mykines, jag är med och ringt en mån där. Han sa, när jag sitter runt om Mykines, det var över 1000 kåpar runt Mykines. Och till det samma här i Sore, en Sore ringt en mån och säger, han har sett Asumpiar Helmi, han har kartan av Drani och där filma. Här låg 1000 kåpar bara Asumpiar Helmi, alltså det säger bara, nej, 1000 kåpar, jag råknar vid att, ja, det är vant inte det, det är en kåpar nya för det, men... Det är bara cheating kanske mer, men man cheatar, Sjane, man cheatar. Jag tycker inte att det är skoft. Bara ett som är falskt som suttet här, fortäller mer. Och det som är suttet själv. Så hade man ska vara uppe i hälsotalen och det här råknar vi.
1: Så politikerna är vi att vakna sig då?
0: Ja, jag har tagit sig av några politiker nu. Och jag hade att ta suttet allvaran och just ner. Ja. Det är allvar vi ska uppnå. Og det ser man som andre land rundt om åkken til å se alvor av nøyes ned og tar det ferdig at mink om kåpen. Ja. Så det er noe som vi skulle øse ikke så ikke bare vente blind eie til her i fargen til å ta problem i her.
2: Sommarmorgon.
3: Långa som tannöringar för Jesu Pettersson att göra upptöker vid förskån rock och poppelkån. Nu är det Hesar Stalbans upptökerna talltjälldar och flera tar av era att höra i nästan. Vi tar vårt just upprat vid Jesu Samson som vill ösning höra två av upptökerna lövnån och vi börjar vid center av, ska man säga, gamlån Stalbans stämning i dansjölnån.
4: Och så jag ställer det i lilla. Finns det bäst kompani, då kommer vi... Hello, Atta, huh?

0: Sommarmorgon.
1: Og gjerne kveld klokken 20 vil hun ha lia tøvnløyga tiltaket Sorlio, Hildi og Tvørøyre, Kim Rost. God morgen og velkommen.
2: God morgen, takk for det.
1: I at 4 minutter og 44 sekund tøk det å selge ødel til omløy 300 avgångmarsjene til Sorlio og i annen kveld. Hvor er dette tiltaket så velomtakt?
2: Det en god spørning, men at du går halte at det selger nærleitjon i Sorlio, at du sitter helt tett av tøvnløyga og forstår hva hos en egnan hun og sin egnan dam, samstundet som alle bøylingene var gjørt til et livende konsertøtje.
1: Og hvordan er hus, her har de sett av til Solja, og hvordan er hus, lett jeg under sagt, paddel til?
2: Det er mye stover, mye hus, mye stover som er det. Og det er mye tonleggere, da, og spiller tøyferne, 30 minutter.
1: Og folk vil jeg feie en lett jeg hus til?
2: Det er ikke problem. Det er nesten kø å slippe å heve Solja.
1: Og hette er lykka som en bøylinge for skje her, som heter her fire ganger. Hver er løy og at hver er det er vidt?
2: Ja, og jeg er så i Brekketun, i Brekketun, i Brekketun, i Trønskvei.
1: Og det er nok så innallig i bygdene på innom her vi var ved.
2: Ja, det er, ja.
1: Og ja, det er veldig ginger hos og hos jeg nødden den her fra Lugga Tøvnløyge, men herfram så gjør det nok noe annet på sju røysene. Baby prøying
2: ja.
1: Godt mulig.
2: Ja, altså, her med å være hos nå, en kristen dier er ute i Grannalene og gjør snartundene om. Og Peder hongtar opp, og jeg står tett som oppe det, og så, ja. Her er det nok på skjul.
1: Og hva er det så skrånelig er kvalitet? Hva er det tåndagene?
2: Tåndagene som kommer vi til å være Linda Andrews, og Bollander, og Leon Hansen, og Leila Karlsen, og Melan Einstøttor, og Louis og Trondor, og Benjamin Rajani, og Jesse Gold, og Jans Husagere, og Ole Gass.
1: Og Ole Gass, hva er han?
2: Ja, det kan det. Det säger att det är en av den bästa killarna och gatlin tokarna i Danmark.
1: Mhm.
2: Han kom faktiskt långt i år och har hållit på han och där var det man sitter och höra killarna. Det är ju öga spänt på.
1: Ja, och så nämnde du ett helt chalte. Det var en sån stor felaxlöta helt och i chalten och tar lucka som står vid konserterna i år. Är det något nytt?
2: Ja, det första året har jag varit stort sett vi, men och jag play allt ända vi en ända var slä. Så jag har också funnit Stengt och Rasmussen att komma och spela. Vi går och gjort från Trondre Enne. Och det ska vara en sån fällaslöta här ötkunde syns jag vid till. Så han Stengt och lovat att det står hittills ska spelas.
1: Mm-hmm. Och är det här avvisar altersbalkar som färre till tilltäck som heter eller är det rättliga brött? Hur säger
2: det? Det är öliga brött. Det är öliga ord.
1: Ja, när var Sorlio och Hildia första sinne och hur var årsagen till att det förr i gång till detta?
2: Sorlio var faktiskt det fel i 2019, av grund man har 2019. Det kom faktiskt då att man helst ganska att det hände för lite, så det har ganska förr i bruk för en god tillstånd, jag tror att. Det var så kort lugga så igen, och det är en öjlig succé, och det är väldigt glad för det.
1: Og hva en tøytning har vært tiltøk av Hesonsland og Berge for bojen og bygdene, og hva er det for kanskje bojlingen, Kjolvan?
2: Det er øyelig noe å si, jeg selger for bojlingene, så grannene er vi samme kjøver så øyelig godt. Det er noe å si, jeg håper noe bort jul, det gleder ikke nok, og det er spent.
1: Ja, og det er du sært mindre fra sin her tiltøk noen, så ser man at, ja, som du sier, det er nekkert spørs ur, og her er det ljøstjetter, og lite ljøs, og kvart av søgnen. Og så her var ditt øyne, og et som de kaller for tolka ljøs, hva er det det?
2: Ja, det er sånn blikk om det opp vi hjelper, som er dørt av tolk. Og det er prøy av øyne gått av myrske kjemmer, så tenker jeg det, rundt av grann av leie. Det er den øyne selger en damer.
1: Og det er onker damer i solen som gjør at hei.
2: Ja, det är okej att det är olja raskar damer som gör det. Det är olja raskar jobbar till det. Det är väldigt glad för det.
1: Ja, det har varit spännande och hon har lett. Det har varit i annan kväll klockan 20 att tilltäget Sorlio och Birger. Kim Rost, tusen tack för samrunda och bäst i ett när vi tilltäget någon i annan kväll.
2: Tack för det.
0: Sommarmorgon.